0: cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
1: Chú thiệt,
2: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
3: Từ oan gia ngõ hẹp.
4: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
3: Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.

đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Phi Thần trong vai Hòa Bất Khí.

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 30.
2: Hà công tử.
3: Hả?
2: Ta vẫn thấy là công tử nên trực tiếp làm mẫu cho ta xem thì hơn.
3: Được. Cô nhìn nha, ta bắn tên nhanh, tốc độ đặc biệt nhanh. Ê, nè, tránh xa chút, ta sợ làm cô bị thương. Xa chút, xa chút. Nhìn nha. Ngay giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì hả? Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là công tử thủ vệ phủ kinh thành, dám động đến ta, cẩn thận cái đầu các ngươi.
4: Bắt lấy.
5: Quy Sùng à, rốt cuộc đây là ở đâu vậy? Mau cứu ta với.
3: Huynh cũng bị bắt đến đây hả?
5: Ta đoán phần lớn là vì huynh.
6: Vẫn là tú tài này thông minh.
5: Nhưng mà vết thương trên người tiểu Hà cô nương vẫn chưa lành. Nếu vết thương chuyển biến xấu thì không tốt cho lắm đâu.
3: Đông Phương Thạch, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi biết hai bọn ta là ai không? Ta là công tử của thủ bị phủ đó, huynh ấy là con trưởng của ngự sử. Nếu như ngươi biết điều.
5: Đây là nơi nào vậy? Là nhà ai? Tiểu Hà cô nương, cô bị liên lụy. Người ta tìm là liên y khách. Có điều rất không trùng hợp cô và Nguyên công tử ở cùng nhau, nên ta chỉ có thể tạm thời để cô chịu thiệt thôi, kéo cô vào chịu tội với bọn họ. Nhưng chỉ cần Nguyên Sùng nói cho ta biết tung tích của liên y khách, ta sẽ đưa cô về chu phủ ngay lập tức.
3: Ta chính là liên y khách. Ta tiễn pháp như thần, không nhớ khi ở bãi sậy ta đã bắn bị thương người đó thôi. Sao nào, ngươi vẫn chưa đủ khổ sao?
5: Dựa vào ngươi mà cũng muốn làm liên y khách sao? Ngươi tưởng có thể làm ta bị thương được sao? Nếu như ta đoán không lầm, hôm đó ở trong bãi sậy có hai người cứu tiểu Hà. Một người đó là ngươi, và người còn lại chính là liên y khách thực sự.

Nghe nói lưu y khách tiễn thuật vô sâu, xem ra các hạ chính là lưu y khách thực sự rồi. Còn có đồng bọn nữa sao?

0: nhưng mà sức mạnh của tên đồng bọn này hơi kém. Hắc Phượng, bên chỗ cô là đồ giả, bên chỗ ta mới là đồ thật. Mỗi người sửa một bên.
1: Dạ.
0: Nếu như Nguyên công tử vẫn không chịu tiết lộ tung tích của Liên Y khách, vậy ta chỉ có thể ra tay với vị Bạch công tử này mà thôi. Nghe nói Bạch công tử đây cũng là người có học thức, là tài tử nổi tiếng ở kinh thành bao người ngưỡng mộ. Không biết nếu như hắn ta thiếu một cây lưỡi, tương lai có thể làm một tể tướng câm trong triều hay không?
2: Nguyên Sùng à, huynh làm anh hùng còn ta phải làm kẻ công, vẫn còn có người quý hơn huynh đệ sao? Chúng ta quen nhau 20 năm rồi, từ khi còn mặc khố luôn đó, huynh là Liên Y khách gì chứ?
0: Tiểu thư nhà cô thích ta hay không đối với ta không quan trọng, bởi vì ta không muốn vị hôn thê của ta đội đỉnh mũ xanh cho ta như vậy. Nam nhân trên đời không thể chịu đựng được chuyện này đâu. Cô có hiểu không? À phải rồi.
2: Sao vậy Tiểu Hà?
1: Liên Y khách ở chỗ tiểu thư nhà ta.
2: Rốt cuộc cũng tìm cô ấy rồi,
1: nên mới kêu huynh khiến tên đó rời đi. Như vậy ta mới có thể nghĩ cách trốn ra, thông báo họ cẩn thận Đông Phương Thạch.
2: Người đâu? Người đâu? Ây da, ta đau bụng quá. Người đâu?

0: sao chứ?
1: Hay, hay lắm. Ta tưởng trên thế gian này vốn dĩ không còn đối thủ nào. Lý Khách, hôm nay bị ngươi chiếm tiên cơ, lần sau ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu.
0: Ai mà thèm ngân lượng thối của ngươi chứ? Ngân lượng nợ nhà của ngươi ta sẽ trả được. Dù là võ công, tướng mạo hay là khí chất, ngươi đều không bằng Liên Y Khách. Không so được với Quỳnh ấy, Quỳnh ấy cũng không muốn so. Hơ, ngoài là người lạm sát vô tội, uy hiếp nữ tử yếu đuối ra, ngươi còn biết làm gì hả?
1: Liên Y Khách, mũi tên mà ngươi bắn ra, ta sẽ trả gấp trăm lần.
2: Thiếu gia,
1: có nghe được chuyện gì không?
2: Tiểu hạ cô nương nói giờ Liên Y Khách đang ở Chu phủ cùng với Chu Châu tiểu thư. Ngoài ra ba người họ đã chạy trốn rồi, ta cũng không cản lại.
1: Thu được tin tức là được rồi, giữ họ lại cũng vô dụng. Cô ta nói Liên Y Khách ở Chu phủ, vậy hôm nay Chu nha đầu có ra phủ không?
2: Không có.

0: những cơ quan này không ra làm sao hết, chỉ được cái nhiều thôi. Đúng là phiền phức.
1: Đông Phương Thạch, hôm nay người đến được không về được. Ta cố ý nói với Nguyên Sùng Liên Y Khách đang ở đây. Nói thật là giả, giả là thật. Người quá đa nghi cho nên mới mắc bẫy.
0: Cô cố ý dụ ta tới đây sao? Trông có vẻ tự tin quá ha. Cô tưởng mấy thứ đồ chơi này có thể đánh bại được ta sao? Cô tưởng ta sợ sao?
1: Vậy thì ngươi cứ thử đi.
2: Tiếng gì vậy hả?
3: Hình như là cơ quan trong viện của tiểu thư.
2: Vậy ngươi mau ra ngoài xem đi.
3: Dạ.
2: Đừng để con bé làm chết người á.

0: Sao rồi, đã chết chưa?
1: Vẫn chưa chết. Tiểu thư, giết hắn luôn đi.
0: À, không giết được.
2: Giết, không giết được. Giết không được. Ơ, nhà đầu, sao con làm cậu ta bị thương như vậy? Nếu ông ngoại cậu ta biết được, chắc chắn nói Chu gia chúng ta vong ân bội nghĩa, còn làm cháu ngoại ông ta bị thương nữa.
1: Ôi trời ơi, ông đừng có lo, hắn ta đã chết đâu chứ. Con chỉ cảnh cáo hắn mà thôi. Ai kêu hắn đột nhập vào chu phủ, ngất xỉu rồi. Cứ làm như chu phủ chúng ta là vườn rau vậy, ai cũng có thể đi vào một vòng sao?
2: Nhà đầu, con một vừa hai phải thôi, đừng có quá đáng với cậu ta nghe. Dù sao á, cậu ta vẫn là chủ nợ của nhà, biết khả năng thiên phú của con. Được, chuyện này ta không quan tâm nữa, không thấy thì không biết. Hay là ta đi Thái Hồ câu cá hai ngày rồi về ha.
1: Ông đi chơi vui vẻ nha.
2: Đừng có quá đáng nghe, nghe rõ chưa?
1: Ông ngoại ngươi hại chết cửu thúc của ta, hôm nay ngươi lại rơi vào tay ta, ta nhất định phải báo thù. Tiểu Hà, dùng xích sắt.
3: Chỉ là bái kiến thì không cần đâu, ta còn có việc khác phải làm rồi.
4: Vậy ta sẽ tìm lý do để từ chối họ.
3: Ngữ khí phải khách sáo, đừng có làm mất lễ nghi.
4: Dạ.
1: Trường Khanh,
3: cô khỏe hơn chưa?
1: Ta đã không sao rồi, cho nên Thanh Du đến đây là muốn tạm biệt Trường Khanh. Ta chuẩn bị về Minh Nguyệt Sơn Trang rồi. Mấy hôm nay ta vẫn luôn bảo thân tín bí mật lui tới Dương Phủ xử lý việc trong Sơn Trang, quả thật có hơi bất tiện. Bây giờ ta cũng sắp khỏe lại rồi, ta nên quay về.
3: Được, cô làm gì cũng phải cẩn thận. Có tin của Liễu Minh Nguyệt nhất định phải thông báo với ta.
1: Trường Khanh, lẽ nào huynh thực sự yên tâm để ta quay về sao?
3: Đó là kẻ thù chung của chúng ta, cho nên vấn đề liên quan tới Liễu Minh Nguyệt, ta tin cô sẽ không che giấu ta.
1: Ý ta là, lẽ nào huynh không lo lắng trên đường về Minh Nguyệt Sơn Trang ta sẽ bị người của Liễu Minh Nguyệt ám sát? Trường Khanh, có thể sẽ không gặp được ta nữa sao?
3: Nếu cô đã quyết định quay về Minh Nguyệt Sơn Trang, chắc chắn đã có đủ khả năng tự bảo vệ. Nếu cô gặp phải rắc rối gì, có thể thông báo với ta ngay. Nhưng ta phải nhắc nhở cô một câu, lần này cô trở về, Liễu Minh Nguyệt chắc chắn là sẽ cảm nhận được. Mọi chuyện phải cẩn thận.
1: Ta hiểu rồi. Trường Khanh, hãy đợi tin tốt của ta đi.
4: Thiếu gia, thực ra bệnh của Liễu cô nương đã khỏi lâu rồi, cô ấy chỉ không muốn rời khỏi quận Dương Phủ mà thôi.
3: Sao ngươi lại biết?
4: Xem ra da mặt cô vẫn chưa đủ dày cho lắm. Nếu cô luôn để mắt tới ta, ta sẽ không có cơ hội. Mối thù này, tối nay ta nhất định phải trả lại hết cho cô.
5: Người chắc chắn muốn làm như vậy sao? Hả? Dược lượng đã dùng quá lớn, ta lo là hắn không có chịu nổi đâu.
1: Tiểu Hà, hai canh giờ sao nhớ gọi ta vậy? Ta ngủ một lát. Dạ.
5: Cô nói ngày trước bình thường cửu thiếu gia đã dạy tiểu thư cái gì vậy? Nè, thủ pháp như vậy liệu có hơi ác hay không chứ?
1: Ừ, việc này quả thật tiểu thư suy nghĩ chưa thấu đáo.
5: Ây trời, thôi, thiệt là, thôi hai người cứ việc đi gây chuyện đi, gây hết mình. Ta nói cho cô biết, nếu như mà xảy ra chuyện gì, Chu lão thái gia hỏi tội thì không liên quan tới ta đâu à.

0: Sao lại là cô? Chủ nhà đâu đâu? Lẽ nào cô ta đoán ra tối nay ta sẽ tới đây?
1: Tiểu thư thấy, tuy công tử bị xích bằng xích sắt, nhưng ánh mắt của công tử quá đổi bình tĩnh, không có chút tò mò lo lắng nào của người bình thường, quả thật rất lạ.
0: Các ngươi tưởng rằng dùng thủ đoạn trẻ con như vậy có thể đối phó được với ta hay sao? Ta biết các ngươi đã dùng thập hương nhuyễn cân tán hiệu quả tốt nhất đối phó với ta. Nhưng không biết thuốc đó do Đông Phương gia ta bào chế.
1: Điểm này tiểu thư đoán được rồi. Tiểu thư còn nói, ngươi là người nhỏ nhen có thù tất báo. Nếu hôm nay công tử có thể thoát ra được, chắc chắn công tử nửa đêm sẽ tìm đến tiểu thư báo thù. Ta không nỡ để tiểu thư gặp nguy hiểm, nên đã đợi Đông Phương công tử ở đây.
0: Xem ra ta coi thường nha đầu đó rồi. Có điều cô nghĩ là cô có thể cản được ta hay sao?
1: Võ công của ta không bằng ngươi, cản ngươi làm gì? Xin mời công tử.
0: Bên ngoài chắc chắn có nguy hiểm, ta không ra đó.
1: Nếu ngươi không ra, vậy thì ta ra.
0: Cô cũng không được đi.
2: Tiểu Hà, cô không sao chứ?
1: Tiểu thư, Đông Phương công tử không cho ta đi.
0: Chủ nhà đầu, bên ngoài chắc chắn cô đã bố trí cung nỏ, ta sẽ không bị mắc bẫy cô đâu.
2: Lý Bộ Đầu, ngài đã nghe thấy rồi chứ? Tên Đông Phương Thạch này lòng dạ hẹp hòi, không làm ăn đứng đắn, lại đến Tô Châu phủ, chèn ép giá với thương gia bản địa, lại còn kêu Ngô lão hổ dùng thủ đoạn bị ổi uy hiếp. Các thương gia giận không dám nói, chu phủ chúng ta làm ăn lớn hơn chút, hắn lại dám xông vào khuê phòng với ý đồ bất chính. Hy vọng Lý Bộ Đầu minh xét, nhất định phải làm chủ cho tiểu nữ tử.
3: Chu tiểu thư yên tâm, bản Bộ Đầu chắc chắn sẽ bắt tên dâm tặc đó.
0: Hay cho Chu nha đầu lại tìm Bộ Đầu nha môn tới làm nhân chứng cho mình. Vậy mà cũng nghĩ ra được.
1: Tiểu thư cẩn thận, hắn ta sắp che mặt ra ngoài đó.
2: Dâm tặc to gan, ta mong Lý Bộ Đầu mau vào phòng bắt giữ.
3: Lên,

0: Tiểu Hà, cô không sao chứ? Có sao không?
1: Tiểu Thư.
0: Không sao, bị thương nhẹ thôi.
1: Mau lên.
0: Vất vả rồi.
2: Nhà đầu, lần này con làm hay lắm đó. Ta đang lo mời thần dễ nhưng tiễn thần khó đây. Để hắn dưỡng thương trong phủ, giống như nuôi một con hổ vậy. Ta lại không thể làm gì được hắn hết. Bây giờ thì hay rồi, Đông Phương gia nhà hắn không thể hùng hồn kéo quân tới đây đòi người Chu gia nhà ta nữa.
3: Việc này đã kinh động đến nha môn. Chờ Lý Bộ Đầu bắt hắn quay về quy án. Đồn ra bên ngoài, làm ăn của Đông Ký sẽ không dễ làm nữa rồi.
4: Thương nhân của Tô Châu không hài lòng với việc Đông Ký ép giá tiêu thụ. Chuyện này xảy ra, họ nhất định sẽ đoàn kết nhất trí chống đối lại Đông Ký rồi. Chiêu gõ đánh cùng lúc của tiểu thư, cho dù Đông Ký không bị đóng cửa thì sau này Đông Ký cũng không thể nào ngăn cản Chu phủ làm ăn.
5: Còn nữa nha.
2: Hả?
5: Ta đã bắt hắn ký vào chứng từ rồi. Tiền chúng ta cứ từ từ trả.
0: Muốn cưới ta hả? Không có cửa đâu.
2: Ừ nè, thật sao? Nè, ngươi đọc thử xem.
0: Vậy còn chứng từ nhà chúng ta ký với nhà Đông Phương đâu?
2: Lúc đó Thái Gia Gia đã đóng dấu riêng vào chứng từ tiền mà chúng ta nợ Đông Phương Gia. Dù không có chứng từ đi nữa, nhưng cũng là lời hứa ngàn vàng. Cũng giống như nhà họ nợ nhà chúng ta mạng người, thì cũng phải trả đủ số.

0: Kêu Tiểu Hà bày mưu giết giấy, kết quả lại không dùng được. Chẳng trách mà Đông Phương Thạch lại sảng khoái đến như vậy.
1: Um,

0: Cái gì tìm ta có chuyện gì? Đồng phu ta xem ra đều bị ngươi bắt đi rồi. Ta khuyên ngươi hãy mau thả họ ra, đừng bắt lung tung. Còn nữa, giúp ta nói với Chu phủ, ta sẽ kiện Chu tiểu thư Du Khống. Cáo trạng cũng đưa tới nha môn luôn rồi. Xin mời Chu tiểu thư tới nha môn để đối chất.
1: Kiện ta Du Khống? Có người chứng minh được là Đông Phương Thạch ở thuyền qua sao?
2: Đúng, Đông Phương Thạch nói hắn tối qua uống rượu qua, cả đêm ở trên thuyền qua, sáng sớm mới rời khỏi. Người trên thuyền qua có thể làm chứng cho hắn.
1: Đương nhiên là sẽ làm chứng cho hắn. Thuyền qua là của nhà hắn mà.
2: Chu tiểu thư có chứng cớ không? Nếu có, nhân chứng này sẽ không đáng tin.
1: Không có, là ta sơ ý rồi.
2: Vậy làm phiền Chu tiểu thư đi cùng ta một chuyến.
1: Được, ta cùng ngài đến nhà môn một chuyến.
3: Nhanh đi, nhanh đi. Chu tiểu thư cũng ở đây luôn chị. Sao đâu chú tiểu thư cũng ở đây nữa? Ai biết gì đâu? Quan lão gia xảy ra chứ?
4: Vậy đi con, không biết gì đâu.
5: Chuyện gì vậy? Không biết
3: gì đâu. Xảy ra chưa?
6: Không biết nữa.
3: Chuyện gì vậy? Chắc cũng sắp ra rồi á.
2: Thật là may mắn hôm nay hai bên đều trả đủ ngân lượng rồi. Chuyện này cũng là chuyện ba phải. Nhất định phải đem ngân lượng của hai bên yên ổn nuốt vào trong bụng ha.
7: Rõ.
3: Thăng đường kia. Im lặng đi, im lặng.
2: Thăng đường.
8: Bên dưới là ai? Mau báo danh lên.
1: Dân nữ Chu Châu khấu kiến tri phủ đại nhân.
2: Mời Chu tiểu thư đứng lên.
1: Tạ ơn đại nhân.
2: Đông Phương Thạch to gan, gặp bổn quan mà lại không hành lễ.
0: Học trò là tú tài Vinh Đức năm 20, thỉnh đại nhân thứ cho ta.
9: Vui rồi.
10: Đã sao mùi mùi? Thực ra mùi đáng có nam nhân tốt hơn.
2: Ruột nhìn không rõ, có thể lượng thứ. Chuyện này cũng đã qua rồi. Đông Phương Thạch, ngươi cũng không cần tính toán nữa.
0: Đại nhân, người tại hạ kiện là tiểu thư Chu phủ lại chỉ có chỉ ra người mạo danh tại hạ với mục đích hủy hoại thanh danh của tại hạ. Thỉnh đại nhân thay tại hạ làm chủ.
2: Nếu đã là mạo danh của ngươi, vậy thì Chu tiểu thư,
0: huống hồ thị vệ Chu phủ đông đảo, sao có thể đến một tên tặc tử tiến vào Chu phủ ngang nhiên mà không ngăn được.

Nổi tiếng với các trò diễn tái hiện lại không gian sinh hoạt nông nghiệp và đời sống văn hóa của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Dưới bàn tay khéo léo điều khiển của người làng Rạch, những vũ điệu rối sinh động, đầy tính sáng tạo, gửi gắm tâm tình của những người thôn quê hồn hậu, mộc mạc trong cuộc sống mưu sinh đầy nắng gió như được thổi hồn. Khéo léo khai thác tính động của nước, hỗ trợ cho khuôn rối trở nên tinh tế, xóa đi sự thô cứng của gỗ. Phường rối Nam Chấn chinh phục khán giả bằng những tích trò cổ với màn diễn rối tưng bừng, náo nhiệt.

0: Bên cạnh các tích được truyền lại từ xa xưa, các nghệ nhân hôm nay còn nghiên cứu giàn dựng nhiều tích trò mới nhằm phù hợp với thị hiếu khán giả, tăng thêm sức hấp dẫn đối với khách du lịch.
1: Chúng tôi cũng rất tự hào về cái truyền thống của quê hương Lam Chấn mình. Thứ nhất là mặc dù về kinh tế, về cơ sở vật chất rất khó khăn và cũng trải qua không biết bao nhiêu thời kỳ kháng chiến chống Pháp rồi cho chống Mỹ rồi đến gần đây, thì để mà duy trì được nó thì thực chất là phải yêu nghề. Cái thứ nhất là phải thật yêu nghề. Đã nói ra rối nước Lam Chấn thì tất cả các phường rối là đều phải biết, bởi vì là ở rối nước Lam Chấn thì cũng đã rất tạo điều kiện cho từ đoàn Hải Phòng cho đến đoàn Thái Bình rồi các cái đoàn khác, rồi đặc biệt là nhà hát múa rối Trung ương và nhà hát múa rối nước Thăng Long ở đoàn Lam Chấn không những đã tạo cho về mặt nghệ thuật rồi về mặt chuyên môn, cũng đã ngày xưa các cụ cũng đã cử ông nghệ nhân Phan Văn Ngải là một nghệ nhân ở đây ra đấy, cái thứ nhất tham gia cùng với nhà hát và xây dựng nên nhà hát múa rối nước Việt Nam ngày nay. Thế thì báo cáo với các anh chị là đặc thù của Lam Chấn thì nó có những cái tiết mục không ở đâu có, ví dụ cái rối mà có thể điều khiển không bằng sào như các nơi mà điều khiển bằng dây, có nghĩa là thủy đình ở trong kia nhưng chúng tôi có thể điều khiển những con rối nó ra, nó vẫn múa hát ra tận ngoài này, thế mà rất là sinh động. Thế mà nó ngầm ở dưới nước mà tại sao nó đi xa hàng trăm mét nó vẫn biểu diễn, vẫn múa, vẫn hát, vẫn ấy được, thì đấy là cái mà đặc thù của Lam Chấn.
0: Nằm bên thủy đình, kho rối cổ Lam Chấn lên tới cả ngàn nhân vật, nhưng nghệ nhân Phan Văn Khuể có thể kể tên, nêu tích trò, thậm chí nhớ luôn niên đại của từng nhân vật.
1: Giới thiệu mới thu, khu vực này là cái khu vực là lưu trữ toàn bộ con rối cổ, mà con rối nào ở trong khu vực này ấy, mà có tuổi đời sớm nhất cũng là từ năm 1984, sau khi đoàn rối Lam Chấn là một trong với cái đoàn rối đầu tiên cùng với phường rối Nguyên Xá Thái Bình đưa rối nước Việt Nam sang 6 nước Tây Âu năm 1984. Thế là về là thì những cái con rối đó là còn lại là đưa vào, nó đã bị cũ rồi là để tại đây. Trong số này phía trên kia là có những con rối nó có cả cách đây mấy trăm năm về trước rồi, thì không biểu diễn được nữa, thì đây nó là một cái khu lưu trữ của rối nước Lam Chấn, thì mình cũng muốn giữ lại để làm một cái di tích lịch sử cho con cháu sau này. Phường rối nước Lam Chấn
2: bắc nam tây nam.
0: Theo nghệ nhân Phan Văn Khuể, vào các dịp lễ hội, rối ở trong kho lại được đem ra diễn ngoài thủy đình. Con nào hỏng thì sửa, con nào bị mối sông, mục tới mức không thể sửa được, các cụ sẽ đem vào. Sự tài hoa của các nghệ nhân vừa biết biểu diễn vừa trực tiếp chế tác con rối. Hiện phường rối có gần 1.000 con trò với hơn 40 tích trò khác nhau. Đây cũng được biết đến là nơi tạc con trò đẹp và có hồn nhất miền Bắc. Vì tự tay làm nên con rối nên họ hiểu rất rõ về những sản phẩm mình tạo ra. Có thể nói mỗi người thợ làng Rạch đều là một diễn viên thực thụ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề rối nước, ngày qua ngày, tình yêu nghệ thuật múa rối đã ngấm vào nghệ nhân Phan Văn Triển từ lúc nào không hay. Anh quyết định chọn múa rối nước làm con đường lập nghiệp. Theo anh Triển, chế tác nhân vật đã khó, nhưng muốn diễn được rối hay cũng phải tôi luyện, làm nhiều tay mới quen. Bởi những tiết mục múa rối chủ yếu dựa theo những tích truyện dân gian và phải diễn làm sao sống động. Khi nhạc nổi lên,

0: thì các nhịp của con rối phải thật khớp, không để kẹt dây hoặc các con rối vướng vào nhau, nếu không tính hấp dẫn sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện nay cơ sở sản xuất chế tác con rối của anh Phan Văn Triển có 4 thợ điêu khắc. Các sản phẩm rối của anh chủ yếu phục vụ cho nhà hát múa rối Việt Nam và các phường rối ở Hải Phòng, Hà Nội.
1: Trên cái sân khấu rối nước các bạn xem ấy, là nó rất là linh hoạt, vui nhộn. Nhưng mà để có được những cái sản phẩm đó là cái bàn tay và khối óc của người thợ thủ công, họ đã rất kiên trì, họ miệt mài, họ làm để có những cái sản phẩm cho các bạn có thể thưởng thức một buổi nghệ thuật múa rối như thế. Chất liệu quân rối nước này chúng tôi chọn những cái loại gỗ nó nhẹ để có thể nổi trên nước và biểu diễn cho người diễn viên được đơn giản, nhẹ và linh hoạt. Chúng tôi thường có những cái cây gỗ sung ở trong các làng quê này, họ trồng mà chúng tôi khai thác về và tạo hình lên những cái quân rối này.
2: Dạ vâng.
1: Nó vừa đục nó
0: vào tiếng cười của khán giả. Chính nhờ những người con đam mê lưu giữ vốn cổ của làng Rạch, rối nước đã vượt qua lũy tre làng, được mời đi biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển. Ở làng Rạch, nghề làm rối và múa rối là nếp sống, là niềm tự hào, là điều kết nối người dân với tổ tiên. Dù cuộc sống hiện đại mang đến nhiều nghề mới hấp dẫn hơn, nhiều nghệ nhân vẫn gắn bó với rối nước bằng tất cả tình yêu. Những buổi biểu diễn giữa ao làng, tiếng cười vang lên từ khán giả, ánh mắt trẻ nhỏ say sưa dõi theo, chính là phần thưởng xứng đáng cho những người làm nghề.

0: nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022, tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ công tác.
1: Thứ nhất là có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là thực hiện các cái nhiệm vụ của phái bộ trong cái gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, bao gồm là bảo vệ thường dân, hỗ trợ thực hiện các cái hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện các cái hoạt động nghiệp vụ, điều tra giám sát các vi phạm về nhân quyền và nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện cái nhiệm vụ của Bộ Công an giao, đó là thực hiện cái việc tuyên ý Liên Hợp Quốc quy định cái thời hạn 1 năm, là bởi vì là cái công tác tại phái bộ là một cái môi trường khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, rất là căng thẳng. Do đó là cái thời hạn là Liên Hợp Quốc không quy định kéo dài để tránh cái việc mà gây ra sự căng thẳng về tâm lý.

0: và đến cái ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Tuy nhiên thì khi kết thúc một năm thì thường là cũng Liên Hợp Quốc cũng sẽ có những cái vấn đề là gia hạn thời hạn công tác, có thể là gia hạn một lần hoặc hai lần, mỗi lần khoảng 6 tháng. Thì những trường hợp gia hạn thì thường là áp dụng đối với những cái sĩ quan, những cái người mà thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm nhận những vị trí quan trọng, thực hiện tốt và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì gia hạn cho những cái con người đấy thì sẽ tạo thuận lợi cho cái việc tiếp tục cái triển khai công tác một cách hiệu quả.
1: Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần trải qua kỳ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập huấn về mặt sức khỏe, thể lực, các đồng chí còn cần trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và đặc biệt luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
0: Cái việc huấn luyện đào tạo là một cái vấn đề rất quan trọng và gần như là bắt buộc trước khi triển khai đến hai bộ gìn giữ hòa bình. Thì đối với Liên Hợp Quốc thì đối với lực lượng cảnh sát, khi mà để được triển khai đến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thì phải trải qua cái khóa huấn luyện bắt buộc, là cái khóa huấn luyện về tiền triển khai. Thì trong đó chúng tôi sẽ được học và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến gìn giữ hòa bình, các cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, liên quan đến nhân quyền, cứu trợ nhân đạo, các vấn đề về sử dụng vũ lực và các cái cơ chế hợp tác và hoạt động của phái bộ. Sau đó thì chúng tôi cũng phải trải qua một cái kỳ thi sát hạch của Liên Hợp Quốc về ngoại ngữ, về các kiến thức Liên Hợp Quốc, về kỹ năng bắn súng, lái xe. Đây là một cái kỳ thi mà rất là gắt gao, và để vượt qua được thì phải có sự huấn luyện đào tạo trước. Công tác tại Nam Sudan thì phải nói là có rất nhiều cái khó khăn phức tạp, khó khăn về môi trường làm việc, về cái an ninh. Cũng là cái tổ công tác đầu tiên cho nên là cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy mà khi mà sang thì sau cái thời gian khó khăn ban đầu thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng thích nghi và đã thực hiện tốt các cái công việc được giao.
1: Vượt qua những trở ngại ban đầu, các đồng chí trong tổ công tác số 1 thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Nam Sudan cũng như bạn bè quốc tế.
0: Khi mà chúng tôi sang thì phải nói là mặc dù cũng đã có thông tin trước nhưng mà cảm thấy cũng rất là bất ngờ trước cái sự nghèo đói, lạc hậu và cái sự vất vả của người dân. Thì chúng tôi rất ấn tượng là người dân ở đây thì mặc dù là khó khăn, đau khổ như vậy nhưng mà rất là thân thiện. Đấy, khi chúng tôi tiếp xúc làm việc với người dân thì họ thể hiện cái tình cảm rất là đặc biệt đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và có một điều đặc biệt là rất nhiều người dân ở Nam Sudan thì biết đến Việt Nam. Đấy, mà khi chúng tôi giới thiệu đến từ Việt Nam thì mọi người đều rất là ồ lên ngạc nhiên và thích thú, vì vì là phải nói là mọi người đều hầu như ai cũng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan. Thì thông thường chúng tôi đi làm việc thì sẽ có hai xe, một xe của các cái rất là liên tục giục tôi là phải chạy nhanh thật nhanh, và phải nói là nó khó khăn ở chỗ là cái đường xá ở đó nó không như cái đường ở bên mình, là đường thì đất gập ghềnh, mà lúc đó mà cái xe thì xe số sàn, mà kỹ năng lái xe lúc đó mà không không tốt là mà chết máy ở đấy là rất là nguy hiểm. Đấy, lúc đấy chúng tôi phải quay xe thật nhanh, và cũng rất may là mình cũng tập luyện và cũng rèn luyện cái khả năng lái xe mình cũng khá tốt, nên là cũng quay xe nhanh và di chuyển rất nhanh và rời khỏi cái khu vực nguy hiểm và trở về an toàn. Thì khi mà về đến căn cứ thì báo cáo nắm tình hình thì mới biết là đúng là cái vụ đấy là một cái vụ nổ súng giữa người dân và cái chính quyền. Trong một cái này là cũng rất là đặc biệt, là bởi vì Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì phụ trách kiêm nhiệm phụ trách địa bàn Nam Sudan. Đấy, nhưng mà do cái tình hình an ninh chính trị phức tạp nên là cũng nhiều năm thì các đại sứ cũng chưa chưa đến Nam Sudan bao giờ. Thì khi mà chúng tôi sang công tác thì cũng một trong nhiệm vụ là cũng phải làm việc, thì chúng tôi xác định là kết nối với đại sứ quán trong công tác thực hiện các cái hoạt động nhiệm vụ về tuyên truyền đối ngoại, thì chúng tôi đã kết nối được với đại sứ quán tại Ai Cập.

0: Mời đại sứ lần đầu tiên sang Nam Sudan và đặc biệt là đại sứ cũng đã sang dự cái lễ trao huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho tổ công tác. Đây là một sự kiện và rất đặc biệt đối với đại sứ quán và cũng như đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan.
1: Nhiệm kỳ đầu tiên của ba chiến sĩ mũ nổi xanh Công an Nhân dân tuy đã kết thúc nhưng sẽ mở ra một hành trình mới rực rỡ hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Sự thành công của ba đồng chí là nguồn động lực để đồng đội của họ tiếp bước trên con đường vì hòa bình thế giới.
0: Tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là cái hoạt động rất đặc biệt. Thì trải qua cái nhiệm vụ công tác và thực tế thì tôi cũng muốn truyền tải những cái thông điệp đến các cái đồng đội, đồng chí mà đã và sẽ đăng ký tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là đây cái việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là cái niềm vinh dự và tự hào khi mà chúng ta thực hiện được một cái nhiệm vụ cao cả mà nó là còn là một cơ hội để chúng ta rèn luyện phát triển bản thân.
2: Tự do độc lập bằng cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 chấm dứt sự cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với khẩu hiệu, dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết, Đảng quyết định tổ chức tổng tuyển cử để toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức vào quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Trong tấm ảnh chụp nội các chính phủ Liên hiệp kháng chiến mới được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946, đứng bên trái Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cao tuổi nhất, cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước thương dân mà người ta hay gọi là cụ Huỳnh. Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt. Từ bao đời đã có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa và là nơi sản sinh ra nhiều trí thức lớn, chí sĩ yêu nước, lãnh tụ cách mạng, làm nên tiếng thơm cho quê hương xứ Quảng và lưu danh vào sử vàng dân tộc. Trong đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876. Trong một gia đình cũng ở ngôi trường này, Huỳnh Thúc Kháng đã kết giao với Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp. Ba nho sinh học giỏi ấy trở thành một nhóm tri kỷ nổi tiếng, tài cao, trí lớn mà sau này người đời truyền tụng là Bộ Ba Sứ Quảng. Bằng nghị lực, trí thông minh và tính chịu thương chịu khó, vào kỳ thi hương năm 1900, Huỳnh Thúc Kháng đã đậu giải nguyên. Đến năm 1904, đậu hội nguyên trong kỳ thi hội, rồi đậu luôn tiến sĩ ở kỳ thi đình. Con đường quan lộ thênh thang rộng mở trước mắt, nhưng trước cảnh nước mất, dân chúng lầm than, Huỳnh Thúc Kháng đã giữ khí tiết của bậc sĩ phu. Ông không ra làm quan mà trở lại quê nhà, chọn thú vui đọc sách, kết giao với các nhà nho yêu nước để tìm tòi cho mình một hướng đi mới.

0: Được trưởng thành bởi tư tưởng nho giáo, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại có một cái nhìn mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tinh thần yêu nước của các nhà nho trong lịch sử, song cũng đi tìm
1: của Huỳnh Thúc Kháng là người có vai trò hết sức quan trọng trong phong trào Duy Tân ở đầu thế kỷ 20, cùng với cụ Phan Chu Trinh, cụ Trần Quý Cáp, người đã cùng với các nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân có ý nghĩa thức tỉnh đến toàn thể người dân Việt Nam cũng như tầng lớp trí thức nho học lúc bấy giờ về ý thức giải phóng dân tộc, không cam

0: nô lệ và ý thức tự giải phóng. Với tinh thần khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh.
1: Phong trào Di Tân là một cuộc vận động cải cách theo đường lối ôn hòa, công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc, đổi mới trên mọi lĩnh vực. Với các hình thức rất phong phú như khuyến khích tân học, truyền bá mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, phát động phong trào học quốc ngữ rộng khắp. Quảng Nam có Hội An từng là thương cảng lớn, khi ấy đã suy thoái do giao thông đường thủy ở đây không còn thuận tiện. Vì vậy, Huỳnh Thúc Kháng chung vốn với bạn bè ra Hội An lập công thương hội để cổ suý mở mang công thương nghiệp, chứ không phải chỉ có cạnh tranh thu lợi. Ông được xem như là một trong những sĩ phu Duy Tân đầu tiên thực hiện đòn bẩy công thương cho nền kinh tế Việt Nam hồi đầu thế kỷ. Hiện nay, ở làng Phú Lâm, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, vẫn còn chứng tích của trường Tân học Phú Lâm. Đây là nơi thực hiện thành công chủ thuyết Di Tân của bộ ba Quảng Nam. Thời ấy, làng Phú Lâm được gọi là làng Duy Tân vì có nhiều cải cách trong cuộc sống, làm ăn, buôn bán và sinh hoạt tập thể, như lập các hội nông, hội thương, nơi đây có trường dạy tân học sớm nhất trên toàn quốc. Trước đường lối tiến bộ và sự ảnh hưởng của mô hình này, năm 1906, các thân sĩ Hà Nội đã vào tận Phú Lâm tìm hiểu cách mở trường, tạo tiền đề cho sự hình thành trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau này. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá, cuộc vận động Duy Tân đã có giá trị như một ngọn gió khai thông cho phong trào giải phóng dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước đầu thế kỷ 20. Hình ảnh của cụ trong lòng thế hệ trẻ như toát lên tinh thần của một chí sĩ chỉ ham chuộng ánh sáng của nghĩa khí, trí tuệ và học vấn. Trở lại năm 1908, Trung Kỳ đang điêu đứng vì nạn Thúc Kháng, bị đẩy ra Côn Đảo. Trốn lao tù không làm nao núng ý chí kiên cường của Huỳnh Thúc Kháng. Ông đã dành những năm tháng đằng đẵng ở Côn Đảo để làm thơ, viết sách và học tiếng Pháp. Trong nhiều tác phẩm được sáng tác vào thời gian này, tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại nổi tiếng của Huỳnh Thúc Kháng được người đời sau coi là cuốn sử tù. Ở lời tựa, ông tự hào viết: trong trường học thiên nhiên 13 năm, cả bọn đồng thời với tôi, cả thân sĩ cho đến người dân, kẻ chết không nói, người còn mà được tha về, vẫn giữ được tấm lòng không thay đổi. Tác phẩm Thi Tù Tùng Thoại lưu lại cho hậu thế nhiều tư liệu vô giá về chế độ nhà tù thực dân, cuộc sống gian khổ của các chí sĩ yêu nước bị tù đầy, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã khẳng định: mười mấy năm trường, gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn, lại thêm kiên quyết. Năm 1921, sau 13 năm tù đầy, Huỳnh Thúc Kháng được trả tự do và trở lại quê nhà. Chính phủ bù nhìn Nam Triều và thực dân Pháp nhiều lần tìm cách mua chuộc, lôi kéo Huỳnh Thúc Kháng ra cộng tác nhằm lung lạc tinh thần nhà chí sĩ yêu nước. Huỳnh Thúc Kháng đã thẳng thừng từ chối. Ông tự lựa chọn cho mình cuộc sống của một nhà nho thanh bạch, vui thú điền viên, không màng đến thế sự. Song tấm lòng nhiệt thành lo nước, thương dân chỉ đang nén lại chứ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm can nhà chí sĩ yêu nước. Để đối phó với những chuyển biến mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh trong quần chúng, thực dân Pháp đã đưa ra một số cải cách mị dân. Ngày 24 tháng 2 năm 1926, toàn quyền Đông Dương Alexander Valenet ra nghị định đổi Hội đồng Tư phòng của chính phủ bù nhìn thành Viện Nhân dân đại biểu, gọi tắt là Viện Dân biểu, được sự khuyến khích của các sĩ phu cùng chí hướng.

0: Huỳnh Thúc Kháng đã ra ứng cử với hy vọng dùng những hoạt động công khai đấu tranh cho các quyền dân sinh, dân chủ. Ông đã trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối và được tín nhiệm bầu làm viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Tuy phải điều hành Viện Dân Biểu dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Pháp, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại công khai phản kháng chính sách của thực dân và dùng nghị trường làm tiếng nói cho quyền lợi của nhân dân. Tại đại hội lần thứ 3 của Viện Dân Biểu Trung Kỳ ngày 1 tháng 10 năm 1928, Huỳnh Thúc Kháng đã đọc bài diễn văn vạch trần luận điệu lừa dối của thực dân Pháp, chỉ trích gay gắt chính sách của chính phủ Pháp thi hành ở Trung Kỳ. Một ngày sau khi đọc diễn văn, ông đưa đơn từ chức với lý do hiểu nhầm bốn chữ nhân dân đại biểu. Sự kiện này được dư luận đương thời đánh giá. Việc xảy ra ở Viện Nhân dân đại biểu Trung Kỳ đã làm náo động dư luận Tây, Nam trong khắp cõi Đông Dương. Trên đường phố Huỳnh Thúc Kháng ở thành phố Huế hiện nay, ngôi nhà ấy gần 90 năm trước mang số 123, phố Đông Ba, là nơi ra đời của báo Tiếng Dân. Ngược trở lại thời gian năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng được các nhóm thanh niên yêu nước ở Đà Nẵng và Huế đề xuất đứng ra mở một tờ báo để có tiếng nói làm hậu thuẫn cho những yêu sách của các nghị viên tiến bộ trong Viện Dân Biểu. Lúc ấy, ở miền Trung chưa có tờ báo tiếng Việt nào. Ngày 9 tháng 10 năm 1926, với tư cách Viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ, Huỳnh Thúc Kháng đã gửi đơn lên phủ toàn chính Phan Bội Châu đã chọn cái tên Tiếng Dân cho tờ báo do Huỳnh Thúc Kháng sáng lập và cũng là một cộng tác viên của Tiếng Dân cùng nhiều tên tuổi khác như Đào Duy Anh, Võ Liêm Sơn, Võ Nguyên Giáp. Để ra tờ báo, những người chủ trương đã thành lập một công ty hợp cổ gọi
1: về cổ vũ phong trào, gọi là chơi bời của thanh niên. Thế thì là, rồi nó bắt cụ là phải đăng những cái bài đó. Thế thì cụ không đăng. Đấy, và thậm chí có những cái bài nó kiểm duyệt cụ cũng bỏ luôn, cụ không có dùng nữa. Và vì vậy cho nên là toàn quyền Đông Dương lúc đó là The Cu, là ra cái quyết đóng cửa cái tờ báo ấy.
0: Người ta nói rằng Tiếng Dân chính là tiếng lòng của Huỳnh Thúc Kháng, luôn nói lên lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh. Ngòi bút sắc sảo, đầy nhiệt huyết và lòng can trường của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đã viết nên hàng nghìn bài báo chính luận sắc bén, thể hiện tâm huyết và khí phách của người chiến sĩ Duy Tân cuối cùng, một trong chín nhà báo huyền thoại của Việt Nam. Trở lại những ngày tháng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới ra đời, đang đứng trước muôn vàn thử thách. Khó khăn lớn nhất đối với chính quyền cách mạng lúc này là nâng cao đời sống nhân dân và cùng một lúc phải đối phó với các thế lực thù trong, giặc ngoài. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch chú trọng chiêu hiền đãi sĩ để góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ nước nhà. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử thắng lợi đã nói lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và thể hiện quyết tâm xây dựng chế độ mới. Tại kỳ họp đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội thông qua danh sách chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chủ tịch đề nghị. Khi giới thiệu danh sách chính phủ để Quốc hội thông qua, Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh Bộ Nội vụ, một người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã giải quyết nhiều công việc nội chính của chính phủ và có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội mới. Cụ đứng ra vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, một đoàn thể chính trị tập hợp đông đảo các lực lượng yêu nước

0: gồm các đảng phái chính trị, tôn giáo, dân tộc, giai cấp vào hàng ngũ chống Pháp. Ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Hội nghị đã cử Chủ tịch Hồ Chí Minh làm hội trưởng danh dự, cụ Huỳnh Thúc Kháng làm hội trưởng, cụ Tôn Đức Thắng là phó hội trưởng. Sau hiệp định sơ,
1: anh em cũng tiếp với những lời dạy bảo của cụ Hồ Chủ tịch nói cùng chúng ta lúc nãy, nghĩa là muốn làm việc nhỏ cũng như việc lớn, nhất là muốn phụng sự nước nhà thì phải có kỷ luật. Tất cả nước Việt Nam cũng phải chịu theo một kỷ luật, cũng như tất cả anh chị em kiều bào ở đây cũng theo một kỷ luật. Kỷ luật đó là kỷ luật của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0: Không phụ sự tin cậy của Hồ Chủ tịch, trong thời gian giữ trọng trách quyền Chủ tịch nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã có những xử lý đúng đắn trong việc điều hành bộ máy nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề nội trị, ngoại giao. Một trong những việc đại sự cụ Huỳnh đã giải quyết trong thời gian mang trọng trách nặng nề là việc trừng trị bọn phản quốc mang danh Quốc dân đảng, phá rối trật tự trị an, giết người, cướp của, âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân trong vụ án Ôn Như Hầu.
2: Với công an chúng tôi thì rất khâm phục ở cụ một cái tinh thần là kiên quyết nhưng rất thận trọng và đúng pháp luật. Thì khi mà chỉ đạo phá cái vụ án Ôn Như Hầu, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những người rất kiên quyết một cái nguyên tắc là thứ nhất là phải có đủ chứng cứ để trừng trị bọn phản cách mạng. Hai nữa là trừng trị bọn phản cách mạng thì phải đảm bảo yếu tố về mặt luật pháp, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cái yếu tố là giữ được đoàn kết dân tộc và đặc biệt là không mắc vào cái âm mưu khiêu khích của bọn phản động lúc bấy giờ.
0: Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, cụ Huỳnh đã ra lệnh trấn áp kịp thời bọn phản loạn, thu phục nhân tâm, nâng cao uy tín của chính phủ cụ Hồ. Nếu không có sự mạnh tay cứng rắn của cụ Huỳnh, khó ai có thể đoán định được tương lai đất nước sẽ như thế nào. Và đó cũng là sự ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh ra các cuộc thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội. Sau đó, Pháp đòi tước vũ khí của Việt Minh. Khi những nỗ lực đàm phán hòa bình không thành công, với khẩu hiệu quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 tại Hà Nội bằng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt và lâu dài, các cơ quan trọng yếu của chính phủ phải rời Hà Nội di chuyển lên núi rừng Việt Bắc. Hồ Chủ tịch đã cử cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung với danh nghĩa đại diện chính phủ truyền đạt chủ trương kháng chiến của Đảng và Nhà nước. Trên hành trình kinh lý từ Hà Nội vào đến Quảng Ngãi, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã không quản vất vả tuyên truyền đường lối kháng chiến, kêu gọi nhân dân tham gia chống Pháp. Khi về đến tỉnh nhà, thấy Quảng Nam có tình trạng một số thân hào chưa giác ngộ, cụ Huỳnh đã mời tất cả tập trung lại để nói chuyện. Bức thư kêu gọi đồng bào đoàn kết một lòng và thể hiện khí chất quật cường của người con ưu tú xứ Quảng. Trong thư có câu: "Hãy tin tưởng vào cụ Hồ Chí Minh, bậc yêu nước đại chí sĩ, kết chặt chẽ một khối quyết sống mái với kẻ thù." Cuối tháng 3 năm 1947, trên đường vào Quảng Ngãi, tuổi cao sức yếu, đường đi vất vả mà lại ngày đêm chỉ canh cánh chăm lo việc nước, nên đến huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thì cụ Huỳnh lâm bệnh. Khi sức khỏe yếu dần, cụ Huỳnh đọc cho thư ký riêng ghi lại bức thư gửi Hồ Chủ tịch: "Tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ. Nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả. Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng.

0: chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Suốt cuộc đời vì nước, vì dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, cụ ra đi thanh thản, để lại lời Vĩnh Quyết như một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi người đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tâm nguyện của cụ, chính quyền và nhân dân địa phương đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ân, đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi. Trong thư gửi đồng bào cả nước lúc cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa tạ thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với Tổ quốc, với dân tộc, năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân truy tặng cụ huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một danh nhân, một chí sĩ tiêu biểu của phong trào yêu nước, là một trong ba nhà lãnh đạo phong trào duy dân đầu thế kỷ 20, là vị lãnh đạo tài. Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
0: Ngày nay, tại quê hương Quảng Nam của cụ cũng như trên khắp đất nước ta, lớp lớp các thế hệ con cháu vẫn hàng ngày sống và làm việc theo tấm gương của một chí sĩ đã cống hiến cả đời cho đồng bào của mình, cho quê hương Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn tích cực hiện thực hóa việc xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển để nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, tạo điều kiện cần thiết để mọi người dân phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Tấm gương sáng của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho tiết tháo, thức thời và luôn hy sinh hết thảy vì quyền lợi của người dân, sẽ luôn nhắc nhở các thế hệ mai sau tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thương dân, đoàn kết một lòng, cùng nhau giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Một năm học mới lại bắt đầu, cùng với đó là hàng loạt quy định mới được triển khai trong các nhà trường. Dạy thêm, học thêm được siết chặt, các khoản thu phải công khai minh bạch, hoạt động liên kết phải thực sự tự nguyện. An toàn và hạnh phúc của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng từ một quy định trên giấy đến một thay đổi trong lớp học, khoảng cách ấy là bao xa? Chính sách thực sự đi vào trường học như thế nào và điều gì còn cần thay đổi để học sinh, phụ huynh là những người cảm nhận rõ nhất?

0: Những năm gần đây, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục đã được ban hành và cập nhật liên tục, từ việc công khai minh bạch tài chính theo thông tư 09, siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm đến các hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới. Hệ thống văn bản ngày càng chi tiết đã thể hiện quyết tâm lớn trong việc đưa mọi hoạt động trường học vào quỹ đạo kỷ cương, lấy an toàn và sự phát triển của học sinh làm trung tâm. Thế nhưng, thước đo hiệu quả thực sự không nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà ở sự chuyển biến thực chất tại từng cơ sở giáo dục. Những ngày đầu năm học 2026-2027, ngay tại thủ đô Hà Nội, một trong những địa phương được đánh giá là đi đầu trong việc xây dựng trường học an toàn hạnh phúc. Bên cạnh những thay đổi đang được triển khai, không ít băn khoăn vẫn được phụ huynh đặt ra từ việc tổ chức dạy thêm, học thêm, các khoản thu đầu năm, chương trình học liên kết cho đến chất lượng bữa ăn và sự an toàn của con em mình tại trường, nhất là sau hàng loạt vụ việc đã xảy ra.
1: Hiện tại thì mình cũng đang là phụ huynh của một bạn học sinh lớp 2. Và cái điều mà năm học mới mà mình quan tâm thì có hai điều. Thứ nhất là cái môi trường học tập của con. Thứ hai là về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thực ra là an toàn thực phẩm hiện tại là nó cũng đang là một cái vấn đề nhức nhối trong thời gian hiện tại. Thì mình cũng mong rằng là nhà trường có thể làm sao để kiểm soát về cái vấn đề an toàn thực phẩm cho con, để đảm bảo cho con có một cái nguồn thực phẩm sạch. Thứ hai nữa về cái môi trường học tập thì mình cũng hy vọng rằng là ngoài cái vấn đề mà chú trọng về kiến thức ở trên lớp, thì mình cũng hy vọng rằng là nhà trường có thể tạo ra được một cái sân chơi mà đào tạo cả về kỹ năng sống cho con, thêm những cái chương trình, những cái cuộc thi mà để cho các con trải nghiệm.
2: Thì hiện tại đầu năm thì có những cái khoản thu đầu năm thì làm sao nhà trường có những cái khoản nó hợp lý, tại vì không phải là phụ huynh nào cũng sẵn sàng là có nhiều tiền để đóng đầy đủ những cái khoản như nhà trường đã đề ra, cũng phải nhà trường cũng phải xem xét lại là những cái khoản nào cần thiết để phục vụ cho các cháu.
3: Về cái quy định mới thì tôi thấy là những cái thu chi mà minh bạch ấy thì tốt, nhưng mà còn cái việc quỹ phụ huynh thì tôi thấy nó không hợp lý đâu. Bởi vì là đã là một tập thể thì đều phải có quỹ. Ví dụ là những cái chi phí của lớp hay là bất kể một cái thứ gì, ví dụ như là các cháu lớn thì các cháu có thể ấy được, nhưng mà các cháu bé như cấp 1, cấp 2 thì các cháu cũng vẫn cứ phải phụ thuộc vào bố mẹ hoặc là cô giáo để sắm đồ cho các cháu.
0: Có thể thấy khoảng cách giữa một quy định và việc thực hiện không chỉ nằm ở việc đã có văn bản hướng dẫn hay chưa, mà ở cách những quy định ấy được chuyển thành việc làm cụ thể mỗi ngày. Với vấn đề dạy thêm, học thêm, thông tư 29 và các văn bản hợp nhất đã quy định rất rõ: cấm ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức, cấm giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình đang dạy chính khóa trên lớp khi chưa được cấp phép. Quy định đã có chốt chặn pháp lý. Tuy nhiên, trong thực tế, khoảng cách để phân định giữa hỗ trợ học sinh và tổ chức dạy thêm vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức tổ chức cũng như sự tự nguyện. Câu chuyện của vị phụ huynh này là ví dụ điển hình. Ngay khi năm học mới vừa bắt đầu, một nhóm phụ huynh đã được lập ra để kêu gọi các thành viên đăng ký cho con học thêm.
4: Còn thu tiền thì bác ấy thu hộ.
0: Khi người đứng lớp không trực tiếp thu tiền, còn việc thu tiền lại được thực hiện qua nhiều hình thức. Câu hỏi về trách nhiệm của tính minh bạch của khoản thu càng cần được làm rõ. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện này cũng là một nhu cầu có thật. Nhiều phụ huynh mong muốn con em mình được học thêm để củng cố kiến thức, để theo kịp chương trình học hoặc được hỗ trợ ở những nội dung còn hạn chế. Chính nhu cầu ấy đã khiến cho các lớp học thêm vẫn có sức hút, ngay cả khi các quy định đang từng bước siết chặt. Vì vậy, điều quan trọng nhất là làm sao để nhu cầu học tập chính đáng của học sinh được đáp ứng một cách lành mạnh, công khai và đúng luật. Đây cũng là trách nhiệm đang được đặt ra cho các nhà trường.
5: Trong cái vấn đề dạy thêm học thêm thì một số các cha mẹ học sinh cũng có nhu cầu. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn cứ triển khai trên tinh thần đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Đó là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp, hỗ trợ, phụ đạo đối với những học sinh mà có kết quả học tập chưa đạt trong hè và trong học kỳ 2. Đặc biệt là hiện nay Hà Nội vẫn thi tuyển vào lớp 10.

phổ thông, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp cũng xem xét trong vấn đề thực hiện ra văn bản để cơ sở chúng tôi cũng dễ thực hiện mà vẫn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh cũng như là học sinh.

0: mong manh khi ngày càng có nhiều phụ huynh chọn cách lên mạng xã hội đăng tải bức xúc theo cách ẩn danh, bởi họ bất bình nhưng lại lo ngại về những hệ lụy phía sau một phát ngôn không đúng định hướng và không giống số đông.
1: Dịch vụ trông giữ từ 3 giờ 15 đến 4 giờ 30 ở bậc tiểu học, các bác có thấy nó vô lý không? Chứ mình thấy Bộ Giáo dục nên xem xét lại khoản này. Lại là chuyện đầu năm học của con bố mẹ ạ, mua tivi, sơn lại tường lớp và bóng đèn, sao năm nào cũng có khoản này nhỉ? Đây là tiền gì mà năm nào mình cũng thấy trích ra để chi cho nhà trường thế nhỉ? Tự nguyện là tự nguyện đăng ký hay tự nguyện từ chối?
0: Những băn khoăn này đã cho thấy với phụ huynh, minh bạch không chỉ dừng ở việc công khai một con số. Điều họ cần là biết khoản thu được căn cứ từ quy định nào, để làm gì, sử dụng ra sao cũng như giám sát thế nào. Một nội dung khác được phụ huynh quan tâm là các chương trình liên kết bao gồm tiếng Anh tăng cường, STEAM, kỹ năng sống và các câu lạc bộ ngoại khóa. Công văn 5208 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu mọi hoạt động liên kết phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không được xếp chèn vào giờ học chính khóa, gây ảnh hưởng đến học sinh không tham gia. Ghi nhận tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nội dung này đang được triển khai theo hướng khuyến khích phụ huynh chủ động lựa chọn.
2: Năm nay thì phụ huynh rất là tha thiết về cái vấn đề là nhờ các thầy cô và nhờ nhà trường, đấy là tổ chức trông giữ ngoài giờ. Đấy, các hoạt động ngoài giờ chính khóa để cho các con có thời gian được học thêm các kỹ năng, đồng thời là cũng có thời gian để ở lại trường. Thế thì còn lại thì nhà trường cũng sẽ theo cái nhu cầu của phụ huynh thôi. Đấy là sẽ tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các con tại trường. Thế còn phụ huynh nào mà không có nhu cầu đón con về thì vui lòng vẫn đón con đúng giờ.
0: Bên cạnh thu chi, chất lượng bữa ăn bán trú vẫn là nỗi lo thường trực, nhất là sau một số vụ việc để lọt thực phẩm ôi thiu, không đảm bảo chất lượng đã xảy ra tại một số địa phương thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là làm sao để kiểm soát từng gam thịt, từng ngọn rau trước khi đưa vào khay ăn của học sinh? Tại nhiều trường học hiện nay, quy trình giám sát bữa ăn không chỉ nằm trên giấy, nó bắt đầu từ khâu kiểm soát thực phẩm với sự tham gia trực tiếp của mỗi phụ huynh học sinh.
3: Theo tôi thì đảm bảo cái khâu an toàn vệ sinh thì là đặc biệt quan trọng, tại vì nó liên quan trực tiếp tới các con. Thứ hai là các cái khâu mà ví dụ như một bữa ăn là có đầy đủ dinh dưỡng và đầy đủ các cái món ăn để cho các con đưa vào cơ thể của mình hay không. Nên là mỗi khi một xe thực phẩm về là chúng tôi là đều có ban phụ huynh của trường, gọi là của trường hoặc là ban phụ huynh của mỗi lớp cử ra để giám sát.
0: Chính sách chỉ thực sự đi vào đời sống khi được triển khai đúng và quản lý nghiêm. Minh bạch trong thu chi, tự nguyện trong liên kết, an toàn trong từng khẩu phần ăn. Đó không chỉ là sự tuân thủ quy định mà là trách nhiệm giải trình của nhà trường trước phụ huynh và xã hội. Nếu ở đô thị, khoảng cách giữa chính sách và thực tế được nhìn thấy qua cách quản lý minh bạch và chống biến tướng, thì ở vùng cao, chính sách lại mang sứ mệnh sinh tồn với câu hỏi bắt đầu từ một điều căn bản hơn. Các em đang được thụ hưởng những gì? Và chính sách ấy đã thay đổi cuộc sống học tập của các em như thế nào? Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với nhiều học sinh của tỉnh Lào Cai, để đến được lớp học, câu chuyện không chỉ là chương trình hay sách giáo khoa mà đến từ những điều nhỏ hơn. Đó là khoảng cách địa lý, điều kiện gia đình, nơi ở cho tới bữa ăn. Tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến khả năng duy trì việc học. Vì vậy, chính sách giáo dục còn được cụ thể hóa.
4: Và từng nhóm đối tượng, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thì sở sẽ kịp thời rà soát, rồi tham mưu với tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung mà vượt thẩm quyền thì sẽ tổng hợp kiến nghị với Trung ương xem xét. Mục tiêu cuối cùng là chính sách phải đến đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thực chất.
0: Năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 28, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục.

0: dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, tiếp tục triển khai các chính sách cụ thể phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Đối với học sinh bậc trung học phổ thông thuộc diện được hưởng chính sách, bên cạnh các chế độ hỗ trợ về ăn, ở và điều kiện học tập theo quy định, các em lớp 12 còn được hưởng mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng trên học sinh trong thời gian ôn thi tốt nghiệp theo nghị quyết 28 của tỉnh. Để chính sách đến đúng đối tượng và đúng chế độ, quá trình thực hiện đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ từ ra soát, xác định đối tượng, lập danh sách đến tổ chức chi trả và theo dõi việc thực hiện.
1: Nhiệm vụ của trường dân tộc nội trú là giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế cho nên là nhà trường rất là quan tâm đến thực hiện chế độ chính sách cho con em dân tộc. Trong nghị định 66 quy định rất là rõ, đó là học sinh đã được hưởng là 80% mức lương cơ sở, đó là học bổng. Thứ hai nữa là học sinh được trang bị, trang cấp đầy đủ các hiện vật như là chăn màn, sách vở. Chính vì thế nên là trước tiên thì nhà trường phải lập dự toán và trình cấp trên phê duyệt. Sau khi được phê duyệt và cấp dự toán thì nhà trường đã thực hiện đúng đủ kịp thời và công khai minh bạch đối với lại tất cả các lực lượng và các đối tượng trong nhà trường.
0: Nếu ở bậc trung học phổ thông, chính sách tạo thêm điều kiện để học sinh yên tâm học tập và chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, thì ở bậc trung học cơ sở, hiệu quả của chính sách được thể hiện trong chính những hoạt động thường ngày của nhà trường. Với học sinh nội trú, trong suốt thời gian các em ở trường, từ bữa ăn, chỗ ngủ đến nền nếp sinh hoạt, học tập, mỗi công việc đều gắn với trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường. Đi đôi với công tác nuôi dạy, việc công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhờ ứng dụng công nghệ và duy trì các nhóm tương tác phụ huynh, mọi thông tin về khẩu phần ăn, tình hình sức khỏe, rèn luyện cho đến các khoản chi trả chế độ theo quy định đều được cập nhật thường xuyên, giúp cha mẹ dù không ở gần con vẫn có thể chủ động theo dõi, giám sát.
2: Khi được cấp ngân sách thì chúng tôi đều họp cha mẹ học sinh và thông tin đầy đủ đến cha mẹ học sinh về chế độ chính sách mà các con đã được thụ hưởng và thống nhất với phụ huynh trong việc mà tổ chức ăn uống sinh hoạt cho các con tại trường cũng như lẽ chi trả và công khai cái chế độ đó như thế nào. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà phụ huynh đã được thông tin đầy đủ thì cha mẹ cũng rất là ủng hộ và tin tưởng nhà trường. Và hàng ngày thì chúng tôi đều gửi công khai thực đơn tới cha mẹ học sinh và hình ảnh khay ăn hàng ngày. Ngoài việc mà thông tin tới cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng đều đăng tải trên các cái trang fanpage của nhà trường và nhận được sự đồng thuận cũng như sự phản hồi tích cực của phụ huynh.
0: Đối với nhóm học sinh tiểu học, sự đồng hành của các thầy cô lại càng trở nên gần gũi và đong đầy tình thương. Từ thứ hai đến thứ sáu, trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Với lứa tuổi còn quá nhỏ, người thầy không chỉ trao cho các em con chữ mà còn là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn, hướng dẫn từng kỹ năng sinh hoạt nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.
3: Ngày xưa thì vất vả lắm, tại vì ngày xưa bố mẹ ở xa, xong là từ lớp 1 đi là mình phải tự đi đường chắc phải tầm 20 km, nhưng mà đi bộ trên đây xuống, đến mới đến đây, xong là ngủ nghỉ thì mình tự lo. Còn bây giờ thì nhà nước đã hỗ trợ, xong là các con đã được ăn uống, còn được hỗ trợ chi phí học tập các thứ thì bố mẹ cũng
4: quan tâm hỗ trợ tiền ăn đấy, cho học sinh mà miễn học phí cho các cháu đấy, thì bản thân tôi thấy cũng rất phấn khởi đấy, thì cũng rất cảm ơn nhà trường và cảm ơn gọi đảng nhà nước. Mà lúc nãy thì đoàn tôi đã cùng đi kiểm tra nhà bếp, mà kiểm tra những cái đơn hàng mà để ăn hàng ngày thì tôi thấy rất đảm bảo.
0: Sự yên tâm ấy của phụ huynh không chỉ đến từ tình yêu thương của thầy cô với học sinh, mà còn từ một cơ chế minh bạch, công khai khi luôn chủ động mở cửa để cha mẹ thường xuyên đến theo dõi điều kiện sinh hoạt và giám sát việc thực hiện các chế độ hỗ trợ an sinh của các con em mình. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an địa phương, giúp công tác kiểm tra an toàn trường học và đời sống học sinh được duy trì định kỳ nghiêm túc. Chính sự kết hợp giữa ba yếu tố, nhà trường thực hiện, phụ huynh theo dõi, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra đã tạo nên một mạng lưới giám sát sát sao ngay từ cơ sở. Nhờ đó, mỗi chính sách an sinh của nhà

0: Nhà nước không chỉ dừng lại trên bản kế hoạch mà thực sự chạm tới và bảo vệ quyền lợi của từng em học sinh. Có thể thấy, chính sách của Đảng và Nhà nước khi đến đây đã biến thành cơm nóng, áo đẹp, chỗ ngủ kiên cố cho học sinh. Đo hiệu quả chính sách vùng cao chính là đo sự yên tâm trong ánh mắt của mỗi học sinh khi ở lại trường.
1: Ở đây thì gần như là chúng em chỉ tập trung vào việc học của mình, cho nên là thời gian học tập được luôn luôn được đảm bảo và được hỗ trợ, cho nên là cái việc học của mình luôn luôn là có cái sự tiến bộ.
2: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được thầy cô quan tâm và được giao tiếp cũng như là được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn bè ạ.
0: Dù ở một ngôi trường hiện đại giữa lòng thủ đô hay một điểm trường nhỏ nép mình trên lưng đồi, thước đo cuối cùng của mọi quy định chính sách vẫn là nụ cười, sự an toàn và phát triển của mỗi học sinh. Một chính sách đúng đắn chỉ thực sự sống khi nó xua tan đi những bức xúc của phụ huynh, giải phóng áp lực cho nhà trường và mang lại không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào cuộc sống, tạo dựng niềm tin và mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đã hỗ trợ tiếp tay thực hiện hành vi nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Trước đó, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà của Nguyễn Văn Tân, phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cơ quan công an xác định từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, hai đối tượng thuê 4 đối tượng khác mở 40 tài khoản ngân hàng phục vụ nhận trả tiền đánh bạc. Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện nhận chuyển với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị hoàn tất thủ tục tổ chức trao trả trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, tại xã La Lây, các lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo đang điều khiển phương tiện chở theo 2 người không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng đã tiếp tục phát hiện 7 người khác không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Mở rộng điều tra vụ việc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lây phát hiện tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh và Hồ Thị A Út để làm rõ vai trò liên quan. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lây đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính. Khoảng 19 giờ tối ngày hôm qua, một vụ cháy đã xảy ra tại công ty chuyên ngành kéo sợi dệt may ở khu công nghiệp Nhân Trạch 2, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đồng Nai đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Do đặc thù cơ sở sản xuất dệt may có nhiều nguyên liệu vật liệu dễ bắt cháy, lực lượng chữa cháy đã tập trung khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực sản xuất và nhà xưởng lân cận, đồng thời kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy trở lại. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý khán giả.

0: đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua quần chúng nhân dân thông báo thì phát hiện ra một cái xác chết trong nhà trọ, nạn nhân đã bị giết cách đó không ít nhất cũng từ 4 đến 5 ngày.
1: Tiến hành công tác tố tụng, một cái tổ là truy vết nóng và một cái tổ là vận động cái quần chúng nhân dân cung cấp gì thông tin về những người có liên quan, rồi là phát hiện những cái dấu vết lạ có liên quan tới vụ án để cung cấp cho cơ phòng cảnh sát hình sự.
2: Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tuối, sinh năm 1967, trú tại ấp Bình Nghĩa, xã Châu Phú, đã chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, với khoảng 30 vết đâm chém trên khắp cơ thể. Xác minh ban đầu, nạn nhân đã ly hôn vợ, sống một mình, làm nghề cho vay. Có sở thích hay ăn nhậu, tụ tập bạn bè, giao du với rất nhiều thành phần phức tạp ngoài xã hội và còn có thói quen không khóa cửa nhà khi đi ngủ. Một căn nhà thường xuyên có người ra vào và ai cũng có thể từng xuất hiện tại đây, thì câu hỏi đặt ra là người nào đã ở lại trong căn phòng ấy vào thời điểm cuối cùng trước khi nạn nhân tử vong.
3: Qua cái hệ thống các dấu vết tại hiện trường, đặc biệt là các dấu vết trên tử thi, thì cho phép chúng ta nhận định có hai loại hung khí, một loại sắc nhọn là tương ứng với cây dao thái lan đã bị gãy, một loại vết thương hở dài tương ứng với cây rựa, và đặc biệt là các vết thương trên vùng đầu của tử thi thì cho phép xác định là với lực tác động rất là lớn do cây khả năng do cây rựa này gây ra. Và ý kiến ban đầu của một số đồng chí thì có khả năng nhận định đây là vụ ghen tuông tình ái do một người nữ.
4: Trong hiện trường không xáo trộn đấy và không coi như là bị mất tài sản đấy. Đặc biệt là khi chúng tôi mở rộng hiện trường thì ở trong ngăn bếp của nhà nạn nhân là có phát hiện được là hai cái chén, hai cái ly và hai đôi đũa cùng với một số cái đồ ăn dở còn lại vẫn dọn để trong thau. Thì chúng tôi nhận định là khả năng là đối tượng và nạn nhân có thời gian ngồi ăn uống với nhau, sau đó thì xảy ra mâu thuẫn gì đấy nên là đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.
2: Theo ghi nhận từ những người hàng xóm xung quanh, nạn nhân trước khi bị sát hại có sống cùng với một người phụ nữ tên là Nga, nhưng hiện giờ người phụ nữ này không có mặt tại địa bàn Phú Quốc. Xác minh sâu hơn thì được biết, bà Nga đã lên tàu rời khỏi Phú Quốc đúng vào ngày 31 tháng 3, tức là ngày nạn nhân bị sát hại. Mọi nghi vấn lúc này đổ dồn lên người phụ nữ tên Nga, và một mũi trinh sát lập tức tiếp cận và triệu tập bà Nga lên cơ quan điều tra.
5: Quan hệ

0: Trong quá trình làm việc với bà Lâm Thị Thanh Nga là người phụ nữ sống chung với nạn nhân, hai người này sống chung nhưng là chỉ mối quan hệ bạn bè, không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào cả. Vào chiều ngày 31 tháng 3 thì ông nạn nhân là có đưa cái bà Lâm Thị Thanh Nga xuống tàu để đi về đất liền để làm công việc cá nhân. Thì trước khi đi thì bà Nga này cung cấp là trong gia đình thì không có cái cuộc ăn nhậu nào.
1: Thế nhưng càng xác minh, những nghi vấn ban đầu lại càng bộc lộ những điểm chưa phù hợp. Lời khai của bà Nga không khớp hoàn toàn với những gì lực lượng công an phát hiện tại hiện trường. Nếu như người phụ nữ này đã rời đi, vậy ai là người đã cùng ông Tuối ăn uống trước khi án mạng xảy ra? Câu hỏi này hiện vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Ngoài ra, tại hiện trường không tìm thấy hung khí gây án, cơ quan điều tra nhận định có khả năng hung thủ đã phi tang nên huy động nhiều lực lượng, kể cả lực lượng cảnh sát cơ động tại đặc khu Phú Quốc cũng tham gia quá trình truy tìm. Đến chiều muộn cùng ngày, cơ quan điều tra đã tìm thấy một cây dao quéo và một cán dao được gói trong một chiếc khăn tắm vứt bỏ ở hàng rào sát khu vực sân bay Phú Quốc, cách hiện trường khoảng 200m. Trên hai vật dụng này có nhiều dấu vết sinh học như lông, tóc và dấu vết màu nâu đỏ, nghi là máu. Nếu như đây chính là hung khí gây án, nó có thể trở thành chiếc chìa khóa giúp mở cánh cửa.
0: Và lao động cho các công trường nên quá trình rà soát gặp rất nhiều khó khăn.
2: Qua rà soát các đối tượng nghi vấn để nổi lên một cái đối tượng có mối hệ gần gũi với nạn nhân, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và qua lại nhà của nạn nhân. Tuy nhiên khi phát hiện nạn nhân chết thì đối tượng này có một số cái biểu hiện nghi vấn như sau. Thứ nhất là xóa những cái cuộc gọi gần đó với nạn nhân. Tuy nhiên vẫn còn giữ lại được các đoạn ghi âm cuộc gọi. Nên là lực lượng công an phát hiện là cái thời gian nghi vấn nạn nhân chết cũng trùng với thời gian là đối tượng có cái gặp gỡ với nạn nhân. Đây cũng là một dấu hỏi rất lớn.
1: Cơ quan điều tra đã cử các tổ công tác đi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, xác minh những đối tượng trong diện tình nghi có tiền án tiền sự trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Một tổ công tác khác chia thành nhiều mũi đi trích xuất camera dọc các tuyến đường trong ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 để xem có đối tượng nào khả nghi xuất hiện tại hiện trường gây án.
2: Chúng tôi kết hợp với tài liệu trinh sát khác đã xóa nghi và kết luận là đối tượng nghi vấn này không liên quan đến cái chết của nạn nhân, để chuyển hướng sang mở rộng cái diện đối tượng khác. Chúng tôi nhận định là đối tượng nghi vấn do lo ngại bị lực lượng công an mời gọi hỏi sẽ ảnh hưởng cái công việc hàng ngày và ảnh hưởng cái gia đình do sống tương đối gần với cái gia đình nạn nhân và sợ cái hàng xóm nghi ngờ đặt lên những cái dư luận không tốt nên đối tượng xóa những cái cuộc gọi đó. Việc thứ hai nữa là chúng tôi kết hợp những tài liệu xác minh hình ảnh camera, những cái hoạt động hàng ngày của đối tượng nghi vấn cũng như một số cái điểm đến trong cái sinh hoạt rồi trong cái công việc và các mối quan hệ gần gũi của đối tượng nghi vấn để đưa ra cái kết luận nhận định ban đầu là loại bỏ cái nghi vấn của cái đối tượng.
1: Mặc dù ngay trong buổi chiều hôm trước, cơ quan điều tra đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường khu vực trong nhà và mở rộng truy tìm ra tang vật của vụ án ở khu vực xung quanh. Nhưng cơ quan điều tra vẫn nhận định cần tiếp tục khám nghiệm vào buổi sáng hôm sau vì căn phòng nơi nạn nhân bị sát hại vô cùng lộn xộn. Mùi ám khí tử thi trong vòng 4 ngày tạo ra một bầu không gian đặc quánh.
3: Khám nghiệm trường lần 1 rồi, chúng tôi xét thấy là vụ án này nó rất là khó, cho nên là đề xuất tiếp tục là phong tỏa hiện trường để coi như là khám đi khám lại nhiều lần để trên cơ sở là mỗi một ngày tiến triển điều tra, mỗi một ngày đặt giả cái điều tra thì tiếp tục quay trở lại hiện trường để tìm kiếm những cái mà

0: dấu vết còn lại để tìm các cái dấu vết sinh học, dấu vết vật chứng mang tính chất khoa học để coi như truy tìm đối tượng.
1: Có một cái quần màu đen thun ngắn đang ở tình trạng là lộn trái, thì chúng tôi tiến hành kiểm tra, mình lộn lại là bề mặt thì mình phát hiện được nhiều dấu vết màu nâu nghi máu. Chúng tôi là đề xuất với là điều tra ban chuyên án là tiến hành cho giám định cái ADN trên cái quần này để mà mình giải mã được là vết màu nâu dưới máu này là của ai, và nhiều khả năng là đối tượng là dân là lang thang cơ nhở, không mặc quần lót, không tắm thường xuyên, thì khả năng nhiều là sẽ trong cái quần này sẽ có là mô tế bào và ADN của đối tượng để lại.
2: Xét thấy đây là vụ án giết người do mâu thuẫn.
3: Khi nạn nhân mất thì đối tượng T không qua, thì không đến hiện trường, thì có nhiều cái biểu hiện lạ. Đi sâu hơn nữa thì mình tìm hiểu kỹ về cái đối tượng T này, thì có khoảng thời gian là ngay cái ngày nặng
2: tới sự tật. Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát dựng
0: hình ảnh quý giá đấy, chúng tôi bắt đầu sử dụng cái những cái việc là rà soát tìm đối tượng tình nghi, đặc biệt là thông qua hình ảnh camera và hình dáng mà đối tượng đi cùng với nạn nhân. Ban chuyên án chỉ đạo coi như là rà soát và phát động quần chúng nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm.
2: Ban chuyên án nhận định có khả năng đối tượng làm thuê ở khu vực lân cận vòng xoay số 10 nên chỉ đạo tiếp tục rà soát, thì có người dân cung cấp được hình ảnh đối tượng trước đó có đến làm thuê phát cỏ dẫy cho gia đình họ tại khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh.
4: Gặp được một người dân là cung cấp là đã có từng mướn thuê người này phát dọn cỏ để mà làm vườn. Thì qua thuê mướn thì người dân này có tìm hiểu và hỏi tên người đàn ông này, và có những cái đoạn video clip quay lại cái cảnh là phát cỏ, thì từ đó chúng tôi đã nhận diện được đối tượng.
5: Sau khi xác định hình ảnh của đối tượng nghi vấn, thì người nông dân thuê đối tượng đó có cung cấp thêm một thông tin rất là mấu chốt. Trong quá trình ngồi nói chuyện thì đối tượng này có khai là từng ở tù rất là nhiều năm, khoảng 20 năm, nhà ở Vị Thanh và có tên là Trường Con. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì ban chuyên án đã mở rộng quá trình điều tra, xác định những đối tượng tù quê ở Cần Thơ, Vị Thanh là có biệt danh là Trường Con.
2: Xác định được đối tượng nghi vấn có tên là Trường, ban chuyên án đã cử nhiều mũi trinh sát rà soát tất cả các nhà trọ, khu vực gần hiện trường, khu vực đường xuống bến tàu, trộm cắp tài sản. Bản thân Trường chưa có vợ con, không có nghề nghiệp ổn định và đang sống lang thang.
3: Ban chuyên án đã phân công các mũi trinh sát đến các trại giam mà đối tượng Trường ở trước đây để mình thu thập các thông tin tài liệu, và đồng thời phân công các tổ trinh sát để mình tập trung xác minh truy bắt. Thì tuy nhiên thì lực lượng trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng ở các trại giam, ở trong các buồng giam rất là nhiều phạm nhân, thì đó mình cũng không xác định được là đối tượng Trường này cũng chơi thân với bạn tù là ai. Thì qua nhiều ngày rà soát thì chúng tôi phát hiện ra là đối tượng Trường có một cái mối quan hệ thân với một cái đối tượng bạn tù trước đây là ở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thì từ đó thì ban chuyên án cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và cũng đã tìm ra được những cái manh mối mấu chốt, những cái nơi mà đối tượng Trần Nhật Trường này lẩn trốn.
6: Chúng tôi đã xác định được đối tượng nhiễm HIV và có một số cái bệnh lý khác nữa. Thì chúng tôi đầu tiên đặt vấn đề an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình truy bắt. Quá trình truy bắt của đối tượng này thì phải trải qua thời gian rất là lâu và qua rất là nhiều là địa bàn ở trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trong quá trình đó thì chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hết sức cảnh giác và tổ chức những cái giải pháp để mà tiếp cận đối tượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ như cho chính đối tượng như nhân dân.

0: đối tượng Trường có về quê ở Vị Thanh, Cần Thơ tìm gặp người thân xin tiền, xong lại đi ngay.
1: Trên cơ sở camera ở tại tiệm vàng thì chúng tôi mới phát hiện được hình ảnh người này chính là tên Trường. Và đồng thời đi sâu hơn thì chủ tiệm vàng có cung cấp là đã lén lút đã chọn một cái bóp của cái người bị tai nạn giao thông này.
0: Tuy nhiên, dường như đối tượng đã bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Với bảng thành tích 5 tiền án tiền sự thì chắc chắn đối tượng sẽ tiếp tục gây án trên đường trốn chạy. Đến chiều ngày 14 tháng 4, mũi trinh sát do đồng chí Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đón lõng đã phát hiện đối tượng Trần Nhật Trường đang di chuyển trên đường đến khu vực xã Châu Thành. Tổ công tác lập tức áp sát khống chế.
2: Cộng tác và đối tượng không có cái biểu hiện của hành vi chống đối để coi như là làm sao là để khai thác được, để tìm rõ được cái việc động cơ mục đích phạm tội của cái vụ án này là cái gì, vì sao đối tượng chém nạn nhân nhiều nhát như thế. Bởi vì là nạn nhân bị chém 30 nhát như thế thì chắc chắn là nó có động cơ mục đích, nó phải rất là ghê gớm nó mới thực hiện cái việc
0: đấu tranh khai thác. Bước đầu đối tượng khai nhận chiều ngày 31 tháng 3 năm 2026, khi đối tượng đến chỗ bán dưa vòng xoay số 10 thì tình cờ gặp ông Tuế tại chỗ bán dưa. Sau khi trò chuyện thì ông Tuế rủ Trường về nhà nhậu nên Trường đi theo. Trước đó, Trường có mang theo cây dao quéo giấu trong người nhằm mục đích đánh nhóm người gây sự với bạn của Trường trước đó nhưng chưa gặp. Khi đến nhà ông Tuế, Trường để cây dao ở phòng khách và ông Tuế có biết cây dao này. Trường kể cho ông Tuế nghe về mâu thuẫn với nhóm thanh niên và mục đích mang theo cây dao, nhưng ông Tuế không phản ứng gì. Sau đó Trường và ông Tuế lấy đồ ra nhậu. Trong lúc nhậu thì ông Tuế gạ gẫm Trường cho quan hệ đồng giới. Nếu đồng ý thì ông Tuế cho Trường 2 triệu đồng.

0: Tuy nhiên sau đó nạn nhân không trả tiền, lại còn chửi Trường. Trường tức giận đã dùng con dao Thái Lan và cả cây dao kéo đâm ông Túi đến khi nạn nhân không còn động đậy mới dừng tay, và đối tượng bỏ trốn cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2026 thì bị bắt.
1: Từ lúc đầu thì đối tượng cũng không khai báo được là thành khẩn khai báo và không cộng tác về cái việc là động cơ, mục đích và đặc biệt là hung khí chuẩn bị trước. Đồng thời đối tượng cho rằng là ngẫu nhiên khi mà xảy ra mâu thuẫn thì lấy dao cho gia đình nạn nhân chém luôn. Mà chúng tôi thì xác định là cây dao này, chúng tôi đã mở rộng hiện trường tìm được cây dao này trước đó, và cây dao này cũng đã được nhân chứng ta xác định, người dân ta xác định là cây dao của ông chủ vườn cho đối tượng, coi như là đưa cho đối tượng làm vườn, và đối tượng coi như sử dụng cây dao này người ta nhận dạng ra được. Nhưng ban đầu thì đối tượng cũng đâu có nó khai ra được. Chúng tôi sử dụng cái việc chứng cứ và chúng tôi thuyết phục động viên, và đối tượng đã phải thừa nhận là cái việc chuẩn bị hung khí trước.
2: Khi khám phá vụ án này xong thì chúng tôi cũng thấy là cái công tác quản lý địa bàn cũng còn có nhiều vấn đề, cũng còn có những vấn đề khiếm khuyết. Tuy nhiên cán bộ công an đặc khu cũng như trinh sát địa bàn của cảnh sát phòng cảnh sát hình sự đã có những cái nắm bắt rất là chặt chẽ để có thể là truy ra những cái mối quan hệ.
0: Sau cùng, vòng vây của lực lượng công an đã khép lại, nghi phạm bị bắt giữ thành công, những bí ẩn phía sau vụ án từng bước được làm sáng tỏ. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên trì trong từng bước, hành trình phá án đã khép lại, nhưng thông điệp về sự thượng tôn pháp luật vẫn còn nguyên giá trị. Bởi bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng công an, mà còn cần sự

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ tư, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ năm, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ sáu, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ bảy, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ tám, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

0: Với nhiều người, không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn, thả diều là một thú vui mang lại những phút giây thư giãn. Chỉ cần một khoảng đất rộng, không vướng đường điện, những cánh diều cỡ lớn cũng có thể dễ dàng được thả lên bầu trời. Có lẽ cũng xuất phát từ suy nghĩ đơn giản ấy, người đàn ông này cùng nhóm bạn đã chọn một khu đất trống để thả diều. Nhưng điều họ không biết là khu vực này lại nằm trong phạm vi cần kiểm soát để đảm bảo an toàn hoạt động hàng không. Sự chủ quan, thiếu tìm hiểu đã khiến một thú vui tưởng chừng vô hại trở thành hành vi vi phạm. Và chính người trong cuộc cũng đã phải nhận trái đắng từ sự thiếu hiểu biết của mình.
1: Qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra,

0: thì được cơ quan điều tra có nói thì em nhận thấy được hành vi thả diều của mình ở gần khu vực an toàn hành lang bay. Nó ảnh hưởng tới an ninh của hàng không rất là nhiều. Và thông qua làm việc với cơ quan thì em đã hiểu được cái sai phạm của mình. Qua đây thì em cũng gửi tới những người mà có đam mê chơi diều, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thả diều ở khu vực cấm trong thành phố hoặc là gần đường dây điện, cũng không thả diều ở gần khu vực sân bay, đặc biệt là khu vực sân bay làm ảnh hưởng tới an toàn của hàng không.
1: Thậm chí buộc phải chuyển hướng hạ cánh. Thậm chí trước đó, ngày 11 tháng 8, sự việc thả diều kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái cũng đã khiến 56 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho sân bay. Những con số này cho thấy một thú vui tưởng chừng vô hại khi diễn ra không đúng nơi, đúng quy định có thể tạo ra những tác động không hề nhỏ đến hoạt động hàng không và đặc biệt là an toàn của hành khách.
2: Chuyến bay của chúng tôi đã phải đẩy lùi cũng như cất cánh chậm hơn dự kiến khoảng hơn 2 tiếng. Mặc dù là tất cả hành khách đã được sắp xếp bố trí để có thể kịp nối chuyến bay đi Mỹ. Tuy nhiên là cái sự việc trên cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý hành khách, đặc biệt là khi họ phải chờ trên khoang máy bay thời gian dài. Qua đây chúng tôi cũng rất mong các nhà chức trách liên quan, lực lượng công an cửa khẩu cũng như quân đội có các biện pháp và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có các biện pháp phù hợp để kiểm soát những vật thể bay không người lái trong khu vực không phận của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
3: Những trường hợp mà thả diều hoặc là dùng các thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác trong khu vực đảm bảo an toàn hàng không thì rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể xảy ra các vụ tai nạn giao thông hàng không thảm khốc. Và chúng ta đã biết là với những cái chuyến bay trung bình là có hàng trăm hành khách, nếu mà những cái vật thể bay diều hoặc là các cái vật thể bay do không người lái, do người điều khiển thì nếu bị cuốn vào trong các cái cánh máy bay, trong các cái cánh máy bay thì hoàn toàn có thể làm cháy động cơ và có thể tai nạn xảy ra. Và khi tai nạn hàng không xảy ra thì cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Chính vì vậy là theo quy định của pháp luật thì những cái khu vực đảm bảo an ninh hàng không thì phải được bảo vệ một cách tuyệt đối, nghiêm cấm mọi hành vi là thả diều hoặc là những cái thiết bị bay không người lái hoặc là các cái vật thể khác làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không, và đây là hành vi bị cấm. Những người thực hiện hành vi bị cấm này thì là vi phạm pháp luật, và tùy vào tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc khu vực sân bay thậm chí đến 3-4 km mà theo hướng đường bay được cắm mốc, được xác định là khu vực an toàn hàng không thì nghiêm cấm mọi hành vi thả diều hoặc là máy bay không người lái hoặc các thiết bị bay lạ khác. Những người nào cố tình thực hiện hành vi này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282 năm 2025. Còn nếu trong trường hợp mà cái hành vi mà thả các thiết bị như là diều hoặc là thiết bị bay không người lái hoặc là có các hành vi cản trở khác mà gây ảnh hưởng, gây thiệt hại cho hoạt động vận tải hoặc là ảnh hưởng đến để xảy ra vụ tai nạn xảy ra thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở hoạt động hàng không theo quy định tại điều 278 Bộ luật hình sự, và với chế tài là có thể phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn nếu mà thuộc các trường hợp tăng nặng thì hình phạt cao nhất có thể đến 15 năm tù. Và nếu trong trường hợp mà hành vi có khả năng gây hậu quả nhưng mà chưa gây ra thì cũng có thể bị xử lý hình sự với chế tài có thể đến 2 năm tù. Thế còn nếu mà gây thiệt hại đến hàng trăm triệu như cái vụ việc vừa rồi thì hình phạt sẽ là từ 3 năm đến 10 năm tù theo khoản 2 của điều 278 Bộ luật hình sự.
1: Để những cánh diều thực sự mang đúng ý nghĩa của một thú vui giải trí, không trở thành mối nguy đối với hoạt động hàng không,

0: mỗi người cần nâng cao ý thức và trách nhiệm khi lựa chọn địa điểm vui chơi. Người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định, nhận biết những khu vực hạn chế và lựa chọn nơi thả diều phù hợp, an toàn. Khi niềm vui được đặt đúng chỗ và đi cùng sự hiểu biết, những cánh diều sẽ chỉ mang đến những khoảnh khắc thư giãn thay vì kéo theo những hậu quả đáng tiếc.
1: Để hạn chế tình trạng trên, thời gian tới cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng có liên quan như công an, quân đội và các đơn vị ngành hàng không, cập nhật và triển khai cơ chế phối hợp xử lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi phát hiện thông tin có hoạt động thả diều, thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm bay và vùng hạn chế bay, xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, đặc biệt là các đơn vị công an xã, phường, cơ sở, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ việc quan sát, giám sát, bắn hạ các thiết bị bay không người lái khi xâm nhập vùng cấm bay. Cần xác định vị trí địa lý hành chính đối với vùng cấm bay và vùng hạn chế bay theo quy định, làm cơ sở để lực lượng công an cơ sở tuyên truyền giải thích pháp luật về hình sự hành chính cho nhân dân hiểu và thực hiện theo quy định.
2: Chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo an toàn hàng không thì không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn thể người dân, đặc biệt là những người dân sống ở khu vực có cái sân bay. Và chúng ta phải nhận thức một điều đúng đắn là cái việc an toàn hàng không không chỉ là trong khu vực sân bay mà cả các cái khu vực mà thuộc cái giới hạn để an toàn hàng không. Cho nên tôi cho rằng là cái vụ việc vừa qua cơ quan chức năng khởi tố một số người thả diều về tội là vi phạm về an toàn hàng không thì đó là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người. Không chỉ cảnh tỉnh đối với những người trong cuộc đó mà cảnh tỉnh đối với cả những cái người mà thường xuyên là thả diều hoặc là sử dụng các thiết bị bay không người lái. Hiện nay số lượng người sử dụng thiết bị bay này giải trí hoặc là phục vụ cho công việc đời sống thì ngày càng nhiều. Cho nên là cái vấn đề là tăng cường kiểm soát rồi tăng cường cái tuyên truyền pháp luật để nâng cao cái nhận thức hiểu biết pháp luật của người dân là rất là cần thiết.

0: Trên thương trường có rất nhiều thứ không thể phân rõ trắng đen, nhưng thương trường cũng giống như là một trường đấu. Tấn công không đúng thời điểm chính là tiếng mưa, ngược lại sẽ để lại sơ hở và rủi ro.
1: Có thể nhìn được, chị đã đặt hết tất cả tâm huyết vào Ưng Thạch.
0: Tôi cũng hy vọng là nó sẽ thắng. Tôi hy vọng nó thắng thật là đẹp mắt, thắng về lâu về dài. Thạch Tổng, đây là những lời thật lòng của tôi.
2: Ninh Mông à, cô có thể nói với tôi những lời này, tôi thật sự thấy rất vui. Tôi đồng ý. Bên chỗ Lục Tổng và Tư Điềm, tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với họ. Ninh Mông, cảm ơn cô nha.
0: Cảm ơn Thạch Tổng.
3: Ninh Mông mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ chân thành của mình, khiến Thạch Tổng cũng mở lòng đón nhận, nên cả hai đã hiểu nhau hơn. Tập 10 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, 13 giờ hôm nay.
4: Tặng anh.
5: Sao lại tặng cho anh?
4: Thì đây là quà em chúc mừng anh, vì hôm nay anh chính thức nhận vị trí CEO đó. Chuyện này nên được công bố để cho mọi người đều biết tới. Em nghĩ là mình nên tổ chức buổi tiệc chúc mừng CEO mới. Với lại, chúng ta ăn mừng luôn chuyện anh từ nước ngoài trở về. Hai bác thấy vậy có được không?
5: Không được đâu.
6: Ủa? Sao vậy hả con?
5: Con chỉ mới làm việc và nhận vị trí giám đốc điều hành trong công ty. Vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm dì thiếp à.
7: Đúng rồi đó. Thằng Quai còn phải học hỏi và chứng minh bản thân để coi có phù hợp với vị trí à.
6: Trời, thì vậy cũng giống nhau thôi. Vì không còn lâu nữa, Quai cũng sẽ chính thức tiếp nhận vị trí CEO thôi. Chính vì vậy nên em nghĩ là việc tổ chức buổi tiệc hai anh chị không phản đối phải không?
4: Không phản đối đâu. Chị cũng đang định tổ chức tiệc đây.
6: Vậy thì tốt quá. Mình tổ chức cho thật hoành tráng, nhưng không cần mời nhiều, chỉ khoảng 1,000 người là đủ.
7: 1,000.
5: Dì thiếp à, đây là tiệc chúc mừng con hay là lễ hội té nước vậy? Nếu mà mời đông người vậy con chịu không nổi đâu, con thấy khó chịu lắm á.
3: Mẹ con thiếp tìm mọi cách lấy lòng Win và bố mẹ anh, nhưng bản thân Win cũng thấy những việc bà đề xuất là khoa trương lãng phí. Tập 4 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ, 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên sáng ngày 3 tháng 10 đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Theo GCS, quả tên lửa đã bay hơn 700 km. Quân đội Hàn Quốc hiện tăng cường theo dõi khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng khác và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản. Từ Tokyo, chính phủ Nhật Bản cho hay quả tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã khuyến cáo tàu thuyền không tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ nào nếu phát hiện trên biển, đồng thời yêu cầu trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong liên quan. Iran đã tuyên bố sẵn sàng
1: tấn công vào trung tâm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. IRGC tái khẳng định lực lượng này đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để đáp trả một cách quyết đoán và gây tổn thất lớn hơn chiến dịch lời hứa đích thực này kéo dài. Quyết định triển khai này sẽ đưa hàng nghìn binh sĩ tới khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM.

0: cùng với việc tăng cường hỏa lực từ các máy bay chiến đấu F-35 và F-18, qua đó củng cố sức mạnh quân sự của Mỹ tại khu vực mà Bộ Chiến tranh Mỹ luôn duy trì.
1: Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh tối ngày hôm qua cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược đang bị Iran phong tỏa. Theo cơ quan trên, tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định khi đang lưu thông từ phía vịnh Ba Tư ra bên ngoài eo biển Hormuz. Sự cố gây ra hỏa hoạn nhỏ và làm mất điện cục bộ nhưng không ghi nhận thương vong và con tàu đã nhanh chóng khôi phục hải trình. Đây là vụ tập kích tàu dầu thứ hai liên tiếp tại eo biển Hormuz chỉ trong 2 ngày sau sự cố một tàu chở dầu cỡ lớn bị vô hiệu hóa trước đó. Eo biển Hormuz là tuyến mạch hàng hải đặc biệt quan trọng, nắm giữ tới 20% lượng dầu thô và 1/3 sản lượng phân bón vận chuyển bằng đường biển toàn cầu trước khi xung đột bùng phát. Hãng hàng không Akia của Israel đã bắt đầu triển khai các chuyến bay hồi hương cho hơn 10.000 công dân đang bị mắc kẹt tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, sau sự cố an ninh nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng Fly Dubai. Động thái này diễn ra sau khi UAE thu hồi giấy phép hạ cánh của hãng ENA do bất đồng về quy trình an ninh. Nguyên nhân chuỗi khủng hoảng bắt nguồn từ sự cố trên chuyến bay Fly Dubai vào ngày 30 tháng 9 từ Dubai tới Tel Aviv, khi một cơ phó người Oman bị cáo buộc dùng dao tấn công cơ trưởng ngay trong buồng lái, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phía UAE nhận định đây là hành vi cực đoan có dấu hiệu khủng bố nhằm làm rơi máy bay. Sự cố khiến hơn 10.000 người Israel bị mắc kẹt, đồng thời dẫn đến việc hàng loạt hãng hàng không tạm đình chỉ các đường bay giữa UAE và Israel để phục vụ điều tra. Tối ngày 2 tháng 10, quân đội Yemen thông báo, trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Houthi. Thông báo chính thức của quân đội Yemen cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng quân chính phủ đã tiến hành 474 cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Houthi trên nhiều mặt trận khác nhau, từ khu vực Haraz ở phía nam và vùng bờ biển, cho tới các trận tuyến ở Kitab, Anjab, Marib, Anbeda, Lasana và Sada. Hoạt động tác chiến sử dụng cả máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo hạng nặng, tên lửa và rocket phóng loạt. Chiến dịch đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 1.540 tay súng Houthi, gồm cả đã chết và bị thương. Trước đó, truyền thông quốc tế cũng xác nhận giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và các tay súng Houthi ở nhiều mặt trận. Trong đó, chỉ riêng các cuộc đụng độ ở khu vực gần eo biển Bab El Mandab khiến khoảng 80 tay súng Houthi thiệt mạng. Thưa quý vị, chiến sự có thể đã lắng xuống, nhưng với nhiều trẻ em tại Liban, những hậu quả của chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Đói nghèo, gián đoạn học tập, thiếu chăm sóc y tế và những sang chấn tâm lý đang tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của các em.
2: Những tiếng động bất ngờ, tiếng máy ủi hay thậm chí một chuyến đi bằng xe máy cũng có thể khiến cô bé này hoảng sợ. Sau chiến tranh, nỗi sợ vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều trẻ em Liban, đặc biệt với những gia đình phải rời bỏ nhà cửa.
3: Con gái lớn của tôi liên tục hoảng sợ vào ban đêm và rất dễ sợ hãi. Nếu nghe thấy tiếng động đột ngột hoặc tiếng máy ủi, cháu sẽ sợ. Còn con gái nhỏ thường xuyên bị nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, phải sử dụng máy khí dung, nhưng tôi đang gặp khó khăn trong việc mua thuốc cho cháu.
2: Không chỉ những tổn thương về tâm lý và sức khỏe, chiến tranh còn đẩy nhiều gia đình vào tình trạng thiếu thốn những nhu cầu cơ bản. Janab Guibe, một phụ nữ phải di rời và đang mang thai, lo lắng ngay cả việc liệu mình có thể chuẩn bị đủ những điều cần thiết cho đứa con sắp chào đời.
4: Khi tôi sinh con, cháu cần phải sống sót giống như tôi đang cố gắng sống sót. Tôi có thể sẽ không đủ khả năng mua sữa công thức hoặc tã cho cháu.
2: Tại miền Nam Liban, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Roussel đã tới thăm các trung tâm hỗ trợ cộng đồng và trường học, nơi trẻ em đang được hỗ trợ về giáo dục và tâm lý. Theo UNICEF, hơn 1/5 số hộ gia đình được khảo sát cho biết trẻ em đã từng phải đi ngủ trong tình trạng đói trong 2 tuần trước đó. 17% số hộ gia đình cho biết con em họ đã ngừng đi học, trong khi gần một nửa phải cắt giảm chi tiêu cho giáo dục.
4: Chiến tranh không chỉ khiến trẻ em bị thương hoặc phải di rời, mà còn làm gián đoạn những hệ thống mà các em phụ thuộc vào, như hệ thống y tế và giáo dục. Khi những hệ thống này bị gián đoạn, cuộc sống của trẻ em trở nên khó khăn.

0: hơn rất nhiều.
1: UNICEF cho biết, hàng trăm nghìn trẻ em tại Liban đã trải qua tình trạng căng thẳng tâm lý trong 6 tháng qua. Kể từ ngày 2 tháng 3, ít nhất 261 trẻ em thiệt mạng và hơn 1.000 trẻ em bị thương. Những con số cho thấy, chiến tranh không chỉ để lại những đổ nát trước mắt, mà còn có thể kéo dài những tổn thương đối với cả một thế hệ trẻ em Liban.
2: Công bố của Ủy ban châu Âu ngày 2 tháng 10 cho biết, Liên minh châu EU sẽ chi thêm 130 triệu euro cho công nghệ UAV nhằm tăng cường an ninh biên giới và ứng phó với các mối đe dọa tương lai. Khoản tiền được công bố tại cuộc họp các bộ trưởng tư pháp và nội vụ EU ở Luxembourg diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên tăng cường thảo luận về kiểm soát biên giới và vấn đề di cư. Ủy viên châu Âu phụ trách nội vụ và di cư Magnus Brunner nhấn mạnh, máy bay không người lái UAV là không chỉ quan trọng đối với việc bảo vệ biên giới mà còn giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Hồi tháng 2, EC công bố kế hoạch hành động về an ninh UAV và chống UAV, trong đó dành 250 triệu euro để hỗ trợ các cơ quan chức năng quốc gia đầu tư vào hệ thống giám sát biên giới trên bộ và trên biển. Theo ông Brunner, nhu cầu từ các nước thành viên đối với chương trình này cao hơn dự kiến, trong khi nhiều đề xuất được đánh giá có chất lượng tốt. Vì vậy, EC quyết định bổ sung thêm 130 triệu euro. Sau khoản bổ sung mới nhất, tổng đầu tư của EU vào các công nghệ giám sát biên giới mới đã vượt 500 triệu euro. Động thái này cho thấy an ninh ngày càng trở thành trọng tâm trong chính sách quản lý biên giới và di cư của EU. Thưa quý vị, âm nhạc thường được cảm nhận bằng đôi tai, nhưng...
3: Thôi thúc tôi tiếp tục.
4: Các vũ công sử dụng kỹ thuật Vibrasign, tạm dịch là rung động và ký hiệu để cảm nhận nhịp điệu. Họ nhận biết âm nhạc qua độ rung truyền từ sàn nhà, đồng thời quan sát nét mặt và động tác của người hướng dẫn. Để được
5: giúp tôi hiểu rằng nhu cầu là rất lớn, trong khi gần như chưa có ai tổ chức những hoạt động như vậy.
4: Từ một lớp học nhỏ, Vibrasign dần được biết đến trong và ngoài Burkina Faso. Kỹ thuật này hiện được các thành viên của đoàn múa Fientan sử dụng trong sáng tác và biểu diễn. Năm 2023, Fientan giành huy chương vàng ở nội dung sáng tạo múa tại Đại hội Thể thao Pháp ngữ ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Tên gọi Fientan trong tiếng Diola địa phương mang nghĩa không có khuyết tật. Với các thành viên, đó là một lời khẳng định rằng khả năng của con người không nên bị giới hạn bởi cách xã hội nhìn nhận họ.
5: Những người điếc có mối quan hệ như thế nào với cộng đồng và vị trí của họ ở đâu trong xã hội? Xã hội đang có thái độ ra sao đối với họ? Đó là những câu hỏi được đặt ra trong tác phẩm. Chúng tôi cũng muốn tìm cách để họ có thể khẳng định bản thân và giành lại vị trí mà họ mong muốn trong xã hội.
4: Hoặc sự trừng phạt về tâm linh. Trong bối cảnh ấy, mỗi bước nhảy của Fientan mang ý nghĩa vượt ra ngoài sân khấu bằng những rung động mà cơ thể có thể cảm nhận. Các vũ công đang tạo nên ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình, đồng thời gửi đi thông điệp về quyền được tham gia, được công nhận và được sống trọn vẹn trong cộng đồng.

Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà còn là đột phá thay đổi tư duy phục vụ. Lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối, đó cũng là lúc năng lực quản trị quốc gia được khẳng định.

0: Đằng sau những kết quả được công bố hôm nay là cả một quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu trong công an nhân dân. Từ việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai cấp căn cước gắn chip điện tử, đến phát triển ứng dụng định danh điện tử VNEID, khối lượng lớn dữ liệu và hồ sơ đã từng bước được chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang môi trường số. Những nền tảng ấy mở ra điều kiện để lực lượng công an tiếp tục kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính trên quy mô rộng hơn.
1: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy lực lượng công an nhân dân đã đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Những nền tảng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống được dựng xây bằng vô vàn mồ hôi, công sức của cán bộ chiến sĩ từ cấp cơ sở.
2: Đúng là như vậy. Tuy nhiên, khi quy mô dữ liệu ngày càng mở rộng, hạ tầng số càng phức tạp thì những điểm nghẽn mới lại xuất hiện. Từ việc kết nối liên thông giữa các bộ ngành, nguy cơ tắc nghẽn ở khâu xử lý thủ tục cho đến tâm lý vừa làm vừa ngại ở một số nơi, một số địa phương, đó là lý do đợt cao điểm 100 ngày đêm được kích hoạt. Không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà là để bứt phá, tập trung xử lý những điểm nghẽn còn tồn tại và phát sinh.
1: Vậy sau những bước triển khai đầu tiên, bức tranh tháo gỡ điểm nghẽn đã ghi nhận những chuyển động gì? Và từ mệnh lệnh chung, các nhiệm vụ đang được cụ thể hóa trong toàn lực lượng ra sao? Xin mời quý vị theo dõi mệnh lệnh từ trực chiến, phần đầu tiên của series 100 ngày đêm bứt phá chuyển đổi số trong công an nhân dân.
3: Khối lượng dữ liệu được kết nối đồng bộ là rất lớn. Đấy, riêng cái cơ sở dữ liệu về quốc gia và dân cư là có hơn 108 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử hơn 113 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương thì đã ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả mà cũng đang từ cái dữ liệu ấy, thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế.
2: Quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về thể chế, hạ tầng và quy trình xử lý thì kho dữ liệu khổng lồ mà chúng ta đã xây dựng sẽ không thể phát huy hết giá trị sống để phục vụ người dân.
0: Được ban hành ở cấp trung ương, ngày 15 tháng 7, Bộ Công an ban hành kế hoạch số 568 để triển khai trong toàn lực lượng. Từ kế hoạch chung, các đơn vị địa phương tiếp tục cụ thể hóa thành những phần việc có người phụ trách và có thời hạn thực hiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch số 6080 xác định 29 nhiệm vụ thuộc 10 nhóm vấn đề. Tại Nghệ An, dự thảo kế hoạch trình tại hội nghị ngày 20 tháng 7 xác định 13 nhiệm vụ chủ trì và 24 nhiệm vụ phối hợp. Từ những đầu công việc được phân công, mệnh lệnh chung bắt đầu chuyển thành hành động tại từng đơn vị.
4: Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo lực lượng cán bộ công an phường luôn luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa để chủ động nắm chắc địa bàn dân cư trên địa bàn. Đây không phải là chỉ là một cái thủ tục hành chính đơn thuần, mà đây là chúng tôi đến để thứ nhất thực hiện mô hình là lắng nghe, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, đến để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng, tình cảm của người dân. Từ đó chúng tôi đưa ra những cái giải đáp.
5: Là cơ quan thường trực để triển khai thực hiện. Trong đó chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Từ kiểm đếm việc ban hành văn bản, tổ chức cuộc họp, giải ngân kinh phí trước đây sang đánh giá mức độ tăng năng suất lao động, năng lực quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân. Bảo đảm mỗi quyết sách đều phải có người thực hiện, điều kiện thực hiện, cơ chế kiểm soát và kết quả đo lường được.
0: Khi thước đo chuyển từ số cuộc họp và văn bản sang sản phẩm đầu ra, trách nhiệm của người đứng đầu cũng phải đi đến tận khâu sử dụng và kiểm chứng hiệu quả. Mệnh lệnh ấy được cụ thể hóa bằng tổ chức nhân lực và thay đổi cách làm ở từng đơn vị. Để dữ liệu có thể được khai thác, công việc trước tiên là rà soát và chuẩn hóa thông tin ngay từ khâu đầu.

0: Số hóa hồ sơ nghiệp vụ là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, xử lý phù hợp đối với số tài liệu cũ, tài liệu xuống cấp và ưu tiên số hóa những hồ sơ có nhu cầu tra cứu thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ và chất lượng số hóa hồ sơ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh phương pháp, quy trình và cơ chế tổ chức, thực hiện cho phù hợp, gắn số hóa hồ sơ với nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu, cung cấp thông tin dữ liệu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác nghiệp vụ của các đơn vị.
1: Trong đợt số hóa hồ sơ nghiệp vụ từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 8 tháng 9, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã số hóa hơn 429.000 tập tài liệu, đạt 82% tổng số hồ sơ nghiệp vụ hiện có của tỉnh. Kết quả của một chuyên đề cụ thể cho thấy khối lượng công việc phía sau quá trình chuyển đổi hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử. Ở một cao điểm chuyên đề về căn cước và định danh điện tử tại tỉnh Gia Lai, áp lực thời hạn còn được giải bằng cách tổ chức lại từng ca trực.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật của lý do tư pháp đã có sự thay đổi. Có nghĩa là người dân khi mà thực hiện thao tác trên VNAD thì kết quả sẽ trả về bằng file điện tử trong máy của công dân luôn. Nên công dân không cần phải đến trụ sở để nhận bản giấy hoặc là nhận kết quả bằng hình thức là bằng bưu chính.
3: Chúng tôi phải chuẩn bị trước cái trang thiết bị và cơ sở vật chất và cái hệ thống mạng là phải đảm bảo tuyến đường truyền phải thống nhất và toàn diện và xử lý hồ sơ cho nó đúng ngày, đúng giờ, đúng quy định. Và với cái lượng người dân hiện tại đến rất là đông thì chúng tôi phải nỗ lực hết mình và gắn kết thời gian ở làm việc 24/24 tại đơn vị mình và thực hiện nhiệm vụ 3K sáng, chiều, tối để đảm bảo cho bà con đến làm việc căn cước đúng thời gian quy định.
1: Dữ liệu được ra soát, hồ sơ từng bước được số hóa. Nhưng để tạo ra thay đổi thực chất, yêu cầu không dừng ở số trường thông tin được cập nhật hay số tập hồ sơ đã được đưa lên máy tính. Thông tin phải được chuẩn hóa để có thể khai thác, sử dụng lại. Hệ thống phải bảo đảm kết nối, chia sẻ an toàn. Quy trình cũng cần được điều chỉnh để người dân không phải tiếp tục kê khai những dữ liệu cơ quan quản lý đã có.
4: Và đặt câu hỏi thì robot sẽ tự động trả lời trên thông qua mạng điện thoại của người dân.
5: Phía sau một tỷ lệ hoàn thành là rất nhiều công việc không hiện lên trên bảng tổng hợp. Kiểm tra thông tin chưa khớp, xử lý một hồ sơ chưa thể tra kết quả, hướng dẫn lại một thao tác cho người chưa quen với công nghệ. Mỗi việc đều cần thời gian và sự kiên nhẫn.
6: Người dân chỉ nhìn thấy phần cuối của quá trình ấy. Khi thủ tục thuận tiện hơn, họ có thể không biết trước đó đã có bao nhiêu khâu được điều chỉnh.
5: Và đó cũng là điều có ý nghĩa của công việc phục vụ. Những nỗ lực phía trong bộ máy được chuyển thành một trải nghiệm nhẹ nhàng hơn ở phía người dân.
1: Trước cao điểm, báo cáo ngày 10 tháng 7 của Cục C06 Bộ Công an ghi nhận có hơn 60 triệu tài khoản VNEID.
7: Cảnh sát khu vực của Công an các xã phường nói riêng thì công tác phát triển công dân số trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực để góp phần hướng tới các hoạt động trong ngày 15 tháng 10 là ngày công dân số Việt Nam đầu tiên trên toàn tỉnh.
1: Người dân còn có thể đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công, gửi phản ánh, kèm mã hồ sơ và tài liệu liên quan trên VNEID. Dòng phản hồi ấy giúp cơ quan giải quyết thủ tục phát hiện khâu còn tắc, nhưng hiệu quả phải được kiểm đếm bằng số phản ánh đã xử lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 trạm công dân số đã đi vào hoạt động. Đến ngày 20 tháng 8, hệ thống ghi nhận được hơn 83.000 lượt sử dụng trải nghiệm, gần 21.000 lượt dịch vụ công và tiện ích khác, hơn 62.000 lượt đo kiểm tra sức khỏe. Hai nhóm số liệu được tách rõ, không coi toàn bộ lượt trải nghiệm là hồ sơ hành chính.
8: Với phương châm
1: khả năng tiếp cận của mỗi người là không giống nhau. Với người cao tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ, tài khoản đã kích hoạt chưa đồng nghĩa với việc có thể tự thực hiện thủ tục. Vì vậy, bên cạnh thiết bị và nền tảng, hoạt động hướng dẫn trực tiếp vẫn là một phần thiết yếu của chuyển đổi số.
9: Công ty VNAD rất là dễ dàng, thao tác rất là gọn gàng, nhanh chóng. Và sau này

0: nhận giấy tờ thì tôi cũng nhận.
1: Cần nắm rõ, đặc biệt về thông tin cá nhân và xác thực tài khoản. Ngay sau đây là những thay đổi đáng chú ý.
2: Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNEID đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNEID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ. Giấy tờ tích hợp trên VNEID giá trị như giấy tờ trực tiếp. Thông tin giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời. Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNEID. Mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời, VNEID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định. VNEID có thể bị khóa nếu
1: sử dụng VNEID, đồng thời đặt ra yêu cầu người dân thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin định danh. Với các cơ quan quản lý, việc mở rộng tiện ích cũng đòi hỏi dữ liệu chính xác, khả năng kết nối giữa các hệ thống và các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.
3: Những kết quả bước đầu cho thấy các phần việc đang chuyển động. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo chính phủ đầu tháng 9 vừa qua, một số điểm nghẽn liên ngành vẫn được nhận diện ở tính đồng bộ của dữ liệu, an ninh, an toàn mạng và nguồn lực. Điều đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ là hoàn thành một phần mềm hay kết thúc một đợt số hóa. Dữ liệu phải tiếp tục được cập nhật, đối soát, hệ thống cần được bảo vệ an toàn, các quy trình mới phải phát huy được hiệu quả ngay trong vận hành thường xuyên. Từ đơn vị nghiệp vụ đến công an cơ sở, yêu cầu đặt ra là theo dõi từng phần việc tới lúc tạo ra những thay đổi thực tế.
4: Lần này bớt phải chờ, bớt phải mang giấy tờ, được hướng dẫn rõ ràng hơn. Để những trải nghiệm ấy trở nên thường xuyên, mệnh lệnh phải tiếp tục được thực hiện trong chính cách lực lượng công an nhân dân làm việc với người dân mỗi ngày.
1: Từ một mệnh lệnh ở cấp bộ đến một thông tin hiện đúng trên màn hình của người dân vẫn còn nhiều khâu không thể đi tắt. Ở địa bàn cơ sở, một dòng dữ liệu thiếu hoặc sai sẽ được tìm lại, kiểm tra và làm sạch ra sao?
4: Mực

0: trên những chiếc xe màu đỏ. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, đỉnh tháp cao của Sở Chữa Lửa Sài Gòn Chợ Lớn là một trong 6 địa điểm đầu tiên trên toàn thành phố treo lá cờ đỏ sao vàng. Khi Sơn Hà nguy biến, những người lính cứu hỏa Nam Bộ đã dũng cảm tòng quân tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ. Và đến ngày 11 tháng 10 năm 1954, đoàn cán bộ thuộc Sở Liêm Phóng và tiếp quản đội cứu hỏa Hà Nội. Ngày hòa bình đầu tiên cũng chính là ngày người lính cứu hỏa chính thức ra trận. Trước đòi hỏi khách quan phải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10
1: ấy, là cái trận pháp lệnh này là nó cũng phát huy tác dụng.
0: Chính thức được thành lập năm 1961, khi đất nước còn trong cảnh chia cắt, cuộc chiến đấu của những người lính phòng cháy chữa cháy diễn ra trên chính nơi mình đang sống. Đó là cuộc chiến đấu để bảo vệ hòa bình, bảo vệ hậu phương miền Bắc đối mặt trực tiếp với sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, là điểm tựa vững chắc cho cuộc cách mạng thống nhất đất nước.

0: bay Mỹ điên cuồng đánh phá kho xăng Đức Giang. Nhiều bể chứa và đường ống dẫn xăng bị trúng bom, gây ra nhiều đám cháy lớn. 32 bể chứa cùng 18.577 tấn xăng dầu có nguy cơ bị nhấn chìm trong lửa.
1: Cả một biển lửa, khói lửa mù mịt như thế. Lúc đó tôi vẫn nhớ là quần áo sơ mi thường của mình, đầu đội mũ lá và chân

0: dép cao su và nhảy vào chữa cháy. Nhưng mà chúng ta đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong những cái điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn. Thế và tôi cho rằng trận chữa cháy ở kho xăng Đức Giang đúng là một trận lịch sử.
1: Để ghi nhận những chiến công xuất sắc trong trận đánh này, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô. Trong thư, người đã căn dặn 4 điểm: phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn. Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy chữa cháy. Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí. Những lời dạy của Bác đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp quản, triển khai lực lượng ở các tỉnh phía Nam, kịp thời phục vụ công cuộc khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, trong thời gian này, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được gửi đi đào tạo ở nước bạn. Việc đào tạo nguồn lực cán bộ trong nước cũng được quan tâm với sự ra đời của trường hạ sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
2: Chết người đấy, thế thì trong hầm lò cái mật độ nó càng lớn hơn nữa. Thì chúng tôi triển khai cái lực lượng của nó để mà chữa cháy mặt đường, trực tiếp với mặt đường. Thì phải nói là cái hiệu quả của cái việc chữa cháy nó rất là nhanh. Cái điều quan trọng là cứu được cả cái mỏ than Vàng Danh, phục vụ trong cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, cơ bản, hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Lấy cái ngày 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để làm gì? Để huy động được nhân dân hiểu và thực hiện đúng thì sẽ bớt đi cái nạn này.
1: Trước tình hình số vụ, sự cố, tai nạn gia tăng, đe dọa nghiêm trọng bình yên cuộc sống và sản xuất của người dân, ngày 15 tháng 10, 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 44/2012/QĐ-CP quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, chính thức giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong đời sống thường nhật cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những văn bản nêu trên đã góp phần quan trọng làm thay đổi về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, cơ sở và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành và của toàn dân tham gia tích cực vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Cho dù việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần có lực lượng chuyên nghiệp với những con người chuyên nghiệp, thế nhưng đó phải là sự nghiệp của toàn dân, của tất cả mọi người.
5: Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy là một bộ phận rất quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, là một cái biện pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài và rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nói riêng.
1: Các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã tích cực tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức, kỹ năng cho người đứng đầu, người quản lý.
6: Đùa lắm, hay đùa, tức là mỗi lần tụi này đi chữa đâu, về tới lại dành mối với tôi nữa rồi. Cái này nó không riêng cho lực lượng trong ngành, tất cả toàn dân, mình phải chung tay với nhau.
1: Thông qua công tác thẩm duyệt thiết kế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đề xuất hàng ngàn giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho nhà và công trình ngay khi còn trên bản vẽ. Không chỉ có thể

0: sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lại tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị cơ sở doanh nghiệp và người dân khắc phục kịp thời hàng vạn sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy mỗi năm, ngăn chặn các nguy cơ gây ra cháy nổ.
1: Chúng tôi đã được các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố đến đào tạo để chúng tôi được có cái kiến thức và chúng tôi tuyên truyền cho lực lượng của đơn vị cũng như các khách hàng đến an toàn chúng tôi mới sản xuất phải an toàn.
2: We work with the Tân Hoa Fire Police Authorities and whenever any emergency happens, we have a hotline system and then we can immediately inform the Tân Hoa Fire Police and then they come and support us.
3: Từ khi mà giải phóng Hải Phòng đến nay thì cái thành quả mà thành phố Hải Phòng được như ngày hôm nay thì trong đó đóng góp rất lớn của cái lực lượng phòng cháy chữa cháy và từ đó thì đã thấm nhuần vào cái tư tưởng lãnh đạo chỉ đạo cũng như là nhân dân hiểu được rõ được cái vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và trên từ đó thì chúng tôi sẽ khẳng định được là tiếp tục đặt cái niềm tin vào lực lượng phòng cháy chữa cháy.
0: Các mặt công tác xây dựng lực lượng, điều tra nguyên nhân vụ cháy, nghiên cứu khoa học đều có những bước chuyển rõ rệt, đạt những kết quả tốt. Trong công tác xây dựng lực lượng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hoạt động nghiệp vụ của lực lượng. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, có ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn, xả thân, hoàn thành nhiệm vụ. Công tác hậu cần trang bị. Trong thử thách cam go, phương án đánh trực diện mặt lửa của Thiếu tướng Bùi Văn Ngân như một mệnh lệnh phải quyết tâm cứu rừng.
4: Cháy rừng U Minh xảy ra ngày 24/3/2002.
5: Đây là vụ cháy rất là lớn, diện tích rất lớn, hàng nghìn hecta. Cháy rừng tràm ở U Minh Thượng là cháy rừng, cháy thực bì và cháy lớp than bùn. Thế thì rõ ràng nếu chúng ta cứ chữa theo kiểu bình thường thì tôi nghĩ là không thể dập tắt được đám cháy ở U Minh Thượng.
4: Thế cho nên là nó tạo thành một cái động lực, một cái sức mạnh tổng hợp giữa quân đội công an với cái lực lượng phòng cháy cháy của địa phương. Thì cái kết quả đã đạt được, bảo vệ được khu rừng sinh quyển, bảo vệ được cái di tích lịch sử, cái căn cứ cách mạng của Việt Nam.
0: Sự nỗ lực tâm huyết của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, số vụ cháy đã được kiềm chế ở mức trên dưới 3.000 vụ năm. Đặc biệt, số vụ cháy lớn thiệt hại nghiêm trọng chỉ chiếm 1% tổng số vụ cháy xảy ra.
6: Trong giai đoạn hiện nay cũng như là trong tương lai, thì trước hết là luôn luôn phải phát huy cái truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, luôn luôn phải được là củng cố lại lực lượng, làm sao lực lượng này phải được xây dựng và được đầu tư một cách chính đáng nhất để tiến từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, có đủ phương tiện và địa vị pháp lý và các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho cái việc phòng ngừa các vụ cháy nổ cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy một cách tốt nhất.
0: Được nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, cán bộ chiến sĩ của lực lượng đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân mỗi khi không may xảy ra sự cố tai nạn. Mò vớt thi thể và tang vật vụ án, có mặt trong rốn lũ, sạt lở đất cứu nạn người dân đã để lại hình ảnh nhân văn về người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lâm Đồng, tháng 8 năm 2019, đợt lụt lịch sử quét qua hơn 2.000 ngôi nhà tại thôn Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương, khiến 41 người dân bị nước lũ cô lập trong 8 giờ đồng hồ. Trong hoàn cảnh những phương tiện như xuồng và cano đã trở nên vô dụng trước dòng chảy hung ác,
7: cano mà đưa xuống này là người tôi luôn.
0: Những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng đã tính đến phương án mạo hiểm, sử dụng dây và giỏ sắt.
8: Anh em đã đưa ra những quyết sách để cứu nạn được 41 nạn nhân. Như vậy thì tôi cho là rất kịp thời và rất nhân văn.

0: từ năm 2015 đến năm 2020 được con người ưu tú, đầy quyết tâm nhưng còn thiếu nhiều về phương tiện thiết bị bảo hộ chuyên dùng. Các nguyên nhân từ sự cố không đồng bộ về quy hoạch hạ tầng đã làm hạn chế hiệu quả cứu chữa các vụ cháy nổ, sự cố tai nạn. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hơn những trận lũ lụt, sạt lở, cháy rừng với quy mô lớn, tính chất phức tạp cũng trở thành thách thức đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mục tiêu lớn nhất, cao cả nhất của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ, sự cố tai nạn gây ra, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Để không phải chứng kiến những thương vong do cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra, không chỉ riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nỗ lực, mà rất cần có sự tham gia tích cực và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân.
1: Để xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn,
0: sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày một trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn lực lượng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 15 đơn vị. Hai đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Toàn lực lượng được tặng thưởng hai huân chương Hồ Chí Minh, một huân chương độc lập hạng nhất, một huân chương quân công hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
2: Cái đấu tranh quyết liệt gọi là giữa cái sống và cái chết, phải cứu được cái gì đó còn lại trong đám cháy, tức là phải cứu cái còn trong cái mất.

0: để cứu tính mạng tài sản của người dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, bị thương. Nhưng sự hy sinh thầm lặng đó không bao giờ là uổng phí, mà nó sẽ thắp sáng niềm tin về những con người tình nguyện cống hiến, gánh vác sứ mệnh đi tìm sự sống.
1: Thì nạn nhân ngã một người thôi, và tôi thấy là nạn nhân không còn một chút gọi là cảm giác gì xưa của sự sống ấy. Thì tôi lấy mặt nạ của tôi ra đưa cho nạn nhân dùng. Lúc đấy thì thật sự tôi cũng không nghĩ tới sự sống,

0: cực khổ gì hết.
1: Vinh quang, tự hào, tài sản lớn lao nhất của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chính là sự tin yêu, đùm bọc, sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và sự ghi nhận của Đảng và nhân dân ta.
2: Không ai có thể liệu trước được những tai ương gì có thể xảy ra với mình. Lửa và khói, sự sống và cái chết. Những nạn nhân mắc kẹt trong các vụ tai nạn luôn tìm đến một bàn tay kéo họ trở ra khỏi nghịch cảnh. Và sau đó, họ sẽ mãi mặc dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là một cuộc chiến không hồi kết với những chiến binh luôn sẵn sàng xung trận, những chiến binh trong cuộc chiến vì sự sống.

0: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.
1: Đừng đe dọa tôi. Người đã chăm sóc cậu như con ruột suốt thời gian qua.
2: Đừng bao giờ phản bội lại người đã cho chú cây ăn cái
1: cậu mặt. Không có làm cho tôi no bụng, Pedro. Chưa từng có ai cho tôi thứ gì miễn phí. Tôi biết rõ rằng chúng ta luôn bám vào quá khứ và làm tổn thương nhau. Cậu biết điều gì tổn thương tôi hơn không? Chính là hiện tại thối nát này. Cậu đã làm trái tim con trai tôi tan vỡ.
2: Thì vì con trai chú là một kẻ nghèo khổ, đâu phải lỗi của tôi đâu.
1: Tôi cấm cậu không được nói về con trai tôi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, Pedro.
3: Chú Modesto tìm tới tận công ty, gặp Pedro để xác nhận thông tin về thân thế của đứa cháu nội mình. Tập 23 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
4: Tôi cảm thấy trong bất kỳ ngành nghề nào, chữ tín đều là điểm mấu chốt. Lợi ích cũng được, ân tình cũng được, đều không nên phá hỏng điểm mấu chốt này. Tôi muốn gìn giữ nó.
5: Còn gì nữa?
4: Tôi biết trên thương trường có rất nhiều thứ không thể phân rõ trắng đen, nhưng thương trường cũng giống như là một trường đấu. Tấn công không đúng thời điểm chính là tiếng mưa, ngược lại sẽ để lại sơ hở và rủi ro.
6: Có thể nhìn được chị đã đặt hết tất cả tâm huyết vào Ưng Thạch.
4: Tôi cũng hy vọng là nó sẽ thắng. Tôi hy vọng nó thắng thật là đẹp mắt, thắng về lâu về dài. Thạch Tổng, đây là những lời thật lòng của tôi.
5: Ninh Mông à, cô có thể nói với tôi những lời này. Tôi thật sự thấy rất vui. Tôi đồng ý. Bên chỗ Lục Tổng và Tư Điềm, tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với họ. Ninh Mông, cảm ơn cô nha.
4: Cảm ơn Thạch Tổng.
3: Ninh Mông mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ chân thành của mình, khiến Thạch Tổng cũng mở lòng đón nhận, nên cả hai đã hiểu nhau hơn. Tập 10 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
7: Tặng anh.
8: Sao lại tặng cho anh?
7: Thì đây là quà em chúc mừng anh, vì hôm nay anh chính thức nhận vị trí CEO đó. Chuyện này nên được công bố để cho mọi người đều biết tới. Em nghĩ là mình nên tổ chức buổi tiệc chúc mừng CEO mới. Với lại, chúng ta ăn mừng luôn chuyện anh từ nước ngoài trở về. Hai bác thấy vậy có được không?
8: Không được đâu.
7: Ủa? Sao vậy hả con?
8: Con chỉ mới làm việc và nhận vị trí giám đốc điều hành trong công ty. Vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm dì thiếp à.
1: Đúng rồi đó. Thằng Quai còn phải học hỏi và chứng minh bản thân để coi có phù hợp với vị trí.

0: thì vậy cũng giống nhau thôi. Vì không còn lâu nữa, Hoài cũng sẽ chính thức tiếp nhận vị trí CEO thôi. Chính vì vậy, nên em nghĩ là việc tổ chức buổi tiệc, hai anh chị không phản đối phải
1: không? Chuyện này tôi...
2: Không phản đối đâu. Chị cũng đang định tổ chức tiệc đây.
0: Vậy thì tốt quá. Mình tổ chức cho thật hoành tráng, nhưng không cần mời nhiều, chỉ khoảng 1,000 người là đủ.
3: 1,000?
4: Dì Thiếp à, đây là tiệc chúc mừng con hay là lễ hội té nước vậy? Nếu mà mời đông người vậy, con chịu không nổi đâu, con thấy khó chịu lắm á.
5: Mẹ con Thiếp tìm mọi cách lấy lòng Win và bố mẹ anh, nhưng bản thân Win cũng thấy những việc bà đề xuất là khoa trương lãng phí. Tập 4 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

0: Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn.
1: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Những nội dung chính trong chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay: bài học về văn hóa ứng xử nơi công cộng trong xã hội hiện đại, nhìn từ vụ việc tranh cãi giữa một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi trước một nhà hàng.
1: Cần trang bị kiến thức một cách hệ thống, chính xác và phù hợp với lứa tuổi để nâng cao an toàn giao thông cho học sinh.
0: Còn những khoảng trống pháp lý nào trong sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm chức năng giả? Nội dung được đi sâu phân tích cùng với chuyên gia của chương trình.
1: Trong sắc màu thế giới ngày hôm nay, mời quý vị trải nghiệm độc đáo lễ hội ánh sáng cổ tích tại vườn bách thảo Sofia của Bulgaria.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, làm thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu trong công tác quản lý để những sản phẩm kém chất lượng vẫn đến được tay người tiêu dùng. Và trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay, khách mời của chương trình sẽ có những chia sẻ sâu hơn về nội dung này. Còn trước tiên, xin mời quý vị đến với các điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đã hỗ trợ tiếp tay thực hiện hành vi nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Trước đó, kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân, lực lượng công an phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cơ quan công an xác định, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, hai đối tượng thuê 4 đối tượng khác để mở 40 tài khoản ngân hàng, phục vụ nhận trả tiền đánh bạc. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Đông và tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa. Vào tối ngày 21 tháng 5, Huỳnh Văn Đông cùng 3 người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà của một người trong nhóm. Trong quá trình nhậu, Đông xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Đông dùng một cây kéo đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu, gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể 30%. Sau khi xảy ra vụ việc, Huỳnh Văn Đông đến cơ quan công an đầu thú. Lợi dụng các phiên thách đấu trực tiếp trên TikTok để cổ suý hành vi bạo lực, sử dụng những hình thức tự gây sát thương nhằm câu kéo người xem tặng quà, chuyển tiền. Hoàng Quốc Minh, chủ tài khoản Minh Sầm Sơn vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội. Theo điều tra, Minh lập tài khoản TikTok, thường xuyên phát trực tiếp đăng tải những hình ảnh mang tính chất giang hồ bạo lực. Trong các phiên này, những người tham gia kêu gọi người xem tặng quà ảo, chuyển tiền để phân định thắng thua. Người thua cuộc phải thực hiện những hình phạt đã được thỏa thuận trước. Ba đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại các chùa ở nhiều tỉnh thành, lấy cắp tài sản trị giá hơn 7 tỷ đồng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Văn Yên có 3 tiền án, Ngô Văn Hòa có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Thị Thanh đều trú tại tỉnh Gia Lai. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý 3 đối tượng theo quy định của pháp luật. Khoảng 19 giờ tối qua ngày 2 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra tại công ty với chuyên ngành kéo sợi dệt may ở khu công nghiệp Nhân Trạch 2, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ.
3: Thưa quý vị, những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi gay gắt giữa một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi trước một nhà hàng. Đoạn video ngắn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và nhận về hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận trái chiều. Sự việc trên

0: Nên một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn trong mọi hoàn cảnh. Sự kiềm chế, thái độ tôn trọng giữa người với người luôn là tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu. Việc cãi vã, dùng lời lẽ xúc phạm hay hành vi hung hăng không chỉ không giải quyết được mâu thuẫn mà còn rất dễ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật không đáng có.
1: Theo nội dung đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi đã xảy ra tranh cãi trước một cửa hàng thuộc địa bàn phường Tây Hoa Lư, thành phố Ninh Bình. Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày, đuổi theo nam thanh niên, khiến nam thanh niên bỏ chạy và kêu cứu. Vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc này. Chưa biết ai đúng ai sai trong vụ va chạm, nhưng nhìn thanh niên sức dài vai rộng đứng chỉ tay xối xả vào mặt một bác bảo vệ đáng tuổi cha, tuổi ông mình là thấy không tiêu hóa nổi rồi. Văn hóa ứng xử để đâu không biết. Xem kỹ clip thì thấy bác bảo vệ cũng không phải vừa, lời qua tiếng lại đáp trả rất gắt. Nhiều vụ việc ban đầu rất nhỏ nhưng chỉ vì lời ra tiếng vào khiêu khích nhau mà thành xô xát lớn. Ở nhà hàng, việc ra vào va quẹt tí chút là bình thường. Có gì thì bảo nhau một tiếng hoặc gọi chính quyền ra giải quyết. Làm gì mà phải làm ầm ĩ lên cho xấu mặt ra. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương. Chia sẻ từ góc độ pháp lý, một số bài viết của các luật sư cho rằng vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cả hai bên nên cần được xác minh một cách khách quan và toàn diện, chứ không chỉ căn cứ vào đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi cũng như mục đích của nam thanh niên đối với hậu quả gây mất an ninh trật tự. Thậm chí sẽ xác định nếu có hành vi xâm phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Còn đối với hành vi của người bảo vệ, việc phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần cũng sẽ được xem xét để giảm án. Xem clip chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Việc cơ quan công an vào cuộc trích xuất camera toàn bộ khu vực, làm việc trực tiếp với các bên và người làm chứng là vô cùng cần thiết. Pháp luật xử lý dựa trên chứng cứ khách quan chứ không xử theo tòa án đám đông hay chỉ dựa vào một vài đoạn clip ngắn đã qua chỉnh sửa. Trong tố tụng hình sự hay xử lý vi phạm hành chính, trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân hoặc người liên quan gây ra luôn là một tình tiết có ý nghĩa pháp lý đặc biệt. Nó giúp phân định rõ ranh giới giữa hành vi chủ động tấn công bạo lực và phản ứng tự vệ bức xúc bộc phát. Việc xác định nguyên nhân xuất phát mâu thuẫn là yếu tố then chốt để đánh giá đúng bản chất vụ việc. Nếu có hành vi lăng mạ hoặc đe dọa trước từ phía đối phương, đây sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét bối cảnh tâm lý cũng như mức độ lỗi của từng cá nhân khi xảy ra xô xát. Vụ việc tiếp tục là một bài học cho tất cả mọi người. Khi xảy ra sự cố nơi công cộng, sự hung hăng, bạo lực hay thái độ khiêu khích, thách thức đều không phải là giải pháp. Một xã hội thượng tôn pháp luật và văn minh chỉ có thể được xây dựng khi mỗi cá nhân biết kiềm chế cái tôi, tôn trọng người khác và giải quyết mâu thuẫn bằng sự bình tĩnh, ôn hòa. Ra đường một điều nhịn là 9 điều lành, sai về ứng xử thì phạt hành chính, sai về đạo đức thì dư luận lên án. Mong đây là bài học chung cho cả giới trẻ lẫn người lớn tuổi khi ứng xử nơi công cộng. Chuyện quẹt nhẹ hay vướng đường nhau là bình thường. Cái chính là cách người ta đối xử với nhau sau va chạm mới nói lên ý thức. Rất mong lực lượng công an làm rõ từ đầu đến cuối, trích xuất hết camera quanh nhà hàng, xem ai châm ngòi trước, ai sai đến đâu xử đến đó. Dù kết quả điều tra ra sao thì đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Xã hội văn minh không có chỗ cho bạo lực ngôn từ hay những lời thách thức khiêu khích. Tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau mới là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Vụ việc không chỉ đơn thuần là một va chạm giao thông hay mâu thuẫn bộc phát giữa hai cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc về văn hóa ứng xử nơi công cộng trong xã hội hiện đại. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, vườn Bách Thảo Sofia tại thủ đô Bulgari những ngày này đang biến thành một không gian cổ tích lung linh với lễ hội ánh sáng lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Lễ hội lời thì thầm của ánh sáng mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo với các đường hầm laser, khu rừng đom đóm huyền ảo và màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Điểm nhấn trung tâm là biển hoa với hơn 12.000 bông hoa chiếu sáng.

0: sáng nhân tạo kết hợp hài hòa cùng thảm thực vật tự nhiên. Ban tổ chức cho biết đã mất 5 ngày làm việc liên tục 14 tiếng mỗi ngày để trồng và đấu nối điện cho từng bông hoa. Tuyến đường tham quan dài 1,2 km thu hút đông đảo du khách đến thư giãn, thoát khỏi nhịp sống hối hả thường ngày. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 11.
1: Tại Nhật Bản, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang được các chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu ứng dụng để sáng tạo những món tráng miệng mới lạ cho người tiêu dùng. Chuỗi cửa hàng Lawson vừa giới thiệu các món tráng miệng mới như là bánh tát chanh vị dưa chua hay là bánh bao nhân đậu đỏ bơ sữa chua. Đáng chú ý, công thức độc đáo này do AI tự sáng tạo mà không phụ thuộc vào dữ liệu bán hàng quá khứ. Trong khi đó, thương hiệu đối thủ Family Mart lại sử dụng AI để phân tích dữ liệu kinh doanh, từ đó phát triển món bánh cannelle khoai lang phủ sốt caramel. Động thái đẩy mạnh ứng dụng AI của các tập đoàn bán lẻ Nhật Bản đang mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho người tiêu dùng.
0: Một tua bin gió cao tới 365m vượt qua cả chiều cao của tháp Eiffel vừa hoàn thành việc lắp đặt tại miền đông nước Đức nhằm tối ưu hóa việc sản xuất điện năng. Tua bin gió cao nhất thế giới do công ty kỹ thuật Gibbon xây dựng tại vùng Lusatia, đông nam Berlin, với chiều cao trụ đạt 300m và tổng chiều cao lên tới 365m tính cả cánh quạt. Công trình lợi dụng luồng gió mạnh và ổn định ở trên cao để tạo ra lượng điện gấp đôi so với các trụ tua bin thông thường. Mô hình này mở ra giải pháp nâng cao công suất cho các trang trại điện gió mà không tốn thêm diện tích đất. Dự kiến được khánh thành vào giữa tháng 11, dự án sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu chuyển đổi năng lượng sạch của nước Đức, nơi điện gió chiếm tới gần 30% tổng sản lượng điện.
1: Thiết bị khung xương cơ học trợ lực đang phát triển mạnh mẽ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật vận động và giảm nhẹ tải trọng cho công nhân xây dựng. Công nghệ bộ khung cơ học trợ lực sử dụng động cơ và cảm biến để nâng đỡ cơ thể, giúp người mắc các hội chứng thần kinh hay đa xơ cứng có thể đi lại và leo cầu thang dễ dàng hơn. Hệ thống hoạt động như một chuyên gia vật lý trị liệu, tự động điều chỉnh cử động khớp để duy trì khả năng vận động. Không chỉ trong y tế, thiết bị này còn được triển khai tại các công trường xây dựng nhằm phân bổ trọng lượng công cụ nặng, giảm tải áp lực cơ bắp cho công nhân. Dù còn rào cản về chi phí và dung lượng pin, công nghệ này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội phục hồi vận động vượt bậc trong tương lai.
0: Tại Anh, những chú chó nghiệp vụ luôn đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch truy bắt tội phạm và cứu hộ nguy hiểm. Nhằm tri ân những cống hiến thầm lặng đó, quỹ Tim Blue Paw vừa tổ chức lễ vinh danh 4 chú chó nghiệp vụ xuất sắc nhất về lòng dũng cảm và tinh thần phụng sự.
2: Từ việc truy đuổi các đối tượng nguy hiểm trong đêm tối, tìm kiếm nạn nhân mất tích cho đến bảo vệ sĩ quan cảnh sát giữa các cuộc bạo động, những chú chó nghiệp vụ luôn là lực lượng tiên phong. Trong số những gương mặt được vinh danh, chú chó Boss thuộc đơn vị cảnh sát hạt Kent và Captain thuộc cảnh sát hạt West Midlands đã hỗ trợ bắt giữ hàng trăm tội phạm và tìm kiếm nhiều bằng chứng quan trọng.
3: Chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng nguy hiểm ở những nơi hẻo lánh vào lúc 2, 3 giờ sáng mà không có sự trợ giúp nào khác. Đây thực sự là công việc đồng đội. Tôi phải tin tưởng Boss 100% trong mọi nhiệm vụ và tôi biết chú chó sẽ luôn bảo vệ mình.
2: Tuy nhiên, công việc đầy nguy hiểm cũng để lại những tổn thương thể chất nặng nề. Cả Boss và Captain đều phải giải ngũ sớm do chấn thương xương khớp và đứt dây chằng. Do chó nghiệp vụ không có chế độ hưu trí từ nhà nước, quỹ Tim Blue Paw đã hỗ trợ hàng chục nghìn bảng Anh chi phí thú y. Lễ trao giải lần này cũng vinh danh Jasper, chú chó tìm kiếm nạn nhân, và Frankie, chú chó dũng cảm khống chế kẻ tấn công bằng dao.
3: Tôi nghĩ con người chưa thực sự dành sự tôn trọng đúng mức cho những chú chó này. Chúng đang thực hiện nhiệm vụ vô cùng có ý nghĩa mỗi ngày, nhưng lại ít khi có được sự công nhận tương xứng. Đây là những người anh hùng thầm lặng và chúng tôi rất tự hào khi tôn vinh chúng.
2: Sự gắn kết giữa cảnh sát và chó nghiệp vụ không chỉ là quan hệ công việc mà còn là tình cảm gia đình sâu sắc khi những chú chó cùng sống và gắn bó với người huấn luyện. Giải thưởng Tim Blue Paw trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến kiên cường và thầm lặng của lực lượng đặc biệt này.
1: Thưa quý vị, có một thực tế là hiện nay, chỉ cần vừa đủ tuổi, nhiều học sinh đã được bố mẹ mua sắm cho xe đạp điện, xe máy điện, thậm chí là xe gắn máy để tự đi học mà không quan tâm tới việc các em đã thực sự sẵn sàng để tự mình tham gia giao thông hay chưa.

0: Rõ ràng ở đây không chỉ là có một chiếc xe để đi, mà còn phải biết được mình được phép đi loại xe nào, ở độ tuổi nào và cần tuân thủ những quy định gì. Và
1: thế nào cho đúng? Từ những biển báo giao thông, cách đi đúng làn đường, đến kỹ năng xử lý các tình huống trên đường. Những kiến thức tưởng như rất cơ bản nhưng lại không phải học sinh nào cũng nắm rõ. Kiến thức được tích lũy từ nhiều nguồn, mỗi nơi một chút, nhưng thiếu tính hệ thống, thiếu sự đầy đủ và nhất quán. Và khi bước ra đường, những
2: câu hỏi, trao đổi trực tiếp với các em để nắm được xem là các em đã hiểu được kiến thức pháp luật đến đâu. Ví dụ như là đội mũ bảo hiểm này, đi đúng làn đường phần đường này, chúng ta chuyển hướng như nào để đảm bảo an toàn này, dừng đỗ xe như nào để đúng quy định này. Trong phần xa hình thì chúng tôi cũng xây dựng các tình huống này, dừng đỗ xe này, nhường đường cho người đi bộ này, cũng như là xi nhan chuyển hướng, đi trên đường rích rắc này.
1: Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an trong 8 tháng vừa qua, cả nước xảy ra gần 790 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trên tổng số gần 9.000 vụ việc được ghi nhận, chiếm khoảng 8%. Trong các vụ việc này có 275 em thiệt mạng, chiếm khoảng 5% trong tổng số người thiệt mạng. Ngoài ra còn là hơn 500 em khác bị thương, chiếm tỷ lệ gần 10% so với tổng số bị thương. Do vậy, những đợt cao điểm ra quân của lực lượng chức năng là điều cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành của các bậc phụ huynh và học sinh.
3: Chiến dịch mà xử lý này thì là sẽ thường xuyên và xuyên suốt, không có ngày nghỉ, và sẽ kiên quyết xử lý mạnh và triệt để đảm bảo nhất cho các phụ huynh và học sinh đến trường an toàn.
4: Đơn vị cũng sẽ tổ chức phối hợp cùng với các nhà trường để có những các buổi tuyên truyền và giáo dục với các cháu về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông của phụ huynh cũng như của các cháu học sinh để giúp giảm thiểu tai nạn.
1: Lực lượng chức năng cũng có những khuyến cáo đến các bậc phụ huynh học sinh là cần thường xuyên thông tin trao đổi với nhà trường về việc chấp hành quy định của con em khi tự đi xe đi học. Quãng đường đi xe từ nhà đến trường của các em không chỉ cần sự tự giác mà còn cần cả sự giám sát của cả hai bên để các em được an toàn nhất.
0: Trở lại nội dung đã đề cập ở phần đầu chương trình, thưa quý vị, từ vụ án sản xuất buôn bán thuốc an cung giả được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và ra quyết định khởi tố các đối tượng trong đường dây, một câu hỏi đã được đặt ra, đó là những sản phẩm được quảng cáo là hàng nhập khẩu liên quan đến phòng ngừa đột quỵ đã đi qua những khâu kiểm soát nào trước khi đến tay người dân.
5: Đáng nói, đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc mà cơ quan công an đã triệt phá trong thời gian qua. Vậy cần phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp như thế nào? Trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân có cuộc trao đổi với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp về nội dung này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
6: Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các đối tượng sản xuất buôn bán thuốc an cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả, thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng.
7: Cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Đối với những cái vụ việc mà sản xuất thuốc giả cũng như là thực phẩm chức năng giả trong thời gian vừa qua thì đã được các cơ quan chức năng triệt phá cũng như là khởi tố nhiều vụ. Luật sư có thể cho biết là hiện nay thì cái phân định trách nhiệm về quản lý đối với các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì được quy định rõ như thế nào?
8: Hiện nay thì về nguyên tắc là việc quản lý nhà nước sẽ được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan đến từng ngành, từng lĩnh vực thì sẽ có quy định cụ thể ở trong văn bản luật về trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Đối với vấn đề an toàn thực phẩm thì trách nhiệm chung là trách nhiệm của chính phủ, và trách nhiệm cụ thể là trách nhiệm là có sự phối hợp giữa các bộ ban ngành. Ở đây có thể là liên quan đến Bộ Công Thương, Bộ Công an, rồi là liên quan đến chính quyền địa phương trong cái công cuộc là kiểm tra, rồi là kiểm soát về mặt chất lượng, kiểm tra hành vi vi phạm và xử lý vi phạm. Thì tôi cho rằng là về mặt quản lý nhà nước thì một lĩnh vực, một vấn đề thì sẽ có sự tham gia và có trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
7: Nếu một sản phẩm giả lọt ra thị trường gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì

0: lúc này trách nhiệm pháp lý được quy định như thế nào thưa luật sư?
1: Tôi cho rằng là có hai cái góc độ trách nhiệm mà cần phải làm rõ. Thứ nhất là trách nhiệm trực tiếp của những người thực hiện hành vi vi phạm. Thứ hai là trách nhiệm trong công tác quản lý. Đối với trách nhiệm của những cái người mà tham gia vào hoạt động sản xuất, rồi là quảng cáo, rồi là buôn bán hàng giả, thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ từ cái khâu sản xuất đến cái khâu là quảng cáo, rồi là đến cái khâu là bán hàng hóa và sau bán hàng. Và những cái hàng giả thì hiện nay Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ thì đã quy định đưa ra cái khái niệm về hàng giả. Trong đó hàng giả có thể là giả về công dụng, giả về bản chất tự nhiên, giả về tác dụng của hàng hóa, và tùy vào cái loại hàng nhất định, tùy thuộc vào cái mức độ giả, tùy thuộc vào khối lượng hàng hóa so với hàng thật mà cái tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế còn trách nhiệm trong công tác quản lý thì liên quan đến rất nhiều ngành lĩnh vực, ví dụ như là liên quan đến an toàn thực phẩm chẳng hạn, thì trách nhiệm thuộc về ngành y tế đầu tiên là câu chuyện là kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm, rồi là liên quan đến ngành công thương, rồi liên quan đến chính quyền địa phương, rồi liên quan đến ngành công an. Đó là những cái cơ quan chức năng ở từng địa bàn, ở từng khu vực, ở từng lĩnh vực thì lại có cái sự quy định cụ thể của từng cơ quan tổ chức, và có quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để làm sao mà kiểm soát quản lý theo hai hình thức, một là tiền kiểm, hai là hậu kiểm đối với các cái hàng hóa, sản phẩm mà quan trọng liên quan đến tính mạng sức khỏe con người.
0: Theo luật sư thì trong trường hợp mà cơ quan quản lý nhà nước đã làm việc, tức là kiểm tra rồi hậu kiểm đúng quy trình nhưng vẫn không phát hiện được ra hàng giả, vậy thì trách nhiệm ở đây cần được nhìn nhận như thế nào?
1: Cái việc mà hàng giả để lọt ở trên thị trường là cái chuyện không tránh khỏi. Tuy nhiên là câu chuyện là quản lý như thế nào, thì nếu mà chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng trong việc là kiểm tra để phát hiện ra là rất khó, mà tôi cho rằng là cần phải áp dụng nhiều khâu. Thế còn nếu trong trường hợp xuất hiện hàng giả mà phát hiện ra có dấu hiệu, ví dụ như là dung túng bảo kê, ví dụ như là phát hiện sai phạm nhưng không xử lý, ví dụ như là có hành vi nhận hối lộ để bao che, thì những hành vi đó là phải xử lý nghiêm, và đó là có trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý, từ cấp phép cho đến kiểm soát, cho đến là kiểm tra, rồi là phát hiện xử lý vi phạm. Thì có các khâu đó, nếu có sai phạm khâu nào xử lý khâu đó, còn nếu các cái khâu đó đã thực hiện hết đúng chức trách nhiệm vụ rồi nhưng vẫn không phát hiện ra là do, một là pháp luật có thể chưa hoàn thiện, còn thêm xét trách nhiệm trong công tác quản lý.
0: Như luật sư vừa chia sẻ thì có thể thấy là nếu mà ngược lại có căn cứ cho thấy là buông lỏng quản lý trong cái việc thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ kiểm tra, giám sát thì pháp luật sẽ quy định như thế nào?
1: Dưới góc độ pháp lý thì pháp luật có quy định như thế này. Thứ nhất là trong công tác quản lý thì người thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự, và cái thiệt hại ở đây thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên hoặc thiệt hại phi vật chất ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức của nhà nước thì có thể xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thế còn ngoài ra thì nếu mà hành vi là lạm quyền hoặc lợi dụng chức vụ để trục lợi thì có thể xử lý về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
0: Nếu một sản phẩm giả mà có thể được sản xuất buôn bán nhiều năm nhưng các cơ quan quản lý nhà nước không phát hiện ra, vậy thì theo luật sư hiện nay cái khâu quản lý đang yếu ở khâu nào, đặc biệt là tiền kiểm, hậu kiểm, giám sát thị trường hay việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý?
1: Có những doanh nghiệp bán nhiều năm trên thị trường mà không thấy đi kiểm tra, không đi kiểm nghiệm, không lấy mẫu ngẫu nhiên đấy, và thậm chí là cái quá trình kiểm tra lấy mẫu đó thậm chí là còn có thể có tiêu cực. Cho nên cho rằng là cái khoảng trống pháp lý liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung cũng như là an toàn cụ thể liên quan đến mỹ phẩm, dược phẩm, về phụ gia thực phẩm, thì tôi cho rằng là thứ nhất là việc hoàn thiện chính sách về nó là cần thiết, và đặc biệt là hoàn thiện về quản lý ở trên không gian mạng. Thứ hai nữa là tăng cường cái khâu kiểm tra, nâng cao chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong cái công bố sản phẩm, trong cái sản xuất sản phẩm. Và thứ ba nữa là phải tăng cường các cái máy móc thiết bị, phải làm rõ cái quy trình hậu kiểm cho các đơn vị chức năng. Ở đây các cái sản phẩm, ví dụ là đòi hỏi phải có ngành y tế, phải đòi hỏi phải có quản lý thị trường thì mới kiểm tra được. Thế còn riêng địa phương mà không có liên ngành thì không kiểm tra được, ví dụ như thế. Hoặc là cảnh sát kinh tế thì cũng phải phối hợp với cơ quan chức năng thì mới làm rõ, xử lý được.
0: Một lần nữa cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.

0: được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 Online.
4: Đồng hành cùng với quý vị ngay sau đây là biên tập viên Đinh Hạnh. Xin mời chị Đinh Hạnh.
5: Xin chào và cảm ơn biên tập viên Linh Chi và Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 Online. Mở đầu là thông tin xử lý đối tượng lợi dụng mạng xã hội để cổ suý hành vi bạo lực thông qua các phiên thách đấu trực tiếp trên TikTok. Đối tượng sử dụng những hình thức tự gây sát thương nhằm câu kéo người xem tặng quà, chuyển tiền. Hoàng Quốc Minh, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn, là chủ tài khoản Minh Sầm Sơn vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội. Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, trở về địa phương, Minh lập tài khoản TikTok thường xuyên phát trực tiếp đăng tải những hình ảnh mang tính chất giang hồ bạo lực nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này. Trong các phiên này, những người tham gia kêu gọi người xem tặng quà ảo, chuyển tiền để phân định thắng thua. Người thua cuộc phải thực hiện những hình phạt đã được thỏa thuận trước. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc xảy ra tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào ngày 21 tháng 9, Công an phường Cam Đường phát hiện video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng, mang theo kiếm và đinh ba tự chế gây mất trật tự trên đường Trần Hưng Đạo. Nhóm này còn quay video và đăng tải lên mạng xã hội thu hút nhiều lượt chia sẻ bình luận. Qua xác minh, lực lượng công an đã làm rõ 4 đối tượng, thu giữ phương tiện, điện thoại và hung khí có liên quan. Vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên về hậu quả pháp lý từ việc tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe nguy hiểm và đăng tải hành vi vi phạm lên mạng xã hội. Cũng tại Lào Cai, Công an phường Lào Cai đã phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã Lý Văn Tài sau hơn 33 năm lẩn trốn tại tổ dân phố số 45, Bản Việt, phường Lào Cai. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, Công an phường Lào Cai tiếp nhận đề nghị phối hợp của Cơ quan An ninh Điều tra Quân khu 2 Bộ Quốc phòng về việc xác minh truy bắt Lý Văn Tài. Đối tượng đã bỏ trốn và lẩn trốn hơn 33 năm theo quyết định truy nã của Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an phường Lào Cai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát xác minh thông tin về nhân thân lai lịch và nơi lẩn trốn của đối tượng trên địa bàn. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, đến ngày 2 tháng 10, Công an phường Lào Cai đã phát hiện bắt giữ Lý Văn Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố số 45 Bản Việt, phường Lào Cai. Sau khi bắt giữ, Công an phường Lào Cai đã phối hợp bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh Điều tra Quân khu 2 Bộ Quốc phòng để tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền. Việc nhanh chóng xác minh, phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn thể hiện tinh thần chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp đấu tranh truy bắt tội phạm của Công an phường Lào Cai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại các chùa ở nhiều tỉnh thành, lấy cắp tài sản trị giá hơn 7 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Văn Yên có 3 tiền án, Ngô Văn Hòa có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Thị Thanh đều trú tại tỉnh Gia Lai. Trước đó vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 2026, đúng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chùa Phước Vân ở xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng. Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đón lõng bắt giữ khi 3 đối tượng đang di chuyển từ Gia Lai sang Đắk Lắk. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa khác trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và thành phố Đồng Nai với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt được hơn 4 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý 3 đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ

0: vụ án khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng đã hỗ trợ tiếp tay thực hiện hành vi nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Trước đó, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân, phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường đang điều hành nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cơ quan Công an xác định, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, hai đối tượng đã thuê 4 đối tượng khác mở 40 tài khoản ngân hàng phục vụ nhận trả tiền đánh bạc. Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện nhận chuyển tiền với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông do các điểm hư hỏng xuống cấp, tuyến đèo Bảo Lộc đang được các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 10. Vào ngày 3 tháng 10, các đơn vị thi công vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai công tác khắc phục các vị trí xuống cấp dọc tuyến đèo Bảo Lộc thuộc quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Hoai 2 và phường 3 Bảo Lộc Lâm Đồng. Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, đơn vị thi công cũng bố trí người túc trực điều tiết các phương tiện lưu thông luân phiên theo một chiều lên hoặc xuống đèo trong suốt thời gian thi công. Dự kiến việc thi công khắc phục tình trạng xuống cấp trên tuyến đèo Bảo Lộc kéo dài trong vài ngày tới và sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 để các phương tiện lưu thông an toàn. Tuyến đèo Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 10 km và nằm trên quốc lộ 20 huyết mạch kết nối Đà Lạt, Lâm Đồng với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Là cửa ngõ quan trọng, nhưng hiện trạng đèo Bảo Lộc rất nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, sạt lở đất đá vào mùa mưa. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng cháy chữa cháy, đặt nền tảng quan trọng cho việc xây dựng lực lượng và phát triển công tác phòng cháy chữa cháy. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa thông điệp hành động vì một thành phố an toàn không cháy nổ.
1: Từ dấu mốc 4 tháng 10 năm 1961 đến nay và cùng với quá trình đô thị hóa và sự phát triển nhanh của thành phố, yêu cầu bảo đảm an toàn cháy, nổ, phòng ngừa từ cơ sở và chủ động ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn ngày càng đặt ra cấp thiết. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thông điệp hành động vì một thành phố an toàn cháy nổ đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa rộng rãi nhằm kêu gọi toàn dân chủ động phòng ngừa, xây dựng, lan tỏa ý thức phòng chống cháy nổ.
2: Phải nói là nhìn nhận 65 năm qua của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là đối với thành phố Hồ Chí Minh là từ năm 1975 đến nay, và tôi là một chứng nhân lịch sử ngay từ đầu giải phóng trong lực lượng này, và tôi đã trưởng thành từ một cái người lính chữa cháy bình thường đến khi tôi trở thành là giám đốc của một cái sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và đến khi nghỉ hưu, ở trong tôi thì động lại rất nhiều cái kỷ niệm đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Việc đầu tiên, cái thấm đẫm trong lực lượng của chúng tôi, tức là chúng tôi phải cứu được cái gì đã mất đi trong các cái tai nạn sự cố do cháy nổ gây ra, hoặc là các tai nạn sự cố bình thường mà con người mắc phải. Chính từ chỗ đó cho nên là cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy cháy trong các giai đoạn, trong tác nghiệp về góc độ chuyên môn, chúng tôi đều là lấy cái cứu người trên hết. Do đó cho nên trong rất nhiều cái vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
1: Trong những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cũng từng bước đổi mới, đa dạng về hình thức, linh hoạt về phương thức, hướng đến việc đưa kiến thức, kỹ năng, an toàn đến gần hơn với người dân. Theo phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, mà còn chủ động ứng dụng nền tảng số, tận dụng các không gian công cộng và phối hợp với các đơn vị chức năng để đưa thông điệp an toàn cháy, nổ đến rộng rãi hơn trong cộng đồng.
3: Riêng về lĩnh vực phòng cháy cháy, tất cả về số hóa cơ sở dữ liệu liên quan đến việc với người dân và doanh nghiệp, đảm bảo cho lực cảnh sát

0: phòng cháy cháy quản lý cơ sở và doanh nghiệp và người dân chặt chẽ nhất, hướng dẫn người dân thực hiện pháp luật nhanh nhất. Tất cả các thủ tục hành chính cũng đều đã được số hóa một phần để cho người dân thực hiện các cái quy định pháp luật, các thủ tục hành chính rất là nhanh. Và quan trọng nhất là cái việc số hóa dữ liệu cơ sở và cảnh báo cháy sớm, đảm bảo được cái thời gian vàng khi sự cố cháy nổ xảy ra, trực tiếp đến trung tâm chỉ huy chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trong thời gian ngắn nhất, để giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy có cái thời gian vàng đảm bảo được cái chữa cháy cứu nạn hộ nhận trong thời gian ngắn nhất.
1: Trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát chữa cháy hiện quản lý hơn 185.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong đó hơn 61.000 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Trước yêu cầu về phòng ngừa, công tác kiểm tra, thực tập, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở là đặc biệt quan trọng và phải duy trì thường xuyên.
2: Thông qua cuộc diễn tập phương án thì nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cũng như vai trò trách nhiệm của lực lượng tại chỗ, cán bộ công nhân viên. Qua đó nêu cao kỹ chiến thuật phối hợp giữa các lực lượng công an thành phố cũng như ủy ban nhân dân phường, công an phường cũng như là ban chỉ huy quân sự của phường. Bên cạnh đó giúp đơn vị cơ sở tổ chức tổng kiểm tra lại các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo phương châm 4 tại chỗ. Thông qua cuộc thực tập phương án, đồng thời thể hiện được sự tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ dân xung quanh cũng như các khu dân cư ở trong khu vực.
1: Không chỉ đến trực tiếp từng khu phố, tuyến dân cư, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng trên Internet và
3: cùng với những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, trên không gian mạng xuất hiện không ít thông tin thiếu kiểm chứng, cắt ghép, xuyên tạc, bóp méo bản chất các dự án. Lợi dụng những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thậm chí những sai phạm cá biệt, các đối tượng cố tình quy chụp thành bản chất của chủ trương chính sách, kích động dư luận, gây hoài nghi và làm nhiễu loạn thông tin.
4: Ngay sau khi chủ trương đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được công bố, trên các trang mạng chống phá và hội nhóm cực đoan đồng loạt đăng tải bài viết, video, bình luận quy chụp, suy diễn, bóp méo bản chất dự án. Một trong những thủ đoạn được lặp đi lặp lại nhiều nhất là đánh tráo khái niệm, xuyên tạc dự án thành quá trình bê tông hóa thành phố, ép dân di rời để nhường tài nguyên cho nhóm lợi ích, từ đó kích động người dân phản đối bồi thường, tái định cư.
5: Mà đã nói đến hạ tầng kinh tế thì phải nói câu chuyện giao thông, là năng lượng, là vấn đề môi trường. Và đây là những đề cốt lõi của sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Và chính vì nó quan trọng thế, cho nên Đảng ta đã xác định đây là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong cái thời gian tới. Và đối với lại các thế lực thù địch và khổ chính trị thì khi nó thấy nó khi những vấn đề nó quan trọng như vậy thì nó cũng tìm mọi cách để nó xuyên tạc.
4: Không chỉ với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, những dự án quy hoạch lớn của thủ đô như quy hoạch tổng thể, các dự án đường vành đai, quy hoạch khu vực hồ.
6: Tuy nhiên thì các đối tượng thường đưa ra những cái thông tin mang tính chất một chiều, chưa có kiểm chứng để xuyên tạc, bóp méo, cho rằng đấy là nhà nước thu hồi đất tùy tiện, thu hồi đất trái pháp luật và đẩy người dân vào cái thế đường cùng. Từ đấy thì kích động các hoạt động khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại nhiều địa phương.
4: Thực tế cho thấy, nội dung kích động về các dự án trọng điểm thường được ngụy trang dưới các nhãn như bảo vệ quyền lợi người dân hoặc ngụy trang bằng những mỹ từ như góp ý phản biện. Từ đó, các đối tượng xuyên tạc, bóp méo mục đích dự án biến lợi ích chung thành câu chuyện lợi ích cục bộ cá nhân.
7: Cơ quan quản lý cũng đã nói là hiện tại quy hoạch sông Hồng đang tập hợp tài liệu để xin ý kiến các bộ ngành và xin ý kiến cộng đồng dân cư. Như vậy là cái cơ hội để mà trao đổi thỏa thuận chúng ta vẫn tiếp tục. Thế thì nó đã có phải là một cái gì kết thúc đâu mà có thể phê phán nó, vì nó là tiến trình phát triển.
6: Để nhận diện cái việc lợi dụng danh nghĩa phản biện trong quá trình thực hiện các cái dự án công trình trọng điểm để chống Đảng nhà nước, chúng ta có thể xác nhận thêm một số các căn cứ cụ thể như sau. Thứ nhất là về đối tượng tiến hành là các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng bất mãn. Điểm thứ hai nữa là về hình thức, thì ngoài các cái tổ chức cá nhân đã được định danh rõ ràng thì thông thường thì hình thức thường là các bài viết đăng tải dưới các hình thức là ẩn danh hoặc

0: là mạo danh các chuyên gia, các nhà khoa học. Điểm thứ ba ở đây chính là cái động cơ mục đích của các đối tượng này. Đấy không phải phản biện mà lợi dụng phản biện và chống phá một cách có chủ đích.
1: Để tăng lượng tương tác, thu hút sự chú ý của dư luận, các thế lực thù địch, phần tử phản động sử dụng AI dựng, cắt ghép clip xuyên tạc chủ trương chính sách, đồng thời lợi dụng thuật toán mạng xã hội để phát tán thông tin, hình ảnh sai lệch, hòng kích động mâu thuẫn, gây nhiễu dư luận.
2: Các đối tượng xấu họ đã lạm dụng AI trí tuệ nhân tạo để mà tạo ra những nội dung giả mạo bằng hình ảnh hoặc là bằng video để mà sau đó họ có thể câu tương tác, câu like, câu
3: nước, doanh nghiệp và người dân. Những khó khăn vướng mắc phát sinh cũng được chính quyền các cấp đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời đúng pháp luật.
1: Tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, dự án đường vành đai 2,5 và mở rộng đường Nguyễn Tuân từng cùng vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhưng chỉ trong những tháng đầu năm 2026, cả hai dự án đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, không phải cưỡng chế. Kết quả này đến từ cách làm, lấy đối thoại, lắng nghe, làm trọng tâm. Từ đo đạc, kiểm đếm đến xây dựng phương án bồi thường đều được công khai để người dân tham gia, giám sát, thống nhất.
4: Các đồng chí ở ban dự án, ở lãnh đạo ở phường cũng như triển khai thực tế các chủ trương rồi quán triệt rồi đến tới người dân và các hệ thống dân cư. Mọi người nhận thức cho vấn đề và đồng tình ủng hộ rất cao. Tất cả những cái gì còn băn khoăn thì đã trả lời bằng hôm nay. Con đường đẹp và bà con nhân dân phấn khởi.
1: Không chỉ lắng nghe, chính quyền còn cụ thể hóa bằng các chính sách tái định cư phù hợp. Hà Nội đa dạng hóa các phương án, ưu tiên bố trí tái định cư ngay trên địa bàn hoặc tại khu vực lân cận, bảo đảm người dân có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
0: Qua cách làm của thủ đô Hà Nội thì tôi nhận thấy đấy là một cái quyết tâm chính trị rất lớn từ người đứng đầu đến cấp cơ sở. Một cái phương thức, một cái cách thức triển khai rất là khoa học, rất là bài bản và có trọng

0: được cơ quan chức năng của Hà Nội tiếp thu, giải trình, báo cáo và xử lý một cách có hiệu quả trong thực tiễn.
1: Cùng với việc bảo đảm chỗ ở cho người dân, Hà Nội cũng đặt yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan trong quá trình triển khai các dự án. Đây là một nội dung được tính toán ngay từ khâu quy hoạch.
2: Đối với các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc hoặc có ý nghĩa trong ký ức đô thị, việc đánh giá cần được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản và lịch sử, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
1: Trong quá trình triển khai, Hà Nội thực hiện lấy ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định pháp luật. Với các dự án quy hoạch trọng điểm, việc lấy ý kiến nhân dân cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, từ trưng bày, công khai hồ sơ quy hoạch đến lấy ý kiến trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, đóng góp ý kiến ngay từ quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch.
0: Việc Đảng, Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai các cái dự án công trình trọng điểm, nó thể hiện cái tính công khai, minh bạch, dân chủ, và Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển. Bên cạnh những cái ý kiến đồng thuận thì còn có những cái ý kiến chưa đồng thuận, nếu có căn cứ, cơ sở khoa học lập lý thì đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, tiếp thu, giải trình thỏa đáng.
1: Từ lấy ý kiến người dân đến các chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ sinh kế, việc làm, mọi giải pháp đều hướng tới bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thực tế đó là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ những thông tin sai lệch, cố tình xuyên tạc chính sách nhằm cản trở tiến độ của các dự án trọng điểm.
3: Bản tin 113 online ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
5: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mướt 100 giờ mới.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Cảnh Ánh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Quang Thị Nga, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Phú Xuân, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Lầu Bá Mà, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khối 3, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
7: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
8: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: 65 năm, thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng. Có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý. Một cô thư ký siêng năng, cần mẫn.
3: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
4: Trà.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.

Mares, Daniel, Envitas, Mauricio, Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, On Radio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 23.
1: Cậu cũng... Xin lỗi chú, tôi không thể nói với chú cho tới khi tôi hoàn toàn chắc chắn.
2: Tôi không thích những kiểu bí ẩn như vậy, nhưng biết sao được chứ.
1: Nếu như tôi không thể làm gì ở đây cũng tốt, nhưng tôi thề là tôi sẽ không làm gì xấu hết. Tôi chỉ mới trả được một phần nhỏ số tiền tôi đã nợ thôi. Có lẽ đây là lý do.
3: Đỉnh đạt như một người cha vậy đó. Anh thấy em không làm gì sau lưng anh hết có phải hay không? Hãy xem chúng ta có cái gì nào.

Ôi, anh thật là ranh mảnh, luôn chuẩn bị tốt như vậy hả, Severiano? Anh luôn giữ bí mật hết mọi thứ, giống như anh giữ kín em và đứa con gái. À, được rồi, chắc chắn có điều gì đó ở đây, thứ mình cần tìm. Chỉ toàn rác rưởi. Cái chìa khóa bị nguyền rủa đó ở đâu? Không có. Ôi,

0: Bà làm cái gì ở đây?
1: Chúng tôi cần bản phân tích càng nhanh càng tốt, được chứ? Cảm ơn. Giao đi.
2: Em giao được không sếp của em?
1: Em yêu. Anh ngạc nhiên quá, em làm gì đây vậy?
2: Ôi anh yêu, em có mang tới cho anh một món ăn nhẹ để anh cảm thấy tốt hơn.
1: Nè em yêu à, đã khá lâu rồi em không làm đồ ăn tới văn phòng cho anh.
2: Em làm

0: Nhanh lắm, nên nó vẫn còn đang nóng nè. Nhưng em chắc chắn là nó sẽ làm anh dễ chịu.
1: Em làm anh nhớ tới mẹ Catalina của anh quá.
0: Em biết. Mẹ anh, bà ấy luôn làm cho anh một chén súp nấm và một ít khoai tây chiên khi anh cảm thấy mệt mỏi. Tất nhiên là em nhớ điều đó chứ.
1: Anh đã nói với em điều đó rất là nhiều lần. Anh nghĩ là em sẽ không nhớ. Sự có mặt của em là tất cả những gì mà anh cần, Paloma.

Mẹ Catalina luôn nói là trong những lúc khó khăn nhất, mình sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cuối cùng thì anh đã tìm thấy nó. Anh đã tìm thấy em, tình yêu của anh.

0: tại sao cô lại cho rau chân vịt vô đây?
1: À, vì tôi muốn bà khỏe hơn thưa bà chủ.
0: Cảm ơn cô Bertha. Chắc chắn là tôi cần tới nó. Sức khỏe của tôi yếu hơn từ khi mất Jessica.
2: Mà mẹ ơi, đừng nói quá chứ. Nó đi lấy chồng thôi có phải chết đâu.
0: Ở như vậy tại nhà này.
1: Tôi nói thật, nhiệm vụ của tôi luôn là giữ cho gia đình yêu thương nhau và đoàn kết với nhau. Nhưng mà tôi cũng phải thành thật.
0: Ừ,
1: đó là lý do tại sao tôi muốn thú nhận. Đêm qua tôi đã tới Los Adolorinos.
0: Cô đã tới cái chỗ đó sao? Tiểu hoàng tử à, tôi thật sự rất hiểu cậu. Nhưng sao mọi chuyện khiến cậu bị tổn thương vậy? Nếu như cậu đã bị khinh bỉ kể từ khi cậu được sinh ra bởi một người mẹ vô nhân tính đã bỏ rơi cậu.
3: Đừng có can thiệp vào những gì không phải của bà.
0: Tôi rất đau lòng khi cậu nghĩ rằng tôi là người xấu bởi vì tin hay không, thì tôi vẫn rất quan tâm tới các cậu. Thật ra bây giờ tôi đang nói với ba của cậu. Cái chết của ổng đã khơi dậy một cơn lốc cảm xúc cho tất cả những người ở lại. Ý tôi là Modesto tội nghiệp đang trải qua giai đoạn rất tồi tệ.
3: Modesto làm sao chứ? Có chuyện gì?
0: Tôi không biết mình có nên nói với cậu hay không, vì ổng đã tự thú nhận một chuyện. Nhưng có một thứ gì đó rất đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn của ổng. Tadeo không phải cháu ổng.
3: Modesto đã nói cái gì với bà?
0: Đúng, thật tội nghiệp cho ổng. Cậu hãy làm ơn chăm sóc ổng, nếu không ổng sẽ chết.

0: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
4: Tin được mà. Những quả bơ nhỏ tới mức không thể bán được ở chợ nông sản nữa.
5: Được rồi, nhưng mà không biết có cách nào để khắc phục được vấn đề này không?
4: Không. Rất tiếc là không, không thể thổi chúng lên như quả bóng.
5: Tất cả là lỗi của cô, sao đâu? Mọi chuyện xảy ra là do lỗi của cô hết.
6: Tôi đã cho người đi lấy mẫu để thực hiện những kiểm định rồi, Mateo, yên tâm đi.
4: Giờ chúng ta đang ở đồn điền, một cuộc điều tra kỹ càng sẽ được thực hiện cho tới khi xác định được nguyên nhân thật sự là cái gì.
5: Làm sao anh có thể tin tưởng loại phụ nữ này khi cô ta không biết gì về nông nghiệp chứ? Chúng ta đã mất toàn bộ vụ bơ này vì cô ta đó. Tất cả tai họa này xảy ra là do tình yêu mù quáng của anh.
7: Anh sao vậy, Brusby? Sao mặt anh biến sắc vậy? Anh sao vậy?
6: Hả? Ba ơi!
8: Cứu ba! Không biết ba bị sao nữa.
6: Ba ơi, anh sao vậy?
7: Hả?
6: Gọi cấp cứu đi,
7: Brusby,
6: nhanh lên!
7: Brusby!

0: Prospero đừng chết mà.
1: Sao vậy ba?
0: Đừng bỏ lại em một mình sau bi kịch của Jessica.
1: Ba ơi, ba bị
0: sao
1: vậy?
0: Giờ nó phải sống với những kẻ vô tội.
1: Ba ơi,
0: Prospero, Prospero.
1: Thôi không, ông Prospero sẽ tha lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói là ông đã nói đúng. Bà Deborah đang hẹn hò với ông Javita.
2: Ông bạn của tôi đi chơi với Deborah.
1: Chính xác là như vậy đó thưa ông chủ.
2: Giờ thì ông ấy phải trả lời tôi.
3: Ba ơi, ba đi đâu vậy?
1: Vậy tôi có phải gọi xe cấp cứu nữa không
2: gọi
1: vậy?
2: Gọi tới đó ngay đi.
1: Tôi
2: từ Los Adolorios. Họ sẽ cần nó ở đó.
0: Không, tốt hơn hãy gọi giúp tôi.
3: Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ.
0: Nhớ Chavita.
4: Thỉnh thoảng khi anh cảm thấy mọi chuyện đang đè nặng lên mình, anh sẽ nhắm mắt lại và anh tưởng tượng em đang ở đó và ôm lấy anh. Mọi thứ rất yên bình, Paloma.
5: Em cũng cảm thấy giống như anh. Mặc dù chúng ta đã hẹn hò nhiều năm rồi, nhưng em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Em ước gì có thể khiến thời gian ngừng lại ngay lúc này. Nhưng mà giờ em phải đi rồi, trước khi ba em bắt đầu gọi điện cho
4: đừng,
5: em.
4: Đừng, đừng, em đừng có đi mà. Được rồi, để anh nói tài xế đưa em về. Vì anh không muốn em gặp rắc rối về anh một chút nào hết, được chứ? Anh cứ nghĩ không biết tới khi nào, khi anh bước chân về Santa Catalina, thì nhìn thấy em đang đợi sẵn anh ở đó.
5: Rất sớm thôi anh yêu. Nhưng bây giờ thì em phải đi khỏi đây rồi.
6: Không. Ai nói cho chú biết gì?
7: Trả lời tôi đi. Chuyện đó đúng.
8: Giọng của cô. Mọi thứ đang tan thành từng mảnh vì số tài sản thừa kế đáng nguyền rủa.
3: Mateo, anh đánh giá sai về tôi rồi.
7: Có phải em đứng sau mọi chuyện không? Em đã thêm chất gì vào phong bón?
3: Sao những gì đã nói anh vẫn không tin em sao? Em sẽ không đời nào cho bất kỳ cái gì vào phân bón. Không đời nào em làm như vậy.
7: Anh đang cố tìm hiểu mọi chuyện rồi. Khi phân tích em cũng nói là chúng ta có khả năng thất bại rồi. Cho dù là vậy em cũng nói sẽ chấp nhận rủi ro.
8: Tất nhiên. Để trả thù chúng ta bằng cách phá bỏ những gì mà đã xây dựng nên đâu.
3: Đừng nói chuyện dớ dẫn đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm điều tồi tệ như vậy đâu. Anh hiểu chưa?
7: Chúng ta sẽ phải đối mặt với một vụ kiện. Là vì chúng ta vi phạm hợp đồng.
8: Chúng ta? Không không, hãy để em kiện của ta Hoan.
3: Người quyết định không phải là em. Chuyện làm ăn chính là như vậy. Và anh cũng đồng ý thay đổi rồi mà Hoan.
7: Vì anh tin tưởng việc làm của em. Anh đã tin em và những lời em nói ra.
8: Lẽ ra ta nên xét xử từ đó.
3: Tôi là con gái ruột duy nhất của ba chúng ta. Có lẽ người duy nhất thực sự có quyền thừa kế. Và các anh nghĩ tôi sẽ mạo hiểm mọi thứ chỉ để trả thù hay sao?
8: Vậy tại sao cô lại không nói sớm hơn như vậy đi hả?
7: Em vẫn nghĩ như vậy sao? Em thực sự nghĩ em xứng đáng hơn chúng tôi hay sao Sarah?
3: Nếu có anh tấn công thì em phải bảo vệ mình chứ. Và em sẽ tự gánh chịu hậu quả này một mình em. Các anh cứ phủi tay đi. Tôi sẽ là người duy nhất chịu hết trách nhiệm.

0: đừng đe dọa tôi. Người đã chăm sóc cậu như con ruột suốt thời gian qua.
1: Đừng bao giờ phản bội lại người đã cho chú cái ăn cái
0: cậu
1: mặt.
0: Cậu không có làm cho tôi no bụng, Pedro. Chưa từng có ai cho tôi thứ gì miễn phí. Tôi biết rõ rằng chúng ta luôn bám vào quá khứ và làm tổn thương nhau. Cậu biết điều gì tổn thương tôi hơn không? Chính là hiện tại thối nát này. Cậu đã làm trái tim con trai tôi tan vỡ.
1: Thì vì con trai chú là một kẻ nghèo khổ, đâu phải lỗi của tôi đâu.
0: Tôi cấm cậu không được nói về con trai tôi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, Pedro.

0: Chào Dulce. Tiền đây.
1: Đây là quà của cô.
0: Tạm biệt.
1: Thank you.
2: Cô vẫn còn giận tôi sao? Vậy.
3: Ê, đúng là đang ở đây ha.
4: Con có cảm giác là dạo gần đây ba rất dễ bị sao nhãng đó nha. Có chú mới biết ba đang nghĩ về chuyện gì.
3: Ê, xin chào.
5: Bạn tôi, bạn tôi. Không khác
4: nè,
5: gì bọn cặp.
4: Ông đang làm gì vậy? Thả thằng ra đi.
5: Cô ấy có phải không?
4: Ông buông ba tôi ra.
5: Thôi mà. Người
4: buông
5: này
4: ra.
5: Đang lừa chúng ta. Nói ra đi, nói đi.
4: Thả ông ấy ra thì ông ấy mới nói được chứ. Ông Romero, hãy thả ra.
3: Bây giờ tôi sẽ nói với ông.
5: Được.
3: Ông
5: nói
3: bị sao vậy? Ông bị điên hay sao hả?
5: Đúng vậy, ông bị điên rồi. Ông điên lên gì Deborah?
3: Deborah?
5: Beta Hoàn Hảo đã nói rằng ông hẹn hò với cô ấy.
4: Ba như thế nào với người phụ nữ đó?
3: Tốt hơn hãy về văn phòng
4: ba thôi
3: của tôi.
4: Đi, không có văn phòng gì ở đây hết. Hai người bị sao vậy?
0: Tôi sẽ giữ lời hứa và giúp cậu để cậu có thể mang con trai đi cùng cậu. Bằng cách đó thì cậu có thể trả đũa tên ngốc Pedro Del Monte. Sáng sớm ngày mai cậu hãy tới nhà của Beatrice để đón con trai và trốn đi. Tôi sẽ cho cậu tiền để bắt đầu một cuộc sống mới và tránh xa
6: vợ của Sara.
3: Nhưng chị mới là người vui vẻ nhất với vụ thua lỗ này, có phải không?
6: Đừng nói những điều quá dớ dẫn, Pedro. Tôi đã chăm sóc cho cánh vườn đại hàng năm trời. Cậu nghĩ là tôi vui khi mọi thứ đổ bể vì sự kém cỏi của Sara sao?
3: Thì tôi không biết. Một người phụ nữ có thể làm mọi thứ khi ghen đúng không?
6: Tôi không cần phải làm bẩn tay mình. Nghiệp báo sẽ đưa mọi người về đúng vị trí của họ.
3: Tôi mong là chị không hề liên quan gì tới chuyện này. Còn nếu không thì tôi sẽ rất buồn khi phải bỏ người chị dâu mà tôi yêu quý nhất.
6: Tôi sẽ không động dù chỉ một ngón tay. Cậu không cần phải giả vờ gì hết. Cậu cũng mong thương vụ thua lỗ vì sẽ không có lợi cho Hoang. Hãy nghĩ về cuộc họp đi. Cậu có thể tới đó cùng với Sara. Bởi vì sau tất cả, tôi không nghĩ Hoang còn muốn ở bên cô ta.
3: Vậy sao? Nhìn xem ai đang cố phủi sạch tay đi.
7: Anh cần nói chuyện với những nhà đầu tư sớm nhất có thể, Sara. Chúng ta cần phải cân nhắc lại kế hoạch giảm giá.
8: Không, em đã có được phương án rồi. Nhưng mà em cần Dante và mọi người phải có mặt.
7: Nhưng mà anh cần biết em lên kế hoạch là gì.
8: Không, Hoan, anh sẽ biết vào buổi họp.
3: Được rồi. Bây giờ ông có thể để tôi giải thích mọi chuyện với ông được không hả? Nhưng đừng làm loạn nữa. Cái đồ khỉ này, tôi vẫn còn đau đây nè.
5: Được, tôi đã bình tĩnh lại rồi. Nè, kể tôi nghe mọi việc đi.
3: Được. Tối qua bà Deborah tới đây để uống một chút rượu. Hầu gái của nhà ông cũng tới đây. Và cô đã hiểu lầm mọi thứ. Cô hỏi có phải tôi đã tới nhà nghỉ cùng với bà Deborah không?
5: Nhỏ giọng thôi.
3: Nhưng bà Deborah...
5: Sao?
3: Phải nói rằng chúng tôi đang hẹn hò.
5: Nhưng sao ông không chối đi?
3: Tôi có thể chối ra sao?
5: Tôi có là gì của nhau đâu, sao?
3: Đúng vậy ha.
5: Tất nhiên rồi.
3: Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ đây?
5: Tôi không biết nữa.
0: Điều quan trọng nhất là cậu phải khiến thằng nhỏ sẵn sàng. Tôi nghĩ cậu biết cách thuyết phục thằng nhỏ đúng không?
2: Thì cũng được rồi. Ta đeo và tôi rất thân thiết. Nó sẽ làm theo lời của tôi thôi.
0: Được, cậu hãy lợi dụng chuyện đó để có thể chống lại Pedro. Hãy nói cậu ta đang cố chiếm tình cảm của nó, rằng cậu ta đang chia rẽ hai vợ chồng cậu. Cần phải làm cho Pedro trông giống như kẻ có lỗi trong chuyện này. Đi đi Cornelio, rời khỏi đây đi, không có nhiều thời gian đâu.
2: Được rồi, cảm ơn bà nhiều.
0: Không, đừng lo chuyện này, tôi sẽ trả. Tôi thích giúp đỡ những người tốt như cậu đó Cornelio. Không thể chấp nhận nổi chuyện Pedro đã làm với cậu. Cậu ta là một thằng khốn, không hơn không kém.
3: Nhưng mà những người phụ nữ đang ghen là những người thông minh nhất trên đời này.
6: Đó là điều mà một kẻ chuyên định mệnh như cậu sẽ nghĩ ra. Cậu nghĩ rằng tất cả

0: Nhưng người phụ nữ đang yêu sẽ chọn tình cảm thay vì lý trí. Ví dụ điển hình là Beatrice của cậu.
1: Chuyện đó không liên quan tới chuyện này. Nghe đây, sao chị không lật những lá bài của chị cho tôi xem luôn đi, cho tôi biết chị đang suy tính điều gì.
0: Nếu thành công, Hoang sẽ không muốn tới cuộc họp cùng với Sarah. Vấn đề là làm sao để di chuyển với con cờ một cách đúng đắn thôi.

0: ta đã biết Tadeo không phải là cháu của ta, nó là con của Pedro.
1: Con không thể nhìn vào mặt Chúa, con thấy rất hổ thẹn với bản thân mình. Xin Chúa tha lỗi cho con.
0: Chỉ có Chúa mới có thể tha lỗi cho con thôi. Sao con có thể ngoại tình với chính bạn thân nhất của Cornelio chứ?
1: Con rất xin lỗi, con sẽ tự đối mặt với hậu quả để bảo vệ con trai của con.
0: Con nói thì nghe dễ đó, còn những nỗi đau mà con gây ra thì sao? Nếu con không yêu con trai ta thì tại sao con lại cưới thằng nhỏ?
1: Bởi con đã thèm khát. Xin đừng rời bỏ con mà.
0: Đáng lẽ con phải nghĩ về chuyện đó trước khi làm. Thật sự ta rất thương con Beatrice, nhưng ta thương con trai trưởng hơn, và ta sẽ ở bên nó. Ta không muốn nó làm những chuyện dại dột vì chuyện này.
2: Ngài Henry, tôi tới trước Hoan một chút để nói trực tiếp với ngài. Thực ra vụ mùa năm nay không ổn cho lắm, và có thể hàng sẽ bị chậm trễ.
3: Sao có thể như vậy chứ? Hoan sẽ làm gì để xử lý chuyện này?
2: Không gì hết, anh ta không làm gì, bởi vì anh ta không biết cách quản lý một công ty. Nhưng tôi thì có, tôi mới được.
3: Tôi đã hiểu ý định của cậu rồi.
2: Ngài Henry, ngài sẽ thấy ngài không thua nếu hợp tác với tôi. Thương vụ vẫn còn giá trị, ngài sẽ nhận được nông sản trong ngày đã định trên hợp đồng.
3: Đúng là như vậy, cậu chưa từng làm tôi thất vọng. Tôi đang nghe đây.
0: Con sẽ phải nói sự thật với ta đều. Ta rất thương con trai, nó sẽ phải trải qua nhiều thứ.
1: Con sẽ làm. Nhưng mà với sự giúp đỡ của một chuyên gia.
3: Ba thấy rồi có phải không ba? Beatrice và Pedro không chỉ coi con là trò đùa đâu, mà người phụ nữ này, cô ta còn có con với thằng khốn đó nữa.
0: Phải, ba đã biết rồi. Deborah nói và Pedro xác nhận rồi.
3: Nghe nè, sao người phụ nữ đó còn quan tâm con hơn cả cha ruột của con được chứ?
0: Vậy con đã làm gì cùng người đàn bà đó?
3: Không có gì, chỉ là một lời nhận xét thôi. Con sẽ rời khỏi đi. Có vẻ như ba ở phe của Beatrice, hai người đều thích Pedro có phải không?
0: Ba không ở phe của Beatrice và Pedro thì còn ít hơn, ba ở phe của con.
2: Và tôi sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng mà chỉ khi tôi có được chức vụ cao hơn thôi.
3: Khi cậu đã đạt được quyền lực, chúng ta sẽ xem những lời hứa này có biến mất như những trái bơ kia không.
2: Ngài Henry, hãy tin tôi, những quyết định mà chúng ta đều đồng ý.
4: Và sẽ rất là khó để em ấy phải đối mặt một mình.
5: Ta không mất mọi thứ vì có bảo hiểm rồi mà.
0: Bảo hiểm không tính tới lỗi của con người đâu. Trong trường hợp này, sự thay đổi phân bón đã phá hủy vụ mùa, và chúng ta sẽ không nhận được gì cả.
2: Đúng vậy, nhưng mà chúng ta có một loại quỹ cho trường hợp này. Vấn đề là loại quỹ này là của từng thành viên, của từng anh em chúng ta, chính là phần thừa kế.
3: Chúng ta đều biết dùng quỹ đó là điều cấm kỵ mà.
0: Xem nào, đây đúng là trường hợp cần sử dụng nó, nhưng mà chúng ta sẽ không thể sử dụng đến nó trừ khi tất cả mọi người đều đồng ý.
5: Đó chính là cách duy nhất để bù đắp cho thua lỗ này và chuyển giao hàng hóa trong đúng ngày theo hợp đồng.
4: Vậy là cuối cùng thật tốt cho cô phải không, Sarah? Điều cô muốn là tất cả chúng tôi phải bỏ tiền ra để mà sửa chữa sai lầm cho cô, có đúng hay không vậy?
0: Hãy dừng lại đi, giờ không có thời gian để buộc tội ai đâu. Chúng ta cần phải có một quyết định chung, không được để cảm xúc cá nhân xen vào, hiểu chưa?
4: Em không có phản đối chuyện đó. Đây là nguồn tiền để giải quyết và em ủng hộ cho Sarah.
6: Em đừng có nói nữa vì em không hiểu gì về kinh doanh hết. Mọi người có thể ngừng chống đối Sarah,
5: không
6: có được không vậy?
5: Không đơn giản như vậy đâu Lucas à.
6: Thì Hoan biết cách tách rời đời tư ra khỏi sự nghiệp.
5: Lucas, chúng ta đang nói về kinh doanh đó.

0: Không, không, rõ ràng là không. Vì nếu có thì chuyện này đã được giải quyết lâu rồi.
1: Cảm ơn thành ý của em Lucas, nhưng mà đây không phải là một buổi họp gia đình, em hiểu không?
2: Xin chào. Chuyện gì vậy?
3: Điều đầu tiên anh phải giải thích cho em, sao lại chạy ra như một kẻ điên tìm cha Vita. Em sẽ không đi theo anh, bởi vì em không có ý định đặt chân vào cái nơi bẩn thỉu đó một lần nào nữa.
2: Thì anh làm gì vì muốn ông ta kể cho anh nghe về tình yêu mới của ông?
3: Đàn ông giống nhau hết mà. Cha Vita, ổng đang ngoại tình với bạn của tôi, chính là Debbie. Và cũng chính ổng đang quyến rũ mụ nông dân Adela.
4: Là mẹ chồng của con gái bà.
3: Ôi chúa ơi, không thể tin được chuyện
4: không,
3: này.
4: Không.
3: Bà chủ, mũi đâu rồi?
2: Mũi đây. Rồi tốt lắm. Giờ nói cho anh biết em đi đâu với đống rau củ đó.
3: Em không thể để phụ nữ nhà này phải ăn những thứ dơ bẩn như những chiếc tacoyo đó được. Tôi muốn giúp cô nhưng năng lượng của tôi đang bị xáo trộn mất. Hãy đi theo tôi.
4: Dạ được thôi thưa bà. Dạ.
3: Ôi, Rose, cô đang định đi đâu vậy hả Rose? Tôi sẽ đi thăm con gái yêu Jessica, để mắt chồng tôi giúp tôi. Một người ranh mãnh như cô sẽ biết cách giữ bí mật, nhưng ta sẽ phải nói chuyện vì một người như cô không thể nào tiếp tục với một chủ quán bar cấp 4 tồi tàn được, Deborah. Ta sẽ nói chuyện sau. Tạm biệt.
0: Bây giờ nghĩ đi, ba sẽ làm cái gì trong tình huống như vậy?
5: Đổi hoan. Nhưng anh đã chứng tỏ rằng anh chưa sẵn sàng để lãnh đạo công ty giống như mọi người mong muốn.
1: Em đang nói cái gì vậy? Em vẫn còn muốn làm chủ tịch sao Pedro?
5: Không, tất nhiên là không rồi. Bởi vì anh đang làm việc rất tốt, ngài chủ tịch à. Rất tốt, đúng là rất tốt. Nhưng anh đã phạm sai lầm khi ra quyết định với số phân bón.
4: Pedro, sao cậu có thể nói như vậy? Đó không phải là lỗi của Hoang, người bắt đầu là Sarah.
6: Tôi đã thừa nhận trách nhiệm rồi, Juliet.
2: Vì đó là lỗi của cô Sarah, nhưng Hoang là chủ tịch tập đoàn và đã không gánh vác công việc tử tế.
7: Đó, cho tới giờ thì mối quan hệ với Sarah không phải là một điều tốt đâu.
1: Chờ một chút nào mọi người, chúng ta không được lẫn lộn giữa chuyện công và chuyện tư, có hiểu không?
6: Đừng để sự thù ghét với tôi ảnh hưởng tới điều này. Các chàng trai, các anh hãy nghiêm túc hơn đi.
3: Nghe nè chàng đẹp trai, anh đang tức giận sao?
2: Thật ra anh có tức giận nữa.
3: Anh muốn hôn không?
2: Không. Anh muốn em kể về chuyện đang hẹn hò với Chavita.
3: Em phải bịa ra chuyện đó, vì cô người hầu phiền hà của anh suýt làm chúng ta bị lộ đó.
2: Không, không phải ở đây, không được.
3: Được rồi anh yêu, vậy thì sao chứ đây. Không, anh muốn tới nơi chúng ta hay tới không?
2: Không phải ở đây.
8: Ba à, ba đâu rồi?
6: Hãy thực tế hơn đi, lấy quỹ khẩn cấp vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
1: Không, không, ba chúng ta lập ra quỹ đó để dùng trong trường hợp có thiên tai. Không phải là lỗi của con người.
8: Ta đã sử dụng số tiền của ông Severiano để dành khi có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
1: Nếu dùng khoản tiền đó thì trong trường hợp có bão tuyết, có dịch bệnh hay gì đó thì sẽ không có gì để mà bảo vệ hết.
7: Hoan, nếu như anh thật sự muốn tụi em tin anh, điều đầu tiên anh cần phải làm là sa thải Sarah.
0: Các anh không thấy như vậy là hơi quá.
9: Gặp sau nha Hector. Ba ơi, con rất vui khi ba đón con.
7: Nghe này nhà du lịch, không biết là con có muốn dành chút thời gian bên nhau với ba không? Ba không biết là con có muốn đi nghỉ mát ở biển không?
9: Dạ được, nhưng mẹ có đi cùng không?
7: Nghe nè con, chú có khỏe không? Chào anh bạn Jordan.
10: Em khỏe không ta đeo?
7: Lâu quá không gặp.
9: Lúc xem em sẽ đi nghỉ cùng với ba đó.
5: Anh không đồng ý điều đó. Em không phải trả giá một mình, vì vậy là không tốt và phải hy sinh bản thân mình.
1: Em ấy không là một mình. Anh cũng sẽ dùng một phần tài sản thừa kế của mình, bởi vì anh cũng đã làm sai.
6: Không Hoan. Không, tôi luôn là một người tự đối diện với trách nhiệm của chính mình. Tôi biết đây không hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng mà nếu

0: phải trả giá thì tôi sẽ phải làm gì?
1: Hãy gọi luật sư để cho ông ấy nói. Giờ chúng ta phải làm gì?
2: Em vẫn giữ nguyên ý kiến của em là sẽ không trả một đồng peso nào của mình để cứu Sarah. Đây không phải là cứu Sarah mà là cứu lấy danh dự của công ty.
0: Tôi không cần tiền của anh đâu, Simon. Cứ chôn nó xuống nơi tận cùng trái đất đi, Simon.
2: Được thôi.
1: Trước mắt chúng ta hãy chờ kết quả của bản phân tích đi. Nếu như có thể, hãy kiện công ty đã bán phân bón cho chúng ta và kiểm tra xem bảo hiểm có thể chi trả thêm khoản nào để bù vào cho phần lỗ hay không.
3: Kết quả sẽ có trong vòng một tuần nữa. Nhiều vấn đề ở trước mắt rồi.
4: Chúa ơi, em ước gì bây giờ phải có kết quả ngay lập tức. Đó là lúc chúng ta sẽ biết ai thực sự gây ra lỗi lầm này, thủ phạm thực sự của mọi chuyện.
1: Sarah, anh cần phải nói chuyện với em một mình.

đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.

0: Xin chào quý vị. Khi Huế đã bắt đầu vào dịp sống thường ngày thì tôi lại dành một khoảng thời gian chậm hơn. Đấy là dùng một bữa lỡ trên dòng sông Hương, vừa được thưởng thức những món ăn mang phong vị của Huế, vừa ngắm nhìn thành phố từ trên mặt nước. Và ngày hôm nay đồng hành với tôi chính là bạn Như Quỳnh.
1: Dạ, em chào anh Thanh ạ. Chào tất cả quý vị khán giả, em là Như Quỳnh đến từ Ngư Thuyền Heritage. Sáng ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng với anh Thanh trong hành trình nhà yến trên Ngư Thuyền buổi sáng ngày hôm nay.
2: Chuyến đi bắt đầu từ Nghinh Lương Đình, công trình nằm trên trục chính của kinh thành Huế. Phía đối diện là Phu Văn Lâu, xa hơn là Kỳ Đài, phía dưới là sông Hương. Dòng sông từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong cảnh quan và đời sống văn hóa của cố đô. Khoảng 9 giờ, khách bắt đầu lên thuyền. Nửa giờ sau, ngự thuyền rời bến. Không còn là bữa điểm tâm, nhưng cũng chưa đến giờ ăn trưa. Bữa lỡ dường như khá đúng với tinh thần của nhà yến. Một quãng nghỉ giữa ngày để tạm rời nhịp phố, ngồi lại bên một bữa ăn và ngắm.
1: Đây ạ. Và ngoài những nét nghệ thuật truyền thống thì phía không gian bên trong ngự thuyền vẫn có những tác phẩm nghệ thuật cận đại, đương đại, ví dụ như là tác phẩm trúc chỉ dọc theo phía trần này ạ. Đây là một loại hình nghệ thuật đương đại đến từ Huế và rất là đặc sắc. Phía cuối không gian ngự thuyền phía dưới kia thì anh cũng có thể thấy đó là những tác phẩm, những bài thơ nằm trên hệ thống thơ văn trên công trình kiến trúc của Huế đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2016. Và những tác phẩm đó cũng đã sử dụng một loại nghệ thuật, một kỹ thuật truyền thống của Huế xưa, đó là sơn mai khắc.
2: Dấu ấn của Huế trên ngự thuyền không chỉ nằm ở cảnh sắc ngoài cửa sổ, ngay bên trong trúc chỉ, pháp lam, sơn mài khắc cùng những họa tiết trang trí được đưa vào như những điểm nhấn gợi nhớ đến mỹ thuật cố đô. Mỗi chất liệu mang một vẻ riêng. Trúc chỉ với những nhịp thép đã trở thành một phần ký ức của thành phố. Xa hơn là chợ Đông Ba, nơi gắn với nhịp buôn bán và những hương vị rất riêng của xứ Huế.
1: Chúng ta sẽ đi qua các điểm như là cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba và Cồn Hến. Đầu tiên là cầu Trường Tiền là một hình ảnh rất là quen thuộc và gần như là một hình ảnh chuyên sẽ lựa chọn những món ăn mà mang tận địa phương cũng như là sẽ gắn liền với là đời sống ẩm thực của người dân nơi đây.
2: Ẩm thực Huế được hình thành từ nhiều lớp đời sống, có những món cầu kỳ từng gắn với chốn cung đình, cũng có những hương vị bình dị đi lên từ gian bếp của người dân. Dù ở đâu, sự chăm chút vẫn thể hiện từ nguyên liệu, cách chế biến cho đến hình thức trình bày. Khi được đưa lên ngự thuyền, những món ăn quen thuộc lại hiện diện trong một bối cảnh mới. Bên cạnh vị giác là cảnh sắc liên tục thay đổi ngoài khung cửa. Một món vừa được dọn lên, một chén trà vừa rót xuống, thì phía ngoài, một nhịp cầu hay một khoảng phố đã dần lùi lại. Cảnh quan và chuyển động trên dòng sông cũng trở thành một phần của cách thưởng thức. Món ăn ở Huế cũng luôn đi cùng mùa và sản vật, vì vậy thực đơn có thể được điều chỉnh tùy thời điểm, nguồn nguyên liệu và điều kiện thực tế. Sự linh hoạt ấy giúp mỗi bữa không hoàn toàn bị đóng khung trong một danh sách cố định, mà ít nhiều mang theo dấu ấn của mùa và thời điểm du khách có mặt tại cố đô.
1: Ngư thuyền sẽ mong muốn kết nối hành trình sông Hương để với các điểm đến như là các làng nghề truyền thống hay là các cộng đồng địa phương, để mà khi mà du khách đi thuyền thì không chỉ là đi thuyền trên sông Hương mà sẽ là từ dòng sông Hương sẽ tiếp tục hành trình khám phá Huế, khám phá về con người, văn hóa cũng như là ẩm thực của vùng đất nơi đây.
3: Rồi nhưng mà để đến sông Hương và ngồi trên cái thuyền và đi như này thì chưa là lần đầu tiên. Em cảm thấy

0: thú vị, vừa được đi trên sông Hương, vừa được ngắm cảnh, lại còn được ăn đồ ăn ngon. Ngoài ra cũng có những cái bạn hướng dẫn viên ấy, các bạn ấy kể nhiều về lịch sử, mình cũng cảm thấy rất là thú vị, hạnh phúc.
1: Các cái dịch vụ đấy tôi cảm thấy là rất là hài lòng. Các món ăn của Huế rồi là các cái trải nghiệm dịch vụ nó gửi cho tôi cảm phúc rất là tốt và tôi rất là hài lòng.
2: Đã làm nên vẻ riêng của vùng đất này.
3: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, số xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu 1 yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

Đạo diễn Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp. Tập 10.
1: Ninh Mông,
2: chào.
1: Chào.
3: Chị Đại đợi cô trong phòng làm việc, hình như tâm trạng không vui lắm. Hứa tổng chí cha chí chóe đó cũng tới rồi.
2: Hứa Tư Điềm hả?
3: Ừ.
2: Cô ấy tới làm gì?
3: Chắc là có liên quan đến dự án, tôi cũng không rõ lắm. Lúc nãy trong văn phòng toàn nghe nhắc tới tên cô, lát nữa nhớ chuẩn bị tâm lý trước.
4: Gặp rất nhiều các công ty niêm yết, có công ty nào trên sổ sách mà không có chỉnh sửa một chút ít? Hợp lý hợp pháp là được thôi mà. Cô nghĩ sao hả Ninh Mông?
0: Có rất nhiều người cảm thấy báo cáo tài chính

0: như ảnh đã được chỉnh sửa phải thật là đẹp, phải nhìn vừa mắt. Nhưng tôi lại cảm thấy báo cáo tài chính giống một tấm phim chụp X-quang hơn. Nếu chỉnh sửa phim trên tấm X-quang thì chụp còn có ý nghĩa gì nữa?
1: Được, tôi thừa nhận là cô nói đúng. Nhưng chúng ta gặp phải vấn đề, có phải là nên nghĩ xem làm sao giải quyết vấn đề trước, chứ không phải một gậy đánh chết luôn.
0: Hứa tổng, số tiền 30 triệu thiếu hụt có thể bù được hay không còn chưa biết. Hơn nữa sắp tới ngày báo giá rồi, vấn đề tiền khoan hãy nói tới. Nhưng một khi chuyện này mà xảy ra sơ suất gì, danh tiếng của hai công ty đầu tư Ưng Thạch và Ký Minh đều sẽ ảnh hưởng.
1: Làm gì mà nghiêm trọng tới như vậy? Chẳng phải chỉ là vấn đề tiền thôi sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Những đại cổ đông bên Nguyên Nguyên dùng hình thức cho vay, cho công ty vay 30 triệu rồi ký thêm một thảo thuận cho vay, chẳng phải vấn đề vốn lưu động đã được giải quyết rồi sao?
2: Ninh Mông, thao tác này là hợp lý hợp pháp, không cần lo lắng. Tư Điềm mà, em chắc chắn cổ đông của Nguyên Nguyên sẽ chịu đem tiền ra cho vay à?
1: Dĩ nhiên rồi, chỉ cần không phải vấn đề con người, vấn đề tiền bạc đều có thể giải quyết.
2: Hai cô nói chuyện đi, tôi nghe điện thoại một chút. Dương tổng hả? Thật ngại quá, thời gian này tôi có đi công tác hoài, thật sự bận muốn chết luôn.
1: Ninh Mông à, thật ra bên chị Thạch Anh thì đã không vấn đề gì, chỉ là bên Lục tổng cô giúp một tay đi.
0: Tôi?
1: Cô không phải là người kết nối sao? Cô kết nối giúp tôi một chút.
0: Gì chứ, hai người là bạn thân mà, càng nói chuyện dễ hơn chứ.
1: Nếu mà tôi nói được thì đã nói từ lâu rồi. Ninh Mông à, cô xem, địa ốc Nguyên Nguyên đúng là có chút lợi ích chồng chéo với tôi. Tăng vốn tăng cổ phần cũng là tôi giới thiệu, cả dự án nhà di động của tôi còn muốn tìm họ làm doanh nghiệp hợp danh nữa. Bên chỗ Minh Minh, có phải tôi cũng nên né trách bớt?
0: Nhưng mà anh ấy cũng không nghe tôi đâu. Mà không, nói cho chính xác hơn là anh ấy không nghe lời ai hết.
1: Sao anh ấy lại không nghe cô chứ? Anh ấy nghe lời cô nhất. Dự án nhà di động của tôi bị loại chẳng phải là vì nghe lời của cô sao? Cô đừng có căng thẳng. Chuyện nhà di động đó tôi đã bỏ qua cho cô rồi. Ninh Mông,
2: sao rồi? Nó tới đâu rồi?
1: Chị Thạch Anh, Ninh Mông đã hứa với em sẽ nói chuyện với Lục tổng rồi, đúng không Ninh Mông? Nè, cảm ơn cô nha. Ninh Mông, hôm nào tôi mời cô đi ăn kem.
0: Thạch tổng, Hứa tổng, tôi vẫn cảm thấy tính không chắc ở bên địa ốc Nguyên Nguyên vẫn rất là lớn. Lúc tôi tới công ty của họ cũng đã phát hiện ra một vài vấn đề về kinh doanh không tốt. Cho nên sự lo lắng của Lục tổng cũng không phải là không có lý.
1: Có lý, có lý mà. Nhưng cũng đâu ảnh hưởng cô nói với anh ấy một tiếng, đúng không? Quyết định như vậy đi nha, Ninh Mông. Nè, uống nước đi.
2: Cũng sẽ có rủi ro. Như vậy đi, để dành ra thời gian một ngày, chúng ta đều đừng gấp có quyết định. Bên chỗ Nguyên Nguyên, em đi thăm dò thêm một chút nữa. Dù sao cũng là bên họ có vấn đề trước, cho nên nếu muốn bù đắp thì phải cho thấy thành ý.
1: Em biết rồi chị Thạch Anh, chị yên tâm đi. Bây giờ em đi nha.
2: Ninh Mông à, cô đó cũng phải suy nghĩ đi. Khi chúng ta có một quyết sách, cái xem trọng nhất là nghe ý kiến của đại đa số, bàn bạc với thiểu số, cuối cùng tự mình có quyết định. Bất kể cuối cùng có quyết định như thế nào, chỉ cần có lý tôi sẽ không để ý. Nhưng mà trước khi làm như vậy, cần làm một chuyện đã, giao tiếp đầy đủ. Thật ra Lục tổng rất để ý lời nói của cô. Còn nhớ chuyện đem giao tài liệu lần trước không? Cô đã nổi giận với người ta. Tôi nghe nói Lục tổng cũng gọi điện thoại.
3: Cơm thôi.
0: Ừ, tôi không đi đâu, mọi người đi đi.
3: Vậy hai người đi trước đi, lát nữa tôi ra.
0: Vậy chúng tôi đi trước.
1: Ừ, được.
0: Được.
3: Ninh Mông, tôi không ở trong dự án này, cũng không biết rõ tình hình cụ thể.
0: Thạch tổng rất tốt,
3: chúng ta đều không muốn phụ lòng chị ấy.
0: Tôi hiểu ý cô rồi.

0: Vậy tôi đi ăn trước nha.
1: Ừ, cô đi đi.
2: Anh cảm thấy vấn đề của bên em á không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề con người. À, tuy là em chưa nói chi tiết, nhưng mà với những dàn dự án tăng nguồn vốn đơn giản như vậy, làm thành viên hợp doanh thì lợi nhuận được chia là bao nhiêu? Chắc trong lòng của em biết rõ. Vậy sếp của em rốt cuộc đang cân nhắc cái gì? Là lợi ích trước mắt sao? Dĩ nhiên không phải, chính là vì lợi ích lâu dài. Nếu như em đổi doanh nghiệp hợp doanh thì có khác nào chặn đứng đường lui của người ta đâu.
1: Cho nên anh cũng cảm thấy em nên thỏa hiệp với sếp của em hả?
2: Đây không gọi là thỏa hiệp, đây là trò chơi giữa các thành viên hợp doanh của hai người họ. Em là nhân viên phân tích, mấy chuyện bao biện làm thay này chúng ta không cần phải làm. Có điều thái độ của em rất quan trọng. Rốt cuộc em đứng về phe nào? Một người là cấp trên hiện giờ của em, một người là sếp cũ của em. Em phải suy nghĩ cho kỹ.
3: Đầu tư Ưng Thạch.
4: Thế nào rồi? Nói chuyện xong chưa?

0: Lục tổng, chuyện là chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một lát không? Về chuyện đổi doanh nghiệp hợp danh.
1: Thạch tổng kêu cô tới sao? Chuyện cần nói, hồi sáng tôi nói hết rồi.
0: Có một phương án cần giải quyết tiền vốn mới, chúng ta trao đổi với nhau một lát nha.
1: Tùy cô thôi, bây giờ tôi không rảnh, tới chỗ tập kiếm tìm tôi.
2: Bên này. À, Lục tổng.
0: Lục tổng,
2: có chuyện gì đợi tôi đánh xong trận này rồi nói. Lên trên đó đợi tôi.

0: Mày cứng, suýt chút nữa tôi tưởng anh thua rồi.
1: Tôi mà thua hả?
0: Anh đang đợi sơ hở đúng không?

0: Đối phương tấn công đánh nhanh chiếm thời cơ, còn anh lựa chọn lùi về phía sau phòng thủ, là muốn lợi dụng sự liều lĩnh của đối phương, tìm cơ hội phản kích, thay đổi thế cục. Có nhiều khi chỉ một phút trước mắt quá muốn thắng, ngược lại sẽ thất bại hoàn toàn luôn.
1: Cô cũng hiểu về đấu kiếm hả? Nói nhanh, tìm được phương án nước tới chân mới nhảy gì rồi? Cười cái gì? Tới tìm tôi, không phải vì chuyện doanh nghiệp hợp danh sao?
0: Thế kiếm cuối cùng của anh rất đẹp mắt. Trận sau cố lên nha.
1: Nè, ý cô là gì đây?
0: Thạch tổng, tôi nghĩ kỹ rồi.
2: Vậy cô nói đi.
0: Tôi tán thành phương án của Lục tổng, đổi doanh nghiệp hợp danh.
2: Ngoài những lời lúc sáng cô đã nói với tôi,
3: cô còn có lý do gì khác để mà thuyết phục tôi không?
0: Tôi cảm thấy trong bất kỳ ngành nghề nào, chữ tín đều là điểm mấu chốt. Lợi ích cũng được, ân tình cũng được, đều không nên phá hỏng điểm mấu chốt này. Tôi muốn gìn giữ nó.
3: Còn gì nữa?
0: Tôi biết trên thương trường có rất nhiều thứ không thể phân rõ trắng đen, nhưng thương trường cũng giống như là một trường đấu. Tấn công không đúng thời điểm chính là tiếng mưa, ngược lại sẽ để lại sơ hở và rủi ro.
2: Có thể nhìn được chị đã đặt hết tất cả tâm huyết vào Ưng Thạch.
0: Tôi cũng hy vọng là nó sẽ thắng. Tôi hy vọng nó thắng thật là đẹp mắt, thắng về lâu về dài. Thạch tổng, đây là những lời thật lòng của tôi.
3: Ninh Mông à,
0: Hứa tổng,
3: sao cô cứ nhầm vào tôi hoài vậy? Rốt cuộc là tôi đắc tội gì với cô? Ở đầu tư Ký Minh thì phá hỏng dự án nhà di động, bây giờ lại tới đây phá rối.
0: Tôi đã nói rõ ràng với Thạch tổng rồi, chị ấy cũng đã đồng ý. Nguyên nhân Thạch tổng đã nói rõ ràng với cô rồi chứ.
3: Ninh Mông, tôi phát hiện cô thật sự lá mặt lá trái. Sáng nay lấy Lục tổng ra nói chuyện, bây giờ lấy Thạch tổng ra ép tôi. Cô đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì.
0: Tôi thì có ý đồ gì được chứ? Trong dự án này ai có ý đồ? Hứa tổng hiểu mà.
3: Tôi hiểu cái gì hả? Tôi cũng đâu có trộm cắp gì.
0: Cô muốn làm dự án khu cắm trại nhà di động, tôi hiểu. Nhưng càng nôn nóng sẽ càng dễ có sai sót. Còn nữa, cân nhắc sự rủi ro trong đầu tư, tốt nhất là cô vẫn nên đánh giá kỹ lại một chút.
3: Cô im miệng, tôi không cần cô dạy dỗ tôi. Tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, còn cô, cô tới đầu tư Ưng Thạch có mấy ngày mà đã lên lớp với người khác.
0: Làm gì vậy? Chị tới đây làm gì? Chị tới lấy tài liệu của Nguyên Nguyên. Chuyện gì hả?
4: Hứa tổng đang ở trong đó.
1: Hứa Tư Điềm, có phải đầu óc em bị bệnh gì không? Từ đầu tới cuối người ta đều đang lợi dụng em, em không biết sao? Tới tình hình cũng chưa biết rõ, đã mai mối bắt cầu cho bên đó, còn te te chạy tới năn nỉ. Anh đang nghi ngờ bao năm nay em tiêm hyaluronan, botox đều tiêm vào đầu hết.
5: Trời, được rồi, bớt nói vài câu đi mà hả?
3: Có vấn đề thì đã sao? Dự án có vấn đề không phải rất bình thường sao? Cũng không phải hoàn toàn không thể giải quyết. Không giúp em thì thôi, cần gì phải la mắng em?
5: Ê, mình không phải là có ý đó đâu mà. Em đừng để trong lòng mà, có được không?
1: Em tự nói thử xem. Em đã học thạc sĩ quản trị kinh doanh, có giá trị bao nhiêu trong lòng em không biết sao? Về nước bao nhiêu năm rồi, em đã làm được chuyện gì?
5: Trời, có nhiều khi Điềm Điềm cũng rất là có ý tưởng. Những dự án của cô ấy đều rất thú
1: cậu
5: vị mà.
1: Cậu bớt nói giùm cô ấy đi, hả? Tìm một đống các dự án linh tinh, có cái nào có giá trị? Có dự án nào cô ấy từng xem xét và nghiên cứu nghiêm túc hay chưa? Thường ngày nông nổi hấp tấp, người ta nói gì thì tin đó, làm không nên chuyện thì đổ thừa hoàn cảnh không tốt, vận may không có, người khác không chịu giúp em.
5: Này nè, đừng khóc, đừng khóc.
4: Lục Ký Minh, anh dựa vào đâu nói em như vậy? Phải, em học hành dở, là ngu dốt, kinh nghiệm cũng không nhiều bằng anh. Dự án làm không xong đều là lỗi của em, vậy được chưa?
1: Ngoài khóc và quán trách ra, hả, em còn có thể làm được gì?
5: Lục Minh Minh à, cậu nói đủ chưa vậy?
1: Dĩ nhiên là tôi nói chưa đủ. Nếu cô ấy cứ mãi mãi như vậy, đừng nói là đầu tư, chuyện gì cũng hỏng hết.
4: Chuyện gì cũng hỏng thì là chuyện gì cũng hỏng, em không cần anh lo cho em. À, nhìn cái gì mà nhìn?
6: Hứa đại tiểu thư mà cũng có hôm nay, cảm giác trả được thù thế nào hả? Thích không?
0: Nói bậy cái gì vậy? Chị với cô ấy thì có thù gì chứ?
6: Ồ, cũng phải.

0: Thật ra Hứa tổng cũng rất thê thảm. Ba chị ấy trọng nam khinh nữ, chuẩn bị sau này giao hết công ty cho em trai cô ấy. Cô ấy không nhận được một đồng nào, cái gì cũng không có hết, chắc chắn không thể đầu tư được. Sau đó chị xem mỗi ngày, chị ấy chỉ biết cầm nhiêu đó tiền, mua túi sách, mua đồng hồ, mua quần áo, chỉ vậy thôi. Không sao chứ?
1: Đi đi. Mình nè, quay lại cho tôi. Có ai không? Ai có giấy? Quay lại cho tôi. Cảm ơn nha.
2: Cô khách sáo rồi.
1: Sao lại là cô? Nếu biết sớm là đồ của cô, có đánh chết tôi cũng không dùng.
2: Vậy cô trả lại đi.
1: Tôi... Lát nữa tôi chuyển tiền cho cô.
2: Tặng cô đó.
1: Cô tới để cười tôi chứ gì?
2: Cô nghĩ nhiều rồi.
1: Chẳng phải cô muốn nhìn thấy cảnh này sao? Bây giờ cô vui rồi chứ gì?
2: Hứa tổng, đối với tất cả các dự án tôi chỉ nói dựa trên công việc, cũng chưa bao giờ nhắm vào cô.
1: Cô dám thề trước giờ cô chưa từng thấy chướng mắt với tôi, trước giờ chưa từng ghét tôi không? Không nói được chứ gì. Cô chính là ganh tị tôi. Ganh tị tôi đẹp hơn cô, thân hình đẹp hơn cô, có giao tiếp rộng hơn cô, thân thiết với Lục Kiếm Minh hơn cô.
2: Cũng giống như cô nói, mặt nào của cô cũng tốt hơn tôi. Vậy tại sao người khóc lại là cô?
1: Tôi biết là các người đều xem thường tôi. Ba của tôi cũng xem thường tôi, Lục Ký Minh cũng xem thường tôi, kể cả cô, cô cũng xem thường tôi. Các người cơ bản không hiểu tôi. Tôi vì làm dự án này, tôi đã phải cười nói biết bao nhiêu, đã phải tìm biết bao nhiêu mối quan hệ giao tiếp. Các người có hiểu được hay không?
2: Tôi hiểu. Dĩ nhiên là tôi hiểu chứ. Đó là chuyện thường ngày của người làm công bình thường mà. Chắc là cô chưa từng trải qua những chuyện đó, đúng không?
1: Đúng không cái gì? Tôi có như thế nào thì tôi vẫn hơn cô. Số dư trong thẻ của tôi nhiều hơn cô.
2: Wow, câu này của cô đừng nói quá chắc chắn rồi nha. Tôi chăm chỉ cố gắng.
1: Đây là thương hiệu gì vậy? Khuôn mặt của tôi quý giá lắm đó.
2: Vậy trả nè. Đi.
1: Hỏi cô đó, là hiệu gì vậy? Xài được ghê. Lát nữa gửi liên kết cho tôi nha.
3: Trời ơi, đi xem người ta một chút đi.
4: Đừng có giải tôi như giải phạm nhân vậy.
3: Ê, đêm đi mà em có sao chứ hả?
1: Em có thể gì chứ. Nè, tối nay cô có rảnh không? Mời cô uống vài ly.
2: Tôi còn có tài liệu phải làm nữa.
1: Ê, trời ơi, đã hết giờ rồi. Để ngày mai làm tiếp. Lát nữa gửi liên kết cho tôi.
4: Hai người này là sao vậy?
3: Tôi nghe nói tình bạn của phụ nữ đương đại thường là bắt đầu từ việc gửi liên kết, sau đó từ việc nói xấu người mà cả hai cùng ghét có sự thăng hoa.
4: Người cùng ghét? Ai vậy?
3: Tôi.
4: Cô làm gì vậy?
0: Đợi giao đồ ăn, Lục tổng.

0: Cô có biết không, anh ấy hét với tôi, nói tôi không có đầu óc, nói tôi chuyện này không được, chuyện kia không được, nói tôi không làm được chuyện gì hết. Tóm lại tôi trong mắt của anh ấy cái gì cũng không đúng.
1: Cô uống hết thôi.
0: Cô xem có phải là tôi đã mù mắt không? Anh ấy đáng ghét như vậy sao tôi lại thích anh ấy chứ?
1: Thật ra không phải anh ấy không có chút ưu điểm gì.
0: Anh ấy có ưu điểm gì? Cô nói xem. Nói không được đúng chưa? Để tôi nghĩ xem. Anh ấy rất đẹp trai, dáng dốc cao.
1: Tôi cảm thấy rột ra. Anh ấy rất là có nguyên tắc. Chẳng hạn như chuyện cắt bỏ đĩa ốc nguyên nguyên đó. Anh ấy làm như vậy cũng chỉ là tốt cho cô.
0: Tôi biết chứ, anh ấy bao che khuyết điểm. Hồi đi học đã như vậy rồi.
1: Ừ, đúng rồi. Nếu như khẩu thị tâm phi mà có đẳng cấp, anh ấy nhất định là tuyển thủ cấp cao nhất. Cái miệng của anh ấy đâm người ta còn hơn là dao nhọn. Nhưng thật ra anh ấy mềm lòng giống như một miếng đậu hũ nóng vậy. Hơn nữa anh ấy vừa khùng vừa có bệnh ông chủ. Lỗ mũi của anh ấy không hết lên trên vị trí ít nhất 2m8 so với mặt đất thì anh ấy không sống nổi. Nhưng mà cái khùng của anh ấy cũng là khùng ra tiền. Anh ấy có bản lĩnh thật sự mà. Tôi đã làm người hầu cho anh ấy 3 năm rồi. Tôi cũng học được nhiều thứ từ anh ấy lắm. Nói tóm lại, nếu xét kỹ lại thì người này cũng được xem là người tốt á.
0: Cô nói một hơi ra nhiều ưu điểm như vậy, không phải cô thích anh ấy đó chứ?
1: Bộ tôi điên hả? Đầu tôi bị lừa đá hay sao mà thích anh ấy?
0: Cũng phải. Nên mong. Xin lỗi nha. Trước đây tôi cứ đối chọi với cô.
2: Em đâu? Đừng có ở nhà, sẽ tới nhà nhanh thôi mà. Hả? Cũng may là cô gọi điện thoại cho tôi. Nếu không cô ấy uống tới như vậy sẽ không tìm được nhà đâu.
1: Tôi cũng phải để cho Tăng Tổng trải nghiệm một chút mùi vị nửa đêm đưa kẻ say về nhà chứ.
2: Vậy sẵn tiện tôi đưa cô về nhà luôn hả?
1: Không cần đâu, tôi cũng không uống gì nhiều, cũng không xa lắm. Lát nữa tôi đi bộ về.
2: Vậy cũng được, hôm khác gặp ha.
1: Được.
2: Tạm biệt.
1: Đi chậm thôi nha.
2: Đi ha, tạm biệt. Trời.
0: Nước.
2: Em tự mở đi. Sao mày muốn nhiều vậy?
0: Bởi vì em hôm nay rất vui. Anh có biết tại sao em vui không?
2: Tại sao chứ?
0: Tuy là em đã mất đi tình yêu, nhưng mà em có được sự thấu hiểu.
3: Thấu hiểu muôn năm.
2: Em chờ chút đi. Em bị mất đi tình yêu hả?
0: Ừ.
2: Em từ bỏ Minh Minh rồi à?
0: Em muốn xóa Lục Ký Minh ra khỏi danh sách tình yêu của em.
2: Hả? Trong danh sách tình yêu của em còn có ai nữa không?
0: Có người nhện, người sắt, người dơi.
2: Cả người khổng lồ xanh nữa. Đó là danh sách tình yêu của em hay sao hả? Em đây là The Avenger.
0: Tóm lại mặc kệ, em không cần hết luôn. Kể từ hôm nay, em Hứa Tư Điềm sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp của em. Anh sẽ ủng hộ em chứ?
2: Ủng hộ, ủng hộ. Nhất định ủng hộ. Hai chúng ta làm thế nào chứ? Em đã quyết tâm tới như vậy rồi, anh có thể không ủng hộ hay sao? Điềm Điềm à, em cứ dũng cảm tiến về phía trước. Anh không cần biết người khác nói gì, anh mãi mãi ủng hộ cho em. Đời đánh nghệ em thành công rồi, Tăng Vũ Hàng anh nhất định sẽ là người đầu tiên chúc mừng cho em. Em làm gì nhìn anh vậy?
0: Không có gì. Em nhận ra hôm nay anh rất đẹp trai.
2: Hả? Ai?
0: Em không nói nữa.
2: Sao tới bây giờ em mới nhận ra vậy? Hứa Tư Điềm, một sự thật quan trọng như vậy bây giờ em mới nhận ra hay sao chứ? Thực ra thì anh

0: Đầu tư Ưng Thạch.
1: Doanh nghiệp hợp danh mới đã bàn xong rồi.
2: Con người của Lục Tổng nói lời giữ lời, hiệu quả lại cao. Còn trẻ như vậy đã đứng vững được trong ngành này không phải là không có lý. Nhưng chuyện tiếp theo sẽ do cô phụ trách. Quy trình này chắc cô đã quá quen thuộc rồi, chỉ là thời gian gấp rút cô phải tranh thủ.
1: Ừ. Thạch Tổng yên tâm, lần này nhất định sẽ không có bất kỳ sai sót gì nữa. Chào anh, tôi là Ninh Mông, chuyên viên phân tích của đầu tư Ưng Thạch.

0: Cô đi ăn trước đi. Lát nữa nếu có tin tức của Lục tổng, tôi sẽ nói cho cô biết.
1: Không sao đâu, tôi không gấp, cũng chỉ là một bữa cơm thôi, chờ một chút nữa.
0: Alo, Lục tổng hả?
2: Thạch tổng, bên chỗ chúng tôi đã không còn vấn đề gì nữa, yên tâm đi. À, chị khoan nói với Ninh Mông, xem cô ấy có phản ứng thế nào, hù cô ấy một chút.
0: Ờ, được rồi, cảm ơn.
1: Thế nào, mỗi một khâu tôi đều đặc biệt chú ý mà. Đúng ra vậy.
0: À, tôi quên nói với cô là Lục tổng đề nghị tôi tiếp tục để cô phụ trách, cho nên cô xem, Lục tổng người ta trượng nghĩa biết mấy, ý tốt của anh ấy cô phải ghi nhận đó.
3: Tiếc là không tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, chắc chắn là rất mắc cười. Có thể nghe tôi nói chuyện đàng hoàng không vậy?
4: Tôi nói nghe nè, Lục Ký Minh, cậu tới đây làm gì hả? Còn dám nói trong đầu của Điềm Điềm toàn là Hyaluronan nữa. Tôi thấy trong đầu của cậu mới toàn là nước chanh đó.
3: Vậy trong đầu cậu chứa cái gì?
4: Tôi...
3: Trống rỗng.
4: Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
3: Gần đây có một doanh nghiệp thời trang chuỗi vốn bị thiếu hụt, cậu có hứng thú không cung cấp một khoản vốn tài trợ đi? 3 tháng lợi nhuận 10%, sau khi đến hạn vốn và lời trả luôn một lúc, đầu tư Ký Minh làm bảo đảm.
4: Ừ, có chuyện tốt vậy sao? Vậy tại sao bản thân cậu không xuất số vốn này ra để mà kiếm lợi nhuận?
3: Lợi nhuận 10% quá thấp, không có hứng thú. Gọi thêm Điềm Điềm đi, nếu không cô ấy lại đem tiền đi mua gói quản lý tài sản 5% của ngân hàng. Bây giờ cho cô ấy cơ hội kiếm lợi nhuận gấp đôi.
4: Ồ, thì ra cậu xem tôi là một cái bè, thực sự là muốn đưa Điềm Điềm cùng phát tài. Lục Minh Minh, cậu quan tâm bạn bè thì cứ quan tâm đi, có gì đâu mà phải ngại nói thẳng ra chứ, cậu dễ thương thiệt đó nghe.
3: Nè, ai quan tâm cậu chứ? Tôi chỉ sợ hai người không làm được việc gì xấu mặt người của tôi.
4: Được rồi, được rồi, người của cậu, người của cậu. Sau này mấy mối làm ăn lớn chỉ lời không lỗ này cậu giới thiệu thêm nha. Tôi sau này cả kiếp sau nữa đều là người của cậu hả?
3: À, dạ, đi, trời.
4: Đi rồi cũng là người của cậu hả?

0: Bình đun nóng Lockheed.
1: Alo.
2: Xin chào Lee Minh.
1: Xin chào Max. Tôi đang định gọi điện thoại cho anh. Chúc mừng nha.
3: Tôi cũng không ngờ sau khi sản phẩm mới lên liên, lượng tiêu thụ lại lớn như vậy. Vẫn là dùng đề nghị trước đây của cô.
1: Đừng khách sáo như vậy mà. Sản phẩm vốn dĩ đã rất tốt rồi. Cũng hy vọng công ty các anh sẽ ngày càng phát triển hơn.
3: Cảm ơn, thật lòng cảm ơn cô. Tôi đã gửi cho cô một sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Nhớ chờ nhận nha. Chúc cô kỳ nghỉ lễ vui vẻ trước.
1: Cảm ơn nha. Cũng chúc anh kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

0: làm xong không qua?
1: Khá ghê ta, 3 tháng này rất có thu hoạch. Tôi cảm thấy làm tăng cố định vẫn tốt hơn, không cần đi công tác. Dự án giáo dục trẻ em tôi làm, ít nhất phải chạy liên tục 3 chỗ để nghiên cứu.
0: Rất tốt mà, tôi còn ngưỡng mộ cô đó, còn có thể đi trải nghiệm thực địa, kinh nghiệm sẽ tăng lên rất là nhanh luôn á.
1: Nhưng kỳ nghỉ phép này cũng tiêu luôn. Tôi vốn định là cùng bạn trai đi chơi một chuyến, giờ thì tiêu tan hết rồi. Còn cô, kỳ lễ này định thế nào? Có hẹn với ai không?
0: Ừ.
1: Ừ? Ai vậy? Chuyện nhỏ, sớm muộn tôi cũng biết thôi.
2: Lễ này đi ăn hả?
3: Chuyện cậu giới thiệu rót vốn đầu tư hôm trước, tôi và Điềm Điềm đều kiếm được tiền để tỏ lòng cảm ơn. Lại đúng dịp lễ, bọn tôi muốn chân thành mời cậu bữa cơm. Nể mặt chứ, đều là người của cậu mà.
2: Cậu bị bệnh gì vậy? Chỉ 3 chúng ta thôi.
3: Điềm Điềm gọi Ninh Mông nữa.
2: Gọi Ninh Mông đi làm gì?
3: Vậy tôi kêu Điềm Điềm gọi quỷ.
2: Nè, thôi đi. Cậu gọi cũng gọi rồi, sao mà quỷ được?
3: Lục Minh Minh, cậu không giả bộ thì sẽ chết hay sao hả? Hả?

0: Cảm ơn.
1: Tới rồi hả?
0: Ninh Mông đâu? Chưa tới hả?
1: Cô ấy nói hôm nay có hẹn không tới được. Quả chanh nhỏ liệu có chuyện gì được chứ? Kể đi.
2: Ồ, tới rồi hả? Lúc nãy vào trong toilet gặp phải người quen.
0: Ai vậy?
2: Tô Tổng, Tô Duy Nhiên. Hôm trước chúng ta đã gặp rồi.
0: Anh ấy hả? Cảm giác không được đàng hoàng lắm.
2: Sao mà cậu lại nói người ta như vậy hả?
1: Xin chào phục vụ. Ê, đó không phải là Ninh Mông sao?
2: Ồ, đúng rồi ha. Ninh Mông.
3: Ngồi đi.
4: Thật ngại quá em tới trễ rồi.
3: Không sao, tới giờ đúng lúc.

0: Sao mà hai người họ lại đi cùng với nhau vậy? Quả chanh nhỏ hôm nay trông có hơi khác với mọi ngày đó nha. Nhưng mà khác ở chỗ nào vậy ta, sao không nói ra được?
1: Trang điểm đậm hơn, son môi cũng đổi màu khác.
0: Chuyên nghiệp.
1: Người đó là ai vậy? Nhìn rất đẹp trai nha.
0: À, hay là chúng ta qua đó một lát đi.
2: Qua đó làm gì?
0: Cậu như vậy cứ như đang ghen vậy đó.

0: số đi. Rồi chưa tính bữa trước, thằng Hãn người còn bị thắt ngang nhiên xông vô nhà. Từ giờ bà phải chú ý cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy rất lo.
1: Những lời chân thành của Phụt khiến bà Bikun càng thêm khẳng định về nhân cách của chồng mình. Tập 23 bộ phim Bầu Trời Của Đất, 17:05 hôm nay.
2: Không, không thể nào.
3: Anh bình tĩnh đi.

0: Bị lừa rồi, bị lừa hết rồi.
1: Tao báo chủ tịch ngay.
0: Bị lừa rồi,
1: chúng ta bị lừa rồi.
0: Lừa đâu?
1: Mày là một mũ lừa đảo. Thả tao ra, thả tao ra.
2: Có thấy cảnh này của em không? Ngày đầu con cũng giống
3: anh vững tin với những đồng đội khác. Tập 13 bộ phim Kế hoạch CM12 21:10 hôm nay.
4: Bim, cậu đừng có nghe lời Nip, đừng nghe người khác nói.
5: Chuyện mà chắc chắn là vui lắm đây.
4: Tôi muốn xin lỗi cậu trước mặt mọi người.

0: Trời,
1: sao lại
0: cô ta làm gì
1: chứ? Hồi hộp ghê vậy
0: không
1: đó.
0: Biết làm gì nữa.
2: Nữa rồi, lại diễn quá lố nữa rồi.
3: Bim, tôi thật sự rất buồn mà. Nhưng đó là tình yêu.
4: Kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn và giảm bớt áp lực trên những tuyến đường đông đúc.
5: Thế nhưng trong thời gian thi công, người dân lại phải làm quen với những thay đổi như đường bị thu hẹp, lối đi được điều chỉnh, phương tiện phải di chuyển theo hướng khác. Tại Hà Nội, những thay đổi này đang ảnh hưởng thế nào đến việc đi lại hàng ngày? Xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Câu Chuyện Giao Thông.
6: Những ngày này, việc thi công cầu vượt dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang khiến việc đi lại qua một số nút giao trên tuyến gặp không ít khó khăn. Tại nút giao Vành Đai 1 Láng Hạ, không chỉ vào giờ cao điểm, dòng phương tiện thường xuyên phải di chuyển chậm, các hướng lưu thông bị thu hẹp do rào chắn phục vụ thi công. Không gian mặt đường vốn đã hạn chế, nay tiếp tục bị chia cắt bởi khu vực thi công. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, chỉ cần một điểm ùn ứ cũng nhanh chóng kéo dài sang các tuyến đường lân cận.
7: Nói thực ra là cực kỳ ách tắc luôn, có khi cả tiếng đồng hồ mình mới qua được một nút ấy. Nhưng mà mọi người chúng mình là chấp nhận thôi, là vì sau khi đấy thì khi hoạt công trình hoàn thành thì đi cái phần di chuyển đi lại ấy nó rất là tốt, thuận tiện. Cho nên là mong là đơn vị thi công là giải phóng làm thật nhanh, thi công thật nhanh để cho bà con đi lại được thuận tiện.
6: Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nút giao Vành Đai 1 Nguyễn Chí Thanh. Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Việc tổ chức giao thông trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công đặt ra yêu cầu cao về phân luồng và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong bối cảnh tiến độ dự án được đẩy nhanh, việc duy trì các phương án tổ chức giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và lực lượng hướng dẫn là giải pháp cần thiết để hạn chế xung đột giữa phương tiện và khu vực thi công.
8: Nói chung là cái việc mà mở rộng đường phố này thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà thực tế hiện nay đang thi công thì nó có nhiều khó khăn, nhất là hai trục đường Láng Hạ với đường Nguyễn Chí Thanh. Thì những nhất là những hôm mà mưa, thiêu như hôm kia tôi đi thì bị đông nghẹt rất lâu.
9: Thế chắc khó ở di chuyển nhất ở vị trí này ấy. Thì cũng biết là Hà Nội hiện nay là đang có rất là nhiều dự án mở rộng cầu đường thì các thứ, mọi thứ thì rất là tốt và có lợi cho người dân. Nhưng tuy nhiên thì cái tình trạng là tất cả mọi nơi đều thi công ấy, thì nó dẫn tới là gì, mọi tuyến đường các thứ đều nó đang tạm đúng không? Nên là các cái nút giao điểm cụ thể ví dụ như...
10: Thấy cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là cần thiết để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, cụ thể như sau. Bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy.
11: Thuần là giúp một người trở về nơi từng sống trước đây. Tái hòa nhập cộng đồng còn là tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ thực sự trở lại với xã hội bằng

0: lao động chân chính, trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị tích cực.
1: Phải để đứng yên. Di sản là tài nguyên, là giá trị, là sức sống cho tương lai.

Kịch bản Quincy Đạo diễn Kitsana Sẻn Sải. Với sự tham gia của các diễn viên chính In Thích Liễu Rích Wong trong vai Anawat White,

0: Cô hãy giữ kín bí mật của tôi.
1: 50.000 cho việc giữ bí mật.
0: Cô nói sao hả?
2: Chỉ đứng gần cô cỡ này, tôi đã thấy ngứa ngáy hết cả người rồi.
1: Có giỏi thì lại đây.
0: Là logo của nhà hàng mà, cô không hề tự nấu mấy món này.
2: Anh Quay.
0: Lita.
3: Rất vui được quen biết cô. Cô Lita.
1: Anh có sao không? Anh có sao không? Nè, anh có sao không?
0: Ê.
1: Hả?
0: Cô không phải là Lita.
1: Dĩ nhiên rồi. Nào, nhanh. Tôi đỡ anh lên giường.
0: Khoan. Tôi nhận ra cô rồi. Cô chính là người móc của tôi, có phải không?
1: Cái đồ điên, suy nghĩ gì mà đúng là đồ điên. Biết vậy, tôi để mặc anh chết ngoài đường luôn cho rồi. Muốn lên giường thì tự lên đi, không lên thì nằm chết dưới này.

0: Sao cháo còn dư vậy hả ỏi?
1: Tô này của cậu Hoài đó.
2: Chắc mùi vị của nó ghê quá nên ăn không nổi. Tỏ ra giỏi lắm, làm được tất cả các món ăn sang trọng, nhưng mấy món dễ ẹt như vậy lại không biết làm.
1: Nè nè nè nè, không phải là ăn không được, mà là không thức dậy để ăn.
2: Ừ.
0: Sao nói là sáng nay phải vào công ty sớm mà. Vậy ông bà chủ sáng nay cũng đi rồi hả?
1: Ờ, dĩ nhiên là đi từ sớm rồi.
0: Vậy tại sao cô không lên đánh thức cậu Hoài?
1: Ôi, tôi gõ cửa rụng rời hai cái tay luôn rồi. Nhưng mà phòng mà quý khách vừa gõ cửa hiện không liên lạc được. Ôi.
3: Anh có sao không?

0: Anh,
1: cô là người định móc của tôi, có phải không?
0: Đồ điên.

0: 9:15. Hey. Mình có cuộc họp lúc 10 giờ. Hey.
1: Con đang làm gì vậy hả?
2: Thịt thăn heo nấu chanh muối, mặn mặn chua chua. Món này ăn vô giúp giải rượu hiệu quả.
1: Con nấu cho cậu Oai á hả? Đã nấu cháo rồi còn nấu này nữa làm gì? Với lại hôm nay cậu Oai còn phải đi làm, coi chừng lề mề lại trễ nữa.
2: Nhanh lắm mà bác.
1: Lại làm cái kiểu gì nữa?
2: Cho bớt vui.
1: Nhỏ này, con dám ăn nói như vậy với bác đâu hả?
2: Không có, con nói là làm nước bạc hà với mật ong. Ai mà dám nói bác chứ? Con lúc nào cũng là người hiểu bác nhất và thương bác nhất trên đời.
1: Thừa tin, được chưa?

0: Giải rượu của ai hả?
1: Là của anh đó, mà ăn cho hết đi.
0: Ra là con nhỏ đó. Ăn vô có chết không ha?
1: Ăn sẽ không chết, mà sẽ chết nếu không ăn. Nhiệm vụ đang chờ anh, nếu không dùng thì lối thoát ở dưới.

0: Cô coi thường tôi quá rồi. Tưởng người như tôi sợ cô sao?
1: Mm.

0: Thằng Quái đâu?
1: Thì ấy, trả lời đi.
2: Cậu Anna Quắc sẽ không tới họp được. Nó không biết là hôm nay có cuộc họp lúc 10 giờ hay sao.
1: Dạ có, nhưng mà tại hôm qua ba đứa con đi chơi có uống hơi nhiều một chút.
2: Biết vậy sáng nay tôi lôi cổ nó theo rồi.
1: Qua không nên ép nó uống nhiều tới vậy thiệt tình.
2: Sao bây giờ lại đổ thừa cho mình chứ? Mau nghĩ cách giùm đi. Giờ phải giải thích sao đi.
3: Dạ, chào mọi người. Xin chào mọi người trong hội đồng quản trị.
2: Tới trễ dù chỉ một giây thôi cũng không đủ tư cách làm thành viên hội đồng quản trị. Hãy nhớ lời nói này của tôi.

0: Thật tốt quá rồi, cũng vừa kịp tới giờ luôn. Thưa các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người giám đốc điều hành mới của chúng ta, Anawak, con trai của tôi.
1: Chào mọi người. Mong được mọi người chỉ dạy thêm. Cảm ơn cô nha nhóc.
0: Bà biết tối qua con đi ba tới nỗi say bí tỉ.
1: Con đã xin lỗi ba.
0: Công việc trong công ty không phải chỉ cần tới nơi đúng giờ là được đâu. Con phải luôn chuẩn bị tinh thần để thay ba xử lý và chịu mọi trách nhiệm. Chính vì vậy từ giờ trở đi con không được lơ là như vậy nữa.
1: Dạ ba.
0: Con người chúng ta không thể nào có tất cả những gì mà mình muốn. Đôi khi có việc mình phải làm là vì trách nhiệm. Và trách nhiệm của con là thay thế ba quản lý công ty này.
1: Dạ ba.
0: Con không thể nào tiếp tục chơi bời như trước nữa. Cuộc sống của mình không có gì chắc chắn. Con muốn làm gì thì phải cố gắng hết sức, không phải hối tiếc vì không thể cứu vãn được nữa.
1: Dạ ba.
0: Và điều quan trọng hơn hết đó là con ở đây chịu đựng nghe ba nói như vậy, nhưng nó không hề lọt vào trong não của con, đúng không?
1: Dạ ba.
0: Thằng quái.
1: Dạ ba. Ba, trong công việc con biết con phải làm gì mà.
0: Nghiêm túc một chút cho ba. Ba, chỉ có mình con. Hy vọng của ba nằm ở con.
1: Dạ, con sẽ không làm ba thất vọng đâu.
0: Ừ.
2: Con lại mua quần áo và dép mới nữa hả Đa?
3: Mẹ à, lần này là buổi tiệc quan trọng để chúc mừng anh Y đã tiếp nhận vị trí CEO. Thì con phải đẹp rạng rỡ hơn chứ. Phải xinh đẹp. Đó, mẹ thừa sức trả được mà.
4: Ờ,
3: trả nha. Được rồi đó, lấy bộ này nha.
5: Dạ, quẹt thẻ phải không?
3: Quẹt thẻ đi. Không cần phải chờ, mẹ cho con mượn thẻ. Trời.
6: Hiện trạng này đã bị lâu chưa vậy?
7: Một tuần rồi đó phó chủ tịch.
8: Nhà máy đổ hết chất thải ra dòng sông, cá thì chết, nước đục ngầu, chúng tôi không thể nào nuôi trồng gì được. Phó chủ tịch hãy giúp chúng tôi
7: đi. Đó, phó chủ tịch hãy giúp chúng tôi đi. Nhìn đi, cá chết nổi lên bệnh vậy, chúng tôi khổ sở lắm phó chủ tịch ơi.
8: Trước giờ chưa bao giờ bị vậy hết đó.
7: Khổ lắm.
8: Đổi kiểu khác nào. Yeah. Đẹp quá đi cô chủ.
3: Thế sao hả chú? Ổn không? Có nhìn rõ sản phẩm được hay không vậy?
8: Rõ mồn một luôn đó cô chủ.
3: Đâu được coi, đi coi thử. Tao thấy vẫn còn thiếu cái gì đó thì phải á.
8: Thiếu gì hả cô?
3: Tao biết là thiếu cái gì rồi. Phó chủ tịch. Phó chủ tịch ơi, phó chủ tịch à. Phó chủ tịch, anh chụp chung với tôi một tấm hình được không vậy hả?
6: Nhưng mà tôi tới là để...
3: Phó chủ tịch à, tôi đã cố tình mặc bộ đồ đẹp như vậy, đứng ở đây chờ. Chị để chụp hình chung với anh nên mình chụp đi ha, nha nha. Ê chú, đi tìm cho tao cái chụp tự sướng coi.
6: Cô Paula, đây là dụng cụ dùng để hút rác mà.
3: Thì cũng giống y như dao thôi. Nếu mình không dùng nó làm cái tự sướng thì mình dùng nó để hút rác tiếp. Như vậy cho tiết kiệm.
8: Dạ phải.
5: Cô chủ Paul ơi, cô có cần đồ hút rác nữa không? Tôi cần để làm việc.
3: Má, tôi đã nói rồi. Hả? Gọi tôi là Paula, Paula. Không được gọi Paul nữa, tôi đánh bây giờ.
5: Vậy cho hỏi cô chủ Paula, xài hút rác xong chưa?
3: Má cần nó làm cái gì mà gấp như vậy hả?
5: Cái này là dùng để hút phân chó thưa cô.
3: Thôi trời.
5: Dạ, phân chó.
3: Ê. Sao không nói trước là cái này dùng để hút phân hả?
8: Bác mày đi đi.
5: Dạ.
3: Dọn chất thải thôi. Trời ơi.
8: Ê, cô chủ. Cô chủ làm gì vậy? Lấy áo của tôi đi làm phân chó không được đâu, nó thúi dữ lắm đó.
3: Ê nè, chốt, nói nhiều. Phó chủ tịch. Phó chủ tịch ơi à, chắc chắn là phó chủ tịch đang nhớ tới Paula lắm nên mới tới tận đây để thăm Paula có đúng hay không hả?
6: Tôi không phải tới đi tìm cô Paula. Tôi tới đi tìm ông Thao Huy Sặc.
0: Đúng là thần giao cách cảm, phó chủ tịch.

0: Tôi cũng đang nghĩ tới và muốn gặp cậu nè.
1: Vậy tốt quá, đúng lúc tôi cũng có chuyện gấp cần phải nói vô.
0: Cần tôi tài trợ bất cứ thứ gì cứ việc nói. Nếu là việc làm cho bà con nông dân huyện Thuần Thông, tôi luôn sẵn sàng chi hết.
1: Nhiều người dân đã lên tiếng phản ánh nhà máy của ông xả nước thải trực tiếp ra sông, cho nên tôi bắt buộc phải tiến hành kiểm tra nhà máy của ông.
0: Họ chỉ bịa ra chuyện dớ dẫn. Họ đang kiếm chuyện với tôi vì tôi xây nhà máy gần nơi họ đang làm ăn.
2: Phải đó Phó Chủ tịch à, người ở đây hả, họ không thích ba của tôi cho nên kiếm chuyện với ổng thôi. Nè, đôi khi tôi còn không thích ba tôi nữa thiệt mà.
1: Nhưng tôi tin chắc rằng là đúng, mọi người phản ánh không sai. Tôi đã kiểm tra rồi, nước ở ngoài sông bị đục ngầu thật.
0: Vậy bằng chứng đâu? Cậu buộc tội tôi không có bằng chứng như vậy là không được nha. Nhà máy của tôi hoạt động có hệ thống, tiêu chuẩn đàng hoàng, tôi quản lý rất kỹ. Chắc chắn không thể có chuyện này xảy ra được.
2: Không được đâu.
0: Paula, thôi đủ rồi. Sao tự nhiên hét vậy?
2: Ba sẽ giết Phó Chủ tịch của con.
0: Không, con nghĩ xa rồi, con nghĩ nhiều rồi. Sao bà có thể giết người được chứ?
2: Con nghe rõ ràng mà, bà vừa ra lệnh đi xử lý Phó Chủ tịch.
0: Chỉ dạy cho nó bài học thôi mà.
2: Bài học cũng không có được, bởi vì Paula yêu, thương người đó rồi.
0: Nhưng nó tính kiểm tra nhà máy của chúng ta.
2: Nhà máy của ba hoạt động đúng theo luật, thì ba sợ cái gì chứ?
0: Người như ba thì sợ ai chứ? Ba chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình thôi.
2: Con không biết, con nói trước rồi đó nha, cấm không ai được đụng tới một sợi tóc của Phó Chủ tịch của con đâu đó.
0: Bà không thể chiều con. Nếu bà cứ mặc kệ nó thì nó càng làm tới con à. Nè, nếu chúng ta có thế nào thì thằng đó cũng đứng về phía dân thôi.
2: Ôi trời, thì có gì khó đâu ba. Thì mình làm cho Phó Chủ tịch đứng về phía của chúng ta, như vậy là xong xuôi hết.
0: Làm sao con?
2: Chuyện này ba không cần phải lo lắng, con sẽ có cách giải quyết của con. Ba, con đã nói với ba rồi là không cho bất cứ ai ỷ trước nhà của mình mà.
3: Đây ông chủ, con chó còn dính đây.
2: Trời. Vậy sao không đem đi giặt đi? Đứng nó cởi trần làm gì? Đi mau đi.
3: Dạ.
2: Túi. Đi lẹ đi. Ba bị sao vậy?
0: Nghẹt thở.
4: Nè, bằng chứng thành thành ra đó mà vẫn cãi hả? Không chịu trách nhiệm gì đã gây ra.
1: Bằng chứng chỉ nhiêu đó không đủ để buộc tội họ đâu Phai à.
4: Nếu có thể giúp cho người dân có được thu nhập tốt hơn là
5: Phai. Tóm lại là sao hả?
4: Cái gì? Tôi chỉ đang nói chuyện với bạn của tôi thôi, nhờ người đó mua giải thôi mà.
5: Phải không?
4: Chứ còn chuyện gì nữa? Tự nhiên sao tôi tự xưng mình là Phai gì đó chứ? Ôi, nè anh, đừng có bắt lỗi tôi nữa mà.
5: Không trả lời cũng không sao hết, nhưng đừng để tôi biết sự thật là được rồi.

0: Sao lại tặng cho anh?
1: Thì đây là quà em chúc mừng anh vì hôm nay anh chính thức nhận vị trí CEO đó. Chuyện này nên được công bố để cho mọi người đều biết tới. Em nghĩ là mình nên tổ chức buổi tiệc chúc mừng CEO mới. Với lại, chúng ta ăn mừng luôn chuyện anh từ nước ngoài trở về. Hai bác thấy vậy có được không?
0: Không được đâu.
2: Ủa? Sao vậy hả con?
0: Con chỉ mới làm việc và nhận vị trí giám đốc điều hành trong công ty. Vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm dì Thiếp à.
3: Đúng rồi đó. Thằng Quai còn phải học hỏi và chứng minh bản thân để coi có phù hợp với vị trí à.
1: Thì không cần phải lo. Mọi người cứ để cho con làm phần thực đơn cho buổi tiệc này.
2: Không cần đâu con. Nếu chỉ có 800 khách thì bác không làm phiền con đâu. Bác để cho Soi lo liệu phần lên thực đơn.
4: Nhưng mà chị à, bữa tiệc này toàn là khách VIP không đó. Người như con bé Soi có nổi không?
1: Đúng đó bác. Tiệc này rất quan trọng. Lỡ như có sơ suất gì, mất mặt với khách khứa lắm đó bác Quang à. Cho dù là cô ta có nấu ăn ngon cỡ nào, nhưng mà

0: đời ăn tiếng nói của nó và cách ứng xử không biết có ra gì không.
1: Phải đó cô chủ đa, chỉ là một người nấu ăn quê mùa, chắc chưa bao giờ nấu được tiệc lớn, mà có tiệc lớn cũng là đám ma thôi.
2: Tiền tôi á thì xin lỗi làm cái gì. Rồi nè, gà này có rửa sạch sẽ chưa hả?
3: Dạ xong rồi, con đã rửa xong hết rồi chú.
2: Chờ chút đã, khi rửa gà phải rửa thật kỹ ở bên trong nữa.
3: À, là làm sao chú?
2: Thì đút cái tay vô trong đó.
3: À, đút vô nha chú.
2: Đưa tay sâu vô tới ngực, đút sâu vô đi, vô trong nữa, sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu nữa.

0: Riêng hệ thống của kho đông lạnh thì được để ở nhiệt độ âm 35 độ C. Với nhiệt độ như vậy, sẽ ngăn sự phát triển của mầm bệnh vi khuẩn và cũng làm chậm quá trình mất đi chất dinh dưỡng của các loại hải sản. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, ta sẽ thu được sản phẩm hoàn toàn đông cứng. Cậu cứ kiểm tra một vòng đi.
1: Xin chào đón vị CEO mới của công ty chúng ta. Hôm nay anh đích thân xuống tận đây để kiểm tra hay sao?
2: Đây, dĩ nhiên phải vậy rồi. Đã là cấp trên mà không biết cái gì chắc sẽ bị nhân viên mắng vào mặt luôn đó. Tiếp theo tham quan bên này phải không? Vậy thôi, chú cứ để trưởng phòng đây giải thích tiếp cho tôi được rồi hả?
0: Dạ được cậu quay. Vậy tôi xin phép đi làm việc đây.
2: Dạ được.
1: Xin mời quý ngài CEO mới bước vào bên trong này. Xin mời.
3: Ừ, chào con nha. Là con bé Đa, nó gọi tới hỏi. Sợ chị Quang không biết lên thực đơn cho buổi tiệc hôm đó ra sao. Nhìn đây, gửi cả tin nhắn tới cho coi nè.
4: Đâu đúng
3: đâu, là hiểu ý
4: coi.
3: Thật.
4: Ôi trời ơi.
0: Mùi vị phải được biến tấu đa dạng, đơn giản là tốt nhất đó. Đảm bảo thắng.
3: Món Thái đúng không chú? Vậy thì đỡ quá. Nhưng mà mình làm theo kiểu các món ăn tốt cho sức khỏe được không chú Thi?
0: Thực đơn đó là gì vậy hả? Đâu nói thử coi, để tôi coi có ra cái gì không.
3: Cơm hạt sen gói lá sen.
0: Lý do?
3: Lá sen tác dụng bồi bổ khí huyết, giúp cho cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái. Còn dinh dưỡng của hạt sen trong cơm giúp tăng cường trí nhớ đó chú Thi.
0: Cũng được đó. Rồi còn gì nữa?
3: Xà lách đậu rồng. Trong đậu rồng có hàm lượng canxi rất cao, giúp cho xương chắc khỏe đó chú Thi à.
1: Ê, nhưng mà mình cũng định hỏi chuyện này. Ở nhà cậu thay đồ bếp mới hả?
2: Sao cậu biết được? Như là thực đơn hay là bao bì mới, đại loại vậy.
1: Tiếp cận cũng nhanh quá ta.
2: Mình không muốn để người khác xem thường mình vì đạt được vị trí này một cách dễ dàng đâu. Và điều quan trọng, mình có kiến thức, có khả năng. Mình có tự tin là sẽ làm được.
1: Ôi trời ơi. Hiểu rồi, dù sao thì cậu cũng đừng lao lực quá. Sức khỏe của cậu không có tốt lắm đâu đó nha chưa.
2: Mình không làm sao đâu mà.
5: Mình ra ngoài chút nha.
1: Gái đúng không? Chuẩn luôn.
5: Gọi tôi có chuyện gì không? Nó vào công ty mới được có mấy ngày thôi. Nó chỉ mới bắt đầu học việc. Nó vẫn chưa thể làm được gì đâu. Thôi vậy đi nha. Nếu có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ chủ động liên lạc lại sau. Cứ vậy ha.

0: gặp nhau lần cuối cùng. Lúc đó cậu còn nhỏ xíu à. Giờ nhìn bọn trẻ lớn như vậy, chứng tỏ bây giờ tôi đã già lắm rồi, có phải vậy không?
1: Chúng ta ai cũng già như nhau thôi. Đẹp trai phong độ lại là con nhà giàu, để cho cậu ấy ra nước ngoài học hành lâu như vậy, không sợ bị mấy bà Tây dụ dỗ yêu đương rồi họ hỏi cho về nước luôn hả?
2: Trời ơi, chị nói giúp y như lời thoại trong mấy bộ phim chiếu cách đây 40 năm vậy.
1: Không có đâu. Quai của tôi ngoan ngoãn hiền lành, đối biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đặc biệt là trong chuyện trai gái yêu đương, thằng bé hiểu chuyện lắm, vì ba mẹ đã định ước sẵn hôn thê ở Thái Lan cho nó rồi.
3: Mẹ, con nghĩ con...
0: Vì hôn thê chị nói có phải sụ đa râm phay là con gái của bà Thiếp Pha Gia không?
1: Đúng vậy đó chị.
4: Vậy giờ con bé sụ đa râm phay đâu rồi chị?
1: À, ở bên góc ẩm thực kia kìa. Buổi tiệc hôm nay là do con bé đứng ra lo liệu mọi thứ cùng với một đầu bếp ở trong nhà tôi. Ông không có chuyện gì để nói sao?
5: Không thích nói.

0: dạ, nóng. Nhìn ngon quá đi à.
1: Nè, món nào nấu xong rồi thì bưng ra ngoài luôn đi nha.
2: Dạ bác.
3: Mẹ ơi, lấy cho con thêm ít rau.
1: Ờ. Con mua rau húng quế để làm gì vậy Soi?
3: Con mới vừa đi chợ về, thấy nó mới hái tươi quá nên con mua thôi mẹ.
1: Nè.
3: Cảm ơn mẹ.
0: Con quay về chỗ đứng đi. Đứng sao mẹ làm gì?
4: Chuyện ăn uống ổn hết phải không con?
3: Ổn thỏa hết rồi mẹ ơi.
4: Nếu vậy con mau ra đứng gần anh Quai đi con. Mau lên.
3: Mà mẹ, mẹ nhìn con có đẹp chưa?
4: Ôi, đẹp lắm rồi, đẹp như tiên nữ luôn. Mau đi đi.
3: Cảm ơn mẹ.
4: Lúc nãy con bé Đa lo chuẩn bị thức ăn để chào đón Quai du học trở về. Đa cũng đã cố gắng lo lắng chu đáo hết sức để chị Quang và anh Thiên Trai không phải vất vả đó. Nè Đa.
3: Dạ.
4: Con mau tặng quà cho anh Quai đi.
3: Dạ.
4: Đi đi con.
3: Anh Quai à. Em xin chúc mừng anh ngày anh du học thành tài trở về. Và chúc mừng anh nhận vị trí mới trong công ty.
5: Cảm ơn em nha.
0: Con bé Đa này đúng là dễ thương thiệt. Con mau dạ. Đứng đó đi con. Dạ. Đứng gần anh Quai vô.
3: Nhìn có xứng đôi không hả mẹ? Anh Quai.
5: Lita. Em tới đây làm gì?
3: Chúc mừng anh nha anh Quai. Đây là món quà em tặng cho anh Quai. Nếu không có bạn uống rượu cùng thì anh cứ nói với em bất cứ lúc

0: Ly ta thích uống anh Quai cỡ nào mà?
1: Con xin phép ra nói chuyện với bạn con một chút. Chúng ta ra ngoài nói chuyện ha. Dạ, con xin phép.
2: Chị à?
3: Ông ơi, chuyện này sao?
4: Nó nói là bạn mà, chắc là bạn đó.
3: Nó nói là bạn thì chắc là bạn.
2: Nó nói là bạn.
4: Đúng không?
2: Im ngay. Còn nói nhanh lên đi, người Thái hay người nước ngoài?
0: Người Thái.
2: Thiệt hả?
0: Đẹp nè, hấp dẫn, quyến rũ.
2: Wow.
0: Khách khứa ai cũng phải nhìn luôn. Vừa tới nơi là nhau ngay tới. Ôm cậu Hoài cứng nhắc. Và còn ôm cậu Hoài nữa.
2: Tới Thái Lan thì anh lại có nhiều điều kiện tới như vậy hả? Anh Quay, mình quay lại như trước không được sao?
1: Lita, em nghe anh nói nè, không bao lâu nữa anh sẽ kết hôn với Suda Ramphay, là cô gái em gặp lúc nãy. Dù anh không đồng ý nhưng mà anh không muốn cãi lời của ba mẹ, vì chúng ta cũng mới quen chưa được bao lâu hết đó Lita. Ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng rồi mà Lita. Em chấp nhận đi, anh xin em đó. Soi đâu rồi?
5: Tôi ở đây.

0: chuyện gì?
1: Thì mấy món của cô chua tới nỗi khách khứa ăn vô nhổ đã không kịp luôn kìa.
0: Có nói quá không?
1: Không tin thì cô ăn thử đi.

0: Thử thử thử thử. Coi thử coi. Trời ơi, chua còn hơn chanh nữa.
1: Sao hả? Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng đầu bếp giống như là cô vậy. Sao nói không làm tôi mất mặt mà.
2: Nhưng tôi thật sự không có bỏ nước cam vào mà. Mọi người ở đây có thể làm chứng cho tôi.
0: Đúng rồi đó.
1: Nếu như cô không bỏ vào thì sao nấu chua như vậy được?
2: Tôi nghĩ là chắc chắn có người đã chơi tôi.
0: Hay là Anong? Anong là người giúp việc nhà cô Sụ Đa Răm Phay đó. Tôi thấy cô ta cứ quanh quẩn ở gần bếp nhà của mình. Rất có thể là cô ta.
3: Nhưng cô ta làm vậy để làm gì? Cậu có nhầm hay không vậy hả?
0: Con không có nhầm đâu bác. Chỉ chọn phụ nữ thì mới nhầm thôi. Trời.
3: Vô duyên.
2: Con Soi chỉ là người ở mà thôi. Cô hay không hạ mình đi thương nó đâu.
4: Nhưng sao mình chắc chắn được chứ mẹ? Con nói thẳng ra luôn nha. Chỉ mỗi cái chuyện con người yêu cũ tới tận nơi trêu tức con đã thấy đau lòng lắm rồi. Nếu mà có thêm chuyện con Soi nữa, con nói thật, chắc con tức mà chết mất đó mẹ ơi.
2: Vậy ý của con muốn sao hả? Con nói đi, để mẹ xử.
4: Để con suy nghĩ cái đã.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17h05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.

0: tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
1: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
2: Cái việc trọng đâu phải là dễ chơi.
3: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
4: Đây là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác. Truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
5: Có tín hiệu rồi.
6: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số. Cách đây đúng 40 năm, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, hơn 200 học viên tập trung dưới mái trường này, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của các cha anh đi trước, học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Trở thành những sĩ quan công an nhân dân, chung với Đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là niềm tự hào chung của toàn khóa. Họ đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng 5 tháng, suốt chặng đường 40 năm, nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 3 tháng 10 trên ANTV. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, mục tiêu phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong vụ án, bị can Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có một tiền án 2 năm tù treo, thử thách 4 năm về tội trộm cắp tài sản, bị truy tố về hai tội danh trên. Bị can Trần Tấn Tài, sinh năm 1996, trú tại phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. 179 bị can còn lại giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh trong các công ty của Trần Quang Đạo, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Theo cáo trạng, để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ với Tài mua trái phép thông tin cá nhân của người dân. Sau đó, Đạo lập hệ thống công ty, chỉ đạo nhân viên giả danh y bác sĩ, gọi điện tặng quà miễn phí, nước yến. Sau đó, dựng kịch bản trúng thưởng lớn, TV, tủ lạnh, ghế massage để yêu cầu nạn nhân nộp các loại phí hoàn thiện hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 17 tháng 6 năm 2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của 5.418 bị hại là gần 40 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc xảy ra tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Trước đó, ngày 21 tháng 9, Công an phường Cam Đường phát hiện video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo kiếm và đinh ba tự chế gây mất trật tự trên đường Trần Hưng Đạo. Nhóm này còn quay video đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ bình luận. Qua xác minh, lực lượng công an đã làm rõ 4 đối tượng, thu giữ phương tiện, điện thoại và hung khí liên quan. Vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên về hậu quả pháp lý từ việc tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe nguy hiểm và đăng tải hành vi vi phạm lên mạng xã hội.

Tuần tra trong đêm qua ngày 2 tháng 10, các tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát hiện xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đúng 21 giờ cùng ngày, các tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương, Từ Liêm. Trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, các tổ công tác phát hiện xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp chở quá số người quy định, 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe, độ pô và một số vi phạm khác. Bên cạnh việc xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở người vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Sau thời gian dài lẩn trốn, mới đây, đối tượng Phạm Hoàng Phong, sinh năm 1994, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai, đã ra đầu thú. Theo hồ sơ, tối ngày 17 tháng 12 năm 2022, do mâu thuẫn cá nhân, Phong cùng với 7 đối tượng khác mang dao tự chế và gậy đến một quán trẻ ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, nay là phường Trấn Biên, để đánh anh Phan Thanh Thế, vụ việc khiến anh Thế bị thương tích 39%. Nhóm đối tượng còn rượt đánh một số khách, làm nhiều tài sản trong quán bị hư hỏng. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Phong bị khởi tố về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Do bỏ trốn, Phong bị truy nã trên toàn quốc từ ngày 22 tháng 2 năm 2024. Mới đây, sau khi được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai vận động, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất thủ tục tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, tại xã La Lai, các lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo đang điều khiển phương tiện chở theo 2 người không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người khác không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Mở rộng điều tra vụ việc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai phát hiện tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh và Hồ Thị A Út để làm rõ vai trò liên quan. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa và dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân Lào về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh, áp dụng hình thức trục xuất và trao trả về nước theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 người trong một gia đình cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Các bị can gồm Trần Công Đức, vợ là Đinh Thị Thu Hồng, con gái là Trần Thị Kiều Trinh, con dâu Phạm Thị Na, cùng chú tại xã Krông Park, Đinh Ngọc Cường, chú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Cẩm Huyền, chú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào trưa ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra tại các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức ở xã Krông Park. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, tương đương với 8.760 bao. Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc trên từ nhiều nguồn khác nhau rồi đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số thuốc lá trên do Cường và Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức. Hôm nay, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã dẫn giải một phương tiện cùng thuyền trưởng, thuyền viên và hàng hóa về cảng Hải đoàn để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 10 tại khu vực biển thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác Biên đội 4/26, Hải đoàn Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra phương tiện DT93686TS do ông Võ Thanh Phong, sinh năm 1981, trú tại chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 5 người. Qua kiểm tra, ông Võ Thanh Phong xưa

0: chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo quy định. Kiểm tra hàng hóa trên phương tiện, ông Phong khai nhận đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO chưa xác định chất lượng. Tuy nhiên, ông Phong không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số dầu DO nói trên. Tổ công tác cụ thể, vấn đề đặt ra là sản phẩm đã đi qua những khâu nào trước khi đến tay người dân và khoảng trống nào trong quản lý cần được nhìn nhận để ngăn hàng giả từ sớm.
1: Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thu giữ hơn 10.000 hộp ăn cung giả, làm từ bột mì và hóa chất. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin Quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home thành lập vào tháng 3 năm 2021 là công ty sản xuất viên hoàn ăn cung giả do đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền làm giám đốc. Đáng nói, viên ăn cung giả này được đưa ra thị trường cả nước bằng nhiều hình thức kinh doanh.
2: Nó bảo bây giờ chúng con vừa nhập về một kho đầy thì chúng con bán mấy giá gốc thôi. Bảo thế thì tôi lấy 3 hộp, nó bảo thế thì con chỉ lấy 3,6 triệu. Tôi bảo thế lấy 3 triệu rưỡi cho nó tròn, nó bảo không, thế này là hạ lắm rồi. Thế là mua 3 hộp 3,6 triệu, để cuối cùng phát hiện nó giả thì mang ra ngoài bãi rác để vứt. Mà phải vứt dấu ông đêm hôm đi vứt.
1: Thực tế phát hiện nhiều vụ việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng trong thời gian qua cho thấy, nếu chỉ kiểm soát ở khâu trước khi sản phẩm lưu thông mà thiếu kiểm tra thường xuyên trên thị trường, những sản phẩm vi phạm vẫn có thể tìm được đường đến tay người tiêu dùng.
3: Và mỗi vụ việc cụ thể chúng ta phải đánh giá trên cơ sở các cái tài liệu chứng cứ, rồi đánh giá trên cơ sở cái quy trình về kiểm soát quản lý, rồi đánh giá trên cơ sở cái thực tiễn trong công tác quản lý đối với sản phẩm đó, để ngoài cái việc là xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân vi phạm thì còn xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, có việc lung túng hay không, có việc làm ngơ hay là bao che hay không, hoặc là thiếu trách nhiệm hay không, thì từ đó chúng ta ngoài cái việc là xử lý người vi phạm còn nâng cao các cái giải pháp phòng ngừa.
1: Từ câu chuyện ăn cung giả, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý một đường dây vi phạm cụ thể, quan trọng hơn là làm thế nào để một sản phẩm không bảo đảm chất lượng có thể bị phát hiện càng sớm càng tốt trước khi gây hậu quả cho nhiều người.
4: Chúng ta có cái những cái quy định không thì chúng ta có rất khá là đầy đủ các quy định. Tuy nhiên thì trong quá trình thực thi thì rõ ràng chúng ta thấy là đang ở Việt Nam chúng ta đang bị buông lỏng những cái phần như vậy. Ở đây chúng tôi nói rằng là cái buông lỏng thứ nhất là ở các công ty hiện nay khi mà sản xuất ra thì đang bị rất là thiếu trách nhiệm và cố tình lừa dối người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là cái kiểm soát mà theo nghĩa cái hàng rào thứ hai chúng tôi nói từ các cơ quan chức năng ấy, chúng ta vẫn chưa làm một cách đầy đủ. Và rõ ràng là cái điểm này chúng ta thấy là trong thời gian tới chúng tôi cũng hy vọng rằng là ở các ban ngành sẽ có cái điều chỉnh để nó có cái sự kiểm soát này một cách chặt chẽ hơn.
1: Cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả, việc tăng cường kiểm tra hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và giám sát hoạt động quảng cáo kinh doanh trên môi trường mạng là những khâu cần được đặc biệt chú trọng.
3: Phải tăng cường các cái máy móc thiết bị, phải làm rõ cái quy trình hậu kiểm cho các đơn vị chức năng. Ở đây các sản phẩm, ví dụ là đòi hỏi phải có ngành y tế, phải đòi hỏi phải có quản lý thị trường thì mới kiểm tra được. Thế còn riêng địa phương mà không có liên ngành thì không kiểm tra được. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc là cảnh sát kinh tế thì cũng phải phối hợp với cơ quan chức năng thì mới làm rõ xử lý được.
1: Từ viên kẹo rau, viên uống giảm cân, ăn cung giả đến các loại thuốc điều trị bệnh cũng bị làm giả để trục lợi trên sức khỏe, tính mạng của người dân. Họ chỉ biết thở.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Cảnh Ánh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Quang Thị Nga, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Phú Xuân, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Lầu Bá Mà, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khối 3, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng.

tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: An Giang là tỉnh biên giới, phía Tây Bắc tiếp giáp Vương quốc Campuchia, phía Đông và Đông Nam giáp các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. An Giang cũng có tới 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng là Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Sương và nhiều đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, do yếu tố vị trí địa lý và sự tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, nên tình hình tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức, tuy không lớn nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh là đơn vị nòng cốt trong công tác này.
1: Thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt cái vai trò trung tâm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với cái tinh thần trách nhiệm cao, rồi với cái bản lĩnh chính trị và với cái năng lực chuyên môn tốt, các cái đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra trinh sát cũng đã vượt qua nhiều cái khó khăn, thách thức để bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, rồi thu thập tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc để xử lý làm sao cho đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
0: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang luôn đặt ra và kiên trì nỗ lực thực hiện mục tiêu kiềm chế và kéo giảm bền vững tội phạm, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để đạt được mục tiêu đặt ra, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, đổi mới, thống nhất cả về tư duy, nhận thức, biện pháp và cách làm từ tỉnh đến cơ sở, xác định các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo thực hiện, trong đó lấy phòng ngừa làm trọng. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm, tăng cường đầu tư các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mọi người dân cùng tham gia nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tội phạm một cách bền vững.
2: Trong thời gian vừa qua thì việc thực hiện các cái nhiệm vụ được giao của lực lượng cảnh sát kinh tế được triển khai một cách bài bản đầy đủ, có sự cố gắng rất là lớn của tập thể vụ án. Chúng tôi cũng có cái sự kiểm tra, đánh giá trách nhiệm và có một cái bước phát triển mới trong các cái lĩnh vực, đặc biệt trong việc học tập nghiên cứu để nâng cao cái trình độ năng lực, trình độ khoa học kỹ thuật cũng như là trình độ về các cái lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực khoa học công nghệ.
0: Trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, bố trí sắp xếp tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảm bảo phát huy tốt năng lực sở trường.
3: Đảng ủy phòng

0: Cảnh sát kinh tế thì đặc biệt quan tâm cái công tác đội ngũ cán bộ, thì xem đây là cái quyết định, cái yếu tố quyết định của cái chất lượng hiệu quả thực hiện cái nghị quyết số 12. Việc bố trí phân công cán bộ được thực hiện trên cái cơ sở là đánh giá về cái năng lực, sở trường, rồi là kinh qua thực tiễn, nhất là đối với cái lĩnh vực mà nhạy cảm như là phòng chống tham nhũng, phòng chống buôn lậu, là an toàn thực phẩm. Đồng thời là thường xuyên rà soát cái luân chuyển, cái đào tạo là cái đội ngũ cán bộ, để là bên cạnh đó là đơn vị đẩy mạnh đổi mới cái phương thức, là cái phương pháp thực hiện những cái nhiệm vụ như là quản lý cái lĩnh vực địa bàn, dự án, các cái doanh nghiệp mà tiềm ẩn cái nguy cơ cái tội phạm.
1: Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong 4 năm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xem đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết số 12. Việc bố trí phân công cán bộ được thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm như đấu tranh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, ngân hàng, đất đai, khai thác khoáng sản, an toàn thực phẩm. Đồng thời thường xuyên rà soát, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo môi trường rèn luyện, phòng ngừa tiêu cực, nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương pháp công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động phát hiện những lĩnh vực, địa bàn, dự án, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm về kinh tế tham nhũng.
0: Thì đòi hỏi cái lực lượng, cái phòng chống buôn lậu, cái tuyến biên giới này là phải có bản lĩnh là một, cái trách nhiệm là hai, là thành thạo các cái địa bàn, cái đường mòn lối mở, là nắm bắt được các cái đối tượng, các cái đầu nậu, là cũng như là kho tàng bến bãi của các cái đối tượng. Đặc biệt nữa, các cái đối tượng thường xuyên là tội phạm đó, là hoạt động trong cái tuyến này là có sự là quen biết rộng, móc nối với nhiều cái lực lượng để nhằm cái che giấu cái hành vi phạm tội đối với cái buôn lậu trên cái tuyến này. Là cái số đối tượng này á, thì nó cũng thực hiện nhiều cái phương pháp, cái thủ đoạn, do là cái yếu tố là qua lại giao thương giữa hai nước, thì nó tạo ra nhiều cái kẽ hở để mà các đối tượng là lôi kéo rồi che giấu qua lại. Thì đòi hỏi cái lực lượng phòng chống cái tội phạm tuyến biên giới này phải có, đặc biệt là phải có bản lĩnh, phải có kinh nghiệm, là biết người, biết việc, là biết đối tượng, là biết phương thức hoạt động, thì là nắm bắt mấy mắt
1: để chủ động thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả cao nhất. Bằng những hành động thực tiễn, bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án, lực lượng cảnh sát kinh tế đã từng bước tạo được lòng tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sau gần với các loại tội phạm được nâng cao, đơn vị đã phát hiện và xử lý 3.265 vụ vi phạm về pháp luật trong lĩnh vực quản lý, khởi tố 351 vụ, 662 đối tượng, trong đó nhiều vụ án kinh tế có tính chất phức tạp được dư luận và xã hội quan tâm. Nhắc tới các vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã từng triệt phá, không thể không nhắc tới vụ xử lý hành vi sản xuất hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Ngày 12 tháng 8 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hai căn nhà thuộc tổ 8, ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An. Tại đây, lực lượng công an và cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, nhãn hàng hóa cùng nhiều máy móc thiết bị có dấu hiệu phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói và tiêu thụ mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, phát hiện tại hai cơ sở này đang tiến hành phối trộn nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm,

0: thu giữ trên 2.000 hộp mỹ phẩm thành phẩm. Trong đó có 740 hộp sản phẩm mang tên kem tẩy trắng Thái Lan có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Thái Lan. Ngoài số mỹ phẩm nói trên, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 500kg nguyên liệu, hóa chất, bao bì, vỏ hộp cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm.
1: Thì về quy luật hoạt động của đối tượng thì đối tượng này là người là ở Cần Thơ xuống cái vùng của An Giang mà thuê nhà. Thuê nhà thì hai cái đối tượng mà có nhà cho thuê là hiện nay là đang không có mặt ở địa phương và đi làm ăn xa ở bên Bình Dương. Thì khi mà đối tượng thuê nhà thì đối tượng là sản xuất khép kín. Khi mà thuê nhân công thì coi như là vào là đối tượng đóng cửa lại và hoạt động trong đó. Sau khi sản phẩm mà xuất đi thì là có xem xét là ổn thỏa thì các đối tượng mới đưa xe vào và xuất đi.
0: Số hàng hóa trên có liên quan đến hai đối tượng Lê Minh Tâm sinh năm 2000 và Võ Thị Thanh Thảo sinh năm 2004 cùng trú tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Qua làm việc, Lê Minh Tâm khai nhận đã thuê hai căn nhà làm nơi sản xuất, mua nguyên liệu, hóa chất, máy móc, thuê người thực hiện các công đoạn sản xuất, đóng gói, dán nhãn và tổ chức tiêu thụ mỹ phẩm. Để quảng bá, bán sản phẩm, Tâm lập tài khoản TikTok có tên là Cỏ Mây Shop, đăng tải hình ảnh, video quảng cáo và bán mỹ phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Trung bình mỗi ngày, tài khoản này phát sinh khoảng 100 đơn hàng.
2: Dạ là em học cái này là em học trên mạng, chứ học ở ngoài Sài Gòn. Và em tự pha chế, còn nguyên liệu thì em mua ở trên mạng. Giờ em pha chế rồi em thành phẩm.
0: Sâu rộng trong toàn lực lượng về tư duy an ninh trật tự trong giai đoạn mới. Với phương châm phòng ngừa là chính, phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định đây là công tác trọng tâm, then chốt. Phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý những chuyên án, vụ án có tính chất lan tỏa, mang tính cảnh tỉnh để răn đe phòng ngừa. Qua đó tham mưu đề xuất bổ sung hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, phát triển bền vững. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tư duy, cập nhật thông tin, kiến thức mới trong lĩnh vực kinh tế xã hội để theo kịp được diễn biến, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và yêu cầu công tác, không đi sau tội phạm và luôn chủ động thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
3: Việc thực hiện tốt cái tổ chức cán bộ là một cái nội dung rất là quan trọng để mà lực lượng cảnh sát kinh tế hoàn thành được nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác phòng chống tội phạm tham nhũng và tham mưu thực hiện nội dung này với chức trách nhiệm vụ của lực lượng công an. Trong thời gian vừa qua thì tất cả các nhiệm vụ chúng tôi đều đặt cái trọng tâm là phù hợp cái năng lực sở trường của từng đồng chí trong cái công tác rất là nhạy cảm này. Trong đó thì chúng tôi rất là quan tâm và đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cho cán bộ chiến sĩ thực hiện trong cái nhiệm vụ này luôn luôn là vững vàng về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và tiếp tục nâng cao cái nhận thức về pháp luật chính trị và nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác, đặc biệt là trong cái thời điểm mà thực hiện việc chuyển đổi số thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc là động viên khuyến khích cho cán bộ chiến sĩ để tiếp tục tiếp cận và thực hiện tốt cái việc phòng ngừa đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm kinh tế cũng như là phòng chống tội phạm tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, và trong đó quan tâm nhất là việc thực hiện các cái giải pháp theo cái công nghệ mới để thực hiện tốt công tác nắm tình hình và xử lý tội phạm.
4: Có thể nói với những cái chiến công nói trên, có thể nói là thể hiện cái sự mưu trí, sáng tạo, cái quyết tâm của công an tỉnh trong cái tấn công, trấn áp tội phạm, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về ứng dụng công nghệ thông tin để cho lực lượng công an đảm bảo đủ sức để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
0: Trên hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong những trận chiến không tiếng súng, những trinh sát lặng lẽ theo dấu tội phạm trong lĩnh vực kinh tế suốt nhiều tháng trời. Không ít người làm

hồ sơ phá án đến kiệt sức. Chiến công đạt được không chỉ là kết quả nghiệp vụ, mà chúng phản ánh một điều sâu xa hơn. Đó là niềm tin của nhân dân. Và có lẽ giá trị quan trọng nhất của lực lượng cảnh sát kinh tế miền biên viễn phía Tây Nam Tổ quốc không nằm ở những lễ tuyên dương hay là những con số thống kê, mà ở điều giản dị. Đó là khi người dân có thể đặt trọn niềm tin, yên tâm chăm lo sản xuất, tạo ra của cải vật chất, làm giàu cho gia đình và xã hội. Đó là lúc công việc của họ đã hoàn thành.

0: kính chào.
1: Để lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu của ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
2: Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan truyền hình phát thanh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong toàn lực lượng.
3: Khẳng định vai trò của báo chí Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ở những giải đất biên giới của Tổ quốc, hành trình đến trường của những em nhỏ vùng cao vẫn còn nhiều gian nan thiếu thốn. Nhưng cũng chính nơi đây, sự sẻ chia và những vòng tay yêu thương luôn hiện hữu. Nhân dịp năm học mới và Tết Trung Thu năm 2026, đoàn công tác của
4: đang học tập giữa núi rừng biên giới. Với các em, những chiếc bánh Trung Thu, những món quà nhỏ hay một ngày hội trăng rằm có thể là những trải nghiệm đặc biệt. Bởi phía sau niềm vui ấy còn là sự đồng hành của những tấm lòng luôn hướng về vùng khó.
5: Qua tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đây lại là nơi để cho các con nhỏ học tập mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các cháu. Chúng tôi kỳ vọng những công trình và những trang thiết bị được trao tặng sẽ giúp phần nào cải thiện được điều kiện học tập và vui chơi và sinh hoạt đối với các cháu. Qua đó, các cô có thêm những điều kiện tổ chức những hoạt động phù hợp với lứa tuổi giúp các con có những môi trường học tập an toàn, đầy đủ và thân thiện.
4: Hôm nay, điểm trường mầm non Hủy Khi rộn ràng hơn trong ngày hội phá cỗ trông trăng. Những tiếng cười, những ánh mắt háo hức đã xóa nhòa khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Ở nơi biên cương, tình cảm quân dân, tình cảm của cộng đồng dành cho những mầm non tương lai được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể. Một công trình trường học trị giá 250 triệu đồng, những chiếc tivi phục vụ hoạt động giáo dục và những tủ sách được trao tặng không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn mở thêm những cơ hội học tập cho các em.
6: Với các cái thiết bị hỗ trợ như là TV thì các cô sẽ sử dụng ứng dụng công chuyển đổi số trong giáo dục và sẽ cho trẻ làm quen với các phần mềm tiếng Anh, rồi các cái liên quan đến các cái hoạt động như là giáo án điện tử hoặc là để các cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ cho cô giáo trong quá trình tổ chức các hoạt động được thuận lợi hơn. Và các cái tủ sách kia thì cũng là để cho các cháu hỗ trợ cho các cháu là được làm quen với sách, rồi các cháu có cái nền tảng để có cái kiến thức chuẩn bị cho các cháu bước vào lớp 1 thì tốt hơn.
7: Cũng mong muốn rằng muốn gửi gắm đến các cô cán bản một cái thông điệp, đấy là cái sự quan tâm của các nhà hảo tâm, của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trong Công an nhân dân luôn quan tâm gần gũi, có được một cái niềm tin từ cái hoạt động này để lan tỏa cái phong trào thi đua ba nhất, đặc biệt là gần dân nhất, để tiếp tục triển khai những cái hoạt động thiện nguyện tiếp theo để gắn bó với cả bà con nhân dân, đặc biệt là những vùng đồng bào dân tộc vùng xa, vùng sâu vùng xa.
4: Chuyến công tác rồi sẽ khép lại, nhưng những món quà, công trình và tình cảm được trao gửi sẽ còn ở lại với điểm trường Hủy Khi. Ở nơi biên

0: Cương xa xôi, mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn tiếp thêm điều kiện để những mầm non vùng cao học tập, trưởng thành. Và từ những vòng tay yêu thương ấy, thêm những nhịp cầu được nối dài để tình quân dân, tình đồng bào tiếp tục được vun đắp nơi biên cương Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh lần thứ nhất năm 2026 do Ban Phụ nữ Công an Nhân dân tổ chức nhằm từng bước thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ hội, hội viên Phụ nữ Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, hiện đại, tự tin hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào tự học ngoại ngữ sâu rộng trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
2: Từ những giờ học ngoại ngữ sau mỗi ngày công tác, những buổi luyện nói cùng đồng đội, đến việc tự tin đứng trước máy quay để thực hiện một sản phẩm dự thi, tiếng Anh đang dần trở thành một phần trong quá trình rèn luyện của cán bộ hội viên Phụ nữ Công an Nhân dân. Với cuộc thi Phụ nữ Công an
3: trong môi trường quốc tế, tôi đã tìm hiểu và trau dồi cho mình rất là nhiều những kiến thức về nhiệm vụ của phụ nữ công an trong thời đại mới bằng tiếng Anh, tìm hiểu thêm những tài liệu, những hoạt động mà phụ nữ công an đã và đang tham gia trong quá trình hội nhập quốc tế để có thêm cho mình kiến thức. Và bên cạnh đó thì tôi cũng tìm hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật hình sự, trang bị cho mình kiến thức và vốn từ vựng không chỉ để phục vụ cho công tác chuyên môn mà
2: một phong trào học tập được lan tỏa từ mỗi cán bộ hội viên, thêm một nhịp cầu kết nối với tri thức, hợp tác quốc tế và những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ hòa bình an ninh.
4: Điều chúng tôi kỳ vọng nhất là cuộc thi không dừng lại ở một cuộc thi mà sẽ tạo ra động lực cho một quá trình học tập và rèn luyện thường xuyên lâu dài. Mỗi thí sinh, mỗi cán bộ hội viên có năng lực ngoại ngữ tốt có thể trở thành một hạt nhân lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho đồng đội. Người biết nhiều giúp người biết ít, người tự tin khuyến khích người còn e ngại, cùng học, cùng luyện, cùng tiến bộ. Từ đó, chúng tôi mong muốn hình thành ngày càng nhiều những cộng đồng học tập và thực hành ngôn ngữ trong công an nhân dân.
3: Thông qua cuộc thi thì để chúng tôi có cơ hội để nâng cao cái năng lực sử dụng tiếng Anh, sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ hội viên phụ nữ toàn lực lượng công an nhân dân. Và cái thứ hai, cái mục tiêu thứ hai đó là đây cũng là môi trường, là điều kiện để chúng cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ có điều kiện để thể hiện cái khả năng tự tin, cái bản lĩnh của người cán bộ hội viên phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân. Và đặc biệt là mục tiêu cuối cùng đó là thông qua cuộc thi thì chúng tôi cũng muốn làm cái biện pháp để phát huy cái vai trò của phụ nữ công an nhân dân trong hội nhập quốc tế và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân.
2: Hành trình hội nhập vẫn tiếp tục. Từ những nỗ lực học ngoại ngữ hôm nay, phụ nữ công an nhân dân đang từng bước nâng cao năng lực, bản lĩnh và sự tự tin để sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ trong môi trường quốc tế. Để mỗi cán bộ nữ không chỉ là những người học hỏi và hội nhập mà còn là một đại diện của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm, cùng chung tay vì hòa bình và an ninh.
1: Thưa quý vị, chăm lo, tạo cơ hội học tập công bằng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là một chủ trương lớn, giàu tính nhân văn mà Bộ Công an đang từng bước hiện thực hóa thông qua việc xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân trên cả nước. Không chỉ là nơi dạy chữ, mỗi ngôi trường còn là một mái ấm, nơi các em được nuôi dưỡng, rèn luyện để trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
5: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 Thái Nguyên là một trong 6 trường văn hóa công an nhân dân được thành lập trên khắp cả nước. Nhà trường có nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh là con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng theo quy định. Việc ra đời các trường văn hóa công an nhân dân lần đầu tiên ghi vào lịch sử giáo dục Việt Nam một hệ thống đào tạo đặc biệt thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân sẵn sàng xung kích trên mặt trận khó khăn nhất để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, trở thành lực lượng kỷ

0: luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Tôi đã chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan khẩn trương xây dựng ban hành quyết định thành lập trường văn hóa công an nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại cái trường văn hóa do Bộ Công an chuyển nguyên trạng về địa phương. Chúng tôi cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định các cái điều kiện hoạt động, quyết định cấp phép cho trường văn hóa công an nhân dân 1 được tổ chức hoạt động giáo dục tại địa chỉ là phường Bách Quang của tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban nhân phường Bách Quang chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất để mở rộng trường văn hóa
0: 6, 150 em lớp 10 và 110 em của nước bạn Lào sang học tập tại đây. Mô hình mới mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh.
2: Tại thời điểm này thực hiện
0: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 quyết tâm tiếp nối truyền thống, đổi mới căn bản, toàn diện, hoạt động giáo dục, đào tạo, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách

0: Kỷ niệm là vừa mới hôm qua thôi ạ. Có một bạn nhớ mẹ quá và khóc rất là nhiều. Và tôi cũng đã phải hỗ trợ bạn ấy gọi về cho gia đình một chút để có thể an ủi bạn ấy hơn. Và tôi cảm thấy là ở đây không chỉ là giảng dạy nữa, mà chúng tôi còn phải cống hiến và đồng hành cùng các em nhiều hơn để các em cảm thấy yên tâm để học hành. Và cũng để cho những phụ huynh ở nhà có thể được yên tâm với con em mình ở trong đội ngũ này ạ.
1: Hoàng Minh Thư và Dương Quang Định là hai trong số 47 học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trúng tuyển vào Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 trong năm học 2026-2027. Nhờ có sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô, dù mới chỉ là những ngày đầu làm quen với môi trường mới, nhưng Hoàng Minh Thư, Dương Quang Định hay các em học sinh mới đã dần quen hơn với nếp sống tại trường. Từ giờ giấc ăn, ngủ, học tập đến sinh hoạt tập thể, các em từng bước thích nghi và hòa nhập với bạn bè.
2: Những ngày đầu tiên là con rất nhớ nhà và các bạn cũng an ủi nhau và con cũng sẽ cố gắng học hết cấp 3 rồi thi vào trường mình mong muốn ạ.
3: Con cảm thấy trong trường này con cảm thấy rất vui, con nhớ với chị. Con xuống đây con sẽ học tốt.
4: Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.
5: Bản thân tôi nghĩ rằng thì cháu là con em được sinh sống, học tập tại trung tâm bảo trợ thì đây là môi trường tập thể. Cháu chuyển qua môi trường học ở trường Văn hóa Công an Nhân dân cũng là môi trường tập thể. Nhưng ngôi trường là nơi có kỷ cương cũng như kỷ luật sẽ đôn đốc cháu cũng như là động viên để cháu có điều kiện học tập cho bản thân tốt hơn ạ. Cũng là cơ hội để cháu phát triển bản thân hơn ạ.
1: Mỗi học sinh mang đến đây một câu chuyện, một ước mơ và những kỳ vọng cho chặng đường phía trước. Từ nay, các em đã bước vào ngôi trường ấm áp, đầy đủ tình thương và sự chở che. Từ nay, các em là hạt giống lành nhờ sự vun sới, chăm bón đầy yêu thương của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, các thầy cô và cán bộ nhà trường. Và chắc rằng một ngày mai không xa, cây lành sẽ cho trái ngọt.
6: Được.
1: Bởi từ trước, nữ giáo viên trẻ từng mong muốn được khoác lên mình màu áo công an. Và giờ đây, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực theo một cách đặc biệt. Vừa là người chiến sĩ công an nhân dân, vừa đứng trên bục giảng, đồng hành cùng những học sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1.
0: Tôi cũng rất là vinh hạnh và vui. Cũng như là cảm thấy rất là may mắn khi đã được tuyển chọn vào nhà trường để có thể giảng dạy các em học sinh thuộc diện chính sách như thế này. Bản thân tôi thì sau khi tìm hiểu những cái thông tin về nhà trường thì cảm thấy là ở đây là một môi trường giáo dục đặc thù, khá là đặc biệt. Và nếu như mà được giảng dạy ở đây thì có thể là tôi sẽ được cống hiến rất là nhiều để có thể giúp cho các em học sinh đến từ những cái vùng cao hay là những hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển hơn và tiến bộ hơn, được đồng hành cùng các em tốt hơn ạ.
1: Thiếu úy Chu Thị Quỳnh Mai là một trong 26 công dân vừa được tuyển chọn về công tác tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 để đáp ứng yêu cầu giảng dạy khi nhà trường triển khai mô hình nội trú liên cấp. Việc bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh ở cả 3 cấp học. Đây cũng là một trong những nội dung được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai ngay từ khi Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 chuyển sang mô hình mới.
7: Chúng tôi cập nhật những thông tư, những hướng dẫn mới được ban hành của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục để kịp thời cập nhật những cái nội dung mới đáp ứng vào kế hoạch bài dạy. Ngoài ra thì chúng tôi có những buổi sinh hoạt chuyên đề của các nhóm tổ để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để có thể giúp cho bài dạy của mình trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn và đặc biệt là phù hợp với đối tượng học sinh.
6: Cái nhiệm vụ mới có tính đặc thù riêng thì công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ, có năng lực, nhiệt huyết và thực sự yêu thương, coi các em là thành viên như trong một gia đình để cho các em thực sự yên tâm vượt qua mọi cái rào cản, tự ti để sớm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và trở thành những công dân tốt và có những em sau này trở thành những chiến sĩ công an tương lai.

0: Tiếng trống khai trường sáng mùng 5 tháng 9 vang lên không chỉ mở ra một năm học mới. Đó là nhịp đập đầu tiên của một truyền thống vừa được viết nên. Truyền thống của lòng nhân ái, của tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang lan tỏa, vượt ra khỏi phạm vi nhiệm vụ chuyên môn thường thấy. Trong sân trường buổi sáng hôm ấy, có những đứa trẻ mới hôm qua còn là con nuôi, con đỡ đầu ở một mái ấm xa lạ. Hôm nay đã có thể gọi một nơi là trường của mình, gọi những người mặc sắc phục công an là thầy giáo, là cô giáo. Và biết đâu, một ngày không xa, chính các em sẽ khoác lên vai bộ quân phục ấy để tiếp nối mạch nguồn yêu thương mà mình từng được nhận.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thể thao Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều bộ môn, thi đấu kiếm đang âm thầm khẳng định vị thế của mình, trở thành một lựa chọn đầy thú vị và mới mẻ đối với thế hệ trẻ. Câu chuyện về vận động viên, huấn luyện viên đấu kiếm của Thể thao Công an Nhân dân Lưu Thị Thanh Nhàn trong chuyên mục Chân dung cuộc sống tuần này sẽ mang lại cho quý vị một góc nhìn rộng hơn về những nỗ lực thi đấu dành vinh quang cho màu áo thể thao Công an Nhân dân.
2: Trên sàn đấu, khoác lên mình những lớp đồ bảo hộ dày và nặng, Lưu Thị Thanh Nhàn gây ấn tượng bởi từng bước di chuyển nhẹ nhàng, từng mũi kiếm dứt khoát. Năm 2010, Nhàn lúc đó là một cô thiếu nữ 15 tuổi, được mẹ đưa đi tập võ để rèn luyện sức khỏe. Và cái duyên của cô với môn đấu kiếm cũng bắt đầu. Tập luyện kiên trì, bền bỉ, cô gái nhỏ bé ngày nào trở thành một vận động viên đấu kiếm, thi đấu mang về những tấm huy chương cho Tổ quốc.
3: Trong giai đoạn đầu mới tập thì em cũng phải tập thể lực, tập ép dẻo. Thì lúc đấy là rất là đau ạ. Thì lúc đấy em đi về em cũng nói với cả mẹ em là con thấy đau lắm, con cũng không chịu nổi được, thì ở nhà thì cũng gia đình thì cũng được chiều ấy ạ. Thế nên là mẹ em thì thôi bảo là thôi bây giờ đã chọn rồi thì cố gắng đi theo, thì em cũng cố gắng tiếp bước theo thì em duy trì được đến ngày hôm nay ạ.
2: Mới đầu, Nhàn đến với võ chỉ đơn thuần để cải thiện sức khỏe. Nhưng dần dần, đấu kiếm trở thành niềm đam mê, thành một phần không thể thiếu của cô. Năm 2017, Nhàn tham gia thi đấu với tư cách là một thành viên của đội đấu kiếm thể thao Công an Nhân dân. Sự thay đổi này đã tạo một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô gái sinh năm 1995, khi Nhàn đạt liên tiếp nhiều thành tích đáng ghi nhận trong màu áo đội tuyển Công an Nhân dân. Kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam có lẽ sẽ là khoảng
3: để bọn em có thể cố gắng và bọn em có thể tự tin thi đấu tốt nhất ạ.
4: Bạn Nhàn thì hàng ngày tập luyện rất là chăm chỉ và rất nỗ lực và hoàn thành tất cả các giáo án của ban huấn luyện đề ra, và là một nhân tố quan trọng của đội đấu kiếm nhóm kiếm liễu tại SEA Games sắp tới.
2: Đấu kiếm đã mang lại nhiều thành tích nhất định cho thể thao Công an Nhân dân. Mặc dù nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, nhưng là một môn thể thao mới, cả huấn luyện viên và vận động viên bộ môn không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định trong quá trình rèn luyện.
5: Thuận lợi và khó khăn của bộ môn đấu kiếm này thì cũng rất là nhiều, vì là đấu kiếm là một môn mới của công an thể thao Công an dân. Khi mà em chuyển từ đơn vị Hà Nội về để làm huấn luyện viên cho đơn vị Công an dân thì cái khó khăn thứ nhất đó là cơ sở vật chất, hai nữa là con người. Khi mà làm một môn thể thao Olympic thì cái việc cơ sở vật chất rất là quan trọng, vì mình muốn đi xa có các thành tích thì mình phải cạnh tranh với các đơn vị đã lâu năm ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới thì khi mà một vài năm đầu đã đạt được một thành tích nhất định thì em cũng rất là mong muốn là cái cơ sở vật chất của mình, rồi trang thiết bị, rồi là con người được tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các em có một cái môi trường hoạt động và sinh hoạt với nhau nó nhiều hơn. Nó sẽ giúp ích cho cái việc trình độ của em nó sẽ thay đổi hàng ngày, nó sẽ tốt hơn.
3: Em sang Công an Nhân dân em cảm thấy rất là vinh hạnh.

0: em sẽ cố gắng hết sức để đạt những thành tích tốt hơn nữa cho công an nhân dân trong thời kỳ sắp tới, để có thể đi một chặng đường dài hơn nữa để mang những thành tích tốt nhất về cho Tổ quốc cũng như là cho màu cờ sắc áo của công an nhân dân ạ.
1: Đoạn đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều không thể ngăn được Nhàn tiếp tục cống hiến vì đam mê, vì niềm tự hào màu cờ sắc áo của thể thao công an nhân dân.
2: Xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Tội phạm ma túy không chỉ gieo rắc cái chết trắng, làm suy kiệt giống nội, mà còn làm mầm móng, kéo theo nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Từ những cuộc mua bán lén lút, những gói hàng ngụy trang trên xe khách, cho đến những khẩu súng, dao kiếm được cất giấu để tranh giành địa bàn hoặc chống trả lực lượng chức năng, tất cả cho thấy mức độ manh động, liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này.

thời điểm sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi về không gian quản lý. Diện tích rộng hơn, tuyến giao thông kết nối liên tỉnh nhiều hơn. Các khu vực giáp ranh cũng trở thành nơi các loại tội phạm tìm cách lợi dụng để hoạt động.

0: tại xã Đờ Răng, huyện Đơn Dương cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, người dân phản ánh về một số biểu hiện bất thường. Ban đêm, nhiều thanh niên lạ mặt thường xuyên tụ tập tại nhà một đối tượng có biệt danh Xỉn. Những cuộc gặp ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng nghiện ma túy khiến khu dân cư mất đi sự bình yên vốn có. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin rời rạc, nhưng với kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy, mỗi dấu hiệu nhỏ đều có thể là đầu mối của một đường dây lớn hơn.
1: Vào tháng 9 năm 2025 thì thông qua cái công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thực hiện cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy theo chức năng thì đội 3 của phòng BC04 đã dựng lên một cái nhóm đối tượng do Nguyễn Minh Dũng, thường gọi là Xỉn, ở xã Đờ Răng của tỉnh Lâm Đồng cầm đầu, về có cái dấu hiệu của cái việc là mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác định được cái tính chất hoạt động của cái nhóm đối tượng này thì nó tương đối là phức tạp, hoạt động mang tính chất là liên huyện liên tỉnh. Đấy, và cái thủ đoạn che giấu cái hành vi phạm tội là rất tinh vi, thì chúng tôi đã chỉ đạo đội 3 của phòng BC04 là xác lập cái chuyên án trinh sát để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này. Thế và có thể nói là từ tháng 9
0: thiết lập một đường dây mới

0: chỉ bắt những kẻ vận chuyển hay mua bán trực tiếp, mà phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, chi xóa tận gốc từ đối tượng cầm đầu, nguồn cung, các mắt xích trung chuyển đến hệ thống tiêu thụ. Ban chuyên án đã kiên trì lựa chọn một phương án khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn, đó là tiếp tục bí mật bám địa bàn, mở rộng xác minh, củng cố tài liệu, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức tội phạm.
1: Sau khi nhận được thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh tại địa bàn đó, thì nổi lên đối tượng này họ tên Nguyễn Minh Dũng, tên thường gọi là Xín. Thì chúng tôi đưa vào nghi vấn và lập sưu tra để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có tiền án tiền sự về ma túy rồi, và sau đó thì thông qua các tài liệu từ cơ sở và các biện pháp khác thì tôi nắm được là đối tượng này là hiện nay thường là hay đi mua ma túy ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như là Ninh Thuận, Khánh Hòa cũ, thì hiện giờ là cái tỉnh Khánh Hòa. Quy luật của cái đối tượng này là mỗi lần hết ma túy thì thường hay chuyển tiền cho một cái đối tượng ở Khánh Hòa. Sau khi có ma túy, cái đối tượng này sẽ gửi lên theo các đường nhà xe chạy cái tuyến Khánh Hòa Lâm Đồng hoặc là tuyến Ninh Thuận Lâm Đồng, và chúng thường xuyên phải thay đổi các quy luật gửi hàng, hoặc là có lúc thì đối tượng Dũng này lại thuê người để đi xuống tận nơi lấy, và lúc thì đối tượng này thì trực tiếp đi, và lúc thì gửi hàng. Nói chung quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.
0: Các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy, mà còn phải xóa sổ cả đường dây, cắt đứt nguồn cung, ngăn chặn nguy cơ ma túy tiếp tục len lỏi vào đời sống xã hội. Theo đó, từng mũi trinh sát tiếp tục được giao nhiệm vụ cụ thể. Một tổ bám địa bàn đờ răng, theo dõi mọi di biến động của Nguyễn Minh Dũng. Một tổ ra soát các đối tượng nghiện thường xuyên lui tới nhà Dũng. Một tổ khác xuống Khánh Hòa xác minh nguồn hàng, tuyến vận chuyển và các nhà xe thường được các đối tượng lợi dụng.
1: Trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được thì đối tượng Dũng này thì có quan hệ mật thiết với một đối tượng tên Đạt. Đối tượng này là nhân viên Khánh Hòa. Thì nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho Xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt này lên trực tiếp để gặp Xỉn để giao dịch ngay tại nhà. Thì sau những thông tin đó, chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của Xỉn và gửi ma túy lên cho đối tượng Xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho Xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần đoạn. Nếu đánh án khi chứng cứ chưa đủ, Dũng Xỉn hoàn toàn có thể chối tội vì không trực tiếp cầm ma túy. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải chứng minh được vai trò cầm đầu, điều hành, chỉ đạo của Nguyễn Minh Dũng, đồng thời làm rõ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, giúp sức và tiêu thụ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian bền bỉ của trinh sát. Có những lúc, đối tượng bất ngờ thay đổi lịch trình, đổi người nhận hàng, đổi phương thức liên lạc. Chỉ một dấu hiệu lộ lọt, toàn bộ công sức nhiều tháng có thể đổ vỡ.
2: Đối tượng thường lấy tên giả, sử dụng nhiều thông tin không đúng để che mắt cơ quan. Quá trình theo dõi các đối tượng thì trinh sát gặp có nhiều khó khăn, như là đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, đối tượng rất cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhà hỗ trợ xem có cơ quan theo dõi hay không. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa dứt điểm đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh.
3: Và các đối tượng thường xuyên là thay đổi các phương thức

0: liên lạc, thay đổi các phương thức vận chuyển để nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thì cái việc để nắm rõ được những cái hành vi của đối tượng này cũng tốn rất là nhiều thời gian của lực lượng trinh sát và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của lực lượng điều tra viên để có thể làm rõ được là cái hành vi phạm tội của những đối tượng này liên quan với nhau và làm rõ được những đối tượng khác trong vụ án.
1: Nhà của Dũng Xỉn không dễ tiếp cận, xung quanh được lắp đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Các chân rết của Dũng thường xuyên quan sát khu vực xung quanh, phát hiện người lạ, đặc biệt là những biểu hiện nghi vấn của lực lượng chức năng.

Ở phía Khánh Hòa, các trinh sát cũng âm thầm theo dõi những chuyến hàng gửi đi từ bến xe. Những thùng hàng bất thường, từ mối quan hệ đều được thu thập đối chiếu. Tài liệu phải chắc, chứng cứ phải kín, từng mắt xích phải được chứng minh bằng nhiều nguồn, bởi các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó.

0: các đối tượng là thường xuyên thay đổi cái quy luật hoạt động. Lúc thì nó nhận hàng nhà xe, lúc thì nó trực tiếp đi, lúc thì nó cho lính ta nhận. Và đặc biệt là cái đối tượng Dũng này là không bao giờ trực tiếp cầm ma túy mà toàn cho đàn em những ma túy. Nên là cái việc mà khi quyết định mà phá án để đấu tranh với đối tượng là đặt ra và ban chuyên án là rất là cân nhắc. Bởi vì khi nếu mà phá án thu được ma túy, các đối tượng đàn em của Dũng đã nhận ma túy thì Dũng có tài liệu nào để chứng minh, để đấu tranh với Dũng, để buộc Dũng phải thừa nhận cái số ma túy trên là của mình hay không. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là do một phần do địa bàn, sau khi sáp nhập các tỉnh cũng thì địa bàn xa rộng thì các trinh sát là thường xuyên phải theo dõi giám sát đối tượng hoạt động đi địa bàn từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và đi các có những lúc mà trinh sát đêm hôm mưa gió và các đồng chí trinh sát phải theo các đối tượng hàng trăm cây số, nên mình cũng nếu mà theo sát và cũng diễn tích cái tình trạng là các đối tượng phát hiện, nên là quá trình trinh sát theo dõi cũng là rất là khó khăn.
1: Các đối tượng hoạt động chủ yếu về đêm, và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng thường có những người cảnh giới, và xung quanh nhà các đối tượng thì thường lắp đặt nhiều camera và có sử dụng chó để hỗ trợ các đối tượng hoạt động phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn được sự động viên của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ, bằng những ý chí cao nhất, và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
2: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Có lúc nguồn hàng tạm ngưng, có lúc đối tượng đổi đầu mối. Người nhận hàng không phải là chân rết quen thuộc. Mỗi lần như vậy, ban chuyên án lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi nếu phá án quá sớm, chứng cứ chưa đủ để chứng minh vai trò của kẻ cầm đầu.

khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng thì đối

0: tượng ngưng hoạt động khoảng 2-3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới kết nối lại được với một đối tượng đàn em của Đạt trước đây, là đối tượng này tên Duy, nhà cũng gần nhà Đạt, hàng xóm nhà Đạt ở khu vực Khánh Hòa. Sau khi kết nối với Duy thì đối tượng Duy này đặt vấn đề với Dũng là mình hiện đang có một cái lô hàng khoảng mấy lạng ma túy, thì muốn đặt vấn đề với Dũng là để gửi lên để cho Dũng tiêu thụ. Thì sau khi Dũng đồng ý thì Huy hẹn là sẽ khoảng 1-2 ngày gần nhất sẽ gửi ma túy lên cho Dũng để Dũng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1: Xác định thời cơ chín muồi đã đến, một kế hoạch phá án được xây dựng khẩn trương nhưng chặt chẽ. Ban chuyên án xác định phải bắt quả tang khâu giao nhận ma túy, đồng thời đồng loạt khống chế các đối tượng chủ chốt để tránh chúng thông tin cho nhau, thống nhất lời khai hoặc tiêu hủy chứng cứ. Một tổ bám sát Phạm Trung Hiếu, đối tượng thường nhận hàng giúp cho Dũng. Một tổ giám sát Nguyễn Minh Dũng tại Đờ Răng. Tất cả chờ thời điểm thùng hàng được gửi đi.

0: Khi thời cơ đến, ban chuyên án cùng lãnh đạo đơn vị đã vạch rõ cái thời cơ phá án khi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất, cùng với đó là đúng quy định của pháp luật, thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt. Đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội và ma túy của các đối tượng.
1: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa, trinh sát phát hiện Trần Lê Quốc Duy xuất hiện. Đúng như nhận định, Duy mang một thùng hàng ra nhà xe Yến Xuân để gửi lên Lâm Đồng. Trên thùng hàng ghi số điện thoại người nhận là Dũng Xỉn. Ngay lập tức, thông tin được truyền về ban chuyên án. Chuyến xe rời Khánh Hòa mang theo thùng hàng mà các trinh sát nghi là ma túy. Từ thời điểm ấy, mọi di biến động của chuyến xe, người nhận, người chỉ đạo đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các tổ công tác. Khi xe lên đến khu vực phường Lâm Viên, Đà Lạt, Phạm Trung Hiếu xuất hiện để nhận hàng. Thời cơ phá án đã đến.
0: Bằng những kinh nghiệm được điêu luyện qua nhiều vụ án, thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo, thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán xác định thời điểm phá án đã đến, và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây phạm tội về ma túy này.
2: Thì nhận được thông tin về đối tượng Phạm Trung Hiếu nhận một gói hàng nhằm phục vụ đấu tranh với đối tượng Hiếu theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thì qua những cái tài liệu chứng cứ truy vết của các đối tượng trên không gian mạng về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và các nội dung liên lạc của các đối tượng trên điện thoại di động, thì và những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý, thì đối tượng Hiếu ban đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, và ngoài ra là Hiếu cũng đã thừa nhận việc nhận gói hàng này giúp cho một đối tượng tên Duy ở Diên Khánh của Khánh Hòa để giao cho một đối tượng tên Xỉn ở Đơn Dương, Lâm Đồng.
1: Từ việc bắt giữ Hiếu, các tổ công tác đồng loạt hành động. Tại Khánh Hòa, lực lượng phối hợp khống chế Trần Lê Quốc Duy. Tại Đờ Răng, tổ công tác áp sát Nguyễn Minh Dũng. Cùng thời điểm, qua đấu tranh nhanh với Hiếu, ban chuyên án xác định trước đó Hiếu vừa giao ma túy cho một đối tượng tên Lộc đang ở khách sạn khu vực đường Hoàng Đình Chi. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được điều động đến khu vực này. Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận.

0: Sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy ở trên người mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi đã phụ trách trực tiếp đấu tranh với Dũng qua những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý và những cái tài liệu trinh sát, những cái chứng cứ phù hợp, thì hiện nay là đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có ma túy tổng hợp, ketamin, thuốc lắc, cùng súng, dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm. Những tang vật này cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây. Đây là minh chứng cho nhận định ma túy là tội phạm của mọi loại tội phạm. Nơi nào ma túy len lỏi, nơi đó kéo theo bạo lực, hung khí, súng đạn và những bất ổn về an ninh trật tự.
1: Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận việc cất giữ những cái hung khí như là súng, dao hoặc kiếm, thì để khi mà bị phát giác sẽ dùng để chống trả lực lượng chức năng. Và ngoài ra, các đối tượng cũng dùng để tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn, thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người, đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó, đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này. Căn cứ những tài liệu đã thu thập được, tôi đã mở rộng được rất nhiều vụ án và đã truy xét, khởi tố, bắt giữ được thêm rất là nhiều đối tượng.
2: Trong toàn bộ chuyên án, sự phối hợp giữa trinh sát và điều tra viên có ý nghĩa then chốt. Trinh sát âm thầm bám địa bàn, nhận diện quy luật, xác định mắt xích. Điều tra viên tiếp nhận tài liệu, củng cố chứng cứ, đấu tranh lời khai, bảo đảm mọi quyết định tố tụng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Ngay từ khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm, lấy lời khai và phê chuẩn các quyết định tố tụng.
1: Ngay từ ban đầu khi bắt giữ các đối tượng thì cơ quan điều tra, cụ thể là điều tra viên và viện kiểm sát, cụ thể là kiểm sát viên, đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng trong việc là khi mà cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh lấy lời khai đối với các đối tượng vi phạm đều có sự tham gia của kiểm sát viên. Việc thu thập những chứng cứ tại hiện trường và việc khám nghiệm hiện trường đều có sự giám sát chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ của kiểm sát viên, để mình có thể thu những cái tài liệu chứng cứ đó theo khách quan nhất theo bộ luật tố tụng hình sự đã quy định.
2: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Tuy nhiên, chuyên án chưa dừng lại ở những đối tượng đã bị bắt. Từ Dũng Xỉn, Duy, Hiếu, Lộc, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác, các nguồn cung, các điểm tiêu thụ và những chân rết đã tham gia giúp sức trong quá trình vận chuyển, giao nhận, mua bán ma túy.
3: Qua cái chuyên án này thì cái việc mà phối kết hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự với cả cảnh sát ma túy mà được đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua, do là cái quan điểm từ xuyên suốt từ bộ chỉ đạo xuống, có nghĩa là ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
2: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu, bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử,

0: lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng.
1: Được sản xuất hàng loạt với cốt truyện đơn giản, nội dung lặp lại, đáp ứng thị hiếu của nhiều. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.

0: Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng. Cho phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, nghỉ Quốc khánh 4 ngày. Lễ hội văn hóa thế giới lần 2 tại Hà Nội, thêm nhiều trải nghiệm cho du khách.
1: Thủy sản 9 tháng tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 12,3% so với cùng kỳ. Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng. Về tăng trưởng GDP của các địa phương, có tới 12 trên 34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 9 tháng từ hai con số trở lên. Bước sang quý 4 và cả năm 2026, đại diện Bộ Tài chính khẳng định chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ mức tăng trưởng hai con số.
2: Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa lạm phát, việc kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, những mặt hàng chiến lược và cái cân đối về năng lượng, về xăng dầu sẽ tuyệt đối là được đảm bảo. Thứ hai thì
1: từ những giải pháp căn cơ quản lý giá trang thiết bị và thuốc sau vụ án này, đại diện Bộ Y tế cho biết trách nhiệm quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được thực hiện theo từng khâu, từng giá nhập khẩu, kê khai giá đến đấu thầu, mua sắm, sử dụng và thanh toán tại các cơ sở y tế.
3: Đây có mấy cái giải
1: để đứt gãy chuỗi cung ứng.
0: Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp đã được nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam một ngày vào ngày 20.

0: 24 tháng 11 năm 2026, dịp Tết Nguyên đán 2027, nghỉ từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm, ngày 2 tháng 9 năm 2027, đến hết Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2027, dương lịch, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Các cơ quan đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân. Không cần phải đi vòng quanh thế giới, ngay tại Hà Nội, du khách đã có thể khám phá nhiều nền văn hóa thông qua những món ăn đặc trưng, sản phẩm lưu niệm và câu chuyện đến từ các quốc gia. Tại lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, mỗi gian hàng không chỉ là một không gian giao lưu văn hóa mà còn mang đến những trải nghiệm tiêu dùng mới mẻ, giúp du khách tiếp cận gần hơn với đời sống và bản sắc của bạn bè quốc tế.
1: Với nhóm sinh viên này, hành trình khám phá văn hóa bắt đầu từ những món ăn tại gian hàng Mỹ. Từ việc tìm hiểu thực đơn đến trực tiếp thưởng thức, mỗi món ăn mang đến một trải nghiệm mới về hương vị và văn hóa ẩm thực của xứ sở cờ hoa.
2: Đến với lễ hội văn hóa lần thứ 2 ở Hà Nội thì bọn em đã được trải nghiệm rất nhiều nền văn hóa khác nhau của 50 nước trên thế giới. Và bọn em đã được trải nghiệm qua nền văn hóa ẩm thực, rồi là tìm hiểu về những bộ trang phục truyền thống cũng như là những đồ vật lưu niệm của tất cả các nước ạ. Những cái lễ hội văn hóa như này thì giúp em hiểu biết được rất là nhiều nền văn hóa trên thế giới và giúp em mở mang được kiến thức hơn, học hỏi được nhiều văn hóa, nền văn hóa và phong cách sống của nhiều quốc gia.
1: Trong khi đó, tại gian hàng Nicaragua, những món đồ lưu niệm với màu sắc và kiểu dáng riêng lại thu hút sự chú ý của du khách. Không chỉ là những sản phẩm để lựa chọn làm quà, đây còn là cơ hội để người tham quan tìm hiểu thêm về văn hóa của một quốc gia Trung Mỹ.
3: Mỗi nước thì sẽ có một cái nét văn hóa, một cái nét độc đáo riêng và em cảm thấy rất là hào hứng. Và đặc biệt là ở trong cái khu Nicaragua này thì em theo như em tìm hiểu ở các bạn tình nguyện viên thì các bạn ấy nói là đất nước nổi tiếng với hồ và núi lửa và họ có một cái môn thể thao rất là đặc biệt là trượt núi lửa. Em thấy rất là ấn tượng ạ.
1: Có thể nói, đằng sau những trải nghiệm ấy là nỗ lực của các đơn vị tham gia trong việc giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng đến công chúng Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội tham gia lễ hội và giới thiệu văn hóa Mỹ đến với người dân Việt Nam thông qua ẩm thực. Chúng tôi hy vọng các món ăn được giới thiệu tại đây sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về sự đa dạng của văn hóa ẩm thực Mỹ. Đến với lễ hội này, chúng tôi mang những chiếc bánh đặc trưng của Bỉ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Thông qua lễ hội, khách tham quan không chỉ được thưởng thức hương vị bánh mà còn có cơ hội tìm hiểu.
0: Đoạn vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp mùng 10 tháng 10 trọng. Còn với doanh nghiệp, câu chuyện mở rộng thị trường và tìm thêm đối tác cũng cần những cách làm mới. Lần đầu tiên, hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ thí điểm chuỗi 12 triển lãm trực tuyến, ứng dụng dữ liệu và AI để giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác và mở rộng thị trường.
4: Sở Công Thương công bố nền tảng chuyên biệt Expo Platform được tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ AI nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại. Nền tảng được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nối dài thêm thời gian hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương, thay vì chỉ diễn ra vài ngày trực tiếp tại hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu.
5: Năm nay, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội được giao dịch và kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước và các doanh nghiệp thu mua của quốc tế.
6: Expo 2026 là một cái bước tiến rất là lớn và nó cũng đã tiệm cận được với cái mô hình xúc tiến giao thương ở khu vực.
7: Chúng tôi thấy đấy là một cái rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với doanh nghiệp. Ngoài ra thì để mà phát triển được cái thương mại trên môi trường số thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải có những cái chuyển đổi số để số hóa trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
4: Nền tảng công nghệ thương mại Expo Platform sẽ được Sở Công Thương tổ chức kết nối trước 2 ngày, diễn ra liên tục trong và sau sự kiện nhằm tối ưu hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp.
0: Tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo

trạng truy tố 181 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong vụ án, bị can Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có một tiền án 2 năm tù treo, thử thách 4 năm về tội trộm cắp tài sản, bị truy tố về hai tội danh trên. Bị can Trần Tấn Tài, sinh năm 1996, trú tại phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. 179 bị can còn lại giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh trong các công ty của Trần Quang Đạo, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Theo cáo trạng, để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ với Tài mua trái phép thông tin cá nhân của người dân. Sau đó, Đạo lập hệ thống thông công ty, chỉ đạo nhân viên giả danh y bác sĩ gọi điện tặng quà miễn phí, nước yến. Sau đó dựng kịch bản trúng thưởng lớn, TV, tủ lạnh, ghế massage để yêu cầu nạn nhân nộp các loại phí hoàn thiện hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 17 tháng 6 năm 2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của 5.418 bị hại là gần 40 tỷ đồng. Hôm nay ngày 3 tháng 10, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã dẫn giải một phương tiện cùng thuyền trưởng, thuyền viên và hàng hóa về cảng Hải đoàn để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 10, tại khu vực biển thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Hải đoàn Biên phòng 18 tiến hành kiểm tra phương tiện DT93686TS do ông Võ Thanh Phong, sinh năm 1981, trú tại chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 5 người. Qua kiểm tra, ông Võ Thanh Phong chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo quy định. Kiểm tra hàng hóa trên phương tiện, ông Phong khai nhận đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO, chưa xác định chất lượng. Tuy nhiên, ông Phong không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số dầu DO nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời dẫn giải phương tiện DT93686TS cùng người và hàng hóa về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 người trong một gia đình cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Các bị can gồm Trần Công Đức, vợ là Đinh Thị Thu Hồng, con gái là Trần Thị Kiều Trinh, con dâu Phạm Thị Na, cùng chú tại xã Krông Park, Đinh Ngọc Cường, chú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Cẩm Huyên, chú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trưa ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra tại các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức ở xã Krông Park. Tại đây, lực lượng công an phát hiện thu giữ 876 cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc trên từ nhiều nguồn khác nhau rồi đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số thuốc lá trên do Cường và Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: giữa vùng núi rừng Trung Bát, khe dao đầy nắng gió, có một câu ca dao mộc mạc đã lưu truyền qua bao thế hệ người dân nơi đây. Ai về Trung Bát khe dao, nhớ thăm chú Lộc nhà nhà yên vui. Hai câu ca dao dặn gì ấy không chỉ là lời nhắn gửi chân tình của người xưa, mà còn chất chứa niềm tin thiêng liêng của người dân đối với bà chúa Lộc, vì thần được dân tôn kính, như chỗ giữa tinh thần giữa cuộc sống đời thường. Qua bao năm tháng, đền bà chúa Lộc vẫn lặng lẽ nép mình giữa núi rừng Hà Tĩnh, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ cùng tìm về ngôi đền linh thiêng ấy để lắng nghe những câu chuyện còn được lưu truyền nơi đây và mãi mãi.
1: Nếp mình giữa vùng núi yên bình của Hà Tĩnh, đền Chuông Bát thuộc thôn Khe Dao 1, xã Toàn Lưu hiện lên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Ngôi đền nằm nơi giao nhau giữa tỉnh lộ 3 và quốc lộ 15, được bao bọc bởi 8 dãy núi xanh thẳm. Đặt chân tới Chuông Bát, điều đầu tiên người ta cảm nhận không phải là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Khói hương bảng lảng trong gió, tiếng chuông ngân nhẹ hòa cùng tiếng lá rừng xào xạc, tất cả tạo nên một không gian trầm mặc mà gần gũi, như đưa con người rời xa những bộn bề thường nhật để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Bát vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Mỗi mái ngói, mỗi bậc đá nơi đây dường như đều lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa và ký ức của bao thế hệ.
2: Thì đền Chuông Bát là thờ bà Vương Nương Thánh Mẫu Lộc Hoa Công Chúa.
1: Hội là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, được khán giả hòa mình vào không gian của tín ngưỡng thờ mẫu cùng âm hưởng hào hùng của quê hương xứ Nghệ.

Hòa cùng không khí linh thiêng của ngày hội, tiếng trống khai hội vang lên, gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Điểm nhấn và cũng là phần quan trọng nhất của lễ hội là các nghi thức rước kiệu, dâng hương, dâng lễ được tổ chức trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

0: Tôi thấy lễ hội ở đây vẫn giữ được những nét truyền thống và những nét trang nghiêm vốn có của nó. Và tôi thấy ở đây an ninh trật tự rất là ổn định và tạo cho mình một cảm giác rất là gần gũi. Tôi đến đây với điều thứ nhất, tôi cầu mong được quốc thái dân an. Sau đấy tôi mong cho bản thân và gia đình tôi được sức khỏe và lộc tài.
1: Tôi là khách du lịch bay từ Hà Nội vào. Tôi biết sự linh thiêng của đền. Và tôi đến đây để cầu bình yên, cầu sức khỏe và cầu trong công việc lẫn tiền tài. Điều ấn tượng nhất với tôi về cái ngôi đền này là sự khang trang rất là to và sự chỉnh chu của mọi người, cách trang trí và có một sự gì đấy rất ấm cúng.
2: Song hành cùng các hoạt động lễ hội, công tác bảo đảm an ninh an toàn cũng được triển khai đồng bộ để mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tại các khu vực tập trung đông người, lực lượng công an thường xuyên túc trực, hướng dẫn, hỗ

0: trợ người dân và du khách, góp phần giữ gìn không khí lễ hội văn minh, an toàn và trật tự.
1: Ngay từ khi chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng phương án để lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Đền Chuông Bát năm 2026. Thì cụ thể trong kế hoạch này, chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác. Đặc biệt nhiệm vụ thì được chia làm hai vòng rõ rệt. Ở vòng ngoài thì phân công nhiệm vụ cho tổ cảnh sát trật tự thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự về sắp xếp phương tiện, hướng dẫn các phương tiện của đại biểu đi vào và của nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội. Còn ở vòng trong thì chúng tôi bố trí các tổ công tác trực tiếp nắm tình hình, rà soát các diện đối tượng để đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa. Ví dụ như là các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các cái hành vi hoạt động như mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, để nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.
0: Năm 2011, Đền Chuông Bát được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử văn hóa của ngôi đền, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Ngày nay, đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.

0: Đền Chuông Bát có giá trị đặc sắc về cái lịch sử, văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt. Việc bảo tồn phát huy cái di tích là thứ nhất.
1: Không chỉ là nơi người dân địa phương tìm về mỗi dịp lễ Tết hay ngày hội chính, mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách gần xa. Có người đến để dâng nén hương cầu bình an, cũng có người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật, tìm lại cho mình chút thanh thản giữa những bộn bề của cuộc sống.

0: không chỉ đơn thuần là giúp một người trở về nơi từng sống trước đây. Tái hòa nhập cộng đồng còn là tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ thực sự trở lại với xã hội bằng lao động chân chính, trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị tích cực. Bằng những việc làm thiết thực, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội.
1: Một di sản hàng trăm năm tuổi, liệu có trở thành ngành công nghiệp của tương lai? Từ nghệ thuật dân gian truyền khẩu, loại hình nghệ thuật này đang từng bước trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa thủ đô. Di sản không phải để đứng yên. Di sản là tài nguyên, là giá trị, là sức sống cho tương lai.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt,

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám, phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.

0: tình hình sao rồi? Bắt được cướp chưa bác?
1: Vẫn chưa gặp được, chắc nó trốn mất rồi.
2: Còn Đắc Sami thì sao? Giờ cổ sao rồi? Có ai tới coi cổ hay chưa?
3: Có người tới hỏi thăm rồi thưa mẹ.
0: Sarika, giờ nhờ cô dẫn cô tôi lên phòng nghỉ giùm đi. Tôi cùng với bác Phúc sẽ đi tìm ở sau giường của thằng cướp còn không.
3: Được, mình đi thôi mẹ.
0: Mình đi thôi.

0: Ủa?
1: À, anh đau hả? Để tôi chống nhẹ lại thôi. Hên là anh bị có nhiêu đây thôi đó. Không là tôi phải dẫn anh đi tới nhà thương để băng bó vết thương rồi.
0: Thiệt tôi không nghĩ ra lý do gì khác. Ông Bí Thác bị bắt vì liên quan tới cái chết của trung tướng Akhadadad đó. Còn mẹ của cô là anh em họ của ông Bí Thất.
1: Dừng lại. Hẳn Trương,
0: cô có sợ không? Lỡ mẹ cô là thủ phạm thì sao?
1: Anh đừng nói chuyện đó với tôi nữa. Tuy nhìn bề ngoài mẹ tôi có nhẫn tâm, nhưng không tới mức làm đồng bọn của cướp đâu.
0: Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Lúc nào cũng nắm tay cô như vậy nhé.

0: Lại gì nữa đây hả?
1: Bộ thuốc trị muỗi cắn cho cô chứ gì nữa. Đâu? Chỗ nào? Chỗ này phải không?

0: Nói thiệt nha, tôi không ác tới mức bôi chút dầu lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho người khác như cô đâu.
1: Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Nãy giờ cô biết Quân sao rồi?
1: Mẹ đã ngủ rồi. Nhìn thấy mẹ như vậy, chứ mẹ mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều lắm.
0: Sao tự nhiên ra ngồi đây? Không sợ thằng Hãn nó quay lại sao?
1: Tôi không thấy sợ. Chắc là ổng không ở lại để mình bắt đâu. Mà tình hình sao rồi hả? Thấy anh tìm nhiều tiếng đồng hồ rồi mà.
0: À, cô ra đây ngồi chờ vì lo cho tôi có phải không? Tôi không sao đâu mà. Tôi chỉ thấy lo là sợ nó quay lại làm hại cô thôi.

0: Nè,
1: cô không cần giấu giếm tôi đâu, tôi đã thấy hết rồi. Rốt cuộc cô là ai, Sarika? Cô phải tin tưởng vào tôi chứ, Sarika. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi, người đang đứng trước mặt của cô, là Thewaraj Sarayuttha Bí Chai, con trai duy nhất của trung tướng Sarayuttha Bí Chai.
0: Thật ra tôi cũng không biết rõ nữa cái hình xăm đó là gì. Tôi cũng không nhớ tại sao mình lại có cái hình đó nữa. Thiệt tình, cái hình xăm có trên người tôi từ cái hồi tôi còn nhỏ xíu rồi.
1: Cô thực sự không biết gì hả, Sarika?

0: Ba người này có phải người của ông không?
1: Giờ tôi sẽ không nói bất cứ cái gì tới khi gặp luật sư của tôi.
2: Tôi biết tới bà trước khi bà quen biết và cưới ông Bi Thất. Trước giờ bà được rất nhiều người yêu mến. Có nhiều người có ý đồ muốn trục lợi từ bà. Bà hãy nghĩ kỹ lại coi, ông Bi Thất tiếp cận bà là vì thương bà hay là có ý đồ xấu đi. Rồi chưa tính bữa trước, thằng Hãn, người của ông Bi Thất ngang nhiên xông vô nhà. Từ giờ bà phải chú ý cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy rất lo. Xin phép bà tôi đi.

Ba ơi ba, tự nhiên con cảm thấy lo lắng lắm. Hồi nãy anh thay qua rác nhìn thấy hình xăm của con, chữ ký của ba rồi. Con không biết anh thay qua rác có phát hiện con là chôm bu em gái của ảnh chưa nữa. Anh thay qua rác vẫn chưa biết ảnh là con trai của Dượng Bí Thất, chứ không phải là con trai của Trung tướng Xà Ra Dương.

0: Anh Phút, anh đang tính đi đâu hả?
1: Tôi đang tính tới đồn cảnh sát, dẫn nhân chứng tới xử lý vụ ông Bi Thất.
0: Theo nhìn nhận của riêng anh Bi Thất là người như thế nào?
1: Tôi xin phép nói thẳng với bà, tôi làm việc với ông trung tướng rất lâu. Tôi biết tới bà trước khi bà quen biết và cưới ông Bi Thất. Trước giờ bà được rất nhiều người yêu mến, có nhiều người có ý đồ muốn trục lợi từ bà.

0: Bằng nghĩ lại coi, ông biết thật.
1: Nguy hiểm quá đi.
2: Ghê quá à.
1: Bị thương rồi hả? Anh có sao không vậy? Anh...
3: Tôi bị thất, tôi không có sao đâu. Ông làm ơn làm phước cho tôi có cơ hội gây dựng mái ấm, tôi lại ông.
4: Vậy thì chứng minh đi.
3: Vậy ông làm ơn làm phước cho tôi có cơ hội làm việc phục vụ cho ông có được không?
4: Thôi cũng được, tôi sẽ kiếm việc ở Sarayuthabichai cho cậu. Nếu cậu phát triển ăn nên làm ra, lúc đó tôi sẽ cho cậu cưới Bí Quân.
3: Tôi cắn rơm cắn cỏ tạ ơn ông nhiều. Tôi hứa với ông, tôi sẽ làm hết sức mình cho ông thấy.

0: Gia đình Bí Thất từng nợ tiền mình. Bí Thất đưa anh coi giấy nợ để chứng tỏ lòng thành. Ba mẹ Bí Thất tự sát vì không có tiền trả nợ. Nhà chỉ còn mình Bí Thất còn sống.
1: Đại gia làm ăn lớn, không có tiền trả nợ nên cùng cả nhà tự sát. Chỉ còn mỗi con trai còn sống sót.
0: Bí Thất đưa cho anh coi, để chứng tỏ cho mình thấy cậu ấy không che giấu quá khứ. Cậu ấy thương em thật lòng. Nói thiệt là anh cũng mừng. Nếu cậu ấy thương em thật lòng như vậy, không có mưu đồ trục lợi.
1: Thời gian sẽ là thứ chứng minh tốt nhất coi anh Bí Thất là loại người như thế nào.
2: Từ giờ bà phải chú ý cẩn thận.
3: Thầy Hòa Đách không còn ai bên cạnh nữa.

0: Ông Bí Thất, không lẽ ông tính ngồi im không nói không rằng như tưởng cả ngày luôn vậy sao? Nếu ông thấy ông vô tội thiệt, ông phải hợp tác với cảnh sát mới đúng chứ.
1: Tôi muốn nói chuyện với luật sư.
0: Ông Bí Thất, ông không chịu nói gì hết.
2: Bà Bí Quân,
3: bộ đại tá tự mình phỏng vấn luôn hả?
0: Dạ phải thưa bà. Ông không chịu nói năng gì hết trơn. Ông cứ đòi nói chuyện với luật sư. Ủa mà bà Bí Quân...
3: À, đây tôi đem mấy bộ đồ tới cho ảnh thay đỡ. Tôi xin phép qua bên đó nói chuyện với ảnh một chút được không?
0: Dạ cũng được.

0: Anh ở chỗ này có ổn không anh?
1: Tính ra cũng không có gì vất vả hết, cũng sắp sửa về rồi.
0: Anh đừng có lo, em sẽ lo tìm người giúp anh ra ngoài. Anh ráng chờ chút nha.
1: Giúp anh hả? Giờ chuyện thành ra cớ sự như vậy, em vẫn còn dám tin anh sao?
0: Mình yêu nhau nhiều năm rồi, anh đã làm cho em thấy anh yêu em. Trước giờ anh tưởng em không hề hay biết anh có suy tính làm cái gì hay sao. Giờ tới bước đường này rồi, anh muốn em làm cái gì giúp anh cứ nói với em đừng ngại. Em sẵn sàng làm mọi chuyện để kế hoạch của anh thành công.

0: Sao tự nhiên muốn giúp anh vậy?
1: Đầu tháng sau là ngày mở di chúc rồi. Thầy Quarat chắc sẽ lấy hết tất cả, nhưng nó lại trở mặt coi anh là kẻ thù. Nếu mà tới ngày đó thật, thầy Quarat lấy hết tài sản.
2: Ngựa gỗ, nồi, ổ chuột 35 phút.
3: Của anh Tewarat bây giờ sao rồi bác sĩ?
4: Dạ, bị căng thẳng nên bất tỉnh nhân sự. Cậu Tewarat có gặp phải chuyện gì gây chấn động tâm lý, ảnh hưởng tới tinh thần hay không?
3: Chắc là chuyện trong quá khứ rồi.
4: Theo tôi đoán, chắc cậu Tewarat đã thấy cảnh trong quá khứ lặp đi lặp lại hơn.
3: Dạ đúng vậy.
4: Chắc là cậu ấy gặp phải chuyện chấn động tâm lý dẫn tới tình trạng căng thẳng. Ngoài số thuốc bác sĩ đã kê, cô phải chú ý giải tỏa bớt căng thẳng cho cậu ấy mới được. Tìm hoạt động gì đó cho cậu ấy làm để cậu ấy thư giãn nhiều hơn. Có gì nhờ cô để ý giúp?
3: Dạ.
4: Không còn gì thì bác sĩ xin phép về trước.
3: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Chào cô.

0: Hình ảnh người phụ nữ cứ lặp lại.
1: Anh cứ kệ nó đi. Bây giờ anh lo nghỉ ngơi cho khỏe đã, hả?
0: Cô chưa trả lời tôi vụ hình xăm nữa đó. Bằng mọi giá tôi phải biết được câu trả lời.
1: Anh thầy Quadrat, bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi cho nhiều mới được đó. Giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe được đâu. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, hả? Anh nằm xuống nha. Chờ chừng nào anh khỏe lại rồi mình nói cũng được mà.
0: Đừng có bỏ tôi đi nghe.
1: Tôi không có bỏ anh mà đi đâu. Nè.

ký ức tuổi thơ của anh Thê Qua Chat lại xuất hiện nữa rồi. Hình như ảnh đang lẫn lộn giữa hiện thực và giấc mơ hay sao đó ba. Thiệt tình con cũng không dám nói cho ảnh biết chuyện ảnh không phải là con ruột của ba. Bác sĩ đã dặn là phải để ảnh thư giãn đầu óc. Giờ chịu bị người của Dự Bi Thắc bắt đi mất rồi. Bác Phút thì bị thương nặng đang nằm trong nhà thương. Con vừa lo lắng cho bác Phút, con vừa sợ Dự Bi Thắc sẽ thoát được vụ thẩm tra nữa. Hy vọng mớ bằng chứng còn lại này đủ sức bắt Dự Bi Thắc phải ngồi tù để trả giá.

0: nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.
1: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong

0: trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Từ khói lửa chiến tranh

đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ 2.
1: Nâng tầm toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Vạch trần chiêu trò xuyên tạc chống phá việc xây dựng các dự án công trình trọng điểm.
1: Trong phần tin quốc tế, giao tranh tiếp diễn tại Yemen, hàng chục người thiệt mạng.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an.
1: Bị truy tố về hai tội danh trên, bị can Trần Tấn Tài, sinh năm 1996, trú tại phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. 179 bị can còn lại giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh trong các công ty của Trần Quang Đạo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Theo cáo trạng, để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ với Tài mua trái phép thông tin cá nhân của người dân. Sau đó, Đạo lập hệ thống công ty, chỉ đạo nhân viên giả danh y bác sĩ gọi điện tặng quà miễn phí nước yến. Sau đó dựng kịch bản trúng thưởng lớn, tivi, tủ lạnh, ghế massage để yêu cầu nạn nhân nộp các loại phí hoàn thiện hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 17 tháng 6 năm 2025, Đạo cùng với đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của 5.418 bị hại là gần 40 tỷ đồng.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an

0: chú tại xã Phú Lạc và Nguyễn Văn Chiến chú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên để mở 40 tài khoản ngân hàng phục vụ nhận trả tiền đánh bạc. Tân và Trường được nhà cái trả 25 đến 30 triệu đồng một tháng, các đối tượng khác được trả từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Trong thời gian trên, các tài khoản đã thực hiện
1: thu giữ phương tiện, điện thoại và hung khí liên quan. Vụ việc là cảnh báo đối với thanh thiếu niên về hậu quả pháp lý từ việc tụ tập mang hung khí, điều khiển xe nguy hiểm và đăng tải hành vi vi phạm lên mạng xã hội.
0: Cũng với hành vi gây rối trật tự công cộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can thêm 7 đối tượng có liên quan tới vụ khiêng quan tài diễu phố gây bức xúc tại thành phố Cần Thơ. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng. Như đã thông tin vào lúc 18 giờ ngày 4 tháng 6, tại trại Hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ có tổ chức tiệc sinh nhật. Trong buổi tiệc có diễn ra hình thức như phản ánh trên mạng xã hội. Đến gần cuối buổi tiệc, có một nhóm người tiến hành khiêng quan tài từ trong rạp tiệc đi ra ngoài đường gây mất an ninh trật tự. Vào tối ngày 4 tháng 6, mạng xã hội lan truyền nhiều clip cho thấy có một số người đã tham gia vào vụ khiêng quan tài diễu phố xảy ra tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ. Trong clip còn có cảnh nam nữ nhảy vào quan tài nằm và thể hiện những cảnh thái quá khiến người dân vô cùng bức xúc. Thưa quý vị, mạng xã hội mở ra không gian sáng tạo và chia sẻ gần như không giới hạn. Nhưng cũng chính tại đây, một số đối tượng đã biến những nội dung bạo lực, đánh bạc, lối sống giang hồ, coi thường pháp luật thành công cụ để thu hút người xem, tăng tương tác và tìm kiếm lợi nhuận. Vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng phát hiện xử lý nhiều nhóm đối tượng có hoạt động này. Trong đó có vụ Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc, Hà Đông, cùng với đồng phạm dàn dựng các video mang nội dung bạo lực, ma túy, đánh bạc, thanh toán kiểu xã hội đen, và nhóm do Phạm Huy Tuyền tại Hải Phòng cầm đầu dàn dựng các video đánh bạc để quảng cáo, bán các thiết bị phục vụ hành vi gian lận khi đánh bạc.
1: Từ những vụ việc này cho thấy, khi những nội dung độc hại được sản xuất có chủ đích để câu view, câu like, kiếm tiền, ranh giới giữa
2: lượng người theo dõi nhất định thì mạnh nhờ mình để cho nó nhiều người xem cái bộ phim này hơn. Trong phim tôi được giao đóng vai đại ca băng nhóm xã hội đen để giao các đen làm các nhiệm vụ.
3: Những cái nội dung liên quan đến xã hội giang hồ thì lúc nào cũng được thu hút đến khán giả quan tâm hơn, chú ý hơn. Thì mời thêm những nhân vật nổi tiếng như là chú Dũng Chọc, Hà Đông này, hay Giang Rồng, hay Thiên Chọc. Những người đấy đang có cái lượt mà theo dõi nhất định rồi. Khi mà về phim ảnh thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn, khán giả quan tâm hơn. Từ việc mà quan tâm xem nhiều hơn thì cái thu nhập sẽ được nhiều hơn.
4: Nếu nhóm của Nguyễn Văn Dũng gây chú ý bởi những video mang nội dung bạo lực, giang hồ mạng, thì tại Hải Phòng, một nhóm khác lại biến những màn đánh bạc được dàn dựng thành công cụ quảng cáo để bán thiết bị cờ bạc bịp.
5: Những video clip mà tôi dàn dựng
6: của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và lãnh đạo Bộ Công an là chỉ đạo công an các địa phương nhận diện đúng chúng để đấu tranh xử lý và loại bỏ tất cả các cái tin xấu độc trên không gian mạng, đặc biệt là đối với những cái đối tượng có manh nha sản xuất cũng như đăng tải các phim và video có nội dung liên quan đến bạo lực rồi tệ nạn xã hội và nhiều vấn đề khác không an toàn trên mạng.
4: Từ chính lựa chọn của mỗi người dùng.
0: Thưa quý vị, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong những đột phá chiến lược được Đảng và Nhà nước xác định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Với vai trò là thủ đô, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông đô thị quy mô lớn, tạo động lực cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, cùng với những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, trên không gian mạng cũng xuất hiện không ít thông tin thiếu kiểm chứng, cắt ghép, xuyên tạc, bóp méo bản chất các dự án.
1: Lợi dụng những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thậm chí từ những sai phạm cá biệt, các đối tượng cố tình quy chụp thành bản chất của chủ trương, chính sách, kích động dư luận, gây hoài nghi và làm nhiễu loạn thông tin.
7: Ngay sau khi chủ trương đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được công bố, trên các trang mạng chống phá và hội nhóm cực đoan,

0: loạt đăng tải bài viết, video, bình luận quy chụp, suy diễn, bóp méo bản chất dự án. Một trong những thủ đoạn được lặp đi lặp lại nhiều nhất là đánh tráo khái niệm, xuyên tạc dự án thành quá trình bê tông hóa thành phố, ép dân di rời để nhường tài nguyên cho nhóm lợi ích, từ đó kích động người dân phản đối bồi thường, tái định cư.
1: Mà bạn nói hạ tầng kinh tế thì phải nói câu chuyện giao thông là năng lượng.
0: Đối tượng bị các thế lực xấu tìm cách xuyên tạc, vu cáo. Thủ đoạn chung được các đối tượng sử dụng là trộn lẫn thông tin đúng và sai, cắt xén văn bản pháp lý về bồi thường tái định cư thành những thông điệp dễ gây hiểu lầm. Từ đó, lấy một số trường hợp chưa nhận tiền đền bù để quy chụp, xuyên tạc bản chất
2: và xin ý kiến cộng đồng dân cư. Như vậy là cái cơ hội để mà trao đổi thỏa thuận, chúng ta vẫn tiếp tục. Thế thì nó đã có phải là một cái gì kết thúc đâu mà có thể phê phán nó. Vì nó là tiến trình phát triển.
3: Để nhận diện cái việc lợi dụng danh nghĩa phản biện trong quá trình thực hiện các cái dự án công trình trọng điểm để chống đảng nhà nước, chúng ta có thể xác nhận thêm một số các căn cứ cụ thể như sau. Thứ nhất là về đối tượng tiến hành là các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng bất mãn. Điểm thứ hai nữa là về hình thức, thì ngoài các cái tổ chức cá nhân đã được định danh rõ ràng thì thông thường thì hình thức thường là các bài viết đăng tải dưới các hình thức là ẩn.
0: Cận đầy đủ chính xác về chủ trương chính sách cũng như quá trình triển khai dự án. Trái với những thông tin xuyên tạc trên không gian, dân tham gia, giám sát, thống nhất.
4: Các đồng chí ở ban dự án, ở lãnh đạo ở phường cũng như triển khai thực tế các chủ trương rồi quán triệt rồi đến tới người dân và các hệ thống dân cư. Mọi người nhận thức cho vấn đề và đồng tình ủng hộ rất cao. Tất cả những cái gì còn băn khoăn thì nó trả lời bằng hôm nay. Con đường đẹp và bà con nhân dân phấn khởi.
0: Không chỉ lắng nghe, chính quyền còn cụ thể hóa bằng các chính sách tái định cư phù hợp. Hà Nội đa dạng hóa các phương án, ưu tiên bố trí tái định cư ngay trên địa bàn hoặc tại khu vực lân cận, bảo đảm người dân có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
3: Qua cách làm của thủ đô Hà Nội thì tôi nhận thấy đấy là một cái quyết tâm chính trị rất lớn từ người đứng đầu đến cấp cơ sở. Một cái phương thức, một cái cách thức triển khai rất là khoa học, rất là bài bản và có trọng tâm trọng điểm. Những cái thông tin liên quan đến các cái dự án công trình trọng điểm đều được người dân góp ý và nhiều cái ý kiến đóng góp của người dân thì đã được cơ quan chức năng của Hà Nội tiếp thu, giải trình, báo cáo và xử lý một cách có hiệu quả trong thực tiễn.
0: Cùng với việc bảo đảm chỗ ở cho người dân, Hà Nội cũng đặt yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan trong quá trình triển khai các dự án. Đây là một nội dung được tính toán ngay từ khâu quy hoạch.
5: Đối với các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc hoặc có ý nghĩa trong ký ức đô thị, việc đánh giá cần được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản và lịch sử, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
0: Trong quá trình triển khai, Hà Nội thực hiện lấy ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định pháp luật. Với các dự án quy hoạch trọng điểm, việc lấy ý kiến nhân dân cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, từ trưng bày, công khai hồ sơ quy hoạch đến lấy ý kiến trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, đóng góp ý kiến ngay từ quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch.
3: Việc Đảng, Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai các cái dự án công trình trọng điểm, nó thể hiện cái tính công khai, minh bạch, dân chủ và Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển. Bên cạnh những cái ý kiến đồng thuận thì còn có những cái ý kiến chưa đồng thuận, nếu có căn cứ cơ sở khoa học lập lý thì đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, tiếp thu, giải trình thỏa đáng.
0: Từ lấy ý kiến người dân đến các chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ sinh kế, việc làm, mọi giải pháp đều hướng tới bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thực tế đó là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ những thông tin sai lệch, cố tình xuyên tạc chính sách nhằm cản trở tiến độ của các dự án trọng điểm.
6: Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026, thông tin về giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng hai con số, an toàn
7: so với cùng kỳ. Thu hút FDI tiếp tục là điểm

0: sáng về tăng trưởng GDP của các địa phương, có tới 12 trên 34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 9 tháng từ hai con số trở lên. Bước sang quý 4 và cả năm 2026, đại diện Bộ Tài chính khẳng định chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ mức tăng trưởng hai con số.
1: Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa lạm phát, việc kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện
2: và lạm phát, giữ vững an toàn hệ thống và góp phần cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thì số liệu cho đến ngày 30 tháng 9 vừa qua thì tổng dư nợ của hệ thống tín dụng, tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng và so với cuối năm ngoái thì tăng là 11,59%.
0: Thông tin về tình trạng nâng khống giá thiết bị y tế trong vụ án Việt Mỹ cũng như những giải pháp căn cơ quản lý giá trang thiết bị và thuốc sau vụ án này, đại diện Bộ Y tế cho biết trách nhiệm quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được thực hiện theo từng khâu, từng giá nhập khẩu, kê khai giá đến đấu thầu, mua sắm, sử dụng và thanh toán tại các cơ sở y tế.
3: Đây có mấy cái giải pháp. Thứ nhất về thiết bị y tế thì sẽ quản lý thiết bị y tế theo cái vòng đời sản phẩm, từ phân loại, nghiên cứu, sản xuất, rồi thử nghiệm đến lưu hành, rồi là kinh doanh, rồi phân phối, quảng cáo và đến cả cái việc sử dụng, thu hồi và hủy bỏ nữa. Thứ hai là chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu. Cái việc thứ ba là sẽ kê khai, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh.
0: Đối với thuốc, Bộ Y tế tập trung sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung trong pháp luật hiện hành, trong đó tăng cường mua sắm, tập trung thuốc cấp quốc gia, thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược, thuốc sinh học, thông qua chuyển giao công nghệ, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dược cũng như thiết bị y tế. Mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là nâng cao hiệu quả điều hành của Bộ Y tế, đưa thuốc chất lượng với giá phù hợp đến người dân, đồng thời không để đứt gãy chuỗi cung ứng.
4: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ Tết năm 2026 và 2027. Theo phương án được phê duyệt, cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam một ngày vào ngày 24 tháng 11 năm 2026. Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2 tháng 9 năm 2027 đến hết Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2027 dương lịch, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Các đơn vị, cơ quan bố trí sắp xếp cán bộ ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.
5: Giả nhận diện 7 nhận thức và kỹ năng phòng vệ số dành cho sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin đáng tin cần có 3 điều, đó là biết rõ ai đăng, nội dung chặt chẽ và được công khai minh bạch. Là sinh viên, Kim Dung thường nhận được các cuộc gọi tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Với em, những kỹ năng này rất cần thiết.
6: Cái chương trình này thì em nghĩ là mắc lừa đảo.
5: Trước khi tin và nhất là trước khi bấm chia sẻ, người dân cần tự hỏi 3 câu. Ai được lợi từ thông tin này? Nếu tin sai, hậu quả là gì? Đã có nguồn chính thức nào xác nhận chưa? Bởi AI không chỉ tạo nhiều thông tin mà còn bị lợi dụng để làm giả video, tài liệu, mạo danh, phục vụ lừa đảo đầu tư.
7: Việc là phòng chống các cái tin giả do AI tạo ra, góp phần là lan truyền các cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng, góp phần là nhận diện tin giả cho cộng đồng.
5: Khi hình ảnh và giọng nói đều có thể làm giả, điều người dùng có thể làm là chậm lại vài giây. Khi nhận một cuộc gọi hỏi vay tiền gấp, một video kêu gọi đầu tư lãi cao, một tin nóng chưa rõ nguồn, đó đều là lúc cần dừng lại, kiểm tra, rồi mới tin và chia sẻ.

0: Trong phần tiếp theo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ 2.
1: 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU phản đối việc cắt giảm ngân sách dành cho nông nghiệp và phát triển vùng.
0: Tin quốc tế, làn sóng biểu tình và phong tỏa các trường trung học tại Pháp tiếp tục diễn biến phức tạp, đẩy ngành giáo dục của nước này vào đợt gián đoạn nghiêm trọng trong bối cảnh đàm phán với chính phủ rơi vào bế tắc.
2: Trong ngày 2 tháng 10, có hơn 730 cơ sở giáo dục trên khắp nước Pháp đã bị ảnh hưởng bởi phong trào phong tỏa của học sinh trung học. Bất chấp lực lượng an ninh tiến hành hơn 1.700 vụ bắt giữ, các cuộc đụng độ bạo lực và đốt phá vẫn bùng phát dữ dội tại Paris cùng nhiều địa phương, gây thiệt hại cơ sở vật chất ước tính lên tới hàng chục triệu euro. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất mãn của học sinh trước điều kiện học tập yếu kém, thời gian học kéo dài và tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Cuộc đối thoại giữa đại diện học sinh và Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào. Thất vọng trước kết quả này, các liên minh học sinh và công đoàn giáo dục đã kêu gọi tiếp tục đợt bãi công, phong tỏa quy mô lớn trên toàn quốc vào ngày 6 tháng 10 tới.
1: Mới đây, 17 quốc gia thành viên Liên minh châu EU, trong đó có Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách dành cho nông nghiệp và phát triển vùng. Theo đó, các nước yêu cầu giữ nguyên gần trình báo việc tiếp tục cắt giảm sẽ làm suy yếu ngân sách chung và xói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với các dự án của EU. Các quốc gia đang giáo diết đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay trong bối cảnh nguy cơ chệch hướng do các cuộc bầu cử quốc gia tại Pháp, Ba Lan và Italia sắp tới.
0: Ngày 2 tháng 10, các nguồn tin chính phủ Yemen và lực lượng Houthi xác nhận giao tranh ác liệt giữa hai bên xảy ra tại khu vực gần tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Nguồn tin chính phủ cho biết giao tranh với lực lượng Houthi tại thành phố Tai, Tây Nam Yemen đã cướp đi sinh mạng của 26 binh sĩ trong 24 giờ qua. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự của Houthi nói rằng ít nhất 55 thành viên đã thiệt mạng. Trong diễn biến khác, Ả Rập Xê Út đã thực hiện 1.350 cuộc tấn công nhằm vào những khu vực do Houthi kiểm soát trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, Houthi đã phóng thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các cơ sở năng lượng. Trong phản ứng mới nhất, Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ mở chiến dịch.
2: Các khu lều tạm đang tiếp nhận ngày càng nhiều người sơ tán sau khi xung đột bùng phát trở lại dọc các chiến tuyến tại Yemen. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, phần lớn người dân phải rời đi trong tình trạng khẩn cấp, không kịp mang theo tài sản hoặc giấy tờ tùy thân.
3: Kể từ khi giao tranh tái diễn dọc các chiến tuyến, hơn 150.000 người đã mất nhà cửa và phải di chuyển tới những địa điểm khác. Hiện họ vẫn đang sống trong cảnh sơ tán.
2: Tại thành phố Hayes, nhiều gia đình cho biết đã phải rời nhà sau các đợt pháo kích. Một số trường hợp cho biết đạn cối rơi sát khu dân cư, buộc họ phải lập tức tìm nơi lánh nạn.
4: Chúng tôi rời nhà chỉ với bộ quần áo đang mặc. Các con tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi pháo kích liên tục trút xuống và một quả đạn cối rơi ngay cạnh cửa, chúng tôi buộc phải chạy.
2: Trước nhu cầu hỗ trợ gia tăng, UNFPA đang thay mặt 4 cơ quan
3: và tổ chức nhân đạo. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác còn hoạt động tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tiếp tục hỗ trợ người dân.
2: Khủng hoảng nhân đạo diễn biến phức tạp sau khi lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát tại bờ biển đỏ, trong đó có thành phố cảng Mocha và một số đảo gần eo biển Bab El Mandeb. Diễn biến này đã làm chấm dứt lệnh ngừng bắn duy trì từ năm 2022, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột kéo dài và tạo thêm sức ép lên hệ thống cứu trợ vốn đã mong manh tại Yemen.
0: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá lương thực toàn cầu trong tháng 9 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn và những lo ngại về điều kiện thời tiết. Chỉ số giá lương thực của FAO trong tháng 9 đạt trung bình 136 điểm, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, trong đó giá đường và ngũ cốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Tình trạng gián

0: đoạn chuỗi cung ứng tại Biển Đen và eo biển Hormuz, kết hợp với diễn biến khắc nghiệt của hiện tượng El Nino đã gây áp lực gia tăng lên chi phí vận tải và giá năng lượng toàn cầu. FAO cảnh báo nếu nhân dân Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031, đến dự đại hội có các đồng chí Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương.
1: Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam thành lập vào tháng 8 năm 2023 là tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội đã giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống của người công an nhân dân cách mệnh, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đặc biệt là phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các nội dung đã thực hiện tại phiên thứ nhất, báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa 1, các tham luận của đại biểu hội viên Cựu Công an Nhân dân, báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ 2 2026-2031. Theo đó, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 2 2026-2031 với 61 đồng chí, bầu Ban thường vụ hội với 19 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 2. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước với nhiều điểm sáng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành quả nhiệm kỳ qua của hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hội vững mạnh, thống nhất hành động trên toàn quốc, thực sự trở thành ngôi nhà chung của các đồng chí cựu công an nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Phát huy vai trò của Hội Cựu Công an Nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và Công an Nhân dân cho thế hệ trẻ. Nghị quyết số 18, nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và chiến lược an ninh quốc gia đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành cái trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng cái niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành cái nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn ai hết thì các đồng chí cấp hội và hội viên phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức địch tình phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thật sự trở thành ngọn cờ tư tưởng đúng đắn.
1: Văn bản đã ban hành, chủ động phối hợp, rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất các chủ trương mà Đại hội 14 đã xác định với cựu công an nhân dân. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất chính phủ có cơ chế chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
3: Ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, 25 năm ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ công an lão thành, các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ qua các thời kỳ.
4: Đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa. Trước mỗi tình thế nguy nan của người dân, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đều không quản gian khổ, hiểm nguy, cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã bền bỉ, nỗ lực, hy sinh, phấn đấu đạt được trong suốt 65 năm qua. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nêu rõ, để hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, cần định vị vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ đối với

0: với an ninh, ổn định, phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới, từ đó có các giải pháp cụ thể, nâng tầm toàn diện các mặt công tác này.
1: Tổng thể những vấn đề mới đặt ra yêu cầu cấp bách, nâng tầm toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo hướng nhanh hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn, hiện đại hơn, hiệu quả cao hơn, kiềm chế kéo giảm tối đa, tiến tới xây dựng xã hội không tai nạn, đồng thời đủ năng lực, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, lấy phòng ngừa làm trọng tâm.
0: Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang. Ý chí, quyết tâm và tiềm năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ rất to lớn. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên và Quảng Ngãi. Tham dự có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân và Công an các địa phương liên quan.
3: Theo báo cáo, Bộ Công an đang phối hợp với các địa phương theo dõi, triển khai 53 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 tỉnh biên giới. Trong số 21 dự án khởi công năm 2025, đến nay đã có 11 dự án hoàn thành 100%, đưa vào phục vụ học sinh cho năm học 2026-2027. Khối lượng hoàn thành bình quân của các dự án còn lại đạt trên 90%. Tuy nhiên, một số công trình vẫn gặp khó khăn do địa chất phức tạp, thiên tai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và nhân lực thi công. Một số dự án phải điều chỉnh phương án, xử lý các vấn đề phát sinh nên tiến độ bị ảnh hưởng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các địa phương làm rõ nguyên nhân, nhất là trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đối với những dự án chậm tiến độ, đồng thời tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, bảo đảm các mốc hoàn thành đã cam kết. Đối với các dự án triển khai trong năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng thời gian biểu cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng công đoạn, từ giải phóng mặt bằng, thi công đến hoàn thiện. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu lãnh đạo công an các tỉnh thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá, đôn đốc từng dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn về giải phóng mặt bằng, thi công, vật liệu, nhân công, điện, nước, giao thông để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tháo gỡ. Phấn đấu các dự án thuộc giai đoạn 2026-2027 hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2027.
2: Lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc luôn mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Với 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 Bộ Công an, hành trình đến phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi lần này không chỉ là một nhiệm vụ quốc tế, mà còn là sự tiếp nối những nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong hành trình đóng góp cho hòa bình và ổn định trên thế giới. Và đêm ngày 2 tháng 10 tại sân bay Nội Bài, Tổ công tác số 10 của Bộ Công an đã lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
3: Trước khi lên đường, các sĩ quan đã trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện nghiêm túc theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Mỗi cán bộ được trang bị kiến thức chuyên môn, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc và năng lực ứng phó với những tình huống phức tạp có thể phát sinh tại địa bàn công tác. Có mặt tại sân bay để tiễn đoàn, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cùng gia đình, người thân và đồng nghiệp đã gửi những lời chúc tốt đẹp, thể hiện niềm tin và sự tự hào đối với các sĩ quan được lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đối với các thành viên tổ công tác số 10, phía trước là môi trường làm việc nhiều thách thức, đồng thời là cơ hội để các thành viên tổ công tác số 10 tiếp tục khẳng định năng lực, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ.
2: Chính góp phần đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường phối hợp giữa học viện với công an các đơn vị địa phương.
4: Điểm đến đầu tiên là trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long. Tại đây, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân

0: trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh. Nội dung tập trung vào những vấn đề gần với lứa tuổi học đường như bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, kỹ năng tự bảo vệ và chấp hành pháp luật. Các tình huống thực tế được đưa vào trao đổi, tạo sự tương tác giữa người tuyên truyền và học sinh. Với học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, hoạt động này cũng là cơ hội để thực hành kỹ năng trình bày, giao tiếp, xử lý tình huống và tiếp cận công tác vận động quần chúng.
1: Qua cái chuyện đi thực tế này, chúng tôi được nắm bắt hơn những cái lý luận và cái thực tiễn để có thể áp dụng trong cái công tác thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, cũng như là nắm được các cái tình hình nổi lên ở các cái địa bàn bạn, những cái kinh nghiệm mà các địa bàn bạn đã từng giải quyết, qua đó giúp cho chúng tôi có thể về để áp dụng thực tiễn tại địa bàn mình, góp phần đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới.
0: Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm các thế hệ đi trước. Hoạt động này được lồng ghép với nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cho cán bộ học viên. Qua đó, học viên có thêm điều kiện tìm hiểu về lịch sử, những đóng góp và hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một nội dung khác của chương trình là tọa đàm về mô hình gắn kết đào tạo phục vụ cộng đồng. Mô hình được triển khai theo hướng đưa một số hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với địa bàn cơ sở. Qua hoạt động thực tế, giảng viên và học viên có thêm dữ liệu, tình huống và kinh nghiệm để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
2: Thông qua chuyến đi này thì chúng tôi cũng xác định là sẽ có rất nhiều kinh nghiệm mà các đồng chí học viên có thể học hỏi được. Từ đó thì sau khi ra trường các đồng chí có thể là áp dụng vào cái thực tiễn công tác và thực hiện vừa tốt về công tác chuyên môn, rồi là đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, rồi là tuyên truyền hỗ trợ quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.
3: Qua buổi thực tế này thì chúng tôi học hỏi được rất là nhiều. Ở đây các thầy không những là truyền đạt những cái kiến thức để giúp chúng tôi trong quá trình công tác, mà các thầy còn làm những công việc cộng đồng như tuyên truyền, giúp cho đặc biệt là người dân cũng như giúp cho đặc biệt là các em trung học phổ thông đã hiểu được đúng về pháp luật.
0: Bên cạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình còn dành thời gian cho tọa đàm về nghiệp vụ điều tra hình sự. Tại đây, cán bộ Công an thành phố Quảng Ninh trao đổi với giảng viên và học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân về tình hình tội phạm trên địa bàn, một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn và kinh nghiệm xử lý các tình huống nghiệp vụ. Những trao đổi này giúp học viên có thêm góc nhìn về cách kiến thức nghiệp vụ được vận dụng trong từng điều kiện, địa bàn cụ thể. Với giảng viên, đây cũng là nguồn thông tin thực tế để tham khảo trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy.
4: Tôi cho rằng cái thành công của chương trình tọa đàm lần này thì cũng đã ngoài việc chỉ ra được những cơ sở lý luận mà còn đóng góp được những cả cơ sở thực tiễn cho cái việc chúng ta nhận diện đúng, trúng những vấn đề và chuyển hóa được những cái kinh nghiệm, tri thức của các thầy cô giáo, hệ thống lý luận nhà trường và trong cái năng lực nghiên cứu, học tập của giảng viên vào trong việc phục vụ cộng đồng và góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.
0: Từ tuyên truyền pháp luật tại trường học đến trao đổi về mô hình phục vụ cộng đồng và nghiệp vụ điều tra, mỗi hoạt động trong chuyến đi mang lại một cách tiếp cận khác nhau đối với thực tiễn công tác. Với học viên, đây là dịp đối chiếu kiến thức đã học với những vấn đề đang diễn ra tại cơ sở. Với giảng viên, những trao đổi từ địa phương cung cấp thêm tư liệu cho nghiên cứu và giảng dạy. Sau chuyến đi, những kinh nghiệm thu nhận từ thực tế sẽ tiếp tục được đưa vào quá trình học tập, nghiên cứu và đào tạo tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.
5: Tối ngày 2 tháng 10, hơn 100 nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng London đã bước lên sân khấu nhà hát Hồ Gươm mở màn hai đêm Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 diễn ra vào ngày 2 và ngày 3 tháng 10 tại Hà Nội. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức phối hợp cùng nhà hát Hồ Gươm và dàn nhạc giao hưởng London, đánh dấu thêm một lần dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của Anh trở lại biểu diễn trước công chúng thủ đô.
6: Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Papano, dàn nhạc giao hưởng London đã dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả nhạc

Ngày mai trời vẫn có nắng, từ gần trưa mai khi rãnh thấp dịch chuyển xuống Bắc Bộ, phía Bắc bắt đầu chịu tác động bởi rìa phía Nam rãnh áp thấp, trời bắt đầu có mưa rải rác, phía Nam chiều mai có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là từ 32 đến 35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ ở phía Bắc trời không mưa, ban ngày trời nắng. Ở phía Nam chịu tác động bởi nhiễu động trong đới gió đông ở trên cao di chuyển từ biển vào nên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tại khu vực này cao nhất cũng từ 32 đến 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi những nhiễu động trong đới gió đông ở trên cao từ biển di chuyển vào với một rãnh áp thấp đi qua khu vực này. Nên đêm nay ở phía Nam, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to.

Cách đây đúng 40 năm, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, hơn 200 học viên tập trung dưới mái trường này, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của các cha anh đi trước, học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, trở thành những sĩ quan bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng. Có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Phân tích của chúng tôi về những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
0: Các nước G7 xuất kho dự trữ 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong bối cảnh cả thế giới đang đặc biệt lo ngại về một cú sốc thiếu hụt dầu diesel.
2: Lần đầu tiên, tuần sân khấu Việt Nam sẽ được tổ chức tại Paris vào cuối tháng này. Sự kiện ngoại giao văn hóa nhằm khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
1: Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc.
3: Hội là điểm tựa chăm sóc đời sống cho hội viên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời là cầu nối hiệu quả với cấp ủy chính quyền cơ sở.
4: Tiếp tục rà soát đánh giá các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực hiệu quả. Hội viên, hội cựu công an phải thiện rõ vai trò,

0: và đóng góp phối hợp với lực lượng công an để quản lý cái tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Cái phương châm tôi đã nói nhiều lần, từng tổ dân phố, từng ấp, từng thôn, từng xóm mà trật tự, mà an toàn, mà nâng cao được đời sống nhân dân thì toàn xã hội, cả đất nước sẽ phát triển, sẽ ổn định, sẽ bền vững.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Vị thế vai trò sẽ ngày càng được nâng cao, trở thành thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại đại hội, 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 hội viên trên cả nước đã bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ mới. Thượng tướng Lê Quý Vương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các đại sứ trình quốc thư. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng các đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của các đại sứ trong triển khai các thỏa thuận cam kết giữa Việt Nam và các nước cũng như thúc đẩy quan hệ song phương.
3: Tiếp đại sứ Palestine Sadi Abu Dhaka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam đến Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, mong muốn đại sứ tích cực đóng góp vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Palestine, đặc biệt thông qua giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục. Tiếp đại sứ Séc Lukas Kowski, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bề dày hơn 75 năm quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đề nghị đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác trên các kênh đảng, nhà nước và quốc hội, đẩy mạnh tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng và phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Tiếp đại sứ Đan Mạch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới nhà vua và hoàng hậu Đan Mạch, đề nghị hai bên tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, triển khai hiệu quả đối tác chiến lược xanh, mở rộng hợp tác về năng lượng, biển và kinh tế biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Nhấn mạnh thế mạnh của Đan Mạch là một cường quốc biển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có mở đường bay thẳng giữa hai nước. Tiếp đại sứ Hàn Quốc Lee Mi-yeong, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Lee Jae-myung, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc vào năm sau. Đôn đốc triển khai tốt các cam kết, thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đồng thời đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027. Tiếp đại sứ Malaysia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia chia sẻ điểm chung cho mục tiêu và định hướng phát triển, đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, sớm thống nhất chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 để triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng an ninh, mở rộng hợp tác về năng lượng, biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc. Tiếp đại sứ Na Uy Sten Iversen, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra những cơ hội mới về thương mại đầu tư, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả đối tác chiến lược xanh, tập trung thúc đẩy hợp tác về biển, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Na Uy là một cường quốc biển, đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu và khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và làm cầu nối để Na Uy tăng cường hợp tác với ASEAN. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Hà Lan, đối tác chiến lược hàng đầu tại châu Âu. Tiếp đại sứ Hà Lan Remco van Weijkaarden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, thúc đẩy kết nối các nguồn lực tài chính quốc tế với Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị Hà Lan có tiếng nói tích cực để EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, xác lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực tiên phong. Tiếp đại sứ Bỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Bỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam trong EU và hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ, đề nghị hai bên hướng tới đưa quan hệ lên tầm cao mới, nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như cảng biển, logistics, công nghệ số và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời đề nghị hai bên phối hợp phát huy vai trò cửa ngõ của Việt Nam và Bỉ trong kết nối ASEAN-EU, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Tiếp đại sứ Brazil Marcelo Paz Saravai Camara nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực của quan hệ hai nước và việc triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập vào tháng 11 năm 2024. Đề nghị hai bên tiếp tục phát huy lòng tin chính trị tốt đẹp, đồng thời tạo thuận lợi cho đầu tư, thương mại và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và phối hợp thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam Mercosur, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ một năm, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tiếp đại sứ Pháp Didier Lebray, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cùng Pháp tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ đặc biệt dựa trên bề dày lịch sử, sự gắn bó về văn hóa và con người, đưa hai nước trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài và chiến lược với nhau trong ASEAN và EU. Đề nghị hai bên triển khai những kết quả hợp tác cụ thể, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, sớm cụ thể hóa các dự án chất lượng cao nhằm kết nối hệ sinh thái kinh tế, khoa học, công nghệ, đóng góp vào các chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, năng lượng nguyên tử, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và khoáng sản thiết yếu.
2: Các đại sứ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam với những quyết sách sẽ đạt được những mục tiêu lớn đã đề ra, đánh giá cao tiềm năng và triển vọng trong hợp tác với Việt Nam. Các đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết sức và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, khẳng định sẽ đồng hành với Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp để duy trì đà tăng trưởng cao. Tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01% là tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay. Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% và riêng tháng 9 đã đổi chiều xuất 10%. Thu ngân sách 9 tháng đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 4,52% và vẫn trong phạm vi Quốc hội giao. Giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 cao gấp gần 1,58 lần tháng 8 và cả 9 tháng ước đạt gần 650.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, trong đó Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thuộc nhóm dẫn đầu các bộ ngành về giải ngân vốn đầu tư công. Đầu tư tư nhân đạt 671.000 tỷ, tăng gần 15% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý 3 cũng đạt gần 1,3 triệu tỷ. Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, theo đó từ tháng 4 đến nay đã hoàn thành tháo gỡ 3.557 dự án với tổng mức đầu tư trên 2,5 triệu tỷ đồng. Đã chủ động điều hành áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp để một mặt ổn định tỷ giá, ổn định thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho những lĩnh vực cho vay ưu tiên như sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ cũng quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của chính phủ, tình hình xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp được phân công cho các bộ ngành đạt gần 80%, nhiều bộ xử lý đạt 100% kiến nghị của doanh nghiệp. Kết quả này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chính phủ quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thực hiện đăng ký kinh doanh thực chất, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển các động lực mới, khơi thông và huy động các nguồn lực, tất cả để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, nổi bật là thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển. Các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông, phân bổ sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả kinh tế xã hội, các lĩnh vực khác của xã hội ổn định phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao các nỗ lực của các địa phương. Nhiều địa phương có dự kiến tăng trưởng GDP cao hơn mục tiêu đề ra. Một số địa phương mặc dù chưa đạt được như kịch bản, nhưng đã có rất nhiều nỗ lực để đóng góp chung của cả nước. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt được kỳ vọng. Vì vậy, từ nay đến cuối năm là giai đoạn rất quan trọng. Bởi muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý 4 phải đạt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%.
6: Các địa phương cũng phải chỉ đạo cụ thể hơn nữa, sát hơn nữa để xử lý tháo gỡ cho các cái dự án vướng mắc tồn đọng, vì đây là nguồn lực trực tiếp mà

0: phục vụ cho tăng trưởng của các địa phương. Và vừa qua thì Quốc hội đã ban hành luật phát triển đô thị, trong đó có nội dung liên quan đến phát triển khu kinh tế đặc biệt, như hôm nay một số địa phương kiến nghị để tạo cơ sở cũng như là điều kiện cho các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng. Sau hội nghị hôm nay thì đề nghị Văn phòng Chính phủ gửi toàn bộ nghị quyết, các báo cáo, các số liệu cụ thể về trên tất cả các lĩnh vực để các địa phương căn cứ vào đó nhìn thấy tốc độ tăng trưởng của mình trên các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, rồi xuất nhập khẩu, rồi các lĩnh vực về đầu tư công, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư trong nước, để các đồng chí nhìn thấy các chỉ tiêu như vậy, kết quả đạt được và các nhóm nhiệm vụ cần phải triển khai trong quý tư là gì để chúng ta có thể huy động đủ nguồn lực cho tăng trưởng. Hôm nay tôi cũng phải nói thẳng với các đồng chí là
1: vì vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật, ban hành đầy đủ, đúng hạn, văn bản quy định chi tiết. Với những vấn đề cụ thể liên quan đến dân sinh, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nguồn cung xăng dầu và giá ổn định, duy trì không tăng giá điện, giá các mặt hàng do nhà nước quản lý là không tăng. Khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định giảm 30% thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm. Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao Bộ Tài chính bám sát tình hình, theo dõi, đánh giá và cập nhật kịch bản tăng trưởng.
0: Chủ trì đánh giá toàn diện về các hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời tháo
1: chuẩn bị phương án thực thi hiệp định thương mại đối ứng ngay khi được ký kết, kiểm soát chặt các vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp dệt may, da giày, gỗ. Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì hoàn thiện chương trình và có lộ trình cụ thể hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, miễn phí sách giáo khoa từ năm 2028-2029. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương tăng cường lực lượng để xây dựng các trường nội trú và tới đây là trung tâm y tế ở các
2: 81% và quý 3 GDP tăng 9,95%, tiến sát tới mức hai con số. Biểu đồ nhìn cho thấy tăng trưởng được cải thiện liên tục qua từng quý. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh hiệu quả điều hành và sự phát huy ngày càng rõ nét của các động lực tăng trưởng mới. Theo còn tính chung trong 9 tháng, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ. Kết quả được tạo ra từ sự cải thiện đồng thời của nhiều khu vực trong nền kinh tế. Bên cạnh sản xuất và xuất khẩu thì đầu tư xây dựng hạ tầng và dịch vụ cũng có những đóng góp rõ nét hơn. Đây là cơ sở quan trọng, nhưng để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, các động lực này cần tiếp tục được củng cố, đồng thời gắn với yêu cầu phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
3: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn rõ hơn về những động lực đã tạo nên sự tăng trưởng nền kinh tế trong 9 tháng qua. Trước hết phải nói đến chính là xuất khẩu. Sau 8 tháng nhập siêu thì cán cân thương mại đã đảo chiều, ghi nhận mức xuất siêu là 1,27 tỷ đô la Mỹ trong tháng 9. Và câu hỏi đặt ra đó là
2: gắn với mở rộng của sản xuất công nghiệp ở trong nước. Khi năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng được cải thiện thì đương nhiên rồi, xuất khẩu có thêm điều kiện để tăng tốc và qua đó đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng chung.
4: Khoảng 400 tấn nhôm và thép cán được doanh nghiệp này nhập khẩu trong 9 tháng. Con số này tăng 20% so với năm ngoái. Nguyên liệu được đặt theo tiêu chuẩn riêng của các khách hàng nước ngoài để gia công thành những chi tiết cơ khí chính xác phục vụ các ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ. Lượng nguyên liệu nhập khẩu tăng cũng phản ánh nhu cầu sản xuất đang mở rộng. Thêm nguyên liệu đầu vào đồng nghĩa với thêm đơn hàng và thêm sản lượng cho những tháng tới.
5: Về các cái đơn hàng từ các cái ngành từ bán dẫn liên quan đến robot AI và hàng không vũ trụ, chúng tôi đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng lớn. Chính vì vậy là những yêu cầu đó, chúng tôi cần nhập khẩu nguyên vật liệu rất là nhiều. Đến thời điểm tại về quy mô nhà xưởng cũng như các cái nhân sự, chúng tôi đang đào sâu làm thế nào để tăng hiệu quả. Trong các cái tháng cuối năm, chúng tôi đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành đơn hàng.
4: Câu chuyện tại doanh nghiệp này cũng cho thấy mối liên hệ giữa sản xuất và diễn biến ngoại thương trong tháng 9. Đà tăng của xuất khẩu được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng. Đây cũng là khu vực tạo ra phần lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, từ điện tử, máy tính, máy móc đến các sản phẩm cơ khí.
6: Cái cán cân thương mại đã đổi chiều chuyển sang xuất siêu và nó đã đảo ngược lại cái tình thế của chúng ta cách đây trong vòng 8 tháng vừa qua. Và cái điều này đã báo hiệu một cái xu thế là chúng ta có thể tiếp tục ghi nhận cái sự xuất siêu trong những cái tháng cuối năm.
4: Xuất khẩu tăng tốc đang tạo thêm dư địa cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Nhưng quan trọng hơn quy mô kim ngạch là khả năng doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất để mỗi đơn hàng xuất khẩu tạo thêm nhiều giá trị ngay tại Việt Nam.

0: Vâng, bên cạnh những động lực đến từ xuất khẩu thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là quy mô vốn đăng ký là bao nhiêu, mà là khả năng chuyển các cam kết đầu tư thành nhà máy, thành sản lượng và việc làm cụ thể.
1: Vâng, trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. Trong đó thì vốn thực hiện đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% và là mức cao nhất của 9 tháng trong vòng 5 năm qua. Vốn thực hiện tăng cho thấy một phần dòng vốn đăng ký đang được chuyển hóa thành nguồn lực trực tiếp cho sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, khoảng cách cũng là còn lớn giữa vốn đăng ký và vốn giải ngân. Điều này đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Và trong dòng vốn cấp mới thì công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đứng đầu với hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm gần non một nửa, 46%. Đây là cơ sở để FDI không chỉ bổ sung vốn mà còn góp phần mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế.
2: Nhà máy rộng 15.000 m2 này đang được khẩn trương hoàn thiện tại tỉnh Hưng Yên để sẵn sàng đi vào sản xuất các mặt hàng giấy gói quà và túi giấy lễ hội xuất khẩu từ tháng 10. Với tổng vốn đầu tư 7 triệu đô la Mỹ, dự án đã giải ngân thành công 50% cho giai đoạn 1 để hoàn thiện hệ thống nhà xưởng văn phòng.
3: Chúng tôi chọn đầu tư tại Hưng Yên vì vị trí chỉ cách cảng Hải Phòng 70 km, rất thuận tiện cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ ban quản lý khu công nghiệp, chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm vận hành thương mại ổn định và tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương.
2: Bên cạnh lợi thế về vị trí kết nối và quy hoạch hạ tầng, đòn bẩy quan trọng thúc đẩy các tập đoàn quốc tế nhanh chóng rót vốn chính là những chính sách ưu đãi thuế vượt trội của chính phủ dành cho khu kinh tế. Như tại khu công nghiệp Hải Long, ghi nhận việc được áp dụng cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế cho các dự án.
1: 2,6 tới 3% thôi. Trong bối cảnh đó thì GDP quý 3 của Việt Nam tăng 9,95% là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều động lực, từ tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, dòng vốn đầu tư tư nhân cả trong và ngoài nước cùng với cả sản xuất công nghiệp. Điều cần phân tích lúc này không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là mức độ lan tỏa và khả năng duy trì các động lực ấy trong thời gian tới. Bởi như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu, quý tư tăng trưởng trên 12,5%, giữ mục tiêu lạm phát. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải giải quyết, quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
4: Việc thực hiện vốn đầu tư công những tháng cuối năm đang vào giai đoạn có thể gọi là về đích, đã có những cái tín hiệu tích cực hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải kết nối với thế giới để mà lưu thông được hàng hóa, cũng như là chúng ta sẽ tăng cường cái việc mà sản xuất nguyên liệu đầu vào ở trong nước để mà chúng ta đảm bảo được cái nền tảng đời sống của nhân dân.
5: Đánh giá của ADB dựa trên thực tế tăng trưởng đang diễn ra khá đồng đều ở hầu hết các động lực chính của nền kinh tế, bao gồm tiêu dùng, đầu tư, FDI và thương mại. Trong những tháng qua, Việt Nam tăng trưởng có nền tảng khá rộng và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
6: Việt Nam đang có những nền tảng rất tốt sau chặng đường tăng trưởng.
1: Và những dự án còn vướng mắc thì phải sớm được đưa vào vận hành.
0: Vâng, đây không chỉ là cuộc chạy nước rút để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, mà đó còn là phép thử đối với năng lực điều hành và tổ chức thực hiện của từng bộ ngành địa phương sau khi được sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, vận hành chính quyền ba cấp và thể chế hóa pháp luật, thủ tục hành chính được cải cách đồng bộ. Bộ máy đã được tổ chức lại thì hiệu lực phải cao hơn, thẩm quyền đã được phân định rõ hơn thì trách nhiệm cũng phải cụ thể hơn, và thể chế đã được tháo gỡ thì nguồn lực phải được khơi thông nhanh hơn.
1: Vâng, tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, đi cùng với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và không ngừng cải thiện đời sống của người dân. Vì thế, kết quả cuối năm không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng những công trình hoàn thành, những điểm nghẽn được tháo gỡ, những chuyển biến mà người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận, cùng trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ ngành và địa phương.
0: Chúng tôi tiếp tục với những tin tức thời sự khác. Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì diễn đàn Kinh tế mới 2026 với chủ đề Chính sách đột phá và sức bật của địa phương doanh nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá 9 tháng qua, kinh tế vĩ mô ghi nhận nhiều kết quả tích cực nhưng sức bật lại chưa đồng đều giữa các địa phương và giữa các khu vực kinh tế.

0: Điểm nghẽn của tăng trưởng hiện nay không chỉ nằm ở việc thiếu nguồn lực mà còn ở khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả, không chỉ ở việc ban hành chính sách mà ở năng lực thực thi.
1: Hôm nay dự lễ tái khởi động dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đây là dấu mốc ý nghĩa thiết thực, minh chứng cho nỗ lực của chính phủ trong triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tại Đà Nẵng nói riêng và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nói chung theo cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương về xử lý các dự án đất đai tồn đọng. Một trong những dấu ấn đầu tiên của giai đoạn phát triển mới là trường mầm non Khởi Nguyên, công trình được động thổ cùng ngày với lễ tái khởi động khu đô thị sau hơn một thập niên gián đoạn. Dự án tái khởi động trong bối cảnh khu vực Tây Bắc Đà Nẵng bước vào chu kỳ phát triển mới với các động lực lớn như khu thương mại tự do Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, khu công nghiệp Liên Chiểu và hệ thống logistics. Việc tháo gỡ vướng mắc đưa dự án vào triển khai được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Xin được tiếp tục với các tin tức thời sự quốc tế nổi bật trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đạt được thỏa thuận mở kho dự trữ chiến lược, giải phóng tới 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng tới.
0: Vâng, trong đó thì sẽ ưu tiên tung ra thị trường một lượng lớn dầu diesel ngay trong 20 ngày đầu tiên. Động thái này được đánh giá là có ý nghĩa rất tích cực trong bối cảnh mà thế giới đang đặc biệt lo ngại về một cú sốc diesel do thiếu hụt nguồn cung. Chúng tôi đang kết nối trực tiếp với các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ và châu Âu để có thêm thông tin chi tiết. Trước hết là anh Tiến Anh từ New York, Mỹ ạ. Vâng, anh Tiến Anh, thỏa thuận của nhóm G7 tác động như thế nào đến thị trường dầu diesel ạ?
2: Có thể nói là sau thông tin xả kho dự trữ khẩn cấp, giá dầu WTI chốt phiên giảm gần 2% xuống khoảng 91 đô la Mỹ một thùng, trong khi Brent gần như là đi ngang quanh mức 102 đô la Mỹ. Áp lực giá đã phần nào dịu bớt. Đáng chú ý là G7 sẽ đưa một lượng lớn dầu diesel ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu thay vì phân bổ đều trong cả 4 tháng. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để đánh giá là đà giảm của giá bán buôn và tác động đến giá bán lẻ như thế nào. Còn với Mỹ, việc G7 xả kho có thể góp phần giảm áp lực lên nguồn cung và giá bán trong nước nhờ châu Âu bớt nhu cầu mua dầu diesel từ Mỹ. Thế nhưng, từ giá đầu mối cho đến giá tại trạm nhiên liệu, trạm bơm thì vẫn còn độ trễ nhất định. Nguồn cung diesel trong nước của Mỹ đang chịu áp lực khá cao do các nhà máy lọc dầu đã vận hành gần hết công suất tối đa. Đồng nghĩa với việc là công suất lọc dầu và khả năng tăng sản lượng diesel khó có thể cải thiện nhanh trong thời gian ngắn. Chính vì thế, chưa thể kỳ vọng giá bán lẻ giảm ngay trên thị trường.
3: Sẽ gánh nặng, châu Âu giải phóng khoảng 50 triệu thùng diesel, các thành viên cơ quan năng lượng quốc tế bổ sung khoảng 50 triệu thùng dầu thô. Và đồng thời, thì phía châu Âu muốn Mỹ không đơn phương hạn chế xuất khẩu diesel. Kết quả cuối cùng có thể xem là một giải pháp dung hòa, can thiệp đủ nhanh để tác động tới thị trường, nhưng không rút quá mạnh riêng dự trữ diesel của châu Âu. G7 đồng thời thống nhất duy trì công suất lọc dầu và tránh các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh Thế Dũng và anh Tiến Anh với những thông tin từ châu Âu và Mỹ. Và nếu như quý vị nhìn vào bản đồ xuất khẩu dầu diesel toàn cầu thì có thể thấy là thị trường này khá tập trung. Và anh Quốc Anh thì sẽ phân tích rõ hơn ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, cụ thể thì Mỹ hiện là nước xuất khẩu diesel lớn nhất, chiếm 15,4% lượng xuất khẩu của toàn cầu. Nga đứng thứ hai với 9,5%, tiếp theo là Ả Rập Xê Út 8,3%, Ấn Độ 6,9% và Hàn Quốc là 6,8%. Chỉ 5 nước này thôi đã chiếm gần 47%, non một nửa lượng diesel xuất khẩu của toàn thế giới. Còn về kho dầu dự trữ, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, các nước G7, tức là bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Italia và Canada, nắm giữ tổng cộng là khoảng 1 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Quyết định xả kho 100 triệu thùng, bao gồm cả dầu thô lẫn dầu diesel, vì thế được kỳ vọng là có thể giúp hạ nhiệt những căng thẳng trên thị trường hiện nay.
4: Thỏa thuận xả kho của G7 được đưa ra trong bối cảnh giá dầu diesel trên thị trường Mỹ và châu Âu đều đang lên mức cao kỷ lục. Tại châu Á, giá dầu diesel hôm qua tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu, 50 triệu thùng dầu diesel mà châu Âu dự kiến xả kho trong thỏa thuận G7 tương đương 1/6 kho dự trữ khẩn cấp dầu diesel.
5: Giá diesel đang cao, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu. Nếu có thêm diesel được đưa ra thị trường, giá sẽ có xu hướng giảm, ngay cả khi giá dầu thô không giảm.
4: Nhưng điểm nghẽn hiện nay không đơn giản là thiếu dầu thô. Dầu phải được đưa qua nhà máy lọc dầu, trong khi công suất lọc dầu toàn cầu đang chịu sức ép. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, công suất tháng 8 chỉ đạt 81,4 triệu thùng dầu.

0: một ngày, giảm 4,2 triệu thùng một ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Các cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung và vận chuyển dầu. Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga tiếp tục làm giảm lượng sản phẩm dầu, trong đó có diesel được đưa ra thị trường quốc tế.
1: Điều xảy ra là...
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được hơn 3.080 hài cốt liệt sĩ sau 6 tháng triển khai, đạt hơn 44% so với yêu cầu của chiến dịch. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng thì tính đến ngày hôm nay đã quy tập được hơn 700 hài cốt. Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đã được tiến hành tại hơn 200.000 mộ liệt sĩ. Nhưng trong số này, tại hơn 62.000 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, 30 trên 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu về đích trước so với kế hoạch. Các cơ quan giám định đã tiếp nhận lưu trữ bảo quản hơn 100.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đã có nhiều mẫu có kết quả trình tự gen. Công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ được hơn 260.000 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu là 95.000 kết quả. Nhiệm vụ giả phá bom mìn, vật liệu nổ cũng đạt kết quả tích cực, nhất là ở khu vực vùng lõi Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang.
3: Những số liệu báo cáo cập nhật tính tới thời điểm này không đơn thuần chỉ là để đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng đang ngày đêm tâm huyết thực hiện nhiệm vụ liên thiêng, mà còn thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình đang ngóng liệt sĩ sớm được trở về.
2: Vâng, và để hành trình ấy có thể đi được đến tận cùng thì đôi khi chỉ một ký ức, một lời kể hay một dấu tích còn sót lại cũng có thể trở thành một manh mối quý giá. Tại tỉnh Tây Ninh, những nhân chứng của trận suối tre Đồng Rùm đang được khẩn thiết tìm kiếm với hy vọng có thể nối lại những thông tin còn đứt gãy về nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã hy sinh cách đây 59 năm.
4: Khu vực diễn ra trận đánh suối tre Đồng Rùm ngày 21 tháng 3 năm 1967. Một miếu nhỏ do người dân tự lập để tưởng nhớ hơn 420 liệt sĩ được tìm thấy trong một hố chôn tập thể, được người dân phát hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Năm ấy, ông Hết, một người dân trong vùng tham gia quy tập hải cốt liệt sĩ.
5: Bóc cốt là một, hai người, một người là mà thâu chứ đâu có nhiều dữ vậy. Phải đào cái này lên, đếm sợ là tính người.
4: Đồng Rùm, nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta, đập tan của hành quân Junction City, một chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm tìm diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục Miền Nam và quân giải phóng miền Nam. Chỉ trong một ngày, 21 tháng 3 năm 1967, hơn 600 chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống. Ông Nguyễn Thành Hà từng trở lại trận địa nhiều lần, nhưng đành bất lực trở về tay không vì không thể tìm được đồng đội như đã hứa.
6: Sáng đó có hai trung đoàn 16 và trung đoàn 2. Thì buổi trưa thì đưa một cái tiểu đoàn dự bị, tức là tiểu đoàn 5 của trung đoàn 2 và tiếp tục đánh tiếp. Nhưng mà đồ cũng chết gần hết.
7: Ở đây có ít nhất là hai rãnh mộ được chôn. Và theo cái thông báo của phía Mỹ thì họ đã chôn liệt sĩ của chúng ta. Và sau này những người dân ở đây cùng với chính quyền đã mang đi an táng. Nhưng mà cái thông tin đó thì đến đây thì hiện tại nó đang bị gãy khúc. Thì cũng là cần phải làm rõ xem là các liệt sĩ ở đây hiện tại bây giờ đang an nghỉ ở nghĩa trang nào. Rồi cái thông tin tiếp theo là sau khi quân Mỹ họ làm chủ được trận địa thì họ tổ chức truy kích quân giải phóng 260 người và họ chôn trong cái rãnh thứ hai.
4: 422 liệt sĩ đã được quy tập lần đầu sau chiến tranh, nhưng giờ vẫn đang mất dấu. Tại hố chôn thứ hai, công tác khai quật đã bắt đầu tìm kiếm từ cách đây một tuần.
8: Cánh Đồng Rùm thì của sư đoàn 9 quân đoàn 4 hy sinh rất nhiều. Theo cái thông tin chúng tôi nắm được của người dân cung cấp rồi của tổ chức quốc tế chuyển về thì còn lại một rãnh số 2, khoảng 200. Chúng tôi sẽ mở rộng đào sẽ tìm.
4: Mọi dấu hiệu nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, mọi thông tin dù nhỏ nhất đều được lắng nghe, bởi đó có thể là manh mối mở đường cho một cuộc trở về.
2: Vào cuối tháng 10 này thì những sắc màu đặc trưng của sân khấu Việt Nam sẽ hiện diện giữa lòng Paris trong khuôn khổ tuần sân khấu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp. Sự kiện không chỉ giới thiệu một nền nghệ thuật giàu bản sắc mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ, đối thoại và đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ của hai nước, qua đó góp phần đưa bản sắc Việt hòa vào dòng chảy sáng tạo của thế giới.
9: Từ ngày 24 đến 31 tháng 10 tới, Paris sẽ trở thành điểm hẹn của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. với chủ đề những cuộc gặp gỡ, tuần lễ hội tụ từ

0: di sản ngàn năm như rối nước, tuồng, chèo đến kịch nói đường đại. Điểm nhấn độc đáo là kiệt tác Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt do đạo diễn người Pháp Han Bouvier dàn dựng cùng các diễn viên Việt Nam, biểu tượng cho sự đồng sáng tạo xuyên biên giới.
1: Tôi rất vinh dự được
2: trong tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp tới đây.
0: Giao lưu nghệ thuật Pháp Việt tại Pháp với không gian biểu diễn không giới hạn trong khán phòng sẽ lan tỏa tới các quảng trường và sân khấu biểu tượng của kinh đô ánh sáng. Sự kiện cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Pháp hướng về cội nguồn, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới.
3: Tuần lễ sân khấu Việt Nam này sẽ giới thiệu được những cái sự đặc sắc của sân khấu của Việt Nam, cái sự tiếp nối, tiếp biến, tiếp thu các cái truyền thống của châu Âu, làm cho mới, làm cho có nhiều cái tính chất hội nhập, có một cái sự kết hợp giữa con mắt nhìn của Pháp với Việt Nam.
0: Đưa hồn cốt di sản và sức sống thời đại đến với Paris. Tuần sân khấu Việt Nam 2026 không chỉ khẳng định vị thế của nghệ thuật nước nhà, mà còn mở rộng cánh cửa để bản sắc Việt Nam hòa nhịp và thăng hoa cùng dòng chảy nghệ thuật thế giới.
4: Thưa quý vị, với nhiều người khiếm thị, công nghệ hôm nay không chỉ giúp họ nghe, đọc.
5: Đôi tay gõ phím thành thạo. Đôi tai bắt nhịp từng âm thanh từ màn hình.
6: Cái hoàn cảnh mắt em không nhìn được cho nên là không có thể tiếp cận được với những ngành học đại học như công nghệ thông tin. Thì em chọn ngành ngôn ngữ để tiếp cận tốt hơn với công nghệ và tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài liệu ở nước ngoài.
5: Tai nạn năm 7 tuổi, khép lại ánh sáng đôi mắt. Quang tìm đến máy tính, điện thoại. Với phần mềm Yas và Talkback, màn hình bắt đầu biết nói. Và công nghệ trở thành cách bạn trẻ này nhìn thế giới.
6: Hướng dẫn cho các cô chú cách để phòng ngừa bị lừa đảo và giữ được cái an toàn khi mà mình truy cập Internet.
7: Rất là bổ ích và đặc biệt là phục vụ rất nhiều trong cái công tác viết báo cáo rồi viết tin bài.
5: Đầu năm ngoái, Quang cùng bạn bè lập nhóm Starlight. Hàng chục người khiếm thị ở Hà Nội và Bắc Ninh được trang bị kỹ năng AI. Chiếc camera điện thoại giờ thành đôi mắt thứ hai.
8: Xem giúp tôi đây là thiết bị.
9: Hầu như thì em toàn hỏi Quang về những cái cập nhật mới của công nghệ để cuộc sống em nó thuận tiện hơn.
6: Cái giới hạn là cái rào cản tâm lý của mình. Khi mình bước qua được nó rồi thì mình sẽ thực hiện được những cái mong muốn. Như là cái dự án mà em đang ấp ủ thì em muốn mang những cái công nghệ AI đến cho các bạn khiếm thị ở vùng sâu, vùng xa.
5: Quang không nhìn thấy bầu trời bằng đôi mắt, nhưng anh đang giúp nhiều người khiếm thị mở rộng bầu trời tri thức với ánh sáng của nghị lực và niềm tin.

0: sự đầu tư về nội dung tác phẩm, các đơn vị cũng chú trọng đổi mới cách thể hiện, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, tư duy sáng tạo để mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực đời sống mà còn tạo được dấu ấn riêng.
1: Phía sau mỗi tác phẩm dự thi là cả một hành trình chuẩn bị nghiêm túc, sáng tạo và đầy tâm huyết. Sau đây là ghi nhận công tác chuẩn bị tại một số đơn vị địa phương.

0: thiếu tá Nguyễn Thị Huyền, cán bộ đội tuyên truyền giáo dục phòng công tác chính trị công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng đội mang đến liên hoan lần thứ 15 6 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Thời gian này đang là cao điểm để trau chuốt những khung hình cuối cùng, những thanh âm và nhạc nền kỹ lưỡng nhất. Đặc biệt, liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân năm 2026 được diễn ra vào lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính. Các tác phẩm tham gia vì vậy đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ của công an thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc đó.
1: Ekip mình cũng tham gia một cái bài phóng sự về mô hình chính quyền hai cấp. Trong đó thì lực lượng công an chính là một lực lượng nòng cốt, đã góp phần rất lớn để cho cái mô hình chính quyền hai cấp thực hiện thông suốt. Điểm nhấn ở trong cái bài này là đưa những hình ảnh rất là thực tế và rất là giản dị để nói về cái nội dung, truyền tải cái nội dung là lực lượng công an gần dân, sát dân, hỗ trợ người dân.

0: trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
1: Tại Liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mang đến 29 tác phẩm đa dạng thể loại và trải đều cho 3 hạng mục dự thi phát thanh truyền hình điện ảnh. Nỗ lực này thể hiện rõ quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận khán giả trên đa nền tảng, cập nhật công nghệ để lan tỏa rộng khắp chủ trương, chính sách và những chiến công của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Dẫn chương trình cho lực lượng Công an Nhân dân, nó có một cái tính đặc thù, đó là cần phải đúng trước, sau đó mới hay. Đúng là bởi vì công việc yêu cầu tính chính xác cũng như là cái chịu trách nhiệm rất cao. Tuy nhiên thì chúng ta phải chuyển tải được cái ngôn ngữ của chuyên ngành, làm sao cho người dân lắng nghe, dễ hiểu và cảm thấy đồng cảm. Theo tôi nghĩ hành trang chuẩn bị tốt nhất đó là công việc hàng ngày. Qua công tác công an cũng như là công tác tuyên truyền, ghi nhận, sản xuất các cái tin bài phóng sự thì chúng tôi cũng đã cập nhật những cái kiến thức liên tục cho mình. Và bên cạnh đó thì bản thân tôi cũng trau dồi thêm về nghiệp vụ dẫn chương trình, xử lý tình huống cũng như là các cái kiến thức liên quan đến chuyên ngành.
3: Thực sự mình và đồng đội của mình ở đây cũng đã từng tham gia rất là nhiều cái kỳ thi liên hoan phát thanh truyền hình. Nhưng mà mỗi năm thì sẽ có một cái cảm xúc khác nhau. Nó luôn luôn có một cái cảm xúc mới mẻ, ai cũng sẽ cảm thấy rất là áp lực. Tuy nhiên bên cạnh đó thì rất là hào hứng và rất là phấn chấn để cùng tham gia. Để mà mình có được cái sự học hỏi, giao lưu, mình thấy thực sự là những cái mùa liên hoan phát thanh truyền hình như vậy thực sự là rất hữu ích và nó gắn kết không phải chỉ ở cái công an thành phố của mình mà đối với các cái tỉnh thành khác trong cả nước.
1: Liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 là dịp để những người làm công tác truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng rằng thông qua những tác phẩm dự thi, phần thể hiện tự tin của đội ngũ phát thanh viên năm nay sẽ để lại dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an thành phố đến với không chỉ người làm nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân cả nước.
4: Từng là đơn vị chủ nhà của Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 14, Công an tỉnh Khánh Hòa hiểu rõ về áp lực và sự kỳ vọng phía sau mỗi kỳ liên hoan. Năm nay, khi liên hoan lần thứ 15 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Khánh Hòa trở lại với một vai trò khác, đơn vị dự thi. Mang theo những câu chuyện được lựa chọn từ chính thực tiễn công tác và chiến đấu của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Việc lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất đã được đơn vị triển khai từ sớm.
5: Để chuẩn bị cho được liên hoan phát thanh truyền hình Công an Nhân dân lần này thì chúng tôi xác định đây không chỉ là một cái việc lựa chọn tác phẩm để đi
6: và đầu tư kỹ về mặt hình ảnh, bối cảnh, nhân vật để có một tác phẩm tốt nhất tham dự liên hoan kỳ năm nay.
4: Không chỉ chú trọng nội dung, mỗi khâu sản xuất đều được ra soát, hoàn thiện. Từ những khuôn hình tại hiện trường đến lời bình, âm thanh, kỹ thuật hậu kỳ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, chân thực và giá trị tuyên truyền. Với những cán bộ làm công tác tuyên truyền Công an tỉnh Khánh Hòa, kinh nghiệm từ kỳ liên hoan được tổ chức tại địa phương là những trải nghiệm quý báu. Nhưng mỗi kỳ liên hoan lại đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi người làm nghề không ngừng đổi mới và sáng tạo.
7: Đây là cái cơ hội vàng để lực lượng tuyên truyền ở cơ sở học hỏi, nâng cao nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, làm công tác báo chí trong lực lượng công an tại địa phương thì có những cái đặc thù riêng như là thường xuyên phải tác nghiệp độc lập tại các cái địa bàn khó khăn, phức tạp. Thì đến với cái liên hoan phim, chúng tôi được tiếp cận với những cái tư duy truyền thông mới, cách thể hiện hiện đại và sự sáng tạo của các cái đồng nghiệp trên toàn quốc. Thì là từ đó để rút được những cái kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn.
8: Từ câu chuyện thật này, con người thật và cảm xúc thật. Công việc của người chiến sĩ thì có rất nhiều điều để kể. Như các đồng chí biết ạ, nhưng mà phía sau mỗi cái vụ án, mỗi nhiệm vụ thì luôn có những câu chuyện về sự nỗ lực, những khó khăn và áp lực và những cái hy sinh thầm lặng nữa. Nếu mà người làm tuyên truyền có thể tìm ra được những chi tiết nhỏ ấy và kể lại một cách gần gũi chân thật thì sẽ tạo được sự đồng cảm với khán giả. Bên cạnh tính chân thực thì tác phẩm cũng cần phải đổi mới về cách thể hiện. Có những cái hình ảnh sinh động này, kể chuyện một cách hấp dẫn này và làm sao để đưa được những vấn đề lớn đến với công chúng từ những điều rất đời thường.
4: Hướng đến kỳ liên hoan năm nay, Khánh Hòa góp mặt tại ngày hội của những người làm truyền thông Công an Nhân dân bằng những tác phẩm được chuẩn bị công phu và tâm huyết. Mỗi khuôn hình

0: là một câu chuyện, mỗi tác phẩm là một dấu ấn nghề nghiệp. Và phía sau đó là sự sẵn sàng của những người làm truyền thông Công an tỉnh Khánh Hòa trước ngày hội lớn.
1: 3, 2, 1, bắt đầu!
2: Thưa quý vị, để một tác phẩm đến được với hội đồng chấm thi, phía sau đó là cả một quy trình tiếp nhận, kiểm tra và phân loại với yêu cầu chính xác cao.
3: Trong những ngày này, khi các tác phẩm liên tục được gửi về, Ban thư ký Liên hoan đang khẩn trương tiếp nhận, rà soát và hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm mọi tác phẩm được xử lý đúng quy định, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho công tác chấm thi.
0: Theo kế hoạch, thời hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi chậm nhất đến 17 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026. Càng gần đến thời điểm này, số lượng tác phẩm gửi về ngày càng tăng, đồng nghĩa với khối lượng công việc tiếp nhận, kiểm tra và rà soát của Ban thư ký cũng ngày càng lớn, đòi hỏi các thành viên của Ban thư ký Liên hoan phải làm việc khẩn trương, kỹ lưỡng để đảm bảo mọi khâu được chuẩn bị chu đáo. Từng tác phẩm gửi về được kiểm tra đối chiếu thông tin, phân loại theo từng thể loại, đơn vị dự thi và các

0: phía sau. Không trực tiếp xuất hiện trên màn hình, nhưng ban thư ký tại mỗi kỳ liên hoan là một mắt xích quan trọng để hành trình của mỗi tác phẩm từ đơn vị sản xuất đến hội đồng chấm thi diễn ra thông suốt. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ công an và cuộc sống phía sau những nhiệm vụ thường ngày. Còn với ban thư ký, câu chuyện của họ là sự chính xác, tận tâm và thầm lặng, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 thành công rực rỡ.
1: Từ những tác phẩm đang được Ban Thư ký Liên hoan khẩn trương tiếp nhận rà soát, có thể thấy sự đầu tư tâm huyết của các đơn vị dự thi cho mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ truyền hình. Và giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở thời điểm lên sóng, mà còn ở sức lan tỏa và những tác động mà nó tạo ra trong đời sống.
2: 150 triệu bảo vệ toàn bộ cái mạch máu não cho con, không bao giờ bị tai biến, không bị nhồi máu não.
0: Hàng trăm triệu đồng cho một liệu trình, những khoản tiền cứ nối tiếp nhau, và phía sau đó là những gia đình dần kiệt quệ. Từ thực tế ấy, ANTV đã thực hiện series chương trình An ninh cuộc sống. Từ những lời khẳng định về khả năng chữa khỏi, người bệnh tiếp tục hết liệu trình này đến liệu trình khác. Hy vọng kéo dài, chi phí cũng tăng theo. Khi kết quả không như kỳ vọng, có người đã dừng lại. Có người chỉ dừng lại khi khả năng chi trả đã cạn kiệt. Và rồi, từ nơi từng gửi gắm hy vọng, họ tìm đến cơ quan công an, mang theo hồ sơ chứng từ và cả những câu hỏi cần được làm rõ. Ngay sau khi phát sóng trên ANTV, chương trình nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình. Hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Những câu chuyện tiếp tục được bàn luận, những vấn đề mới được đặt ra. Từ một vấn đề được phát hiện trong thực tế, ANTV đã cung cấp thông tin, phản ánh tiếng nói của người dân và góp phần lan tỏa.
1: Tại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website www.intv.gov.vn, ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình sản phẩm
4: mới. Không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa nguồn nhiệt. Không bật tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại. Không đi giày guốc có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Con được 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì.
4: Quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thanh Quang, sinh năm 1978, thường trú tại xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk về

vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào chiều ngày 29 tháng 9 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai, tổ công tác cảnh sát giao thông công an tại xã Đoan khi đang tìm đường tẩu thoát khỏi địa bàn. Cụ thể vào lúc 17 giờ 12 phút ngày 2 tháng 10, đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, điều khiển xe máy không biển số vào tiệm vàng Kim Chi, xã Đoan, vờ hỏi mua 2 chỉ vàng 4 số 9. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng lơ là, Lộc đã cướp giật số vàng và nhanh chóng tẩu thoát. Để đánh lạc hướng, đối tượng tạo hiện trường giả bỏ chạy về hướng tỉnh Khánh Hòa, sau đó bất ngờ vòng lại, hòng cắt đứt mọi dấu vết. Đến khoảng 23 giờ 36 phút cùng ngày, chưa đầy 6 tiếng sau khi gây án, đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc đã bị bắt giữ tại trạm cảnh sát giao thông Madaway, cửa ngõ giáp danh hướng về tỉnh Đồng Nai. Liên quan tới vụ khiêng quan tài diễu phố gây bức xúc tại thành phố Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị Cần Thơ. Trong clip còn có cảnh nam nữ nhảy vào quan tài nằm và thể hiện những cảnh thái quá khiến người dân vô cùng bức xúc. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức môi giới cho người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Trước đó qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Lê Phúc và Trương Quang Hào có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Đà Nẵng để giao cho Phúc và Hào. Các lực lượng đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép, đồng thời chuyển hồ sơ đối tượng tang vật cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 4 công dân Trung Quốc cùng hồ sơ vụ việc được bàn giao cho phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ cháy vừa xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 3 tháng 10 tại căn nhà 2 tầng rộng khoảng 100m² trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh. Lửa phát ra từ khu vực tầng trệt rồi nhanh chóng lan rộng cháy dữ dội, khói đen bốc nghi ngút bao trùm cả căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có nhiều công nhân đang làm việc. Phát hiện hỏa hoạn, những người này chạy ra ngoài, đồng thời cùng với người dân xung quanh hô hoán sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, triển khai đội hình kéo vòi rồng tiếp cận ngọn lửa. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều máy móc thiết bị và tài sản bên trong cơ sở bị hư hại nặng. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký an ninh.

0: Cách đây đúng 40 năm, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, hơn 200 học viên tập trung dưới mái trường này. Họ đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng 5 tháng, suốt chặng đường 40 năm, nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Cùng gặp gỡ họ qua bộ phim tài liệu phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 3.
1: Cùng ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù để họ từng bước ổn định cuộc sống.

0: sau bản án, phát sóng 20h45 phút thứ bảy ngày 3 tháng 10 trên INTV.
1: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi. Bước 3. Xem tài liệu. Bước 4. Thực hiện góp ý theo 3 mục. 1. Tán thành. 2. Tán thành có ý kiến đóng góp. 3. Không tán thành. Nếu có ý kiến đóng góp, công dân chọn mục 2. Chọn điều. Gõ nội dung đề xuất. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.

Trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã đào tạo ra đội ngũ sĩ quan an ninh nhân dân có trình độ nghiệp học, bắt đầu cuộc đời sinh viên trong lực lượng công an nhân dân. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của cha anh đi trước, học tập rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, trở thành những sĩ quan công an nhân dân chung với Đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trong số hơn 200 học viên ra trường công tác khắp mọi miền Tổ quốc, sau 40 năm, nhiều người đã trở thành những người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống tự hào 80 năm của lực lượng công an nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng. Hiện nay D18 có 9 đồng chí mang quân hàm cấp tướng, 1 trung tướng và 8 thiếu tướng, 1 đồng chí là phó bí thư tỉnh ủy, 15 đồng chí giữ cương vị cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc công an cấp tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh. Nhiều đồng chí là sĩ quan cao cấp, đại tá, thượng tá, 2 phó giáo sư, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cán bộ chỉ huy cấp trưởng, phó phòng và cấp quận huyện. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt trên cương vị giám đốc, tổng giám đốc các tập lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Còn nhớ cách đây đúng 40 năm, sáng sớm mùa thu ngày 6 tháng 10 năm 1986, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, sinh viên khóa D18 tụ họp về mái trường C500 để làm thủ tục nhập học và chính thức tự trường gia nhập và biên chế lực lượng công an nhân dân. Những bước chân bỡ ngỡ, những cảm xúc khó tả của những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, vừa vinh dự vừa tự hào, vừa thấy trách nhiệm lớn lao phải học tập tốt nhất để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy cô. D18 học tập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới nên đứng trước nhiều thách thức.

0: trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. D18 học tập và ra trường tỏa đi khắp nước. Trong bối cảnh đó, nên mỗi học viên luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, của lực lượng công an nhân dân. Mỗi học viên đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, biện pháp công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách quan trọng, chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần hình thành, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Ở trong quá trình học tập thì chúng tôi được biết là các bạn luôn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và vượt qua khó khăn. Các bạn chia nhau từng bát cơm, từng miếng cháy, từng bát canh trong những ngày khó khăn của cái giai đoạn đó. Các bạn luôn luôn có những cái tình cảm rất là quý trọng đối với các cái cán bộ nhà trường, trong đó có tôi, và chúng tôi luôn ghi nhận và luôn luôn là đánh giá cao, trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
2: Năm nay là kỷ niệm tròn 40 năm. Bạn của ban liên lạc thì thường xuyên nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn ra trường ở các cái đơn vị. Sau đó thì là các bạn có cái sự quan tâm và động viên kịp thời những bạn có thành tích và thăm hỏi, động viên những bạn có khó khăn về gia đình, tạo thành một cái mối gắn kết giữa các bạn sau khi ra trường rất tốt.
0: Khi vào trường, biên chế của D18 với 4 lớp K1, K2, K3, K4 được chia làm các chuyên ngành chính, gồm các chuyên ngành trinh sát chống gián điệp, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh điều tra và trinh sát chống phản động. Ngoài tinh thần học tập hăng say, D18 đã có những năm tháng đẹp nhất chặng đường sinh viên, với những ngày sống chung dưới mái nhà C500, với những bữa sáng giản đơn chỉ với khoai tây bi, những miếng cháy chảo gang quý hơn cả vàng, những bát canh lõm bõm vài ngọn rau, những hạt muối vừng xả đậm đà nỗi nhớ nhà. Nhớ cảm giác lạnh thấu xương khi đi tắm giữa mùa đông Hà Nội với cơn gió đông bắc tại bể tắm không mái che. Nhớ nỗi cơ cực chạy đôn đáo quanh trường kiếm được ca nước đánh răng rửa mặt buổi sáng giữa mùa hè. Nhớ những lần điểm danh đột xuất, hành quân dã ngoại, trực tối, đi lao động đóng gạch ở Trúc Sơn, đi thực tế chính trị ba cùng với dân ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Nhớ những buổi thảo luận buổi tối trên lớp trong giờ tự học. Nhớ những ngày học bơi, bắn súng và tập võ.
3: Là tôi tự hào được đào tạo, được học tập rèn luyện trong cái mái trường thân yêu của Đại học An ninh, và tôi tự hào vì được các đồng chí lãnh đạo ở các thế hệ tin tưởng giao phó nhiệm vụ để chúng tôi có cơ hội, có điều kiện để thực hiện cái ước mơ của mình, đấy là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
4: Hôm nay trở lại dưới mái trường Học viện An ninh Nhân dân với những tình cảm trân quý tri ân các thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè thân yêu, chúng tôi có thể nói là hết sức tự hào trở thành một phần lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh Nhân dân.
0: Năm 1991, sau 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường C500 đã ra trường và tỏa đi khắp muôn phương trên giải đất hình chữ S, mang theo bao nhiêu niềm tin, hy vọng và niềm say mê cống hiến. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã vun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đã đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các anh luôn phát huy tinh thần của truyền thống công an nhân dân, cố gắng nỗ lực trong công tác và chiến đấu. các học viên cùng nhau học tập 5 năm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Khóa học có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, học tập hăng say. Từ những bỡ ngỡ ban đầu của bao hoàn cảnh, những học viên đã bắt đầu thân quen, yêu thương, gắn bó. Đó là thời gian không thể nào quên trong tâm trí mỗi người. Và cũng bắt đầu từ đây, D18 cùng nhau trải qua một chặng đường học tập, rèn luyện đầy gian lao vất vả, nhưng cũng đầy tự hào để vươn tới khát vọng khẳng định bản thân trên chặng đường tương lai.
5: Và trong cả một cái thời học sinh tại trường thì tôi rất nhớ một cái kỷ niệm là chúng tôi học bơi. Thế và tôi với cả bạn Lê Thu Hà đều là những người không biết bơi. Thế thì tập bơi rất là vất vả và các thầy thì cũng có động viên chúng tôi là các em.
6: Mọi kỷ niệm nó ùa về, một thời gian, một thanh xuân, một thời để nhớ, nhưng cái quan trọng và cái bao trùm hơn tôi hết ấy, là cái sự biết ơn đối với nhà trường, đối với thầy cô đã nuôi dưỡng, đã chắp cánh cho chúng tôi được cống hiến và được trưởng thành từ cái nôi của trường, của Học viện An ninh.
7: Trong 40 năm qua, có những lúc cảm xúc của tôi nhớ về trường cũ thì tôi có viết một cái bài tự biên của mình.
8: Tôi xin đọc bài thơ là Nhớ về trường cũ. Xa đi rồi có nhớ không anh, mái trường xưa nơi anh đã trưởng thành, nơi có biết bao những vui buồn kỷ niệm, nơi có bao những buổi chiều hò hẹn. Ra đi rồi anh vẫn nhớ khôn nguôi mái trường xưa nơi anh bước vào đời, 5 năm học anh thành người chiến sĩ. Ôi cuộc đời sinh viên nghèo giản dị mà biết bao gắn bó thân thương. Nhớ làm sao những buổi tựu trường, tụm năm túm ba cãi nhau về bài học. Nhớ làm sao những đêm vũ thuật, chảy ra rồi mà miệng vẫn cười tươi. Những đêm trăng ngồi nhìn lá bàng rơi, nghe đâu đây trái tim mình vội đập, lửa tình yêu cháy ngời trong ánh mắt. Ra đi rồi anh vẫn nhớ về em, mái trường xưa những kỷ niệm thiêng liêng, có lẽ nào đi rồi anh không nhớ. Mái trường xưa nơi một thời tuổi trẻ anh mang theo suốt cả cuộc đời mình.
0: Các học viên D18 ra trường đã tỏa đi các vùng miền của Tổ quốc, tiếp tục tăng cường làm công tác điều tra cơ bản và đấu tranh chống tội phạm. Đặc biệt ở vai trò nào, các anh chị cũng luôn lập nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục, cục và công an địa phương ghi nhận, khen thưởng. Các vụ án trọng điểm, các địa bàn điểm phức tạp về an ninh trật tự đều xuất hiện những gương mặt của học viên D18. Nhiều các học viên ra trường đã tự nguyện rời xa quê hương, tăng cường cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận. Các bạn học viên được điều động về công tác tại các địa bàn, đã phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
9: Trên cái điều kiện công tác thì tôi cũng được đi khắp mọi miền đất nước, và cũng được gặp tất cả các bạn bè ở trong cùng khóa và phát huy được những cái tình cảm, những cái quan hệ tốt đẹp như vậy, phục vụ tốt cho cái công việc. Cái sự quan tâm của các thầy các cô cũng như các đội ngũ công nhân viên chức nhà trường đã xử.
10: Vậy cho rằng là những cái đấy thì giúp cho chúng tôi sau này nó có đủ cái bản lĩnh để công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang cũng như là trong các cái ngành nghề khác của cái hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Không chỉ là những bạn hữu chí nghĩa chí tình, mà các học viên D18 trong những năm công tác chiến đấu đã đóng góp tuổi trẻ công sức lớn lao của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Với vốn kiến thức nhà trường đã trang bị và quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân mỗi người, hầu hết các cựu học viên D18 đều đã trưởng thành. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên có năng lực, hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an. Một số ít anh chị em sau này, do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành, nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới, trở thành những cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của đất nước, góp phần giáo
11: vùng cao, vùng xa, đến những nơi khó khăn nhất để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh Đảng, lực lượng giao, đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc.
12: Tôi thì có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt.

0: So với mọi người, với nhà tôi ấy, thì tất cả có 6 liệt sĩ. Mẹ tôi liệt sĩ, anh ruột tôi liệt sĩ, bố tôi liệt sĩ, một ông bác liệt sĩ và hai ông chú liệt sĩ. Và trong nhà có hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là bà nội và mẹ tôi. Chính vì cái điều kiện khó khăn như thế thì đã nuôi cho mình một cái ý chí vươn lên. Cho nên sau này những cái khó khăn tôi thấy nó cũng không là cái gì cả so với những khó khăn mình đã trải qua. Không riêng như tôi mà tất cả các bạn đã được đào tạo ở Học viện An ninh Nhân dân thì bạn có thể làm rất là nhiều việc, rất là nhiều việc, chứ không riêng như bản thân tôi. Bởi vì cái đào tạo của ngành, cái rèn luyện của ngành, nó đã hun đúc lên những cái người cán bộ công an rất có bản lĩnh, có khả năng vượt khó, có khát vọng cống hiến, có khát vọng để cống hiến cho đất nước, cho ngành.
1: Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn luôn coi Học viện An ninh là bởi vì những cái kiến thức mà học tập ở trường từ các thầy cô, từ các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát huy, duy trì và có thể nói là sẽ tiếp tục cùng nhau phấn đấu để làm sao giữ vững cái truyền thống, phát huy tình cảm và cũng như là sẽ đạt được nhiều cái thành tích tốt hơn nữa trong cuộc sống và công việc.
2: Mẻ thép D18 Học viện An ninh đã được tôi luyện thành công, đến nay đã tròn 40 năm. Họ với niềm tin và sức trẻ đã sải bước chân ở khắp mọi miền Tổ quốc và đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Và cho dù bây giờ ở nhiều vai trò vị trí khác nhau, nhưng mỗi dịp được bên nhau, các anh các chị đều như được sống lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Gặp gỡ là kể chuyện ngày xưa, cùng chung thầy chung lớp, chung bạn bầu, chung những bữa cơm phần đạm bạc, chung phòng ở ký túc xá, chung tiếng đàn tiếng hát, chung cả những ước mơ khát vọng trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Thực tiễn công tác đã xuất hiện những gương mặt học viên lập công xuất sắc và trưởng thành, là những cán bộ chủ chốt của lực lượng công an nhân dân. Họ có mặt không chỉ ở thủ đô.
3: Tôi cá nhân tôi học được ở trường An ninh, nó hoàn toàn không có gì mà cảm thấy nó lệch pha so với trong quá trình công tác trong quân đội, mà nó rất hữu ích. Và tôi làm việc tôi cảm thấy là không có gì khó khăn cả. Và cũng sau có vài năm làm công tác điều tra an ninh, được cử tham gia trực tiếp đấu tranh một số các cái vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thì tôi đã được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp từ khi còn rất sớm. Và tôi cho rằng cái việc mà mình học hành chăm chỉ ở trong trường, nó có cái giúp ích cho rất nhiều trong cái việc mình đã thành công trong công việc thực tế.
2: Thành công ở nhiều vai trò cương vị khác nhau, D18 luôn phát huy ngọn cờ đầu trong tinh thần học tập, phấn đấu và trưởng thành. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã hun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị. Dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, đến nay nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, cấp tá, giữ cương vị lãnh đạo cấp cục, vụ, cấp phòng, cán bộ chủ chốt ở cơ quan Bộ Công an, lực lượng vũ trang và các cơ quan trung ương, địa phương. Nhiều người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giảng viên các trường đại học danh tiếng, luật sư, các doanh nhân thành đạt, đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Có đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhiều đồng chí thậm chí tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, tay đã run sau bao năm cống hiến. Có những đồng chí đã vĩnh viễn đi xa, nhưng hình ảnh bạn bè thân thương không

0: bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng ta. Tiếng D18 vẫn luôn sâu lắng trong trái tim mỗi người, như thời tuổi trẻ hồn nhiên ấm áp, khiến chúng ta bồi hồi xúc động.
1: Nữ tính hết, coi như là nam nữ như nhau. Thì từ đó thì mấy chị em rất là đoàn kết, chia sẻ với nhau từng cái gói chén bột để mà ăn, để cho có sức khỏe để mà tập võ thuật. Cũng như là do đó là chúng tôi nhớ những cái câu chuyện đó, do đó là mình rất cái ấn tượng ở trong đầu và rất xúc động. Và
0: những kỷ niệm một thời chưa xa đã là hành trang cho mỗi cựu học viên D78 càng thêm gắn bó và tự hào về năm tháng học tập rèn luyện ở ngôi trường Học viện An ninh Nhân dân. Lớp D18 trong 40 năm qua đoàn kết, gắn bó bên nhau, ở đâu chỉ cần biết tin bạn ốm đau, tật bệnh, hiếu hỉ, đều chung tay góp sức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, sẻ chia cùng nhau. Tình cảm luôn ấm áp như những ngày đầu. Nhớ những ngày sống chung dưới mái nhà C500, các anh chị không quên những người thầy đã dìu dắt từ những bước đi đầu tiên của cuộc sống. Bây giờ, dù đầu đã hai tiếng tóc, nhưng các anh chị vẫn về lại trường xưa lớp cũ, thăm hình bóng một người thầy đã đi xa. Đến từng gốc cây con đường quen thuộc, như để sống lại một thời 17 bẻ gãy sừng trâu. Đẹp biết bao nhiêu những ký ức một thời của học viên khóa D18. Trong những tháng ngày học tại trường, có tình thầy trò thật sâu lắng, đơm hoa kết trái, gắn bó hạnh phúc suốt 40 năm. Có mối tình quân dân sâu đậm, đó là mối tình lãng mạn của chàng sinh viên Nguyễn Văn Trãi với cô gái ngoại thành Hà Nội. Trong những ngày đi thực tế ba cùng với nhân dân, họ nên duyên vợ chồng. Chị là hậu phương vững chắc để anh Trãi phấn đấu trở thành tướng lĩnh trong lực lượng công an nhân dân. Những niềm vui hạnh phúc đó là sợi dây kết nối, gắn bó bên nhau cho D18 mỗi lần trở lại trường xưa để được sống lại với những ký ức ngọt ngào không thể nào quên của một thời sinh viên sôi nổi.
2: Mặc dù là thầy đã ra đi được 17 năm, nhưng mà cái khóa D18 là rất là quan tâm đến gia đình. Các bạn ấy hay gọi điện, những người bà mà mình quen biết ấy, gọi điện hoặc là những ngày lễ, ngày nhà giáo Việt Nam, rồi những cái buổi hội họp ở trong trường là các bạn ấy cũng vẫn cử người đến thăm, người thắp hương, tri ân thầy giáo. Mình rất là cảm động. Và gia đình nhà mình thì cũng là có những đứa con cũng tiếp nối cái truyền thống này. Và giờ các bạn ấy cũng đã liên hệ với nhau, anh em tình cảm lắm. Nên là mình cũng rất là trân trọng cái tình cảm của các bạn ấy. Có các bạn đến nhà ấy, thì là những cái câu chuyện về ngày xưa ấy, nó lại trở lại. Gia đình rất là thích, rất là vui, gần gũi, chia sẻ với các bạn ấy như người trong gia đình ấy ạ.
3: Cũng nhân cái dịp mà 45, mặc dù là khóa các anh ấy về đây rất là lâu rồi, 45, nhưng mà mặc dù là bố tôi cũng mất hơn chục năm nay, hiện tại bây giờ là mẹ tôi vẫn còn sống. Cũng các anh ấy có điều kiện đi ra công tác, hoặc là có những anh mà từ trong Lam ra đây công tác cũng vẫn xuống ghé thăm gia đình.
0: Lịch sử công an nhân dân huy động kết quả đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân và khóa D18 với những thành tích cống hiến cho lực lượng công an nhân dân đã và đang làm nên một dấu ấn đậm nét những thành tựu của mình trong sự lớn mạnh và trưởng thành của 80 năm lực lượng công an nhân dân.
4: Khóa D18 Học viện An ninh Nhân dân nhập trường và học tập tốt nghiệp trong giai đoạn tình hình thế giới và trong nước có nhiều cái diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì các học viên khóa D18 với tinh thần quyết tâm cao đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ học tập rèn luyện của khóa học. Ngay sau khi kết thúc khóa học thì các đồng chí học viên khóa D18 đã được điều động đến công tác tại công an các đơn vị địa phương và tham gia tích cực hiệu quả vào cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.
5: Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, qua công tác đào tạo huấn luyện của nhà trường, học viên khóa D18 đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp thu những định hướng, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đã hình thành lớp

0: Cán bộ sĩ quan công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, tương thân tương ái phục vụ nhân dân. Những thành tích kết quả của học viên khóa D18 đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
1: Đồng hành bên nhau với rất nhiều kỷ niệm. Đêm 18 với những đam mê khát vọng của tuổi trẻ, các anh chị đã và đang tạo nên những dấu ấn đặc sắc của một thế hệ đã cống hiến hết mình cho công việc, cho nhiệm vụ và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an, của một cựu học viên Học viện An ninh, cùng góp phần chung và thành tích chung của lực lượng công an nhân dân và dòng chảy lịch sử dân tộc. Thế hệ các đồng chí D18 với những thành tựu của mình đã là niềm tin và là tấm gương cho nhiều thế hệ công an nhân dân đang tiếp bước. Cho dù 40 năm đã đi qua, nhưng những ký ức thân thương, những dấu ấn của một thời để nhớ sẽ luôn

được sản xuất hàng loạt với cốt truyện đơn giản, nội dung lặp lại, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng người xem. Phim ngắn AI đang tạo ra một làn sóng gây nghiện mới trên mạng xã hội. Nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.

0: 65 năm. Thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng. Có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên.
1: Điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

hội bằng lao động, trách nhiệm và những giá trị tích cực. Từ cách nhìn đó, một chủ trương nhất quán đang được triển khai ở nhiều địa phương là không để những người từng lầm lỗi bị bỏ lại phía sau, mà tạo cho họ cơ hội sửa chữa, vươn lên và khẳng định lại giá trị của mình.

0: về tìm lại được trách nhiệm với cha mẹ, vợ con, người thân và từng bước xây dựng lại những mối quan hệ từng bị tổn thương. Với doanh nghiệp và cộng đồng, một cơ hội việc làm dành cho người từng lầm lỗi đôi khi không chỉ mở ra một khoản thu nhập mà còn giúp họ có môi trường để rèn luyện, chứng minh sự thay đổi bằng công việc cụ thể và từng bước lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Trở về chỉ là điểm bắt đầu, còn để trở thành một phần bình thường của cộng đồng là cả một hành trình dài, cần sự cố gắng của chính người trở về và sự đồng hành của gia đình, chính quyền, lực lượng công an, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng những người xung quanh. Bởi nếu chỉ yêu cầu một người từng lầm lỗi phải thay đổi mà không tạo ra điều kiện để họ có việc làm, có thu nhập và có môi trường sống ổn định, thì con đường trở về sẽ luôn tồn tại những khoảng trống mà chỉ ý chí cá nhân đôi khi không đủ sức lấp đầy.
1: Người lầm lỗi mà để trở lại với cuộc sống đời thường thì chắc chắn rằng là phải có sự chung tay của các cấp, các ngành, trong đó có của công an, của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc, của ngân hàng chính sách và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với lực lượng công an thì trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, rồi làm cái cầu nối giữa người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách xã hội, triển khai các chính sách để mà thu hút người lao động, để mà cho họ có điều kiện được vay vốn để mà kinh doanh sản xuất.
0: Khi một doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng người từng chấp hành án, đó không chỉ là một quyết định về lao động, đó còn là một cơ hội để người đó chứng minh năng lực của mình. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Khi một cán bộ cơ sở kiên trì đến thăm hỏi, hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là sự khẳng định rằng người trở về vẫn là một thành viên của cộng đồng. Gia đình vẫn mở cửa đón người thân sau những năm tháng lỗi lầm. Đó không chỉ là tình cảm, đó là điểm tựa để họ có thêm lý do sống tốt. Tuy nhiên, trao một cơ hội không có nghĩa là xóa đi quá khứ, cũng không có nghĩa những sai lầm đã qua không còn giá trị cảnh tỉnh, mà đó là cách để mỗi người có thêm điều kiện sửa chữa những gì đã gây ra bằng trách nhiệm, lao động và những lựa chọn đúng đắn trong hiện tại.
2: Trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm, cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động, quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
0: Từ thực tế đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, từ đó hạn chế nguy cơ tái phạm. Bám sát chủ trương đó, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm kiếm việc làm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Một ngày làm việc tại công ty cổ phần xây dựng gốm sứ Việt Hương, giữa tiếng máy móc và nhịp sản xuất hối hả,

0: những người từng lầm lỗi đang miệt mài với công việc của mình. Không còn mặc cảm về quá khứ, điều họ quan tâm hôm nay là chăm chỉ làm việc để có thu nhập ổn định, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Anh Lưu Văn Ti và anh Văn Phú Hiệp từng có những sai lầm trong quá khứ, từng phải trả giá bằng những tháng ngày chấp hành án. Trở về địa phương, cả hai đều đối diện với một khó khăn chung: mặc cảm và thiếu một công việc ổn định để làm lại cuộc đời. Nhưng cơ hội đã đến khi họ được giới thiệu.
1: Mình cũng lo cho vợ con nữa. Và tôi cũng hứa là phấn đấu để lo có tiền để lo cho gia đình.
2: Sau khi hòa nhập cộng đồng thì được sự giới thiệu, thì tôi đã được công ty Việt Hương nhận vào làm và trở thành công nhân chính thức. Thì tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo công ty đã tận tình như là giúp đỡ tôi để có đồng lương, tăng thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình.
0: Tại Việt Hương, hiện có 5 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù đang được tiếp nhận, đào tạo và làm việc. Những sản phẩm được làm ra từ chính

0: thủ pháp luật trong cuộc sống. Con đường phía trước không phải lúc nào cũng bằng phẳng, bởi quá trình phục hồi và ổn định cuộc sống cần sự kiên trì, cần môi trường sống lành mạnh và cần những người đồng hành có thể xuất hiện đúng lúc khi họ đứng trước những khó khăn hoặc nguy cơ quay lại con đường cũ. Cũng như điều người chấp hành xong án phạt tù cần không chỉ là một khoản vay, mà sâu xa hơn là một cơ hội để được tin tưởng, được làm việc và được chứng minh rằng họ có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
1: Tạo một điều kiện tốt nhất có thể, chúng ta kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề, để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ, để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng.
0: Từng chấp hành án phạt tù 7 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy, anh Huỳnh Bá Mỹ, sinh năm 1993, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, trở về địa phương năm 2024 sau khi được giảm thời hạn chấp hành án 2 năm 1 tháng do cải tạo tốt. Những ngày đầu mà cảm về quá khứ, không nghề nghiệp khiến anh Mỹ không biết bắt đầu lại từ đâu. Bước ngoặt đến khi anh được phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hướng dẫn kết nối với ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn, tạo sinh kế. Từ nguồn vốn 100 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội, một tiệm rửa xe được hình thành. Quan trọng hơn, đó là một công việc ổn định giúp người từng lầm lỗi lấy lại sự tự tin, chủ động nuôi sống bản thân và gia đình. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, người được trao cơ hội sẽ có thêm động lực để nỗ lực. Khi nguồn lực được đưa đúng địa chỉ, chính sách sẽ tạo ra giá trị và khi cộng đồng cùng tham gia, hành trình tái hòa nhập sẽ không còn là nỗ lực đơn độc của một cá nhân.
2: Cũng nhờ được sự công an phường, địa phương thì giờ cũng rất quan tâm tôi, tạo điều kiện tôi làm ăn, cho tôi vay vốn được 100 triệu.
0: Còn khó hơn nhiều lần, có thể sẽ còn những người cần thêm thời gian để thay đổi, còn những trường hợp phải tiếp tục được hỗ trợ và còn những khó khăn chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nhưng mỗi cơ hội được mở ra đúng lúc đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, để khoản vay thực sự trở thành sinh kế, việc rà soát đúng đối tượng, nắm hoàn cảnh và kết nối người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách hỗ trợ luôn được lực lượng công an chú trọng. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 22,5 tỷ đồng cho gần 300 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn. Riêng 8 tháng đầu năm 2020. Từ những câu chuyện ở Đà Nẵng, có thể thấy phía sau những chính sách tưởng như rất cụ thể về tín dụng, việc làm, học nghề hay hỗ trợ cộng đồng lại là một quan điểm nhất quán về trách nhiệm xã hội. Đó là không để những người từng lầm lỗi bị bỏ lại phía sau. Bởi phía sau một bản án, phía sau một quá trình 5 tháng biến động và khi cộng đồng có thêm một người sống có trách nhiệm, giá trị của sự hỗ trợ khi ấy đã vượt xa ý nghĩa của một khoản vay hay một mô hình cụ thể. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của việc trao cơ hội, không phải để quá khứ bị lãng quên, mà để những người từng mắc sai lầm có điều kiện sửa chữa bằng hành động, bằng lao động và bằng một cuộc sống mới được xây dựng từng ngày từ chính đôi tay của mình.
3: Thực tế, người sau khi được trao cơ hội đã có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình, thì họ sẽ có ý thức chấp hành pháp luật rất là tốt. Điều đó cho thấy là khi
0: chính sách đến gần hơn với cuộc sống và khi niềm tin được trao đúng người, hành trình trở về sẽ không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân mà trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Bởi nơi niềm tin được gieo xuống, nơi ấy có thể bắt đầu một hành trình trở về. Và từ những hành trình trở về ấy, mỗi người từng lầm lỗi nếu biết trân trọng cơ hội sau quá trình cai nghiện mà là một quá trình lâu dài giúp con người khôi phục khả năng tự lập, xây dựng sinh kế và trở lại với những quan hệ xã hội bình thường. Một người có việc làm sẽ có thêm lý do để gắn bó với cuộc sống. Một người có thu nhập sẽ có thêm khả năng chăm lo cho gia đình. Một người được cộng đồng tin tưởng sẽ có thêm động lực để bảo vệ những gì mình đang gây dựng. Và từ đó, nguy cơ tái phạm, tái nghiện cũng có thêm những điều kiện để được hạn chế. Vì thế, hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở số người được hỗ trợ, số khoản vay được giải ngân hay số mô hình được xây dựng, mà còn nằm ở những thay đổi âm thầm trong mỗi gia đình, mỗi con người, khi họ có thể đứng vững hơn.

0: nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt,

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám, phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng.
1: Giữa chiều rồi bóp đơn thôi. Giữa chiều rồi bóp đơn thôi.
2: Chả bóp đơn, hái từng bóp đơn và tươi từng mẻ. Sớt lại tinh thần giữa chiều. Giữa chiều rồi, bước non thôi.
3: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
4: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn gấp?
5: Hãy chuyển sang Coco Mì 90 mới.
6: Sợi mì Coco Mì 90 mới rất đậm đà mà không mặn gấp.
3: Sợi đậm đà,
4: ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gấp. Anh ấy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Coco Mì cho bữa ăn hàng ngày.
5: Coco Mi, có Coco Mi là có sức hút.
7: Con đồng 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Và thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: Rõ rồi, báo báo chủ tịch ngay.
1: Bị lừa rồi,
0: chúng ta bị lừa rồi.
1: Lừa đâu?
2: Không biết rồi.
3: Anh Sáu, tôi có chuyện muốn hỏi anh.
4: Tới rồi đó hả?
1: À, dạ chủ tịch.
5: Đem đồ vô lẹ đi.
1: Dạ.
5: Đừng để ngoài này lâu quá.
1: Dạ.
5: Em cũng vô đi, dân ở đây hay để người lạ lắm.
3: Dạ.
6: Đại tiểu thư.
1: Chủ tịch kiểm tra coi có thiếu gì không?
5: Chú Mười coi nghỉ tay ra ngoài uống miếng nước đi. Tôi có chuyện muốn nói với 64.
6: À, dạ, chú tư.
1: Dạ, không biết chủ tịch có gì cần dặn.
5: Hồi ở trại, 64 thân với em Phượng của tôi thưởng phạt công minh. Anh em nào có công, tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Còn ai có ý định phản bội, qua mặt tôi tuyệt đối không tha thứ đâu.

0: Không ngờ là chúng ta lại có ngày đoàn tụ trên đất Việt Nam cách ấm cúng như vậy.
1: Ừ.
0: Tất cả là nhờ công các anh em ở đây. Đặc biệt là 64, 55 và 27 là các anh em tiên phong mở đường.

0: Không, chú Năm.
1: Đúng, nhờ có bản lĩnh của anh em nên chúng ta mới có ngày hôm nay. À,
0: Nhắc tới các anh em tiền phòng mới nhớ, tại sao lâu rồi không có thông tin gì của 44 và Trần Vũ vậy? Ở Đồng Nai, Năm Lâm có tin tức gì không?
2: dạ không, tôi không có tin tức gì.
0: Lạ thiệt, đợt trước chú Năm về không thấy tâm hơi đâu, mà trước khi đi 44 có nói là đi kết nối với các cơ sở địa phương. Vậy tại sao không ai trong số các cơ sở có thông tin gì?
3: Em thấy có gì đó không ổn. Anh Vũ về đây không hề có nhiệm vụ liên lạc với bất cứ ai. Sao anh Vũ lại đi cùng K44?
4: Có thể là bác sĩ Vũ tranh thủ về thăm bà con ở Sài Gòn.
3: Anh Vũ nói đi thăm gia đình thật hả?
4: Có lần ngồi ăn cơm nghe bác sĩ nói vậy. Còn sau này ảnh đi đâu tôi đâu biết được. Đúng không K27?
5: À dạ, đúng rồi, lúc đó bác sĩ có nói vậy.
3: Vậy sau khi về đây, anh Vũ và K44 ở lại bao lâu? Chỉ đi Sài Gòn
4: cỡ mấy ngày gì đó.
3: Mấy ngày là mấy ngày.
0: Thôi, chuyện đó để sau đi, lo chuyện chính trước. Năm Lâm, đã gặp 18 và các anh em chưa?
6: Dạ, gặp rồi. Trong khi chờ đợi anh em nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi khởi hành, tôi tranh thủ qua gặp hai chủ tịch.
0: Tốt, tùy tình.

0: nói vậy thôi chứ chú hai yên tâm, có anh Mười đi cùng, con đâu dám tự ý làm gì.
1: Ừ. Ngoài ra, trong đợt này có một vấn đề cũng rất là đáng lo, đó chính là cô Kim Phượng.
0: Lúc đó con cũng hoảng, may là C4 sợ lộ chuyện của bác sĩ Vũ cho nên ngăn lại.
1: Đúng, những câu hỏi như vậy rất dễ làm cho C4 nghi ngờ vì sự mất tích của K44. Nếu hắn ta mà truy tới cùng sẽ rất nguy hiểm.
0: Mà tay C4 này cũng liều thiệt, không hiểu.
2: Agribank chấp cánh ước mơ, đồng hành cùng doanh nghiệp hiện đại hóa, phát triển bền vững. Agribank, cùng doanh nghiệp quản lý tài chính tối ưu mô hình hoạt động. Agribank, cùng doanh nghiệp chinh phục những đỉnh cao mới. Kết nối doanh nghiệp, tài chính vững vàng. Agribank, đồng hành cùng phát triển.

0: Có thể là bác sĩ Vũ tranh thủ về thăm bà con ở Sài Gòn.
1: Anh Vũ nói đi thăm gia đình thật hả?
0: Có lần ngồi ăn cơm nghe bác sĩ nói vậy.
2: Chà chà, quẻ này lên nói rằng sắp tới đường công danh sự nghiệp của Toa sẽ rất tốt, rất hanh thông.
3: Công nhận. Thôi, uống hết ly này rồi ngủ sớm. Mai còn gặp anh em nữa.

0: Anh Tài.
1: Ủa sao nay đi hai chiếc dư vậy?
2: Còn đón thêm một người nữa.
1: Ai?
3: Chứ anh nghĩ là ai?
1: Ủa sao có cổ nữa?
2: Thì chú Tư nói mời thì tôi mời thôi.
4: Chào anh Tư Huỳnh, anh khỏe không? Gia đình mạnh cả chứ?
5: Dạ, thưa chú Tư, bà con đều khỏe, vẫn làm ăn bình thường. Nói chung, mọi việc đều đang diễn ra thuận lợi.
4: Tốt, mời anh ngồi. Nghe anh báo về tình hình trong nước như vậy, tôi vui lắm. Như anh cũng đã thấy, lực lượng của chúng ta bây giờ rất mạnh. Toàn anh em trẻ, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản. Không như mấy ông phe ngụy, cổ hủ, bảo thủ.
6: À, tình hình Tây Nguyên tiến triển thế nào?
5: Phía bên Phun Rô đã liên hệ với chúng ta. Tôi cũng đã tập hợp được lực lượng tri thức, có cùng lý tưởng để làm việc cho chúng ta sau này.
4: Tôi nghĩ anh Tư cũng nên liên hệ với phía cụ Hồ Tấn Khôi để phối hợp.

0: Cái chuyện này tôi cũng đã nhắc anh nhiều lần.
1: Dạ thưa chú Tư, không phải là tôi quên, mà là tôi đang chờ thời cơ phù hợp. Lực lượng phía cụ Khôi cũng đông, nên rất dễ bị chú ý.
0: Anh Tư cẩn thận là tốt, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta gây chú ý rồi.
2: Mọi nghĩ chúng ta phải cân nhắc rất cẩn
0: thận. Không, tôi nghĩ lúc này chúng ta không nên chần chừ để diệt cộng lớn mạnh. Nhưng lúc chúng đang khó khăn, chúng ta phải đánh tổng lực, đánh hết sức để chúng không ngóc đầu lên nổi. Chúng ta phải chống phá chúng tới cùng. Và hãy nhớ đến mối thù mà chúng đã gây ra cho chúng ta.

0: chú Hai.
1: À, ngồi đi.
2: Hai Kiên vừa được mình chỉ sang đi rồi.
1: Có vẻ như sau đợt này, các lực lượng ở trong nước sẽ hoạt động mạnh. Con phải căn dặn anh em ở các nơi hết sức chú ý nha.
2: Dạ chú.
1: Tại sao đợt này vẫn chưa thấy Hồ Tấn Khôi tới gặp C4 vậy?
2: Dạ, thay trinh sát báo về thì Hồ Tấn Khôi không khỏe, cho nên xin phép vắng mặt.
1: Cả hai lần đều lấy lý do không khỏe để vắng mặt. Tại này không đơn giản. Con phải theo dõi cho thật kỹ nha.
2: Dạ rõ.
1: À, lịch trình tiếp theo của C4 sẽ gặp ai?
2: Dạ, là Lê Quốc Tài và Thanh Mai. Nghe nói cô này có quan hệ tình cảm với C4.
1: Vậy sao? Vậy còn cô Kim Phượng đang ở đây thì sao?
2: Dạ, chuyện này thì con không rõ.
3: Anh Tư! Anh Tư, ai đây?
4: Hai chị em tới rồi hả?
3: Anh đừng có giả ngơ nữa. Em hỏi anh, ai đây?
4: À, đây là Phượng, thư ký riêng của Moa.
3: Giờ này còn qua toa cái gì nữa? Anh đưa cả thư ký riêng về tận đây luôn hả?
4: Chuyện riêng của anh, em không được hỏi.
3: Vậy anh kêu em tới đây làm gì nữa?
2: Tất nhiên là vì công việc rồi.
5: Thì ra đây là lý do mà chú Nam kêu đừng có dẫn tới.
6: Em xin phép vào trong.
4: Em cưa đó.
3: Đúng rồi. Chủ tịch nói thì cô cứ ở đây đi. Tôi mới là người cần phải đi nè.
7: Trời ơi, cô Hai ơi, cô đi đâu nữa vậy?
4: Đúng là làm việc với phụ nữ mệt mỏi thiệt.
5: Từ nay á, anh cứ làm việc với em, cần chi bả.
4: Chú mà làm được thì đỡ biết mấy. Tin tức của K17 chỉ mỗi mình Thanh Mai nắm.
6: Chủ tịch, để em ra nói khéo với chị Mai mấy câu ạ.
5: Lâu quá không gặp, con trai làm em bất ngờ quá.
7: Đừng có nói lung tung. À, trời, khoe coi. Định đi đâu vậy? Biết đường đâu mà đi.
3: Tôi đi đâu kệ tôi.
7: Ở đây không có đi lung tung được đâu. Lỡ gây chú ý rồi sao?
6: Anh Sáu, anh để tôi nói chuyện với chị Thanh Mai cho.
3: Tôi không có gì để nói với cô hết á.
6: Chị yên tâm, em không có gì với chủ tịch hết. Em có người yêu rồi. Nhưng em bị mất liên lạc với anh ấy, nên về đây tìm. Chị có thể giúp em đi Sài Gòn tìm anh ấy được không?
8: Sẽ thăm căn cứ ở trong rừng,
9: kiểm tra kho vũ khí, sau đó sẽ rời Việt Nam.
8: Không biết ý của Bộ trưởng về việc này thế nào?
10: Bộ trưởng vẫn đang cân nhắc về ông chủ thật sự phía sau mặt trận. Lần này bọn chúng đã bắt đầu lộ diện rõ hơn,
11: nên bộ trưởng muốn dùng C4 C5 để làm mồi nhử. Hôm nay
4: có tin tức gì của K17 không?
3: Dạ không. Nhưng mà hồi em tìm K17, em thấy có người cũng đang tìm nó. Em đoán là công an đó.
4: Em có chắc tụi nó là công an không?
3: Thì nó vượt biên bao nhiêu năm mới về. Chỉ có công an tìm chứ ai tìm nó.
4: Như vậy Kinh Kha 1 bị lộ rồi. À, nhưng mà không sao. Bù lại chúng ta đang có một căn cứ ở đây rất vững chắc. Và tất cả các cơ sở nội địa cũng rất là vững chắc. Coi như là bước đầu thắng lợi. Nhưng mà bước tiếp theo cũng khá là quan trọng.

0: Qua trao đổi thì tất cả các anh em đang rất cần tiền bạc và vũ khí.
1: Đúng rồi đó anh. Có thực á thì
0: Kinh nghiệm cho các anh em bên đó học hỏi.
1: dạ nếu mặt trận cần á tôi luôn sẵn sàng chú Tư. Quá tốt,
0: Đâu.
1: vậy thì nâng ly chúc mừng thành công của chúng ta.
2: No.
3: Anh Tư, chắc em xin phép chuẩn bị về cho kịp chuyến xe.
0: 64.
2: Dạ.
0: Toa đưa em Mai ra bến xe giùm Hoa.
3: Chị Mai, tôi nói với anh Tư là tôi về rồi đó. Chị thay bộ đồ này ra rồi nằm lên giường. Phòng này chỉ có anh Tư vào thôi. Vậy đó mà kêu tôi không có gì với chủ tịch. Nếu có gì, chị nghĩ em có dám trốn như vậy không? Vô đây. Mà khoan, cô có chắc chỉ đổi đồ thì K64 sẽ không nhận ra cô không? Trời tối lắm, chắc anh Sáu không nhận ra đâu. Chị cứ nói là em cho chị uống nước, rồi sau đó chị tự nhiên không nhớ gì nữa.

nhiên Hương ăn xương gì trời. Đi lên, trong bộ đồ sửa cái đã. Đi. Đây là nhà người quen hay thế? Tôi vô coi có gì mượn sửa máy không? Tôi nói rồi nghe, cô đứng ngoài, ai nhìn thấy bị lộ là đáng chịu á.

0: Anh Sáu, anh muốn gì?
1: Con bình tĩnh đã.
0: Ông đứng yên đó, đừng qua đây.
2: Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao biển rộng, biết đâu mà tìm.
3: Chú mẹ, dở thiệt.
2: Em mời hai chủ tịch như mấy anh em.
4: Hết ly. Mời, dạ. Mời chú Tư, chú Nam.
5: Dạ.
3: Mũi chích hả?
2: Dạ.
3: Để chúc anh dọn chú mày chạy thuốc sụp mũi. Mới đem bệnh về, tốt lắm.
2: Trời ơi, em cảm ơn anh của em nhiều nha. Mà ví dụ anh đừng cho em chay sức mũi mà anh cho em tiền được không? Em nói thiệt với anh, hôm gà em khổ tâm dữ lắm. Trong tôi

0: không còn một xu. Nhắc lại một lần nữa là không còn một xu ở trong túi. Em nói thiệt với anh là em đi xuống đây gặp anh là em còn phải mượn tiền người ta đi xe nữa đó.
1: Chữ vậy sao?
0: Dạ.
1: Có phải đàn ông không hả?
0: Ai không có tiền nó không vậy anh ơi. Chứ em nha, có tiền là khác liền. Bữa trước có chú Năm em đâu có dám xin đâu. Nhưng mà giờ có anh ở đây, anh của em thì em phải xin chứ. Đi mà, anh giúp em đi.
2: Quá, cái thằng, cái thứ vô dụng.

0: Sao cô vậy đấy? Tưởng cô đi rồi chứ.
1: Em bị anh Sáu phát hiện.
0: Đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Bây giờ sao?
1: Anh Sáu đang đợi chị bên ngoài. Ủa?
0: Chứ ông không nói gì với chủ tịch hả?
1: Lúc ở trại, em có giúp anh Sáu, nên anh bỏ qua cho em lần này.
0: Bình thì chứ.
2: Con bình tĩnh đã.
3: Ông đừng yên đâu, đừng qua đây.
2: Con có muốn biết sự thật về bác sĩ Vũ không?
4: Bác sĩ Vũ chết rồi, bị xử tử theo lệnh của C4.
0: Nè, cô có sao không vậy?
1: Em không sao. Chị đi đi cho kịp.
0: Đi thì đi. Còn bộ đồ của tôi thì sao? Tôi cho cô luôn đó. Nhưng mà tôi lấy lại cái này đó nha.

0: Anh Vũ có làm gì đâu. Tại sao? Tại sao?
1: Tôi không biết. Chỉ biết đó là lệnh của C4.

0: Ai đã ra tay? Ai đã bắn anh Ngô?
1: Cả bố mụ.
0: Cả bố mụ đang ở đâu? Anh đang ở đâu?

0: Rốt cuộc ông là ai?
1: Con có muốn trả thù C4 không?

0: Không biết tại sao tự nhiên anh nhìn lộn em là Thành Mai. Anh xin lỗi. Em biết nó là cái gì.
1: Ủa, sao không phải số này ta?

0: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Chuyện thôi. Xem đây.
3: Gillette Vector 3, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt.
2: Đầu thật sát không lo sữa, Gillette Vector 3.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate, giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
6: Mới đầu thì tình thương mới chứ cha là thương. Cùng Downy Tinh Khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi.
7: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
8: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
7: Mỗi tháng 30.000 bà.
8: Vậy con làm.
9: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
10: Là logo của nhà hàng đó.
7: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
8: Chứ thì
11: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
9: Từ oan gia ngõ hẹp.
10: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
8: Vậy tại sao tôi phải đập?
12: Hãy đội mũ bảo hiểm,

uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến

0: Toàn dồn rất nhiều tâm huyết, công sức của mình và để làm, để viết được cái quyển tiểu thuyết này, tôi thấy rằng là rất là hoan nghênh và phải nói là rất cảm phục.
1: Một trong những động lực thôi thúc nhà văn Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày Mai Trời Lại Sáng xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động.
2: Hoàn thành cái cuốn sách này với một cái tâm nguyện là đáp ứng lòng mong mỏi của các bác, những người trong cuộc, những chiến sĩ cách mạng trung kiên từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
3: Thông qua các cái tư liệu, các cái dự kiện, các cái nhân vật lịch sử, thì bằng cái ngoài bút văn chương, thì nhà văn cũng đã khắc họa lên rất là sống động, chi tiết quá trình hoạt động của đội thiếu niên tình báo Bát Sắt, cũng như là cái phong trào mà kháng chiến chống thực dân Pháp của các vùng ngoại thành Hà Nội, trong đó là có cái xã Tam Hiệp mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cũng như từ đó thì cũng khắc họa lên các cái chân dung, các cái nhân vật sẵn sàng xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Cũng là một cái đóng góp rất là quan trọng cho địa phương để chúng tôi tiếp tục là có cái giáo dục truyền thống lịch sử trong thời gian tới.
1: Với nhà văn Trần Khánh Toàn, làm công tác công an hay viết văn đều đòi hỏi sự điều tra kỹ, xác minh sâu. Đó không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với lao động sáng tạo. Văn chương với ông chưa bao giờ là con đường dễ đi, nhưng ông đã dám dấn thân, dám lựa chọn những mảng đề tài chưa ai khai mở và kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn.
2: Cái tính thời sự của báo chí bao giờ nó cũng cao hơn là văn chương. Nhưng tuy nhiên văn chương thì nó có tính dự báo, cũng không khác gì báo chí. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa đựng cảm xúc của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Thì chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang cho các bạn, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh Sát Biển mà tôi đã viết trong cái cuốn Biển Bây Giờ Vẫn Khát, giữa lúc ai cũng biết là có một số sai phạm ở lực lượng Cảnh Sát Biển, nhưng mà tôi cũng mạnh dạn đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng, nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
4: Cái sự dấn thân của nhà văn Trần Khánh Toàn, dấn thân.
1: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng

0: Anh đau hả? Để tôi chống nhẹ lại thôi. Hên là anh bị có nhiêu đây thôi đó. Không là tôi phải dẫn anh đi tới nhà thương để băng bó vết thương rồi.
1: Cảm ơn cô nha. Tôi có y tá riêng chăm sóc như vậy là tôi mừng lắm rồi.
0: Ủa mà bác Phúc vẫn chưa về tới hả anh?
1: Chắc ba đang đi kiếm thằng cướp rồi. Nhưng lạ nhất là không bị mất tài sản. Thằng cướp dám vô xã Rajutha Bichai để cưỡng hiếp bà Rasami. Hình như không phải vô tình. Nó tìm ai ta?
0: Anh nói mẹ tôi là đồng bọn của đám trộm cướp đó sao? Hình như anh Du không hơi quá rồi nữa. Tuy nhìn bề ngoài mẹ tôi coi nhẫn tâm, nhưng không tới mức làm đồng bọn của cướp đâu.
1: Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Lúc nào cũng nắm tay cô như vậy nhé.

0: Lại gì nữa đây hả?
1: Bộ thuốc trị muỗi cắn cho cô chứ gì nữa. Đâu? Chỗ nào? Chỗ này phải không?

0: Nói thiệt nha, tôi không ác tới mức bôi chút dầu lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho người khác như cô đâu.
1: Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Nãy giờ cô biết Quân sao rồi?
1: Mẹ đã ngủ rồi. Nhìn thấy mẹ như vậy, chứ mẹ mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều lắm.
0: Sao tự nhiên ra ngồi đây? Không sợ thằng Hãn nó quay lại sao?
1: Tôi không thấy sợ. Chắc là ổng không ở lại để mình bắt đâu. Mà tình hình sao rồi hả? Thấy anh tìm nhiều tiếng đồng hồ rồi mà.
0: Cô ra đây ngồi chờ vì lo cho tôi có phải không? Tôi không sao đâu mà. Tôi chỉ thấy lo là sợ nó quay lại làm hại cô thôi.

0: Nè,
1: cô không cần giấu giếm tôi đâu, tôi đã thấy hết rồi. Rốt cuộc cô là ai, Sarika? Cô phải tin tưởng vào tôi chứ, Sarika. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi, người đang đứng trước mặt của cô, là Thewaraj Sarayuddha Bí Chai, con trai duy nhất của trung tướng Sarayuddha Bí Chai.
0: Thật ra tôi cũng không biết rõ nữa cái hình xăm đó là gì.

0: phút. Bộ anh đang tính đi đâu hả?
1: Tôi tính tới đồn cảnh sát dẫn nhân chứng tới xử lý vụ cô Mỹ Thất.
0: Theo nhìn nhận riêng
1: bà hãy nghĩ kỹ lại coi, ông Mỹ Thất tiếp cận bà là vì thương bà hay là có ý đồ xấu đi. Rồi chưa tính bữa trước, thằng Hãn, người cùng Mỹ Thất ngang nhiên xông vô nhà. Từ giờ bà phải chú ý cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy rất lo. Xin phép bà tôi đi.

0: Ba ơi ba, tự nhiên con cảm thấy lo lắng lắm. Hồi nãy anh thay qua rác nhìn thấy hình xăm của con, chữ ký của ba rồi. Con không biết anh thay qua rác có phát hiện con là Chơm Bu, em gái của ảnh chưa nữa. Anh thay qua rác vẫn chưa biết ảnh là con trai của Dượng Bí Thất, chứ không phải là con trai của Trung tướng Xạ Ra Dút. Mà ảnh luôn tự hào, nếu như ảnh biết chắc ảnh không chịu nổi sự thật này đâu ba. Con phải làm sao đây ba?
1: Xạ Trí Ca có phải là Chơm Bu em của con không ba?
0: Con rất là thương ảnh, con cũng thấy lo lắng cho ảnh lắm ba. Giờ con phải làm sao đây hả ba?

0: Anh Phút, anh đang tính đi đâu hả?
1: Tôi đang tính tới đồn cảnh sát, dẫn nhân chứng tới xử lý vụ Bi Thất.
0: Theo nhìn nhận của riêng anh Bi Thất là người như thế nào?
1: Tôi xin phép nói thẳng với bà, tôi làm việc với ông trung tướng rất lâu. Tôi biết tới bà trước khi bà quen biết và cưới ông Bi Thất.
2: Đúng là gan cùng mình, lén lút quen nhau không cho tôi biết hả? Hai người quen nhau gần 6 tháng rồi phải không?

0: làm sao tôi dám tin tưởng cậu? Cậu chăm sóc biết cô nổi không? Nhà tôi có một mình biết cô là đứa em gái ruột độc nhất thôi đó.
1: Tôi biết gia thế của tôi không bằng nhà Sarayutha Bichai. Tôi chỉ có mỗi tình yêu dành cho cô ấy. Ông làm ơn làm phước cho tôi có cơ hội gây dựng mái ấm, tôi lại ông.
0: Vậy thì chứng minh đi.
1: Vậy ông làm ơn làm phước cho tôi có cơ hội làm việc phục vụ cho ông có được không?
0: Ba mẹ Bi Thất tự sát vì không có tiền trả nợ. Nhà chỉ còn mình Bi Thất còn sống.
2: Đại gia làm ăn lớn, không có tiền trả nợ nên cùng cả nhà tự sát.

0: chỉ còn mỗi con trai còn sống sót.
1: Bí thắc đưa cho anh coi, để chứng tỏ cho mình thấy cậu ấy không che giấu quá khứ. Cậu ấy thương em thật lòng. Nói thiệt là anh cũng mừng. Nếu cậu ấy thương em thật lòng như vậy, không có mưu đồ trục lợi.
0: Thời gian sẽ là thứ chứng minh tốt nhất coi anh Bí Thắc là loại người như thế nào.
2: Thầy Hòa Đách không còn ai bên cạnh nữa.

0: Anh hai ơi, có khi nào em yêu sai người không anh? Anh biết hát, đem theo qua rác vô làm người thừa kế của anh.
1: Khoan, đi đâu gấp vậy? Tôi còn một chuyện quan trọng cần nói với cậu. Hồi 17 năm trước, chuyện châm mưu, có chắc là cậu xử lý không có sơ sót nào không hả?
0: Em phải điều tra cho ra sự thật. Sợ ra giúp ta biết chai của mình không được phép rơi vào tay kẻ hiểm ác.

0: Ông Bí Thất, không lẽ ông tính ngồi im không nói không rằng như tưởng cả ngày luôn vậy sao? Nếu ông thấy ông vô tội thiệt, ông phải hợp tác với cảnh sát mới đúng chứ.
1: Tôi muốn nói chuyện với luật sư.
0: Ông Bí Thất, ông không chịu nói gì hết.
2: Bà Bí Quân,
3: bộ đại tá tự mình phỏng vấn luôn hả?
0: Dạ phải thưa bà. Ông không chịu nói năng gì hết trơn, ông cứ đòi nói chuyện với luật sư. Ủa mà bà Bí Quân...
3: À, nay tôi đem mấy bộ đồ tới cho ảnh thay đỡ. Tôi xin phép qua bên đó nói chuyện với ảnh một chút được không?
0: Dạ cũng được.

0: Anh ở chỗ này có ổn không anh?
1: Tính ra cũng không có gì vất vả hết, cũng sắp sửa về rồi.
0: Anh đừng có lo, em sẽ lo tìm người giúp anh ra ngoài. Anh ráng chờ chút nha.
1: Giúp anh hả? Giờ chuyện thành ra cớ sự như vậy, em vẫn còn dám tin anh sao?
0: Mình yêu nhau nhiều năm rồi, anh đã làm cho em thấy anh yêu em. Trước giờ anh tưởng em không hề hay biết anh có suy tính làm cái gì hay sao? Giờ tới bước đường này rồi, anh muốn em làm cái gì giúp anh cứ nói với em đừng ngại. Em sẵn sàng làm mọi chuyện. Trừ phi là anh lấy được mọi thứ từ nó.
1: Sau đó toàn bộ tài sản của nhà Sarajuta bị chạy sẽ trở...
2: Con đừng lo lắng, bây giờ ông Bí Thắc bị cảnh sát bắt rồi. Tới lúc con ra làm nhân chứng, cảnh sát sẽ khởi kiện vụ án con Bí Thắc. Kiểu gì thì ông cũng không hại mình được đâu. Con mấy ngày này con cứ ở tạm nhà bác đi, cho tới khi mọi chuyện ổn thỏa rồi tính.
3: Ừ, con cảm ơn bác.
4: Bác Phúc, cứu con.
2: Chịu con.
4: Bác Phúc, cứu con.
2: Chịu con. Trẻ. Hãy subscribe.

Tốt lắm hả?

0: khoa chăm sóc tích cực.
1: Cô y tá ơi,
2: anh bình tĩnh đi, Inxi. 3 phút sẽ bình an thôi mà.
1: Người bị đánh là ba tôi đó. Cô biểu tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Giờ mọi chuyện thành ra cớ sự như vậy, cũng tại gì? Ba tôi sao rồi bác sĩ?
3: Bệnh nhân bị đánh dẫn tới chấn thương mạnh ở vùng đầu và não, với lại bị thêm di chứng nghiêm trọng. Nhưng anh đừng lo lắng quá, đội ngũ bác sĩ đang cố hết sức cứu chữa.
2: Không có sao đâu Inxi à. Giờ y bác sĩ đang ráng hết sức để cứu chữa cho bác rồi. Bác Phút sẽ bình an thôi. Bác Phút là người tốt mà anh. Bác phụ cho mọi người ở nhà xã ra giúp truy bắt tội phạm. Trời Phật sẽ phù hộ cho bác thôi.
1: Trời Phật phù hộ người tốt sao? Trung tướng Akha đã đợt phải chết, Chịt chết, Chữ thì mất tích. Còn ba tôi bị đánh thương tích cỡ này, mọi chuyện xảy ra cũng tại mẹ cô chọn bí thất.

0: Anh không được vu khống vô căn cứ cho mẹ tôi đâu.
1: Cô không có biết gì hết. Mẹ cô nuôi cô nâng như nâng trứng. Cô đâu có biết sau lưng cô mẹ cô đen tối cỡ nào.
0: Insy,
1: coi như tôi xin lỗi.

0: Nè anh thấy Quadrat, không phải bữa nay anh đi tới đồn cảnh sát sao? Sao bây giờ anh còn ở đây?
1: Giữ bí thác vắng nhà, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta tìm thêm chút bằng chứng nữa. Nhưng tôi mở ngăn kéo này hoài không được.

0: Ôi thôi, được rồi, được rồi.
1: Anh thuê Grab. Sao mặt anh tái mét vậy hả?
2: Có nghe tôi nói không hả? Có ai ở nhà không? Kêu bác sĩ tới giùm tôi đi. Anh Thầy Quadrat, anh Thầy Quadrat à, tỉnh lại đi.
1: Tình hình của anh Thầy Quadrat bây giờ sao rồi bác sĩ?
3: Dạ, bị căng thẳng nên bất tỉnh nhân sự. Cậu Thầy Quadrat có gặp phải chuyện gì gây chấn động tâm lý, ảnh hưởng tới tinh thần hay không?
1: Chắc là chuyện trong quá khứ rồi.
3: Theo tôi đoán, chắc cậu Thầy Quadrat đã thấy cảnh trong quá khứ lặp đi lặp lại hả?
1: Dạ đúng vậy.
3: Chắc là cậu ấy gặp phải chuyện chấn động tâm lý dẫn tới tình trạng căng thẳng. Ngoài số thuốc bác sĩ đã kê, cô phải chú ý giải tỏa bớt căng thẳng cho cậu ấy mới được. Tìm hoạt động gì đó cho cậu ấy làm để cậu ấy thư giãn nhiều hơn. Có gì nhờ cô để ý dùng.
1: Dạ.
3: Không còn gì thì bác sĩ xin phép về trước.
1: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Chào cô.

0: Hình ảnh người phụ nữ cứ lặp lại.
1: Anh cứ kệ nó đi, nói cũng được mà.
0: Đừng có bỏ tôi đi nghe.
1: Tôi không có bỏ anh mà đi đâu. Nè,

0: Anh đã luôn nghi ngờ em từ lúc em tới đồn điền. Khi có được kết quả từ phòng thí nghiệm, anh biết là em sẽ không sai.
1: Nhi, đi bảo đảm đó không phải là lỗi của em.
0: Anh sẽ có được nó ngay. Khi anh thấy bản phân tích đó là đúng đắn.
2: Bạn nghi ngờ khả năng của cô. Đón xem tập 24 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế 12 giờ hôm nay.
3: Tô Tổng, anh có chắc không? Người nửa đường mới xuất gia giống như cô ấy, anh có chắc cô ấy hiểu thật không?
4: Lục Tổng, có thể anh không phát hiện ra ưu điểm trên người của Ninh Mông. Tôi thấy cô ấy rất có tiềm năng. Lúc tôi vẫn còn học đại học, tôi đã thấy cô ấy rất giỏi.
3: Tôi không nói cô ấy không tài giỏi. 3 năm ở đầu tư Ký Minh, Ninh Mông hoàn thành vô cùng tốt công việc của bản thân. Cô ấy đích thực là thư ký tài giỏi nhất tôi từng gặp.

0: Ninh Mông, rót cho tôi ly nước. Tôi kêu cô rót cho tôi ly nước, nghe thấy chưa hả? Ninh Mông, bây giờ cô làm giá như vậy sao?
1: Trước mặt đông người, Lục Tổng vẫn cố tình hạ thấp danh dự của Ninh Mông, coi cô chỉ là thư ký như trước. Đón xem tập 11 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.

0: được sản xuất hàng loạt với cốt truyện đơn giản, nội dung lặp lại, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng người xem. Phim ngắn AI đang tạo ra một làn sóng gây nghiện mới trên mạng xã hội. Nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.
1: Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng. Có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.
2: Một di sản hàng trăm năm tuổi liệu có trở thành ngành công nghiệp của tương lai? Từ nghệ thuật dân gian truyền khẩu, loại hình nghệ thuật này đang từng bước

trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa thủ đô. Di sản không phải để đứng yên. Di sản là tài nguyên, là giá trị, là sức sống cho tương lai.

đón xem An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên ANTV. Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà còn là đột phá thay đổi tư duy phục vụ. Lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối, đó cũng là lúc năng lực quản trị quốc gia được khẳng định.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 15 giờ 15 phút thứ ba ngày 6 tháng 10 trên ANTV.
1: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Cảnh Ánh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Quang Thị Nga, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An là hai đối tượng.

cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

hiểu biết pháp luật. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Một năm học mới lại bắt đầu, cùng với đó là hàng loạt quy định mới được triển khai trong các nhà trường. Dạy thêm, học thêm được siết chặt, các khoản thu phải công khai minh bạch, hoạt động liên kết phải thực sự tự nguyện. An toàn và hạnh phúc của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng từ một quy định trên giấy đến một thay đổi trong lớp học, khoảng cách ấy là bao xa? Chính sách thực sự đi vào trường học như thế nào và điều gì còn cần thay đổi để học sinh, phụ huynh là những người cảm nhận rõ nhất? 7. Ngay tại thủ đô Hà Nội, một trong những địa phương được đánh giá là đi đầu trong việc xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc. Bên cạnh những thay đổi đang được triển khai, không ít băn khoăn vẫn được phụ huynh đặt ra từ việc tổ chức dạy thêm, học thêm, các khoản thu đầu năm, chương trình học liên kết cho đến chất lượng bữa ăn và sự an toàn của con em mình tại trường, nhất là sau hàng loạt vụ việc đã xảy ra.
1: Hiện tại thì mình

0: cũng đang là phụ huynh của một bạn học sinh lớp 2. Và cái điều mà năm học mới mà mình quan tâm thì có hai điều. Thứ nhất là cái môi trường học tập của con. Thứ hai là về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thực ra là an toàn thực phẩm hiện tại là nó cũng đang là một cái vấn đề nhức nhối trong thời gian hiện tại. Thì mình cũng mong rằng là nhà trường có thể làm sao để kiểm soát về cái vấn đề an toàn thực phẩm cho con, để đảm bảo cho con có một cái nguồn thực phẩm sạch. Thứ hai nữa về cái môi trường học tập thì mình cũng hy vọng rằng là ngoài cái vấn đề mà chú trọng về kiến thức ở trên lớp, thì mình cũng hy vọng rằng là nhà trường có thể tạo ra được một cái sân chơi mà đào tạo cả về kỹ năng sống cho con, thêm những cái chương trình, những cái cuộc thi mà để cho các con trải nghiệm.
1: Thì hiện tại thì đầu năm thì có những cái khoản
2: cái thứ gì ví dụ như là các cháu lớn thì các cháu có thể ấy được, nhưng mà các cháu bé như cấp 1, cấp 2 thì các cháu cũng vẫn cứ phải phụ thuộc vào bố mẹ hoặc là cô giáo để sắm đồ cho các cháu.
3: Có thể thấy khoảng cách giữa một quy định và việc thực hiện không chỉ nằm ở việc đã có văn bản hướng dẫn hay chưa, mà ở cách những quy định ấy được chuyển thành việc làm cụ thể mỗi ngày. Với vấn đề dạy thêm học thêm, thông tư 29 và các văn bản hợp nhất đã quy định rất rõ: cấm ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức, cấm giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình đang dạy chính khóa trên lớp khi chưa được cấp phép. Quy định đã có chốt chặn pháp lý. Tuy nhiên, trong thực tế, khoảng cách để phân định giữa hỗ trợ học sinh và tổ chức dạy thêm vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức tổ chức cũng như sự tự nguyện. Câu chuyện của vị phụ huynh này là ví dụ điển hình. Ngay khi năm học mới vừa bắt đầu, một nhóm phụ huynh đã được lập ra để kêu gọi các thành viên đăng ký cho con học thêm với cô giáo chủ nhiệm.
4: Cô không đứng ra tổ chức lớp, nhưng mọi phụ huynh đều ngầm hiểu đấy là bác hội trưởng hội phụ huynh là đứng ra là nói thay cô. Nói là cô là một tuần là cô có dạy 2 buổi ở đằng sau trường. Thì lúc đầu mình cũng lăn tăn là không biết là có nên cho con đi học hay không, vì hiện tại là con mình đang học ở trung tâm rồi. Thì bác ấy cũng bảo là cũng có gọi điện là nói chuyện riêng, bảo là cố gắng cho con đi học đi để còn kịp với các bạn trên lớp, vì là cô cũng sẽ dạy nâng cao. Còn thu tiền thì bác ấy thu hộ.
3: Khi người đứng lớp không trực tiếp thu tiền, còn việc thu tiền lại được thực hiện qua nhiều hình thức, câu hỏi về trách nhiệm của tính minh bạch của khoản thu càng cần được làm rõ. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện này cũng là một nhu cầu có thật. Nhiều phụ huynh mong muốn con em mình được học thêm để củng cố kiến thức, để theo kịp chương trình học hoặc được hỗ trợ ở những nội dung còn hạn chế. Chính nhu cầu ấy đã khiến cho các lớp học thêm vẫn có sức hút, ngay cả khi các quy định đang từng bước siết chặt. Vì vậy, điều quan trọng nhất là làm sao để nhu cầu học tập chính đáng của học sinh được đáp ứng một cách lành mạnh, công khai và đúng luật. Đây cũng là trách nhiệm đang được đặt ra cho các nhà trường.
5: Trong cái vấn đề dạy thêm học thêm thì một số các cha mẹ học sinh cũng có nhu cầu. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn cứ triển khai trên tinh thần đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Đó là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp, hỗ trợ phụ đạo đối với những học sinh mà có kết quả học tập chưa đạt trong hè và trong học kỳ 2. Đặc biệt là hiện nay Hà Nội vẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp cũng xem xét trong vấn đề thực hiện ra văn bản để cơ sở chúng tôi cũng dễ thực hiện mà vẫn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh cũng như là học sinh.
3: Cùng với dạy thêm, câu chuyện thu chi tiếp tục là tâm điểm. Thông tư 09/2024 yêu cầu minh bạch toàn bộ các khoản thu, căn cứ thu và mục đích sử dụng. Thế nhưng, trên thực tế, ranh giới giữa xã hội hóa tự nguyện và thu bổ đầu người vẫn mong manh, khi ngày càng có nhiều phụ huynh chọn cách lên mạng xã hội đăng tải bức xúc theo cách ẩn danh, bởi họ bất bình nhưng lại lo ngại về những hệ lụy phía sau một phát ngôn không đúng định hướng và không giống số đông.
6: Dịch vụ trông giữ từ 3:15 đến 4:30 ở bậc tiểu học, các bác có thấy nó vô lý không? Chứ mình thấy Bộ Giáo dục nên xem xét lại khoản này. Lại là chuyện đầu năm học của con bố mẹ ạ. Mua tivi, sơn lại tường lớp và bóng đèn, sao năm nào cũng có khoản này nhỉ? Đây là tiền gì mà năm nào mình cũng thấy trích ra để chi cho nhà trường thế nhỉ? Tự nguyện là tự nguyện đăng ký hay tự nguyện

0: từ chối.
1: Những băn khoăn này đã cho thấy với phụ huynh, minh bạch không chỉ dừng ở việc công khai một con số. Điều họ cần là biết khoản thu được căn cứ từ quy định nào, để làm gì, sử dụng ra sao cũng như giám sát thế nào. Một nội dung khác được phụ huynh quan tâm là các chương trình liên kết bao gồm tiếng Anh tăng cường, STEAM, kỹ năng sống và các câu lạc bộ ngoại khóa. Công văn 5208 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu mọi hoạt động liên kết phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không được xếp chèn vào giờ học chính khóa, gây ảnh hưởng đến học sinh không tham gia. Ghi nhận tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nội dung này đang được triển khai theo hướng khuyến khích phụ huynh chủ động lựa chọn.
2: Năm nay thì phụ huynh rất là tha thiết về cái vấn đề là nhờ các thầy cô và nhờ nhà trường, đấy là tổ chức trông giữ ngoài giờ, đấy, các hoạt động ngoài giờ chính khóa để cho các con có thời gian được học thêm các kỹ năng, đồng thời là cũng có thời gian để ở lại trường. Thế thì còn lại thì nhà trường cũng sẽ theo cái nhu cầu của phụ huynh thôi. Đấy là sẽ tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các con tại trường. Thế còn phụ huynh nào mà không có nhu cầu đón con về thì vui lòng vẫn đón con đúng giờ.
1: Bên cạnh thu chi, chất lượng bữa ăn bán trú vẫn là nỗi lo thường trực. Nhất là sau một số vụ việc để lọt thực phẩm ôi thiêu, không đảm bảo chất lượng đã xảy ra tại một số địa phương thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là làm sao để kiểm soát từng gam thịt, từng ngọn rau trước khi đưa vào khay ăn của học sinh? Tại nhiều trường học hiện nay, quy trình giám sát bữa ăn không chỉ nằm trên giấy, nó bắt đầu từ khâu kiểm soát thực phẩm với sự tham gia trực tiếp của mỗi phụ huynh học sinh.
3: Theo tôi thì cái đảm bảo của mỗi lớp cử ra để giám sát.
1: Chính sách chỉ thực sự đi vào đời sống khi được triển khai đúng và quản lý nghiêm. Minh bạch trong thu chi, tự nguyện trong liên kết, an toàn trong từng khẩu phần ăn. Đó không chỉ là sự tuân thủ quy định mà là trách nhiệm giải trình của nhà trường trước phụ huynh và xã hội. Nếu ở đô thị, khoảng cách giữa chính sách và thực tế được nhìn thấy qua cách quản lý minh bạch và chống biến tướng, thì ở vùng cao, chính sách lại mang sứ mệnh sinh tồn với câu hỏi bắt đầu từ một điều căn bản hơn. Các em đang được thụ hưởng những gì? Và chính sách ấy đã thay đổi cuộc sống học tập của các em như thế nào? Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với nhiều học sinh của tỉnh Lào Cai, để đến được lớp học, câu chuyện không chỉ là chương trình hay sách giáo khoa mà đến từ những điều nhỏ hơn. Đó là khoảng cách địa lý, điều kiện gia đình, nơi ở cho tới bữa ăn. Tất cả đều có thể tác động trực tiếp đến khả năng duy trì việc học. Vì vậy, chính sách giáo dục còn được cụ thể hóa bằng những điều rất gần với đời sống.
4: Năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tế, thực hiện đầy đủ, kịp thời các cái chế độ, chính sách đối với người dạy, người học. Quan điểm của sở là thực hiện đầy đủ, đúng các chính sách của Trung ương, nhưng quá trình tổ chức thực hiện thì phải sát với từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục và từng nhóm đối tượng. Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thì sở sẽ kịp thời rà soát, rồi tham mưu với tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung mà vượt thẩm quyền thì sẽ tổng hợp kiến nghị với Trung ương xem xét. Mục tiêu cuối cùng là chính sách phải đến đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thực chất.
1: Cụ thể hóa mục tiêu trên, cùng với việc áp dụng các quy định tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 9 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 28, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, tiếp tục triển khai các chính sách cụ thể phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Đối với học sinh bậc trung học phổ thông thuộc diện được hưởng chính sách, bên cạnh các chế độ hỗ trợ về ăn, ở và điều kiện học tập theo quy định, các em lớp 12 còn được hưởng mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng trên học sinh trong thời gian ôn thi tốt nghiệp theo Nghị quyết 28 của tỉnh. Để chính sách đến đúng đối tượng và đúng chế độ, quá trình thực hiện đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ từ rà soát, xác định đối tượng, lập danh sách đến tổ chức chi trả và theo dõi việc thực hiện.
5: Nhiệm vụ của trường dân tộc nội trú là giáo dục

0: và chăm sóc nuôi dưỡng học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế cho nên là nhà trường rất là quan tâm đến thực hiện chế độ chính sách cho con em dân tộc. Trong nghị định 66 quy định rất là rõ, đó là học sinh đã được hưởng là 80% mức lương cơ sở, đó là học bổng. Thứ hai nữa là học sinh được trang bị, trang cấp đầy đủ các hiện vật như là chăn màn, sách vở. Chính vì thế nên là trước tiên thì nhà trường phải lập dự toán và trình cấp trên phê duyệt. Sau khi được phê duyệt và cấp dự toán thì nhà trường đã thực hiện đúng đủ, kịp thời và công khai minh bạch đối với lại tất cả các lực lượng và các đối tượng trong nhà trường.
1: Nếu ở bậc trung học phổ thông, chính sách tạo thêm điều kiện để học sinh yên tâm học tập và chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, thì ở bậc trung học cơ sở, hiệu quả của chính sách được thể hiện trong chính những hoạt động thường ngày của nhà trường. Với học sinh nội trú, trong suốt thời gian các em ở trường, từ bữa ăn, chỗ ngủ đến nền nếp sinh hoạt, học tập, mỗi công việc đều gắn với trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường. Đi đôi với công tác nuôi dạy, việc công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhờ ứng dụng công nghệ và duy trì các nhóm tương tác phụ huynh, mọi thông tin về khẩu phần ăn, tình hình sức khỏe, rèn luyện cho đến các khoản chi trả chế độ theo quy định đều được cập nhật thường xuyên, giúp cha mẹ dù không ở gần con vẫn có thể chủ động theo dõi, giám sát.
2: Khi được cấp ngân sách thì chúng tôi đều họp cha mẹ học sinh và thông tin đầy đủ đến cha mẹ học sinh về chế độ chính sách mà các con đã được thụ hưởng và thống nhất với phụ huynh trong việc mà tổ chức ăn uống sinh hoạt cho các con tại trường cũng như lẽ chi trả và công khai cái chế độ đó như thế nào. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà phụ huynh đã được thông tin đầy đủ thì cha mẹ cũng rất là ủng hộ và tin tưởng nhà trường. Và hàng ngày thì chúng tôi đều gửi công khai thực đơn tới cha mẹ học sinh và hình ảnh khay ăn hàng ngày. Ngoài việc mà thông tin tới cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng đều đăng tải trên các cái trang fanpage của nhà trường và nhận được sự đồng thuận cũng như sự phản hồi tích cực của phụ huynh.
1: Đối với nhóm học sinh tiểu học, sự đồng hành của các thầy cô lại càng trở nên gần gũi và đong đầy tình thương. Từ thứ hai đến thứ sáu, trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Với lứa tuổi còn quá nhỏ, người thầy không chỉ trao cho các em con chữ mà còn là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn hướng dẫn từng kỹ năng sinh hoạt nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.
3: Ngày xưa thì vất vả lắm, tại vì ngày xưa bố mẹ ở xa, xong là từ lớp 1 đi là mình phải tự đi đường chắc phải tầm 20 km nhưng mà đi bộ trên đây xuống. Đến mới đến đây, xong là ngủ nghỉ thì mình tự lo.
4: Thế thì cũng rất cảm ơn nhà trường và cảm ơn gọi Đảng nhà nước. Mà lúc nãy thì đoàn tôi đã cùng đi kiểm tra nhà bếp, mà kiểm tra những cái đơn hàng mà để ăn hàng ngày thì tôi thấy rất đảm bảo.
1: Sự yên tâm ấy của phụ huynh không chỉ đến từ tình yêu thương của toàn trường học và đời sống học sinh được duy trì định kỳ nghiêm túc. Chính sự kết hợp giữa ba yếu tố, nhà trường thực hiện, phụ huynh theo dõi, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, đã tạo nên một mạng lưới giám sát sát sao ngay từ cơ sở. Nhờ đó, mỗi chính sách an sinh của nhà nước không chỉ dừng lại trên bản kế hoạch mà thực sự chạm tới và bảo vệ quyền lợi của từng em học sinh. Có thể thấy, chính sách của Đảng và nhà nước khi đến đây đã biến thành cơm nóng, áo đẹp, chỗ ngủ kiên cố cho học sinh. Đo hiệu quả chính sách vùng cao chính là đo sự yên tâm trong ánh mắt của mỗi học sinh khi ở lại trường.
5: Ở đây thì gần như là chúng em chỉ tập trung vào việc học của mình, cho nên là thời gian học tập được luôn luôn được đảm bảo và được hỗ trợ, cho nên là cái việc học của mình luôn luôn là có cái sự tiến bộ.
6: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà được thầy cô quan tâm và được giao tiếp cũng như là được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn bè ạ.
1: Dù ở một ngôi trường hiện đại giữa lòng thủ đô hay một điểm trường nhỏ nép mình trên lưng đồi, thước đo cuối cùng của mọi quy định, chính sách vẫn là nụ cười, sự an toàn và phát triển của mỗi học sinh. Một chính sách đúng đắn chỉ thực sự sống khi nó xua tan đi những bức xúc của phụ huynh, giải phóng áp lực cho nhà trường và mang lại môi trường học tập bình đẳng, hạnh phúc cho các em. Thiết nghĩ xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch, kỷ cương và thượng tôn pháp luật là một hành trình liên tục, đòi hỏi

0: trách nhiệm của ngành giáo dục và sự đồng hành của toàn xã hội. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Người dân được biết, được tham gia và được giám sát, nhà trường thực hiện đúng trách nhiệm, học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, công bằng và lành mạnh. Khi chính sách được thực thi bằng trách nhiệm minh bạch và tinh thần vì người học, khoảng cách giữa quy định và thực tiễn sẽ từng bước được thu hẹp, để chính sách không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào cuộc sống, tạo dựng niềm tin và mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.
1: Một năm học mới vừa bắt đầu, cùng với nhiệm vụ dạy và học, việc xây dựng văn hóa giao thông, hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh tiếp tục được đặt ra. Bởi trên mỗi hành trình đến trường, bên cạnh kiến thức về luật giao thông, các em còn cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và quan trọng hơn là hình thành thói quen tự giác chấp hành. Khu vực trước cổng trường cấp 3 tại thành phố Hà Nội, chỉ sau thời gian ngắn lập chốt, đã có không ít trường hợp học sinh vi phạm giao thông đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý. Như trường hợp này, học sinh được xác định lỗi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, xe lại do chính phụ huynh bàn giao cho con để di chuyển hàng ngày tới trường. Cũng vì vậy, dù biết lái xe ra đường là sai, nhưng em vẫn tham gia giao thông và bị tổ công tác phát hiện.
2: Tại vì sai, chưa đủ tuổi đã lái xe.
3: Bố mẹ mình có biết mình lái xe lâu chưa?
2: Già mới ạ.
3: Thế bố mẹ vì sao biết là không đủ điều kiện phương tiện vẫn đưa cho em đi?
2: Tại vì nhà xa nên là bố mẹ đi làm mới là cho em đi xe.
1: Khi vi phạm thì ai cũng có lý do riêng để biện minh. Thế nhưng những hình ảnh như thế này thì lại không khó bắt gặp tại khu vực các cổng trường học. Với sự hiếu động của mình, các em chưa nhận thức được đầy đủ các hành vi này có thể đem lại những hậu quả ra sao. Nhưng với những người đi đường khác thì đây thực sự là điều nguy hiểm.
4: Ngã ra là nhiều khi ô tô mình đi là cũng giật mình, cũng thậm chí còn kẻ đè cả vào luôn. Cũng cái trường hợp đấy thì khó tránh được, rất nguy hiểm.
1: Tại một buổi tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ở trường Trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, cách truyền đạt cũng được thay đổi theo hướng trực quan, thực tế hơn. Một cấu trúc gia hình gần sát với bài thi sát hạch bằng lái xe máy được lắp đặt ngay trên sân. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ, không quan sát biển báo. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể, những tình huống mà chính các em có thể gặp trên đường mỗi ngày.
5: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, những cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Bởi vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham gia giao thông an toàn hơn ạ.
6: Qua cái buổi hôm nay có cái sa hình thực tế như này thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo hoặc vạch kẻ đường, là không có thói quen và cứ theo quán tính theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái sa hình này, chưa nhìn các biển báo, chưa phải nhìn vạch kẻ đường và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là cũng vi phạm. Nắm bắt được cái tình hình đó và chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh các em và tạo cho các em cái thói quen là gì ạ? Khi điều khiển xe là phải nhìn được hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và chủ động trong cái tốc độ của mình.
1: Còn tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, Long Biên, Hà Nội, giáo dục an toàn giao thông cũng được triển khai.
7: Nhớ được những nội dung gì mà các cô cũng như là các chú công an vừa chia sẻ?
8: Không, thưa cô, con nhớ được các cách đội mũ bảo hiểm và các biển báo giao thông mà cô đã tuyên truyền ạ.
9: Để chấp hành đúng khi đi xe đạp là mình đi đúng làn đường, không đi ngược chiều và đi sát về phía bên tay phải ạ.
10: Nếu như đi xe máy thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm, còn nếu đi ô tô con phải thắt dây an toàn.
11: Con cô là nếu gia đình của con vi phạm luật giao thông thì con sẽ nhắc nhở.
12: Chấp hành đúng mọi quy giao thông và đeo mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

0: thắt dây an toàn khi đi ô tô và luôn nhắc nhở bố mẹ chấp hành đúng nội quy ạ.
1: Khi tham gia giao thông thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm và cả hai mẹ con đều đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường cũng như là dừng xe khi mà có đèn đỏ.
2: Một chữ ký thể hiện trách nhiệm của học sinh, nhưng điều quan trọng hơn cả là sau bản cam kết ấy, các em sẽ thực hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Bởi nếu chỉ chấp hành khi có người kiểm tra, thì đó mới chỉ là sự tuân thủ. Mục tiêu của giáo dục an toàn giao thông là từng bước hình thành ý thức tự giác.
3: Chúng tôi hàng ngày vẫn triển khai đến các trường rất đầy đủ, tham gia vào các tiết để trao đổi với các thầy cô, làm việc với thầy cô và cho nhà trường ký cam kết cho các học sinh tham gia giao thông và chấp hành đầy đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông, sẽ xử lý rất là mạnh với những trường hợp bố mẹ chở con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm hoặc giao xe cho người chưa đủ tuổi.
4: Nhà trường xác định việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Với phụ huynh thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở về việc đưa đón học sinh đúng quy định, dừng đỗ đúng quy định và đảm bảo an toàn cho các con ở cổng trường. Đối với khoảng 70 học sinh mà sử dụng dịch vụ xe đưa đón thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón, từ việc là tổ chức điểm đón trả, quản lý học sinh cho đến ý thức chấp hành các quy định khi mà các con ngồi trên xe. Và nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an phường, rồi là phòng cảnh sát giao thông thành phố trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu khi các con tập trung ở trường.
2: Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 8 tháng vừa qua, cả nước xảy ra gần 790 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trên tổng số gần 9.000 vụ việc được ghi nhận, chiếm khoảng 8%. Trong các vụ việc này, có 275 em thiệt mạng, hơn 500 em khác bị thương. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu Công an các địa phương có kế hoạch siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh. Theo đó, những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm.
5: Nhà trường phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền cho các cháu, để các cháu hiểu được vấn đề tham gia giao thông ngoài đường, phải tham gia chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
2: Hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh không thể chỉ bằng một buổi tuyên truyền, cũng không thể chỉ bằng một bản cam kết. Đó là quá trình được bắt đầu từ kiến thức, được củng cố bằng kỹ năng và chỉ thực hành và làm gương. Những bài học về an toàn giao thông sẽ không chỉ nằm trên trang giấy mà sẽ theo các em trên từng cung đường đến trường, về nhà, để mỗi hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình hình thành ý thức, trách nhiệm và văn hóa giao thông cho mỗi công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
6: Đơn vị thi công là giải phóng làm thật nhanh, thi công thật nhanh để cho bà con đi lại được thuận tiện.
7: Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nút giao vành đai 1 Nguyễn Chí Thanh. Đây là khu vực có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều. Việc tổ chức giao thông trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công đặt ra yêu cầu cao về phân luồng và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trong bối cảnh tiến độ dự án được đẩy nhanh, việc duy trì các phương án tổ chức giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và lực lượng hướng dẫn là giải pháp cần thiết để hạn chế xung đột giữa phương tiện và khu vực thi công.
8: Nói chung là cái việc mà mở rộng đường phố này thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà thực tế hiện nay đang thi công thì nó có nhiều khó khăn, nhất là hai trục đường Láng Hạ với đường Nguyễn Chí Thanh. Thì những nhất là những hôm mà mưa, thiêu như hôm kia tôi đi thì bị đông nghẹt rất lâu. Thế cho nên là nguyện vọng nhân dân tức là chỉ muốn làm sao mà thi công nó nhanh. Ví dụ như bên Láng Hạ ấy, các đồng chí thi công xong cái công chí giải phóng ngay cái tầng giữa đi. Thế thì như vậy là giao thông đi qua nó rất tiện lợi. Thế cho chúng tôi chỉ mong tức là làm sao mà quá trình thi công nó nhanh chóng để phục vụ cho dân đi lại được thuận tiện hơn.
7: Tại nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung, phường Long Biên, lòng đường bị thu hẹp để phục vụ thi công hầm chui khiến giao thông qua khu vực này thời gian qua thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm và những ngày mưa. Có nhiều thời điểm dòng phương tiện chật cứng, kéo dài hàng cây số.
9: Nhất là những cái hôm mưa và giờ cao điểm thì thật sự là rất là khó để di chuyển, nhất ở vị trí này ấy. Thì cũng biết là

0: Nội hiện nay là đang có rất là nhiều dự án mở rộng cầu đường thì các thứ, mọi thứ thì rất là tốt và có lợi cho người dân. Nhưng tuy nhiên thì cái tình trạng là tất cả mọi nơi đều thi công ấy, thì nó dẫn tới là gì, mọi tuyến đường các thứ đều nó đang tạm đúng không? Nên là các cái nút giao điểm cụ thể, ví dụ như nút này chẳng hạn, nó rất là tắc đường ấy, và thậm chí là rất là khó để di chuyển, và thậm chí có những lúc mà phải đứng cứng khoảng 40 phút mới có thể đi qua được cái chỗ này. Đấy, nhiều hôm là như thế.
1: Những công trình trọng điểm sắp hoàn thành vào cuối năm nay và đầu năm sau hứa hẹn sẽ giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, trước khi hướng tới tương lai đó, thì bài toán đặt ra với đơn vị thi công cùng các lực lượng chức năng lúc này là cần nhanh chóng tối ưu hóa phương án phân luồng, đảm bảo an toàn và rút ngắn thời gian thi công, tránh để những nút giao công trường trở thành điểm nghẽn kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đồng thời tăng cường công tác phân luồng, điều tiết giao thông và đẩy nhanh tiến độ thi công vẫn là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc di chuyển hàng ngày của người dân.

0: Anh đã luôn nghi ngờ em từ lúc em tới đồn điền. Khi có được kết quả từ phòng thí nghiệm, anh biết là em sẽ không sai.
1: Sara, uy tín của công ty đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em biết không? Chuyện này chưa từng xảy ra. Những khoản đầu tư cổ phần, trao đổi cổ phiếu hay là trong những chiến dịch, chỗ đứng của chúng ta, mọi thứ đều gặp nguy hiểm.
0: Em hoàn toàn hiểu mà Hoan. Chỉ là em không hiểu sao anh lại nghi ngờ năng lực của em vậy chứ. Em biết anh là chủ tịch công ty, nhận có trách nhiệm to lớn. Chuyện anh tức giận em hiểu chứ. Nhưng mà cách cư xử và lời nói của anh đã làm em tổn thương đó. Đáng vì em không làm sai. Điều duy nhất em mong là một lời xin lỗi chân thành từ anh.
2: Mặc dù cả hai đã nảy sinh tình cảm, nhưng trong công việc, Sara luôn thấy Hoan vẫn đề phòng và nghi ngờ khả năng của cô. Đón xem tập 24 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.

này, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

0: ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên.
1: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2. Vào mục góp ý dự thảo. Bước 5. Gửi góp ý. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá.

liệt sĩ công an Trịnh Đình Tuy hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khi công tác tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Ông hy sinh trong một trận ném bom của máy bay Mỹ tại đèo An Khê. Nhân dân và anh hùng liệt sĩ có thân nhân là công an tỉnh Ninh Bình.

0: khi mà gia đình được nhận cái thông báo của bên hội cựu công an tỉnh về cái việc phục lại di ảnh của ông, rất là mừng. Bởi vì trước đây thì ảnh của ông, cái thời ông từ năm đinh từ năm 63, thì cái ảnh đó là cũng không được nét lắm. Thực ra thì gia đình cũng đã rửa lại rồi, nhưng mà với trình độ của bên nhiếp ảnh thì nó cũng có hạn, nên ảnh của ông nó cũng không được nét lắm. Nhưng mà khi mà hội cựu công an tỉnh có ý kiến như vậy, nghĩa là gia đình rất là vui. Thì sau khi mà nhận được cái thông tin thì bên hội cựu công an tỉnh và gia đình cũng có bàn bạc trao đổi về cái việc phục cái di ảnh của ông. Thì lúc đầu ấy, thì là cái màu áo thì định cái màu khác, thì gia đình thấy không phù hợp, nên là cũng đề nghị là nên đổi lại cái màu áo cho phù hợp hơn. Thì sau đó là cái màu áo là được về đúng như của ông, và cái ảnh cũng được rất là sáng đẹp, tôi thấy là thiết thực là để cho những người còn sống thấy là rất là ấm lòng trước cái việc tri ân, cái tình nghĩa đối với những gia đình liệt sĩ.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan là một trong số gần 100 gia đình thân nhân liệt sĩ tỉnh Ninh Bình được trao tặng di ảnh màu. Đây là một hoạt động ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia với mong muốn tri ân sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chúng tôi đã trực tiếp, tức là đến nhà các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ lực lượng công an, thì qua đó là tuyên truyền với gia đình là cái mục đích, cái việc làm của hội. Thứ nhất ấy, là phục ảnh tất cả lại cái di ảnh của các cụ, các liệt sĩ đã hy sinh kể cả chống Pháp và chống Mỹ. Bởi vì là cái thời gian nó lâu cho nên là cái việc cái di ảnh của các cụ là nó rất mờ nhòe do năm tháng. Vì vậy cái việc này là gia đình, là một số gia đình thì cũng có, nhưng một số gia đình là cũng không có, phải tìm qua người thân rồi bạn bè anh em
3: phục vụ cho cái việc là thờ cúng liệt sĩ.
1: Hoạt động phục dựng di ảnh của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân và anh hùng liệt sĩ được thực hiện bởi sự phối hợp của Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam và Hội cựu công an nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và...
4: Cái thứ hai là gặp gỡ từng gia đình. Cái thứ ba là chúng tôi thông báo trong hệ thống Zalo của hệ thống hội công an trong tỉnh. Và các gia đình lúc ấy là xuống như vậy là gửi di ảnh, thông qua Zalo gửi di ảnh. Và chúng thông qua Zalo các cái di ảnh này chúng tôi lại gửi lên cho

0: chỗ tổ chức trái tim người lính để người ta xem xét, ta phục dựng. Sau khi người ta phục dựng tạm thời, ta gửi lại, xong lại xin ý kiến các gia đình xem đã chuẩn chưa. Sau các gia đình là đều là nhất trí, từ lúc ấy bắt đầu phục dựng với tổ chức là phục dựng chính thức.
1: Khâu quan trọng nhất trong quá trình phục dựng di ảnh chính là việc dùng kỹ thuật và công nghệ để phục chế ảnh. Công việc này do tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam đảm nhận. Đơn vị này đã kết nối những họa sĩ có khả năng sử dụng công nghệ kết hợp với hội họa để phục dựng ảnh chân dung. Việc phục dựng màu cho di ảnh chân dung
2: tôi sẽ sửa qua những cái lớp cơ bản, rồi tôi sẽ sử dụng qua AI để giúp cho những bức ảnh chân thật nhất. Bức ảnh khó nhất là những ảnh là phải cần gửi khuôn mặt của gia đình để mình truyền thần lại những cái đôi mắt, mũi, mồm, môi, tai, là phải gửi ảnh của gia đình đến để cho mình kết hợp với cái ảnh cũ của liệt sĩ để mình truyền thần lại ra những cái bức ảnh nó đẹp hơn.
1: Những tấm ảnh đen trắng hoen ố đã được thay thế bởi những tấm ảnh màu mới, đẹp mà vẫn giữ được nét chân thực của những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Những di ảnh màu sáng đẹp được phục dựng bằng kỹ thuật tiên tiến, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là món quà tinh thần vô giá, góp phần tôn vinh các anh hùng liệt sĩ và lưu giữ hình ảnh của họ mãi mãi trong trái tim các thế hệ sau.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ 3.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ 4.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ 5.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng

0: cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,

0: Rảnh không mời cô uống vài ly.
1: Tôi còn có tài liệu phải làm nữa.
0: Ê, trời ơi, đã hết giờ rồi. Để ngày mai làm tiếp. Lát nữa gửi liên kết cho tôi.
2: Hai người này là sao vậy?
3: Tôi nghe nói tình bạn của phụ nữ đương đại thường là bắt...
2: Cô làm gì vậy?
1: Đợi giao đồ ăn, Lục tổng.
0: Cô có biết không? Anh ấy hét với tôi, nói tôi không có đầu óc, nói tôi chuyện này không được, chuyện kia không được, nói tôi không làm được chuyện gì hết. Tóm lại tôi trong mắt của anh ấy cái gì cũng không đúng.
1: Cô uống hết thôi.
0: Cô xem có phải là tôi đã mù mắt không? Anh ấy đáng ghét như vậy sao tôi lại thích?
1: Là tuyển thủ cấp cao nhất. Cái miệng của anh ấy đâm người ta còn hơn là dao nhọn. Nhưng thật ra anh ấy mềm lòng giống như một miếng đậu hũ nóng vậy. Hơn nữa anh ấy vừa khùng vừa có bệnh ông chủ. Lỗ mũi của anh ấy không hết lên trên vị trí ít nhất 2m8 so với mặt đất thì anh ấy không sống nổi. Nhưng mà cái khùng của anh ấy cũng là khùng ra tiền. Anh ấy có bản lĩnh thật sự mà. Tôi đã làm người hầu cho anh ấy 3 năm rồi. Tôi cũng học được nhiều thứ từ anh ấy lắm. Nói tóm lại, nếu xét kỹ lại thì người này cũng được xem là người tốt á.
0: Cô nói một hơi ra nhiều ưu điểm như vậy, không phải cô thích anh ấy đó chứ?
1: Bộ tôi điên hả? Đầu tôi bị lừa đá hay sao mà thích anh ấy?
0: Cũng phải. Ninh Mông, xin lỗi nha. Trước đây tôi cứ đối chọi với cô. Thật ra là vì tôi tưởng Minh Minh đối với cô. Tôi tưởng là anh ấy có gì đó với cô.
1: Có cái gì chứ? Cô điên hả? Đầu cô bị lừa đá rồi sao? Lục Ký Minh mà thích. Hai chữ đó tôi còn không thể nói ra được. Cô thật sự không thân thiện với tôi cho lắm.
0: Tôi xin lỗi, tôi tự phạt một ly.
1: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, đừng uống nữa.
0: Bất kể thế nào, kể từ hôm nay, cô, Ninh Mông sẽ là bạn thân của tôi, hứa tôi điềm. Nè, cạn. Trời ơi, xem nè.
3: Trời ơi, giỏi
0: em
3: thật.
0: Em có giỏi không?
3: Ờ, em giỏi lắm, giỏi nè. Lắm. Giỏi. Bên này, bên này, bên này, bên này. Ê, nè, nè. Trời ơi, nè.
1: Ninh Mông. Dạ, trời.
3: Em đâu? Đừng có ở nhà, sẽ tới nhà nhanh thôi mà. Hả? Cũng may là cô gọi điện thoại cho tôi. Nếu không quấy uống tới như vậy sẽ không tìm được nhà đâu.
1: Tôi cũng phải để cho Tăng Tổng trải nghiệm một chút. Mùi vị nửa đêm đưa kẻ say về nhà chứ.
3: Vậy sẵn tiện tôi đưa cô về nhà luôn hả?
1: Không cần đâu, tôi cũng không uống gì nhiều, cũng không xa lắm. Lát nữa tôi đi bộ về.
3: Vậy cũng được, hôm khác gặp ha.
1: Được.
3: Tạm biệt.
1: Đi chậm thôi nha.
3: Đi ha, tạm biệt.
2: Trời.
0: Nước.
3: Em tự mở đi. Sao mày muốn nhiều vậy?
0: Bởi vì em hôm nay rất vui. Anh có biết tại sao em vui không?
3: Tại sao chứ?
0: Tuy là em đã mất đi tình yêu, nhưng mà em có được sự thấu hiểu.
1: Thấu hiểu muôn năm.
3: Em chờ chút đi. Em bị mất đi tình yêu hả? Em từ bỏ Minh Minh rồi à?
0: Em muốn xóa Lục Ký Minh ra khỏi danh sách tình yêu của em.
3: Ê, trong danh sách tình yêu của em còn có ai nữa không?
0: Có người nhện, người sắt, người dơi.
3: Cả người khổng lồ xanh nữa. Đó là danh sách tình yêu của em hay sao hả? Em đây là The Avenger.
0: Tóm lại mặc kệ, em không cần hết luôn. Kể từ hôm nay, em Hứa Tư Điềm sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp của em. Anh sẽ ủng hộ em chứ?
3: Ủng hộ, ủng hộ. Nhất định ủng hộ. Hai chúng ta làm thế nào chứ? Em đã quyết tâm tới em vậy rồi, anh có thể không ủng hộ hay sao? Điềm Điềm à, em cứ dũng cảm tiến về phía trước. Anh không cần biết người khác nói gì. Anh mãi mãi ủng hộ cho em.

0: Đợi đánh ngày em thành công rồi, Tăng Vũ Hàng anh nhất định sẽ là người đầu tiên chúc mừng cho em. Em làm gì nhìn anh vậy?
1: Không có gì. Em nhận ra hôm nay anh rất đẹp trai.
0: Hả? Ai?
1: Em không nói nữa.
0: Anh

0: Đầu tư Ưng Thạch.
1: Doanh nghiệp hợp danh mới đã bàn xong rồi. Chào anh, tôi là Ninh Mông, chuyên viên phân tích của đầu tư Ưng Thạch.

0: Tôi cảm thấy làm tăng cố định vẫn tốt hơn, không cần đi công tác. Dự án giáo dục trẻ em tôi làm, ít nhất phải chạy liên tục 3 chỗ để nghiên cứu.
1: Rất tốt mà, tôi còn ngưỡng mộ cô đó. Còn có thể đi trải nghiệm thực địa, kinh nghiệm sẽ tăng lên rất là nhanh luôn á.
0: Nhưng kỳ nghỉ phép này cũng tiêu luôn. Tôi vốn định...
2: Làm gì? Vậy tôi kêu Điềm Điềm gọi quỷ.
3: Nè, thôi đi. Cậu gọi cũng gọi rồi, sao mà quỷ được?
2: Lục Minh Minh, cậu không giả bộ thì sẽ chết hay sao hả? Hả?

0: Yên, hôm trước chúng ta đã gặp rồi.
1: Anh ấy hả? Cảm giác không được đàng hoàng lắm.
0: Sao mà cậu lại nói người ta như vậy hả?
2: Xin chào phục vụ. Ê, đó không phải là Ninh Mông sao?
0: Ồ, đúng rồi ha, Ninh Mông.
3: Ngồi đi.
0: Sao mà hai người họ lại đi cùng với nhau vậy? Quả chanh nhỏ hôm nay trông có hơi khác với mọi ngày đó nha. Nhưng mà khác ở chỗ nào vậy ta, sao không nói ra được?
2: Trang điểm đậm hơn, son môi cũng đổi màu khác.
0: Chuyên nghiệp.
2: Người đó là ai vậy? Nhìn rất đẹp trai nha.
0: À, hay là chúng ta qua đó một lát đi.
1: Qua đó làm gì?
0: Cậu như vậy cứ như đang ghen vậy đó.

0: Thưa quý vị, trong nhiều gần đây, những vấn đề lệch lạc với tư tưởng nổi lên trong lĩnh vực giáo dục, văn học nghệ thuật đã cho chúng ta thấy nguy cơ này đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Sự xuyên tạc tẩy trắng lịch sử, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, những dòng thơ văn ngô nghê, ngớ ngẩn, thiếu tính giáo dục được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho thế hệ trẻ, hay những tư tưởng khai phóng theo lối phương Tây đã và đang lấn lướt các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tất cả những biểu hiện méo mó, lệch lạc này cần phải được nhận diện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài.
2: Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào nói rằng những tác phẩm thơ văn này đã cổ hủ, lạc hậu, không còn phù hợp để đưa vào sách giáo khoa. Cũng chẳng có vị giáo sư, tiến sĩ hay nhà nghiên cứu nào đủ luận cứu để chỉ ra rằng chúng đã lỗi thời so với nhận thức của các lứa tuổi học sinh và sự phát triển của xã hội bây giờ. 40 năm trước, giáo lớp em, đi học, làm anh. Những bài thơ không chỉ dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ, phù hợp với nhận thức non nớt của con trẻ khi mới tới trường, mà quan trọng hơn cả, ở đó đầy tính giáo dục về tình cảm đối với gia đình, thầy cô, bạn bè, tình yêu quê hương đất nước con người, được diễn đạt một cách dung dị mộc mạc của tác giả sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho bao thế hệ học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường, như Người đi tìm hình của nước, Mảnh trăng cuối rừng, Chiếc lược ngà, từ ấy đã bị loại bỏ hoặc cắt xén một cách tùy tiện. Trong khi đó, cách để các em cảm nhận, học những tác phẩm ở dạng lát cắt này cũng được đánh giá là thiếu tính tự nhiên, sáng tạo mà trở nên rối rắm, máy móc, khó tiếp cận.

0: bài thơ bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh trong sách giáo khoa lớp 6 đã gây tranh cãi lớn trong suốt vài năm qua, kể từ khi nó chính thức được đưa vào giảng dạy cho học sinh đầu cấp trung học cơ sở. Rồi đến Con Trào Màu của tác giả Mai Văn Phấn cũng khiến dư luận không khỏi băn khoăn về câu từ, thông điệp, nội dung, thước đo về tính giáo dục đối với những đứa trẻ lớp 6, vân vân.
1: Rồi thậm chí là cái sự đố kỵ, và rồi nó cứ lâu dần như thế, nó làm cho niềm tin của người dân nó bị suy giảm. Và theo tôi, đấy là điều hết sức nguy hiểm.
2: Muốn tạo ra một cái gì đó nó đột phá, nó mới, nó khác lạ đi. Nhưng người ta không hiểu rằng cái sự mới, sự khác lạ đi đó ấy, thì nó lại sai ngược lại với cái sự thật. Đấy, là ảnh hưởng rất tiêu cực đối với xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin và gây ra cái sự bức xúc rất lớn đối với dư luận Việt Nam. Và ngay cả những bạn trẻ, những người mà có thể là chưa được sinh ra ở trong thời kỳ mà ông bà cha chúng ta còn đang đấu tranh để giải phóng dân tộc, còn đang tiến hành cuộc kháng chiến, nhưng đã thấy rất là bức xúc, rất là không hài lòng, không đồng tình với những cái ấn phẩm văn hóa như vậy.
0: Trong làng thơ văn đương đại, người được gọi là nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng chẳng mấy ai biết đến, cho đến khi bài thơ bắt nạt được đưa vào sách giáo khoa lớp 6. Đến lúc ấy, nhiều người mới biết về con người và kho tàng thơ văn trần trụi, dung tục và rẻ tiền của Linh. Một kẻ tự nhận mình là thiên tài còn bắt nạt một kiệt tác, giương vây công kích sự phản ứng của dư luận bằng mớ ngôn từ trợ búa, thì cũng đủ hiểu về tầm vóc của một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những hạt sạn liên quan đến sách giáo khoa, nền tảng tri thức và nhận thức của các lứa tuổi học sinh xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam những năm qua có lẽ tốn không ít giấy mực, tranh luận của báo chí, dư luận. Nó cũng ngốn nhiều thời gian của nhiều đại biểu tâm huyết với sự nghiệp chồng người, trăn trở cho thế hệ tương lai của đất nước trên nghị trường Quốc hội. Nhưng rồi đến giờ, tất cả vẫn chưa thực sự an lòng mỗi lần con em mình đến lớp. Ở Việt Nam, một mô hình giáo dục đại học mới với nghĩa khai phóng đã hiện diện cách đây 10 năm. Ở đó, những giáo trình giảng dạy cho sinh viên sẽ không cơ quan chức năng nào của Việt Nam có thể kiểm soát được nội dung. Cũng vì vậy mà dư luận dấy lên những nghi ngại, đồn đoán về một thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp với tư tưởng tự do dân chủ mà phương Tây khai phóng sẽ là nhân tố then chốt tích cực để hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập ngay trong nước. Điều đó không phải là không có cơ sở. Trong vụ việc tượng đài nữ thần khai phóng trong khuôn viên dự án EC Tiến về chính trị tư tưởng tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau.
2: Tôi cho rằng một ấy là thể hiện là những cái nhận thức lệch lạc của các đối tượng này đối với sự thật lịch sử, và thứ hai là những cái sự cố tình xuyên tạc, bóp méo để phục vụ cho cái lợi ích chính trị hoặc là một động cơ nào đó từ những cái nhân vật, những cái đối tượng mà vừa rồi đã bị các cái cơ quan chức năng của Việt Nam khởi tố. Cái thứ hai là cũng đặt ra cái vấn đề là về cái việc phương diện quản lý các cái ấm phẩm văn hóa của chúng ta thời gian qua là vẫn chưa được chỉn chu, vẫn chưa được chuẩn mực, tạo kẽ hở ở một khâu nào đó để cho các cái ấn phẩm văn hóa này có thể lộ lọt và không kiểm duyệt tốt, cho nên là những cái thông tin nó không đúng, không chuẩn.
3: Các thế lực thù địch xác định phái tư tưởng nó là mặt trận hàng đầu, là cây cầu dẫn vào trận địa, là khâu đột phá khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các hoạt động chống phá khác trong chiến lược này. Và thực chất của những hoạt động này là đang nhằm tạo ra tiền đề về tư tưởng để nhằm kích động lôi kéo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đi vào con đường chống đảng, chống nhà nước. Bởi vì chúng ta biết rằng là nhận thức quyết định hành động. Một khi nhận thức của Ninh gây bạo loạn.
0: Sau khi đất nước thống nhất, ông Henry Kissinger, cố ngoại trưởng Mỹ, khi ấy từng tuyên bố những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ thâm độc, nguy hiểm nằm trong chiến lược của diễn biến hòa bình.
4: Tổng kết 40 năm đổi mới 1986-2026, Đảng ta Đại hội 14 bổ sung gì? Lý luận về đường lối đổi mới. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Thì cái đầu tiên đấy là người ta chống cái nền tảng tư tưởng, chống cái nền tảng tư tưởng trước. Thứ hai là người ta chống vào cái mục tiêu đấy. Bởi vì khi mà anh đã mất đi cái nền tảng tư tưởng thì xin lỗi là con người mất đi định hướng, mất đi mục tiêu. Thế thì mục tiêu của chúng ta là gì?

0: Mục tiêu của chúng ta chính là kiên định gì? Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Thời gian gần đây, việc xuyên tạc, xét lại và tẩy trắng lịch sử dân tộc, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, các anh hùng dân tộc không chỉ được các thành phần cơ hội chính trị, trở cờ, phản động, thực hiện ngấm ngầm mà còn tiến hành một cách công khai bằng nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Những kẻ lộng ngôn như Nguyễn Thành Nam, Hà Thủy Nguyên hay một số cá nhân có vai trò quản lý nhà nước về xuất bản không chỉ bị dư luận xã hội lên án, đã bị xem xét xử lý. Những vết sạn trong xuất bản như Nỗi buồn chiến tranh, Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng, Thần quỷ ở Hà Nội sẽ không còn chỗ đứng trong lòng những độc giả chân chính. Nhưng đó thực sự là bài học đau xót về công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bản, văn học nghệ thuật. Nó cũng phơi bày một thực tế trần trụi là đang có một khoảng trống rất lớn, không chỉ trong khâu thẩm định nội dung mà quan trọng hơn là nhận thức, nhãn quan chính trị của những người quản lý.
2: Không phải ai là người Việt Nam cũng dễ dàng tin theo những cái đối tượng mà có những ấn phẩm văn hóa nó không đúng đắn. Hiện nay còn rất nhiều các thế hệ trẻ, những người Việt Nam chúng ta rất yêu nước, rất yêu Bác Hồ, rất yêu Đảng, tin vào Đảng. Và qua đọc những cái ấn phẩm như vậy thì tự bản thân người đọc người ta phát hiện ra, và chính từ những cái thông tin người ta phản ứng với trên mạng xã hội này, phản ứng với các cơ quan chức năng, để các cơ quan chức năng có thêm những cái cơ sở đề xuất các cái biện pháp để xử lý các cái ấn phẩm mà nó vi phạm, hoặc là những cái người, những cái đối tượng cố tình vi phạm như vậy.
1: Sau 50 năm kể từ khi chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số kẻ lưu vong vẫn ôm tác lãnh đạo quản lý ở một số cấp ủy chính quyền các cấp để quy chụp, đổ lỗi cho chế độ Cộng sản. Vu cáo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân khiến cho nước ta tụt hậu. Những chiêu trò nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, làm chuyển hóa nhận thức, tư tưởng chính trị của thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sai về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Truy cứu cái trách nhiệm của những người có liên đới cho những cái việc này nó đã diễn ra. Và tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp cần thiết để có thể chấn chỉnh lại cái việc xuất bản các cái ấn phẩm văn hóa, và đặc biệt cũng là cái sự chỉnh trang lại đấy, để cho những người mà có ý định muốn viết về một vấn đề nào đó, muốn xuất bản những cái tác phẩm mà khi xuất bản ra rồi thì có cái sự ảnh hưởng đối với xã hội, thì cần phải nhìn nhận lại để mình phải tạo ra những cái ấn phẩm văn hóa nó thật sự là sạch sẽ, thật sự là xứng đáng để truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp, lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những cái thông tin hay, để từ đó là góp phần vào xây dựng cái đời sống tinh thần và cái văn hóa của con người Việt Nam.
0: Lúc đầu đổi mới là một bộ phận, bây giờ ta cũng phải dám thừa nhận là gì? Một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dẫn đến là gì? Hành vi nói, viết, làm, phát ngôn sai. Và những cái đó nó lại được tiếp tay bởi một cái công cụ tôi cho rằng ấy là rất tuyệt vời, đấy chính là mạng xã hội. Tại sao tôi lại gọi là cái công cụ ấy tuyệt vời? Bởi vì ấy nó giúp chúng ta tương tác nhanh, nắm bắt thông tin dư luận nhanh, hiểu người dân hơn, gần dân hơn. Nhưng đồng thời nó cũng là cái kênh, cái phương tiện để các thế lực thù địch chống phá đưa những cái luận điểm sai trái đến với những người dân hàng ngày hàng giờ. Và xin lỗi nhé, trước kia chúng ta có độ trễ thì bây giờ tôi có thể dùng từ là từng phút từng giây. Những cái đó nó có cái tính hai mặt.
1: Khi vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta không ngừng được củng cố, tăng cường, thì các thế lực thù địch ngày càng điên cuồng hoạt động, tìm mọi cách hòng ngăn cản tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. Một trong những ý đồ thâm độc nhất hiện nay chính là phủ nhận, xuyên tạc kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đây không đơn thuần là hành vi xuyên tạc lịch sử mới, mà còn là một cuộc tấn công có chủ đích vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm lung lay niềm tin của nhân dân và mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong một giai đoạn có tính bước ngoặt lịch sử.
2: Ở bất cứ đâu, không chỉ trên mạng xã hội hoặc là các cái ấn phẩm văn hóa, thì đầu tiên mình phải có một cái nền tảng về mặt kiến thức. Kiến thức ở đây là kiến thức về khoa học xã hội, kiến thức về lịch sử, kiến thức về chính trị, để chúng ta đứng trên cái lập trường nó đúng đắn. Đó là gì ạ? Luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với lợi ích tối cao của nhân dân Việt Nam chúng ta, và luôn luôn tôn trọng lịch sử, tôn trọng cái sự thật. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải hết sức kiểm duyệt các cái thông tin, đó là chỉ có đăng nhập, chỉ có tra cứu, chỉ có sử dụng ở các cái trang thông tin chính thống.

0: chứ không truy cập hay là chúng ta sử dụng ở các cái trang thông tin không chính thống, đặc biệt là những cái trang thông tin phản động, nó xuyên tạc, nó bôi nhọ. Cái thứ ba nữa là cần phải có cái sự thường xuyên bồi đắp tu dưỡng, tự học tập, tự rèn luyện để bản thân mình có cái
1: mà cha ông đã để lại. Với vị thế đất nước hôm nay, Việt Nam hội nhập để phát triển, nhưng chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Thứ tạo nên bản sắc riêng, không pha trộn của Việt Nam chính là văn hóa và lịch sử dân tộc. Đừng biến mình thành một kẻ vô ơn với các thế hệ đi trước vì những thứ văn hóa lai căng, tầm thường. Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Có lẽ trong cuộc đời của chị em không có thời kỳ nào tốt đẹp bằng tuổi trẻ hồi này. Toàn tâm vì cách mạng, vô tư, không vụ lợi, không biết sợ là gì, một lòng một dạ theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Trong ký ức của những người Hà Nội từng trải qua cái ác liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, bên cạnh những mưa bom, bão đạn, những đường đạn, khói súng, vẫn hiện lên rõ nét hình ảnh những nữ sinh thủ đô với tà áo dài trong các đoàn biểu tình, tham gia vào tất cả các hoạt động cách mạng, không nề hà hiểm nguy, gian khổ. Họ là thành viên của đội phụ nữ cứu quốc Hoàng Diệu, là những cô gái mới chỉ 18 đôi mươi. Tuy xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, song đều có chung một tinh thần nồng nàn yêu nước. Và một trong số đó là đồng chí Phạm Thị Kim Thoa, hay còn được gọi là Lê Sâm, một trong những nữ cán bộ đầu tiên của Nha Công an Trung ương, người đã dành cả cuộc đời cho cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh.

0: phần vào thắng lợi chung của cách mạng, từ đó mở rộng phong trào phụ nữ tại thủ đô và lan rộng ra cả nước. Sau ngày 19 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Kim Thoa tiếp tục chiến đấu sôi nổi. Bà từng đứng trong hàng ngũ trung đoàn thủ đô ngày toàn quốc kháng chiến 22 tháng 12 năm 1946. Sau đó tham gia ban chấp hành phụ nữ Lưỡng Hà rồi lên chiến khu Việt Bắc làm kế toán tại văn phòng trung ương đảng. Bà cũng là một trong những nữ cán bộ đầu tiên đến công tác tại nha công an trung ương từ khi nơi đây còn là miền sơn cước âm u, hiểm trở, đầy hiểm nguy rình rập.
1: Tháng 3 năm 1946,

không có một cái trạm y tế nào, không có chợ, nghĩa là ở đây không có gì. Đấy, cái hoàn cảnh như thế, gian khổ như thế. Thế mà tất cả những người cán bộ công an của cái thời xa xưa ấy đã khắc phục vượt lên tất cả, hoàn thành.

0: mẹ tôi kể lại.
1: Trong ấn tượng của các con và đồng đội, đồng chí Phạm Thị Kim Thoa có những phẩm chất tiêu biểu của người Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến, bà là người chiến sĩ kiên trung, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ hiểm nguy, gian khổ nào. Khi đất nước thống nhất, bà lại là một cán bộ tận tụy.
0: Và do vậy bà làm luôn cả cấp dưỡng. Thế nên là phải nấu cơm nấu nước cho khoảng trên 10 người ăn. Thế rồi thì đêm hôm mà mưa gió là phải sơ tán hồ sơ đi, vì hồ sơ để dưới gầm nhà sàn nó ướt, hay là lại phải tìm cách sơ tán đi. Thì tất cả những cái đấy là mẹ tôi đều lo lắng được hết, và nói chung là trong suốt cuộc đời làm việc của mẹ tôi thì chưa bao giờ mất mát hư hỏng hồ sơ.
2: Sau khi giải phóng miền Nam thì là lúc bây giờ là tôi chưa thi được đề bạt khó khăn đâu. Bà Sơn mới cử tôi vào trong miền Nam thu thập những cái hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao bà Sơn lại cử tôi đi? Vì trước đây, trước giải phóng tôi đã đi vào miền Nam rồi, tham gia chiến dịch Bắc Quỳnh nó ở đâu. Nên là cục cũng như là bà Sơn cử tôi vào đó để thu thập được rất nhiều những hồ sơ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đưa ra ngoài này để báo cáo viên lãnh đạo cục.
1: Nhìn lại những năm tháng gian lao mà anh Dũng ấy, chúng ta có thể tự hào rằng phụ nữ Việt Nam dù trong thời chiến hay giữa thời bình vẫn luôn hết mình sống và cống hiến, luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thế hệ của các

phường múa rối nước cổ truyền Nam Trấn, hay còn gọi phường rối nước làng Rạch Nam Định xưa, nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, là một trong ba phường rối nước ra đời sớm nhất miền Bắc vào khoảng năm Cảnh Hưng thứ 16, dưới triều Hậu Lê. Trải qua bao thăng trầm, ngày nay các thế hệ nghệ nhân múa rối Nam Trấn đã đưa rối nước trở thành bộ môn nghệ thuật đặc sắc ở địa phương. Tấm tâm tình của những người thôn quê hồn hậu, mộc mạc trong cuộc sống mưu sinh đầy nắng gió như được hồi hồn. Khéo léo khai thác tính động của nước hỗ trợ cho quân rối trở nên tinh tế, xóa đi sự thô cứng của gỗ. Phường rối Nam Trấn chinh phục khán giả bằng những tích trò cổ với màn diễn rối tưng bừng, náo nhiệt.

0: Bên cạnh các tích được truyền lại từ xa xưa, các nghệ nhân hôm nay còn
1: dưới nước Nam Chấn thì cũng đã rất tạo điều kiện cho từ đoàn Hải Phòng cho đến đoàn Thái Bình rồi các cái đoàn khác, rồi đặc biệt là nhà hát múa dưới Trung ương và nhà hát múa dưới nước Thăng Long ở đoàn Nam Chấn. Ở trong khu vực này ấy, mà có tuổi đời sớm nhất cũng là từ năm 1984, sau khi đoàn rối Nam Chấn là một trong với cái đoàn rối đầu tiên cùng với phường rối Nguyên Xá Thái Bình đưa rối nước Việt Nam sang 6 nước Tây Âu năm 1984. Thế là về
0: con nào hỏng thì sửa, con nào bị mối sông mục tới mức không thể sửa được, các cụ sẽ đem vào cật cáo thành hoàng rồi sau đó làm lễ hóa. Cũng bởi tính thiêng ấy mà trong mái kho sộc sạch cũ kỹ vẫn còn những con rối có tuổi đời hàng trăm năm. Màu sơn tuy có bạc, nhiều chi tiết đã sứt mẻ, bị bào mòn bởi thời gian, song những đường nét đục, chạm vẫn vô cùng mềm mại, tinh tế. Nói đến nghệ thuật múa rối nước, trước hết phải nhắc đến nghệ thuật tạo hình con rối, linh hồn của mọi vở diễn. Kỹ thuật tạo ra một con rối nước là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ năng thủ công truyền thống và tư duy mỹ thuật dân gian. Đó là cả một quá trình lao động tỉ mỉ và giàu tâm huyết, bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, yếu tố mấu chốt ấn vào nghệ nhân Phan Văn Triển từ lúc nào không hay. Anh quyết định chọn múa rối nước làm con đường lập nghiệp. Theo anh Triển, chế tác nhân vật đã khó, nhưng muốn diễn được rối hay cũng phải tôi luyện.
2: Là cái bàn tay và khối óc của người thợ thủ công, họ đã rất kiên trì, họ miệt mài, họ làm để có những cái sản phẩm cho các bạn có thể thưởng thức một buổi nghệ thuật múa rối như thế. Chất liệu quân rối nước này chúng tôi chọn những cái loại gỗ nó nhẹ để có thể nổi trên nước và biểu diễn cho người diễn viên được đơn giản, nhẹ và linh hoạt. Chúng tôi thường có những cái cây gỗ sung ở trong các làng quê này họ trồng mà chúng tôi khai thác về và tạo hình đến những cái quân rối này.
3: Dạ vâng.
2: Nó vừa đục nó cũng rất là mềm, hai là nó ưu điểm của nó là nổi trên mặt nước được.
3: Để làm con rối nước này thì công đoạn nào là khó nhất ạ?

0: đó là công đoạn tạo hình. Bởi vì người tạo hình người ta phải cần cù chịu khó, có đầu óc sáng tạo, họ miệt mài và họ rất kiên trì để tạo ra một con rối có linh hồn, biểu cảnh.
1: Nghề múa rối nước rất vất vả, song theo nghệ nhân Phan Văn Triển, một trong những lý do chính để theo đuổi nghề đến ngày hôm nay là nhờ vào tiếng cười của khán giả. Chính nhờ những người con đam mê lưu giữ vốn cổ của làng Rạch, rối nước đã vượt qua lũy tre làng, được mời đi biểu diễn ở nhiều nơi trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển,

0: công việc, Sarah luôn thấy Hoan vẫn đề phòng và nghi ngờ khả năng của cô. Đón xem tập 24 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
1: Tô Tổng, anh có chắc không? Người nửa đường mới Ninh Mông, bây giờ cô làm giá như vậy sao?
0: Trước mặt đông người, Lục Tổng vẫn cố tình hạ thấp danh dự của Ninh Mông, coi cô chỉ là thư ký như trước. Đón xem tập 11 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.

0: này. Vạch trần chiêu trò xuyên tạc chống phá việc xây dựng các dự án công trình trọng điểm. Lực lượng công an xã tăng cường xuống địa bàn bám cơ sở, lắng nghe để phục vụ nhân dân tốt hơn. Công an nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự đại hội có các đồng chí nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương.
1: Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam thành lập vào tháng 8 năm 2023 là tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội đã giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống của người công an nhân dân cách mệnh, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đặc biệt là phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các nội dung đã thực hiện tại phiên thứ nhất, báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa 1, các tham luận của đại biểu hội viên Cựu Công an Nhân dân, báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ 2 2026-2031. Theo đó, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 2 2026-2031 với 61 đồng chí, bầu Ban thường vụ hội với 19 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 2. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước với nhiều điểm sáng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành quả nhiệm kỳ qua của hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hội vững mạnh, thống nhất hành động trên toàn quốc, thực sự trở thành ngôi nhà chung của các đồng chí cựu công an nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của phong trào
2: tư tưởng và nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thật sự trở thành ngọn cờ tư tưởng đúng đắn ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.
1: Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ thứ nhất 2023-2026, với truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ, thực chất hơn, hiệu quả hơn và vị thế, vai trò sẽ ngày càng nâng tầm cao hơn của một thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước với đại hội, tiếp tục chỉ đạo công an các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản đã ban hành, chủ động phối hợp, rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất các chủ trương mà Đại hội 14 đã xác định với Cựu Công an Nhân dân. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu, đề xuất Chính phủ có cơ chế chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên và

0: Quảng Ngãi. Tham dự có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân
1: đã cam kết đối với các dự án triển khai trong năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng thời gian biểu cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng công đoạn, từ giải phóng mặt bằng, thi công đến hoàn thiện. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu lãnh đạo Công an các tỉnh thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá, đôn đốc từng dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn về giải phóng mặt bằng, thi công, vật liệu, nhân công, điện, nước, giao thông để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ. Phấn đấu các dự án thuộc giai đoạn 2026-2027 hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2027.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, phong trào thi đua
2: cần gì và nhận diện những vấn đề phát sinh từ cơ sở?
3: Thì lực lượng công an phường Đồng Thuận trong thời gian qua thì có nhiều chuyển biến rất là tích cực. Và các đồng chí mà khi thực hiện thái độ phục vụ với người dân thì rất là nghiêm túc, lịch sự và tận tâm. Và khi người dân mà đến thực hiện công việc thì các đồng chí là hướng dẫn rất là cụ thể và giải quyết công việc rất là nhanh chóng.
4: Thì công an tiếp thu rất là chi tiết cụ thể và có cái hướng chỉ đạo của lãnh đạo và chỉ thẳng ra những cán bộ con nào mà chưa hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng để là rút kinh nghiệm mà làm. Tôi thấy là càng ngày càng chất lượng, càng ngày càng nâng lên và cái sự gần gũi giữa dân với lực lượng công an đó càng ngày càng thắt chặt. Tôi thấy rằng đó là cái mấu chốt nhất để nó kết hợp để giải quyết được mọi vấn đề.
2: Với công an phường Đồng Thuận, việc tiếp nhận phản ánh, cung cấp thông tin và sự góp ý của người dân trên địa bàn là một trong những biện pháp để cải tiến lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Công an phường Đồng Thuận luôn xác định muốn gần dân thì cán bộ chiến sĩ phải chủ động xuống cơ sở. Từ khu dân cư, tổ dân phố, trường học đến những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Cán bộ công an phường thường xuyên gặp gỡ người dân, trao đổi với tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể và những người có uy tín để nắm tình hình. Có những thông tin tưởng như rất nhỏ nhưng nếu được tiếp nhận và xử lý sớm có thể ngăn ngừa những vụ việc phức tạp.
5: Việc trực tiếp lắng nghe người dân giúp cho công an phường nắm đúng cái tình hình, hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Qua đó, công an phường có cái cách xử lý kịp thời, đúng trọng tâm và sát với thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là cái dịp để tăng cường cái sự gắn bó, tin tưởng giữa lực lượng công an phường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Gần dân cũng không có nghĩa là chỉ tăng số lần tiếp xúc mà phải tạo được sự tin tưởng để người dân sẵn sàng chia sẻ thông tin với lực lượng công an. Không chỉ tại công an phường Đồng Thuận, tinh thần ấy đang được công an tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa trong từng mặt công tác, lắng nghe để hiểu dân, gần dân để kịp thời giải quyết những vấn đề từ cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó đang trở thành phương châm hành động của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Trị.
0: Trong phần tiếp theo, vạch trần chiêu trò xuyên tạc chống phá việc xây dựng các dự án công trình trọng điểm. Hỏa hoạn tại cơ sở dầu khí ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Chuyển sang các tin tức an ninh trật tự. Vào chiều nay, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án 0926V về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin. Trước đó, từ cuối tháng 7 năm 2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh Lai Châu để tìm cách tiêu thụ. Chiều ngày 13 tháng 9, tại đoạn đường tuần tra cách mốc biên giới 61 khoảng 600 mét về hướng mốc 60 thuộc xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, ban chuyên án gồm các lực lượng phối hợp đã phá thành công chuyên án 0926V, bắt quả tang Giàng A Vả và Giàng A Chía về hành vi mua bán trái phép. Chỉ trong 5 giờ đồng hồ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã truy bắt thành công đối tượng cướp tiệm vàng tại xã Dran khi đang tìm đường tẩu thoát khỏi địa bàn. Cụ thể, vào lúc 17 giờ 12 phút ngày 2 tháng 10, đối tượng Trịnh Vũ Phước Lộc mặc áo mưa bịt kín mặt, điều khiển xe máy không biển số vào tiệm vàng Kim Chi ở xã Dran, vờ hỏi mua hai chỉ vàng 4 số 9. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng lơ là, Lộc đã cướp giật số vàng và nhanh chóng tẩu thoát. Để đánh lạc hướng, đối tượng còn tạo hiện trường giả, bỏ chạy về hướng tỉnh Khánh

0: hỏa, sau đó bất ngờ vòng lại, hòng cắt đứt mọi dấu vết. Đến 23 giờ 36 phút cùng ngày, chưa đầy 6 giờ sau khi gây án, đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc đã bị bắt giữ tại trạm cảnh sát giao thông kiểm tra tại tuyến đường khu vực trọng điểm, nơi thường có đông thanh thiếu niên tập trung vào ban đêm như đường Hồ Tùng Mậu, đường Lenin, tuyến đường 72m và một số tuyến khác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây rối mất trật tự an ninh. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên và học sinh. Thưa quý vị, mạng xã hội ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, đặc biệt là đối với trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên. Bên cạnh những thông tin hữu ích, thời gian qua môi trường mạng cũng xuất hiện các hội nhóm có nội dung tiêu cực, trong đó có những nhóm sử dụng tên gọi mang tính kích động, thu hút nhiều người tham gia.
1: Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những hội nhóm trên mạng xã hội có tên gọi thể hiện sự bất mãn với cha mẹ cùng những bài đăng kể về mâu thuẫn gia đình, cảm giác không được thấu hiểu hay những chuyện khó nói ở tuổi mới lớn. Những ngày qua, chị Bích Vân đã tìm hiểu, đọc các bài đăng trên nhóm Còn ghét bố mẹ, sốc với nội dung của những bài đăng. Nhưng chị cũng phần nào đồng cảm với cảm xúc của những thành viên trong hội nhóm này.
2: Ai cũng sẽ có những cái lúc mà có cảm xúc tiêu cực đối với bố mẹ mình, không thích, không thoải mái, thậm chí là nói rằng là ghét. Tuy nhiên thì lúc mà biết có một hội nhóm và hội nhóm này rất là đông thành viên các và đọc những bài viết trong hội nhóm thì cũng cảm thấy hơi sốc một chút vì các nội dung cũng khá là tiêu cực.
1: Nếu chỉ nhìn vào từng bài đăng riêng lẻ, đây có thể là những câu chuyện cá nhân. Nhưng khi hàng trăm câu chuyện cùng xuất hiện trong một hội nhóm sẽ tạo sự lây lan cảm xúc. Một người đang tổn thương đọc những lời đồng cảm, rồi chính họ lại chia sẻ câu chuyện của mình. Từ quy mô hơn 2.100 thành viên vào tháng 4 năm 2026, nhóm tăng lên cả 100.000 thành viên chỉ trong thời gian ngắn. Trong số này, nhiều bài đăng mang tính kích động, lôi kéo.
3: Có thể là lúc đấy mình chỉ thấy hơi cảm giác hơi không thích, hơi bất mãn một chút thôi. Nhưng mà khi mà vào đấy thì mọi thứ nó trở nên hơi nghiêm trọng và vấn đề về tất cả những cái vấn đề mà thực ra là đáng lẽ nó cũng có thể giải quyết mất rất là dễ dàng và nhỏ hơn.
1: Trên mạng xã hội, ngày càng dễ bắt gặp những cộng đồng được hình thành xung quanh một trạng thái cảm xúc, nơi tập hợp những người ghét công việc, chán hôn nhân, thất vọng trong tình cảm, bức xúc với gia đình. Thậm chí, có những hội nhóm còn tiềm ẩn những nguy cơ làm lệch lạc nhận thức, hành vi của người dùng mạng xã hội như hội nhóm những người vỡ nợ, thích làm liều, hội những người chơi cờ bạc, lô đề, bóng đá. Trên thực tế, thông qua tương tác, kết bạn, tham gia các hội nhóm này, nhiều thành viên đã trở thành tội phạm với những hành vi phạm tội ngoài đời thực.
4: Khi xuất hiện cái hội nhóm như là con ghét bố mẹ thì nó sẽ tạo ra những cái lôi kéo mọi người cùng tham gia vào những cái cuộc bàn luận rất là lớn trong đời sống xã hội. Bởi vì người ta thấy được rằng là tại sao lại có những cái hiện tượng dường như nó đi ngược lại với cả những cái chuẩn mực, những cái giá trị xã hội như vậy xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên là mình xuất hiện những cái sự theo dõi, sự chú ý và rất là thu hút rất là nhiều người tham gia như vậy.
1: Mạng xã hội là ảo, nhưng tiềm ẩn từ các hội nhóm tiêu cực là thật và cần được ngăn chặn kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc đối với đời sống. Theo các chuyên gia, để giảm thiểu nguy cơ từ các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội, vấn đề quan trọng nhất là các bậc phụ huynh cần lắng nghe, chia sẻ cảm xúc với con em mình.
5: Vai trò gia đình cực kỳ quan trọng. Chúng tôi cũng mong được các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh hãy thấu hiểu con em mình hơn, hãy chia sẻ nhiều hơn, hãy lắng nghe nhiều hơn, tìm ra sự đồng thuận thay vì những hành vi cực đoan. Chẳng hạn như là có những hành vi, các cách thức mà giáo dục con cái nó quá khắc nghiệt.
1: Những hội nhóm trên mạng có thể bắt đầu từ một câu chuyện riêng, nhưng khi những cảm xúc tiêu cực được lặp lại, chia sẻ và cộng hưởng mỗi ngày, chúng có thể tạo nên một không gian khiến những vấn đề được khuếch đại. Bởi vậy, bài học có lẽ không chỉ nằm ở việc rời khỏi một hội nhóm hay đóng lại một trang mạng xã hội. Quan trọng hơn, đó là cách mỗi cá nhân, gia đình tự biết lắng nghe đối thoại và bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn trong thời đại số.
0: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

0: Bộ hiện đại là một trong những đột phá chiến lược được Đảng và Nhà nước xác định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Với vai trò là thủ đô, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông đô thị quy mô lớn, tạo động lực cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, cùng với những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, trên không gian mạng xuất hiện không ít thông tin thiếu kiểm chứng, cắt ghép, xuyên tạc, bóp méo bản chất của các dự án. Lợi dụng những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thậm chí từ những sai phạm cá biệt, các đối tượng cố tình quy chụp thành bản chất của chủ trương chính sách, kích động dư luận, gây hoài nghi và làm nhiễu loạn thông tin.
1: Ngay sau khi diễn bóp méo bản chất dự án, một trong những thủ đoạn được lặp đi lặp lại nhiều nhất là đánh tráo khái niệm, xuyên tạc dự án thành quá trình bê tông hóa thành phố, ép dân di rời để nhường tài nguyên cho nhóm lợi ích, từ đó kích động người dân phản đối bồi thường, tái định cư.
2: Mà đã nói hạ tầng kinh tế thì phải nói câu chuyện giao thông, là năng lượng, là vấn đề môi trường. Còn đây là những đề cốt lõi của cái sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Và chính vì nó quan trọng thế, cho nên Đảng ta đã xác định đây là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong cái thời gian tới. Và đối với lại các thế lực thù địch và khổ chính trị thì khi nó thấy nó cái những vấn đề nó quan trọng như vậy thì nó cũng tìm mọi cách để nó xuyên tạc.
1: Không chỉ với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, những dự án quy hoạch lớn của thủ đô như quy hoạch tổng thể, các dự án đường vành đai, quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận cũng trở thành đối tượng bị các thế lực xấu tìm cách xuyên tạc, vu cáo. Thủ đoạn chung được các đối tượng sử dụng là trộn lẫn thông tin đúng và sai, cắt xén văn bản pháp lý về bồi thường tái định cư thành những thông điệp dễ gây hiểu lầm. Từ đó, lấy một số trường hợp chưa nhận tiền đền bù để quy chụp, xuyên tạc bản chất của các dự án.
3: Luật đất đai và các quy định của pháp luật có những nội dung rất rõ về thu hồi đất, về tái định cư, về bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì các đối tượng thường đưa ra những cái thông tin mang tính chất một chiều, chưa có kiểm chứng để xuyên tạc, bóp méo, cho rằng đấy là nhà nước thu hồi đất tùy tiện, thu hồi đất trái pháp luật và đẩy người dân vào thế đường cùng. Từ đấy thì kích động các hoạt động khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại nhiều địa phương.
1: Thực tế cho thấy, nội dung kích động về các dự án trọng điểm thường được ngụy trang dưới các nhãn như bảo vệ quyền lợi người dân hoặc ngụy trang bằng những
3: là các bài viết đăng tải dưới các hình thức là ẩn danh hoặc là mạo danh các chuyên gia, các nhà khoa học. Điểm thứ ba ở đây chính là cái động cơ mục đích của các đối tượng này. Đấy không phải phản biện mà lợi dụng phản biện và chống phá một cách có chủ đích.
1: Để tăng lượng tương tác, thu hút sự chú ý của dư luận, các thế lực thù địch, phần tử phản động sử dụng AI dựng, cắt ghép clip xuyên tạc chủ trương chính sách, đồng thời lợi dụng thuật toán mạng xã hội để phát tán thông tin, hình ảnh sai lệch, hòng kích động mâu thuẫn, gây nhiễu dư luận.
4: Các đối tượng xấu họ đã lạm dụng AI trí tuệ nhân tạo để mà tạo ra những nội dung giả mạo bằng hình ảnh hoặc là bằng video để mà sau đó họ có thể câu tương tác, câu like, câu view hoặc là đôi khi là mục đích chính trị để mà chống phá chính phủ Việt Nam thì chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng.
1: Những thông tin xuyên tạc không chỉ gây nhiễu dư luận, làm sai lệch nhận thức về các dự án trọng điểm mà còn tiềm ẩn nguy cơ kích động mâu thuẫn, kéo dài khiếu kiện, gây mất ổn định. Vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và tiếp cận đầy đủ chính xác về chủ trương chính sách cũng như quá trình triển khai dự án.
0: Vâng, trái với những thông tin xuyên tạc trên không gian mạng, thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư được xây dựng theo hướng hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Những khó khăn vướng mắc phát sinh cũng được chính quyền các cấp đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.
1: Tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, dự án đường vành đai 2,5 và mở rộng đường Nguyễn Tuân từng cùng vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhưng chỉ trong những tháng đầu năm 2026, cả hai dự án đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, không phải cưỡng chế. Kết quả này đến từ cách làm, lấy đối thoại, lắng nghe, làm trọng tâm. Từ đo đạc, kiểm đếm đến xây dựng phương án bồi thường đều được công khai để người dân tham gia, giám sát, thống nhất.
5: Các đồng chí ở ban dự án, ở lãnh đạo ở phường cũng như

0: triển khai thực tế các chủ trương rồi quán triệt rồi đến tới người dân và các hệ thống dân cư, mọi người nhận thức cho vấn đề và đồng tình ủng hộ rất cao. Tất cả những cái gì còn băn khoăn thì nó trả lời bằng hôm nay, con đường đẹp và bà con nhân dân phấn khởi.
1: Không chỉ lắng nghe, chính quyền còn cụ thể hóa bằng các chính sách tái định cư phù hợp. Hà Nội đa dạng hóa các phương án, ưu tiên bố trí tái định cư ngay trên địa bàn hoặc tại khu vực lân cận, bảo đảm người dân có nơi ở mới với điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
2: Qua cách làm của thủ đô Hà Nội thì tôi nhận thấy đấy là một cái quyết tâm chính trị rất lớn từ người đứng đầu đến cấp cơ sở, một cái phương thức, một cái cách thức triển khai rất là khoa học, rất là bài bản và có trọng tâm trọng điểm. Những cái thông tin liên quan đến các cái dự án công trình trọng điểm đều được người dân góp ý và nhiều cái ý kiến đóng góp của người dân thì đã được cơ quan chức năng của Hà Nội tiếp thu, giải trình, báo cáo và xử lý một cách có hiệu quả trong thực tiễn.
1: Cùng với việc bảo đảm chỗ ở cho người dân, Hà Nội cũng đặt yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan trong quá trình triển khai các dự án. Đây là một nội dung được tính toán ngay từ khâu quy hoạch.
3: Đối với các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc hoặc có ý nghĩa trong ký ức đô thị, việc đánh giá cần được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản và lịch sử, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
1: Trong quá trình triển khai, Hà Nội thực hiện lấy ý kiến chuyên gia, đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế xã hội và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định pháp luật. Với các dự án quy hoạch trọng điểm, việc lấy ý kiến nhân dân cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, từ trưng bày, công khai hồ sơ quy hoạch đến lấy ý kiến trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, đóng góp ý kiến ngay từ quá trình xây dựng và điều chỉnh quy hoạch.
2: Việc Đảng, Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai các cái dự án công trình trọng điểm, nó thể hiện cái tính công khai, minh bạch, dân chủ và Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển. Bên cạnh những cái ý kiến đồng thuận thì còn có những cái ý kiến chưa đồng thuận, nếu có căn cứ cơ sở khoa học lập lý thì đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, tiếp thu, giải trình thỏa đáng.
1: Từ lấy ý kiến người dân đến các chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ sinh kế, việc làm, mọi giải pháp đều hướng tới bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thực tế đó là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ những thông tin sai lệch, cố tình xuyên tạc chính sách nhằm cản trở tiến độ của các dự án trọng điểm.

Tin quốc tế, ngày 3 tháng 10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại cơ sở dầu khí chiến lược ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Sự cố bất ngờ này ngay lập tức khiến thị trường năng lượng toàn cầu và giới quan sát an ninh quốc tế phải đặt trong trạng thái báo động. Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu của tập đoàn quốc gia Aramco ở thủ đô Riyadh, khiến khói đen dày đặc bốc lên không trung. Hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, giới chức Ả Rập Xê Út đã lập tức phong tỏa các tuyến đường và siết chặt an ninh quanh khu vực, trong khi cả tập đoàn Aramco lẫn chính phủ đều chưa đưa ra bình luận chính thức. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các cơ sở dầu khí nước này thời gian qua liên tục là mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do phiến quân Houthi tại Yemen và các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq thực hiện.

0: với tiến độ thực hiện các cam kết và mà Ukraine đã đề ra trong chương trình.
1: Latvia vừa tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 3 tháng 10 với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. Cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 tại Latvia diễn ra tại 933 điểm bỏ phiếu trong nước và 88 điểm bỏ phiếu nước ngoài, mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ theo giờ địa phương. Với kết quả sơ bộ dự kiến công bố ngay trong tối cùng ngày, tổng cộng có 1.428 ứng cử viên thuộc 14 đảng phái và liên minh chính trị cùng cạnh tranh 100 ghế nghị sĩ theo phương pháp đại diện tỷ lệ với ngưỡng rào cản tối thiểu 5% số phiếu. Sau khi thành lập quốc hội mới, tổng thống sẽ tham vấn các bên để chỉ định ứng cử viên thủ tướng đứng ra lập nội các. Chính phủ mới này bắt buộc phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội trước khi chính thức tiếp quản nhiệm vụ. Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc vào cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Champollion khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột Ethan Chlori và Erachia coli rất cao trong nước biển, vượt qua các giới hạn quy định đối với nước ven biển. Cơ quan y tế Ceuta kết luận các 100 trẻ vị thành niên không có người đi cùng đang phải dựng lán trại lưu trú tạm thời để chờ được chuyển vào các trung tâm tiếp nhận. Hệ thống tiếp nhận của Ceuta hiện đã quá tải trầm trọng khi cơ sở tạm thời tại cảng sức chứa 1.700 người đã hết chỗ, đẩy hơn 2.000 người phải quay trở lại sống ngoài trời bên bãi biển. Để giải quyết cuộc khủng hoảng, chính quyền Tây Ban Nha đang mở rộng thêm các địa điểm tiếp nhận, đồng thời tăng cường phân loại xác minh danh tính và xử lý hồ sơ cho người di cư. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

năm 1858, Hải quân Pháp đổ bộ vào cảng Đà Nẵng để bắt đầu một cuộc xâm lăng kéo dài gần một thế kỷ. Không cam chịu kiếp sống nô lệ của những người dân mất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vùng lên giành được tự do độc lập bằng cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, chấm dứt sự cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với khẩu hiệu, dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết, Đảng

quyết định tổ chức tổng tuyển cử để toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức vào quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Trong tấm ảnh chụp nội các chính phủ Liên hiệp kháng chiến mới được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946, đứng bên trái Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cao tuổi nhất, cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước thương dân mà người ta hay gọi là cụ Huỳnh. Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt. Từ bao đời đã có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa và là nơi sản sinh ra nhiều trí thức lớn, chí sĩ yêu nước, lãnh tụ cách mạng, làm nên tiếng thơm cho quê hương xứ Quảng và lưu danh vào sử vàng dân tộc. Trong đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 trong một gia đình nông dân hiếu học ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vườn bồng trĩu quả là nơi cậu bé Huỳnh Hanh, tên hồi nhỏ của Huỳnh Thúc Kháng, chuyên cần học tập. Nhờ chăm chỉ luyện rèn mà có trí nhớ tuyệt vời, nên đến năm 12 trí thông minh và tính chịu thương chịu khó. Vào kỳ thi hương năm 1900, Huỳnh Thúc Kháng đã đậu giải nguyên. Đến năm 1904, đậu hội nguyên trong kỳ thi hội, rồi đậu luôn tiến sĩ ở kỳ thi đình. Con đường quan lộ thênh thang rộng mở trước mắt, nhưng trước cảnh nước mất, dân chúng lầm than, Huỳnh Thúc Kháng đã giữ khí tiết của bậc sĩ phu. Ông không ra làm quan mà trở lại quê nhà, chọn thú vui đọc sách, kết giao với các nhà nho yêu nước để tìm tòi cho mình một hướng đi mới.

0: Được trưởng thành bởi tư tưởng nho giáo, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại có một cái nhìn mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tinh thần yêu nước của các nhà nho trong lịch sử, song cũng đi tìm sự cải cách quan niệm nhân sinh của tư tưởng dân chủ tư sản, để rồi biến thành hành động đấu tranh yêu nước. Thời kỳ này ở Việt Nam, dưới chính sách áp bức bóc lột của chính quyền thực dân đô hộ, đời sống của nhân dân ta ngày càng bần cùng, ngột ngạt. Các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt ở nhiều nơi. Trong số đó, một khuynh hướng đấu tranh mới theo tư tưởng dân chủ tư sản đã xuất hiện. Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp đã đứng lên khởi xướng và trở thành ba nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân vào năm 1906.
1: Của Huỳnh Thúc Kháng là người có vai trò hết sức quan trọng trong phong trào Duy Tân ở đầu thế kỷ 20, cùng với cụ Phan Chu Trinh, cụ Trần Quý Cáp, người đã cùng với các nhà lãnh đạo của phong trào Duy Tân có ý nghĩa thức tỉnh đến toàn thể người dân Việt Nam cũng như tầng lớp trí thức nho học lúc bây giờ về ý thức giải phóng dân tộc, không cam chịu nô lệ và ý thức tự giải phóng với tinh thần khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh.
0: Phong trào Duy Tân là một cuộc vận động cải cách theo đường lối ôn hòa, công khai hoạt động nhằm khai hóa dân tộc, đổi mới trên mọi lĩnh vực. Với các hình thức rất phong phú như khuyến khích tân học, truyền bá mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, phát động phong trào học quốc ngữ rộng khắp. Quảng Nam có Hội An từng là thương cảng lớn, khi ấy đã suy thoái do giao thông đường thủy ở đây không còn thuận tiện. Vì vậy, Huỳnh Thúc Kháng chung vốn với bạn bè ra Hội An lập công thương hội để cổ suý mở mang công thương nghiệp, chứ không phải chỉ có cạnh tranh thu lợi. Ông được xem như là một trong những sĩ phu Duy Tân đầu tiên thực hiện đòn bẩy công thương cho nền kinh tế Việt Nam hồi đầu thế kỷ. Hiện nay, ở làng Phú Lâm, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, vẫn còn chứng tích của

trường Tân học Phú Lâm. Đây là nơi thực hiện thành công chủ thuyết Di Tân của bộ ba Quảng Nam. Thời ấy, làng Phú Lâm được gọi là làng Duy Tân vì có nhiều cải cách trong cuộc sống, làm ăn buôn bán và sinh hoạt tập thể, như lập các hội nông, hội thương. Nơi đây có trường dạy Tân học sớm nhất trên toàn quốc. Trước đường lối tiến bộ và sự ảnh hưởng của mô hình này, năm 1906, các thân sĩ Hà Nội đã vào tận Phú Lâm tìm hiểu cách mở trường, tạo tiền đề cho sự hình thành trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau này. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá, cuộc vận động Duy Tân đã có giá trị như một ngọn gió khai thông mang tên Huỳnh Thúc Kháng đã được xây dựng lên. Lớp lớp các thế hệ học sinh ở đây đều coi trọng và thấm hiểu cái nghĩa của sự học qua tấm gương minh viên Huỳnh Thúc Kháng. Theo cụ, học là để biết làm công, thương nghiệp, để phát triển đất nước, học để làm người. Hình ảnh của cụ trong lòng thế hệ trẻ như toát lên tinh thần của một chí sĩ chỉ ham chuộng ánh sáng của nghĩa khí, trí tuệ và học vấn. Trở lại năm 1908, Trung Kỳ đang điêu đứng vì nạn sưu thuế hà khắc. Dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy Tân, nhân dân Trung Kỳ đã đứng lên làm cuộc đấu tranh chống đi phu, đòi giảm sưu thuế, với sự kiện Trung Kỳ dân biến, ghi đậm dấu ấn trong lịch sử nước nhà. Cuộc chống thuế khởi phát giữa tháng 3 năm 1908 ở làng Phiếm Ái, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngọn lửa đấu tranh lan dần, có lúc lên tới hàng ngàn người tham gia, đã làm tê liệt bộ máy chính quyền thực dân và phong kiến ở Trung Kỳ. Cuối tháng 5 năm 1908, cuộc đấu tranh bị dập tắt. Dù không trực tiếp tham gia vào sự kiện Trung Kỳ dân biến này, nhưng Huỳnh Thúc Kháng và hai người bạn khởi xướng phong trào Duy Tân cũng đã bị bắt. Trần Quý Cáp bị khép tội xúi giục biểu tình, xử chém tháng 8 năm 1908. Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị đẩy ra Côn Đảo. Trốn lao tù không làm nao núng ý chí kiên cường của Huỳnh Thúc Kháng. Ông đã dành những năm tháng đằng đẵng ập chỉ đang nén lại chứ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm can nhà chí sĩ yêu nước. Để đối phó với những chuyển biến mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh trong quần chúng, thực dân Pháp đã đưa ra một số cải cách mị dân. Ngày 24 tháng 2 năm 1926, toàn quyền Đông Dương Alexander Vahrenin ra nghị định đổi Hội đồng Tư phòng của chính phủ Bù Nhìn thành Viện Nhân dân đại biểu, gọi tắt là Viện Dân biểu. Được sự khuyến khích của các sĩ phu cùng chí hướng, Huỳnh Thúc Kháng đã ra ứng cử với hy vọng dùng những hoạt động công khai đấu tranh cho các quyền dân sinh, dân chủ. Ông đã trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối và được tín nhiệm bầu làm viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Tuy phải điều hành Viện Dân biểu dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Pháp, nhưng Huỳnh Thúc Kháng lại công khai phản kháng chính sách của thực dân và dùng nghị trường làm tiếng nói cho quyền lợi của nhân dân. Tại đại hội lần thứ 3 của Viện Dân biểu Trung Kỳ ngày 1 tháng 10 năm 1928, Huỳnh Thúc Kháng đã đọc bài diễn văn vạch trần luận điệu lừa dối của thực dân Pháp, chỉ trích gay gắt chính sách của chính phủ Pháp thi hành ở Trung Kỳ. Một ngày sau khi đọc diễn văn, ông đưa đơn từ chức với lý do hiểu nhầm bốn chữ Nhân dân đại biểu. Sự kiện này được dư luận đương thời đánh giá. Việc xảy ra ở Viện Nhân dân đại biểu Trung Kỳ đã làm náo động dư luận Tây, Nam trong khắp cõi Đông Dương. Trên đường phố Huỳnh Thúc Kháng ở thành phố Huế hiện nay, ngôi nhà ấy gần 90 năm trước mang số 123, phố Đông Ba, là nơi ra đời của báo Tiếng Dân. Ngược trở lại thời gian năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng được các nhóm thanh niên yêu nước ở Đà Nẵng và Huế đề

0: xuất đứng ra mở một tờ báo để có tiếng nói là Vườn Chè, với hàm ý tự răn mình thanh tao, trong sáng trong các bài viết. Trong các hiện vật ở nhà lưu niệm cụ Huỳnh có tấm ảnh chụp Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng và xào nam Phan Bội Châu ở Huế. Chính Phan Bội Châu đã chọn cái tên Tiếng Dân cho tờ báo do Huỳnh Thúc Kháng sáng lập, và cũng là một cộng tác viên của Tiếng Dân cùng nhiều tên tuổi khác như Đào Duy Anh, Võ Liêm Sơn, Võ Nguyên Giáp. Để ra tờ báo, những người chủ trương đã thành lập một công ty hợp cổ gọi là Công ty Huỳnh Thúc Kháng, chuyên ngành in và báo chí. Đến ngày 10 tháng 8 năm 1927, Tiếng Dân ra số báo đầu tiên. Hầu hết những bài báo của Huỳnh Thúc Kháng trên Tiếng Dân đều nói lên lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh. Ông không ngần ngại bênh vực người dân bần cùng nghèo khổ, lên tiếng đòi dân quyền, lên án sự áp bức, bất công trong xã hội thực dân. Bản lĩnh người làm báo của Huỳnh Thúc Kháng được thể hiện qua lời tuyên ngôn trong bài xã luận đăng trên báo Tiếng Dân số đầu tiên ngày 10 tháng 8 năm 1927. Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói.
1: Thực dân Pháp nó bắt là các báo chí, trong đó của báo Tiếng Dân, là phải đăng những cái bài 543 ấy, đăng những cái bài về cổ vũ phong trào gọi là chơi bời của thanh niên. Thế thì là, rồi nó bắt cụ là phải đăng những cái bài đó. Thế thì cụ không đăng. Đấy, và thậm chí có những cái bài nó kiểm duyệt, cụ cũng bỏ luôn, cụ không có dùng nữa. Và vì vậy cho nên là toàn quyền Đông Dương lúc đó là The Cu, là ra cái quyết đóng cửa cái tờ báo ấy.
0: Người ta nói rằng Tiếng Dân chính là tiếng lòng của Huỳnh Thúc Kháng, luôn nói lên lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh. Ngòi bút sắc sảo, đầy nhiệt huyết và lòng can trường của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đã viết nên hàng nghìn bài báo chính luận sắc bén, thể hiện tâm huyết và khí phách của người chiến sĩ Duy Tân cuối cùng, một trong 9 nhà báo huyền thoại của Việt Nam. Trở lại những ngày tháng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới ra đời, đang đứng trước muôn vàn thử thách. Khó khăn lớn nhất đối với chính quyền cách mạng lúc này là nâng cao đời sống nhân dân và cùng một lúc phải đối phó với các thế lực thù trong, giặc ngoài. Để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch chú trọng chiêu hiền đại sĩ để góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ nước nhà. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử thắng lợi đã nói lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và thể hiện quyết tâm xây dựng chế độ mới. Tại kỳ họp đầu tiên ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội thông qua danh sách chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chủ tịch đề nghị. Khi giới thiệu danh sách chính phủ để Quốc hội thông qua, Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh Bộ Nội vụ, một người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã giải quyết nhiều công việc nội chính của chính phủ và có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội mới. Cụ đứng ra vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, một đoàn thể chính trị tập hợp đông đảo các lực lượng yêu nước, gồm các đảng phái chính trị, tôn giáo, dân tộc, giai cấp, vào hàng ngũ chống Pháp. Ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Hội nghị đã cử Chủ tịch Hồ Chí Minh làm hội trưởng danh dự, cụ Huỳnh Thúc Kháng làm hội trưởng, cụ Tôn Đức Thắng là phó hội trưởng. Sau hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp, đồng thời

0: Người chỉ đạo cho phái đoàn Việt Nam đang dự hội nghị Fontainebleau đàm phán về việc thống nhất Nam Bắc một nhà. Trước khi đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm tay cụ Huỳnh với lời dặn dò: mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tức là lấy cái không biến để đối phó với muôn sự thay đổi. Cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng giao trưởng đoàn đàm phán Phạm Văn Đồng truyền lời nhắn nhủ của mình cho các kiều bào Việt Nam tại Pháp.
1: Cái lời cụ Huỳnh Thúc Kháng nhắn, anh em cũng tiếp với những lời dạy bảo của cụ Hồ Chủ tịch nói cùng chúng ta lúc nãy, nghĩa là muốn làm việc nhỏ cũng như việc lớn, nhất là muốn phụng sự nước nhà thì phải có kỷ luật. Tất cả nước Việt Nam cũng phải chịu theo một kỷ luật, cũng như tất cả anh chị em kiều bào ở đây cũng theo một kỷ luật. Kỷ luật đó là kỷ luật của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0: Không phụ sự tin cậy của Hồ,
2: thì khi mà chỉ đạo phá cái vụ án Ôn Như Hầu, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một trong những người rất kiên quyết một cái nguyên tắc, là thứ nhất là phải có đủ chứng cứ để trừng trị bọn phản cách mạng. Hai nữa là trừng trị bọn phản cách mạng thì phải đảm bảo yếu tố về mặt luật pháp, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo cái yếu tố là giữ được đoàn kết dân tộc, và đặc biệt là không mắc vào cái âm mưu khiêu khích của bọn phản động lúc bấy giờ.
0: Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, dĩ bất biến, ứng vạn biến, cụ Huỳnh đã ra lệnh trấn áp kịp thời bọn phản loạn, thu phục nhân tâm, nâng cao uy tín của chính phủ cụ Hồ. Nếu không có sự mạnh tay cứng rắn của cụ Huỳnh, khó ai có thể đoán định được tương lai đất nước sẽ như thế nào. Và đó cũng là sự ghi nhận công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong việc góp phần chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn nguy nan, sóng gió.
3: Qua cái vụ án đó, đó thì làm cho mọi người, kể cả những cái người mà còn mơ hồ đó, là thấy rõ bọn nào là bọn phản quốc, mà chính sách của chính phủ là đoàn kết, đại đoàn kết, là càng làm cho là toàn dân ủng hộ chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta làm sao cùng có thêm một bước chính quyền.
0: Khi tạm ước Việt Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946 được ký kết, quân Tưởng Giới Thạch phải theo các điều ước rút về nước. Nhưng với dã tâm xâm lược, Pháp

0: với khẩu hiệu quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược của dân tộc Việt Nam đã bắt đầu vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 tại Hà Nội bằng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt và lâu dài, các cơ quan trọng yếu của chính phủ phải rời Hà Nội, di chuyển lên núi rừng Việt Bắc. Hồ Chủ tịch đã cử cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung với danh nghĩa đại diện chính phủ, truyền đạt chủ trương kháng chiến của Đảng và Nhà nước. Trên hành trình kinh lý từ Hà Nội vào đến Quảng Ngãi, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã không quản vất vả, tuyên truyền đường lối kháng chiến, kêu gọi nhân dân tham gia chống Pháp. Khi về đến tỉnh nhà, thấy Quảng Nam có tình trạng một số thân hào chưa giác ngộ, cụ Huỳnh đã mời tất cả tập trung lại để nói chuyện. Sau khi giải thích đường lối đối nội, đối ngoại của chính phủ, của Mặt trận Việt Minh và của Hội Liên Việt, cụ khuyên mọi người đoàn kết ủng hộ chính quyền, ủng hộ mặt trận. Để hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, với danh nghĩa Hội trưởng Hội Liên Việt, ngày 1 tháng 1 năm 1947, việc nước nên đến huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, thì cụ Huỳnh lâm bệnh. Khi sức khỏe yếu dần, cụ Huỳnh đọc cho thư ký riêng ghi lại bức thư gửi Hồ Chủ tịch. Tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ. Nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện. Thế là tôi chết hả? Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Suốt cuộc đời vì nước, vì dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, cụ ra đi thanh thản, để lại lời Vĩnh Quyết như một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi người đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh từ trần tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Chính phủ đã tổ chức lễ truy điệu cụ Huỳnh Thúc Kháng theo nghi lễ quốc tang. Theo tâm nguyện của cụ, chính quyền và nhân dân địa phương đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ân, đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi. Trong thư gửi đồng bào cả nước lúc cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa tạ thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không...
1: Một chí sĩ tiêu biểu của phong trào yêu nước, là một trong ba nhà lãnh đạo phong trào duy dân đầu thế kỷ 20, là vị lãnh đạo tài năng, đức độ, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đầu của cách mạng. Uy tín và tài năng của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong thời gian giữ trọng trách quyền chủ tịch nước đã góp phần cùng với Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên khối đại đoàn kết rộng rãi toàn dân trong cuộc đấu tranh giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
0: Ngày nay, tại quê hương Quảng Nam của cụ cũng như trên khắp đất nước ta, lớp lớp các thế hệ con cháu vẫn hàng ngày sống và làm việc theo tấm gương của một chí sĩ đã cống hiến cả đời cho đồng bào của mình, cho quê hương Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn tích cực hiện thực hóa việc xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển để nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ, tạo điều kiện cần thiết để mọi người dân phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội. Tấm gương sáng của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho tiết

tháo, thức thời và luôn hy sinh hết thảy vì quyền lợi của người dân, sẽ luôn nhắc nhở các thế hệ mai sau tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thương dân, đoàn kết một lòng, cùng nhau giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

võ tổng hợp 44 động tác. Chơi! Chín

0: quản cái hiện trường và đảm bảo cho cái việc triển khai các cái giải pháp về thu thập tài liệu chứng cứ ngay tại chỗ rất là kịp thời. Đây là một nội dung mà chúng tôi cho rằng là công an cơ sở, đặc biệt công an đặc khu đã thực hiện rất tốt, phục vụ tốt cho công tác điều tra xử lý tội phạm sau này.
1: Chúng tôi có tổ chức là cuộc hội ý nhanh tại hiện trường để phân ra là 3 tổ để tiến hành là xác minh nhanh. Một cái tổ là tiến hành công tác tố tụng, một cái tổ là truy vết nóng và một cái tổ là vận động cái quần chúng nhân dân cung cấp về thông tin về những người có liên quan, rồi là phát hiện những cái dấu vết lạ có liên quan tới vụ án để cung cấp cho phòng cảnh sát hình sự.
2: Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Túi, sinh năm 1967, trú tại ấp Bình Nghĩa, xã Châu Phú, đã chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, với khoảng 30 vết đâm chém trên khắp cơ thể. Xác minh ban đầu, nạn nhân đã ly hôn vợ, sống một mình, làm nghề cho vay, có sở thích hay ăn nhậu, tụ tập bạn bè, giao du với rất nhiều thành phần phức tạp ngoài xã hội và còn có thói quen không khóa cửa nhà khi đi ngủ.
3: Thì cho phép xác định là với lực tác động rất là lớn do cái khả năng do cây rựa này gây ra, và ý kiến ban đầu của một số đồng chí thì có khả năng nhận định đây là vụ ghen tuông tình ái do một người nữ.
4: Trong hiện trường không xáo trộn đấy và không có gì bị mất tài sản đấy, đặc biệt là khi chúng tôi mở rộng hiện trường thì ở trong ngăn bếp của nhà nạn nhân là có phát hiện được là hai cái chén, hai cái ly và hai đôi đũa cùng với một số cái đồ ăn dở còn lại vẫn dọn để trong thau. Thì chúng tôi nhận định là khả năng là đối tượng và nạn nhân có thời gian ngồi ăn uống với nhau, sau đó thì xảy ra mâu thuẫn gì đấy nên là đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân.
2: Theo ghi nhận từ những người hàng xóm xung quanh, đặc khu Phú Quốc cũng tham gia quá trình truy tìm. Đến chiều muộn cùng ngày, cơ quan điều tra đã tìm thấy một cây dao quéo và một cán dao được gói trong một chiếc khăn tắm vứt bỏ ở hàng rào sát khu vực sân bay Phú Quốc, cách hiện trường khoảng 200 mét. Trên hai vật dụng này có nhiều dấu vết sinh học như lông, tóc và dấu vết màu nâu đỏ, nghi là máu. Nếu như đây chính là hung khí gây án, nó có thể trở thành chiếc chìa khóa giúp mở cánh cửa bí mật của vụ án. Nhưng để tìm ra hung thủ thật sự, chỉ một con dao là chưa đủ. Cơ quan điều tra cần phải biết ai là người đã sử dụng con dao này.
5: Các mối quan hệ của nạn nhân cũng tương đối là rất là phức tạp. Bởi vì khu trọ của nạn nhân là khu của những người lao động sinh sống rất nhiều, ký tạm trú tại địa phương, đối tượng từ nhiều nơi đến để sinh sống, hoạt động như là lao động tự do và chạy xe và lao động cho các công trường, nên quá trình rà soát gặp rất nhiều khó khăn.
6: Qua rà soát các đối tượng nghi vấn để nổi lên một cái đối tượng có mối hệ gần gũi với nạn nhân, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và qua lại nhà của nạn nhân. Tuy nhiên khi phát hiện nạn nhân chết thì đối tượng này có một số cái biểu hiện nghi vấn như sau. Thứ nhất là xóa những cái cuộc gọi gần đó với nạn nhân, tuy nhiên vẫn còn giữ lại được các đoạn ghi âm cuộc gọi, nên là lực lượng công an phát hiện là cái thời gian nghi vấn nạn nhân chết cũng trùng với thời gian là đối tượng có cái gặp gỡ với nạn nhân. Đây cũng là một dấu hỏi rất lớn.
2: Cơ quan điều tra đã cử các tổ công tác đi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, xác minh những đối tượng trong diện tình nghi có tiền án tiền sự trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Một tổ công tác khác chia thành nhiều mũi đi trích xuất camera dọc các tuyến đường trong ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 để xem có đối tượng nào khả nghi xuất hiện tại hiện trường gây án.

0: chúng tôi kết hợp với tài liệu trinh sát khác đã xóa nghi và kết luận là đối tượng nghi vấn này không liên quan đến cái chết của nạn nhân, để chuyển hướng sang mở rộng cái diện đối tượng khác. Chúng tôi nhận định là đối tượng nghi vấn do lo ngại bị lực lượng công an mời gọi, gọi hỏi sẽ ảnh hưởng cái công việc hàng ngày và ảnh hưởng cái gia đình do sống tương đối gần với cái gia đình nạn nhân, và do sợ cái hàng xóm nghi ngờ đặt lên những cái dư luận không tốt nên đối tượng xóa những cái cuộc gọi đó. Việc thứ hai nữa là chúng tôi kết hợp những tài liệu xác minh, hình ảnh camera, những cái hoạt động hàng ngày của đối tượng nghi vấn, cũng như một số cái điểm đến trong cái sinh hoạt, rồi trong cái công việc và các cái mối quan hệ gần gũi của đối tượng nghi vấn, để đưa ra cái kết luận nhận định ban đầu là loại bỏ cái nghi vấn của cái đối tượng.
1: Mặc dù ngay trong buổi chiều hôm trước, cơ quan điều tra đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường khu vực trong nhà và mở rộng truy tìm ra tang vật của vụ án ở khu vực xung quanh, nhưng cơ quan điều tra vẫn nhận định cần tiếp tục khám nghiệm vào buổi sáng hôm sau, vì căn phòng nơi nạn nhân bị sát hại vô cùng lộn xộn. Mùi ám khí tử thi trong vòng 4 ngày tạo ra một bầu không gian đặc quánh.
2: Khám nghiệm trường lần 1 rồi, chúng tôi xét thấy là vụ án này nó rất là khó, cho nên là đề xuất tiếp tục là phong tỏa hiện trường để coi như là khám đi khám lại nhiều lần, để trên cơ sở là mỗi một ngày tiến triển điều tra, mỗi một ngày đặt giả thiết điều tra thì tiếp tục quay trở lại hiện trường để tìm kiếm những cái mà dấu vết còn lại, để tìm các cái dấu vết sinh học, dấu vết vật chứng mang tính chất khoa học để coi như là truy tìm đối tượng.
3: Có một cái quần màu đen thun ngắn đang ở tình trạng là lộn trái, thì chúng tôi tiến hành kiểm tra, mình lộn lại là bề mặt thì mình phát hiện được nhiều dấu vết màu nâu nghi máu. Chúng tôi là đề xuất với là điều tra ban chuyên án là tiến hành cho giám định cái ADN trên cái quần này để mà mình.
4: Thế thì có khoảng thời gian là ngay cái ngày nạn nhân mất thì đối tượng T này vẫn ở tại nhà, không có đi đâu. Thì trên cơ sở đó thì ban chuyên án cũng đã quyết định đã loại đối tượng T này ra khỏi diện nghi vấn.
1: Nạn nhân có tiếp xúc với những ai và di chuyển bằng phương tiện gì?

0: chúng tôi tiến hành là mở rộng, là tiếp tục vận động, thì được quần chúng nhân dân cung cấp là trước đó thì nạn nhân có là chạy xe đến ghé chỗ ngã ba số 10 thì gặp một người đàn ông đang ngồi ở đó. Rồi qua nói chuyện tìm hiểu thì nạn nhân đã chở người đàn ông này về nhà để mà ăn nhậu.
1: Từ cái hình ảnh quý giá đấy, chúng tôi bắt đầu sử dụng cái những cái việc là rà soát tìm đối tượng tình nghi, đặc biệt là thông qua hình ảnh camera và hình dáng mà đối tượng đi cùng với nạn nhân. Ban chuyên án chỉ đạo coi như là rà soát và phát động quần chúng nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm.
2: Ban chuyên án nhận định có khả năng đối tượng làm thuê ở khu vực lân cận vòng xoay số 10 nên chỉ đạo tiếp tục rà soát. Thì có người dân cung cấp được hình ảnh đối tượng trước đó có đến làm thuê phát cỏ dẫy cho gia đình họ tại khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh.
0: Gặp được một người dân là cung cấp là đã có từng mướn thuê người này phát dọn cỏ để mà làm vườn. Thì qua thuê mướn thì người dân này có tìm hiểu hỏi tên người đàn ông này và có những cái đoạn video clip quay lại cái cảnh là phát cỏ. Thì từ đó chúng tôi đã nhận diện được đối tượng.
3: Sau khi xác định hình ảnh của đối tượng nghi vấn thì người nông dân thuê đối tượng đó có cung cấp thêm một thông tin rất là mấu chốt. Trong quá trình ngồi nói chuyện thì đối tượng này có khai là từng ở tù rất là nhiều năm, khoảng 20 năm. Nhà ở Vị Thanh và có tên là Trường Con. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì ban chuyên án đã mở rộng quá trình điều tra, xác định những đối tượng tù quê ở Cần Thơ, Vị Thanh là có biệt danh là Trường Con.
2: Xác định được đối tượng nghi vấn có tên là
4: thì lực lượng trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng ở các trại giam, ở trong các buồng giam rất là nhiều.

0: nhiều phạm nhân, thì đó mình cũng không xác định được là đối tượng Trường này cũng chơi thân với bạn tù là ai. Thì qua nhiều ngày rà soát thì chúng tôi phát hiện ra là đối tượng Trường có một cái mối quan hệ thân với một cái đối tượng bạn tù trước đây là
1: ở trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và trong quá trình đó thì chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hết sức cảnh giác và tổ chức những cái giải pháp để mà tiếp cận đối tượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ như cho chính đối tượng như nhân dân.

0: Ban chuyên án đã dựng lên các mối quan hệ gia đình và các mối quan hệ là bạn tù tha của đối tượng thì xác định đối tượng Trường có về quê ở Vị Thanh, Cần Thơ tìm gặp người thân xin tiền xong lại đi ngay. Từ thông tin phía gia đình cung cấp về phương tiện và trang phục mặc trên người, ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát trích xuất camera toàn bộ các tuyến đường từ Vị Thanh ra đến quốc lộ 1A hướng về phía Cần Thơ, Vĩnh Long thì xác định đối tượng đã di chuyển hướng về Rạch Giá, An Giang nên tổ chức cho nhiều mũi trinh sát tuần tra để phát hiện đối tượng. Rà soát đến khu vực Vĩnh Long thì trinh sát phát hiện đối tượng vào tiệm vàng Huỳnh Cơ Ba tại chợ Phước Yên.
1: Trên cơ sở camera ở tại tiệm vàng thì chúng tôi mới phát hiện được hình ảnh người này chính là tên Trường. Và đồng thời đi sâu hơn thì chủ tiệm vàng có cung cấp là đối tượng đã sử dụng cái cọc quẹt xe của người có ghi thông tin lưu lại ở tại tiệm vàng. Thì từ đó chúng tôi mới tìm đến cái người đó. Thì qua xác minh nhanh về cái người ở trong cái cọc quẹt xe đó thì xác định là người đó là đang bị tai nạn giao thông, đang bị nằm viện ở tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trong quá trình mình truy xét thì
0: cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang đón lõng đã phát hiện đối tượng Trần Nhật Trường đang di chuyển trên đường đến khu vực xã Châu Thành. Tổ công tác lập tức áp sát khống chế

0: khi mà chúng tôi là điều tra viên được phân công trực tiếp coi như là làm việc của đối tượng ngay từ ban đầu, chúng tôi cũng có cái là phải hiểu tâm lý của đối tượng và tác động tâm lý cho đối tượng, là để đối tượng coi như là cộng tác và đối tượng không có cái biểu hiện của hành vi chống đối, để coi như là làm sao là để khai thác được, để tìm rõ được cái việc động cơ mục đích phạm tội của cái vụ án này là cái gì, vì sao đối tượng chém nạn nhân nhiều nhát như thế. Bởi vì là nạn nhân bị chém 30 nhát như thế thì chắc chắn là nó có động cơ mục đích, nó phải rất là ghê gớm nó mới thực hiện cái việc là manh động.
1: Cây dao quéo giấu trong người nhằm mục đích đánh nhóm người gây sự với bạn của trường trước đó nhưng chưa gặp. Khi đến nhà ông Tuấy, Trường để cây dao ở phòng khách và ông Tuấy có biết cây dao này. Trường kể cho ông Tuấy nghe về mâu thuẫn với nhóm thanh niên và mục đích mang theo cây dao, nhưng ông Tuấy không phản ứng gì. Sau đó Trường và ông Tuấy lấy đồ ra nhậu. Trong lúc nhậu thì ông Tuấy gạ gẫm Trường cho quan hệ đồng giới. Nếu đồng ý thì ông Tuấy cho Trường 2 triệu đồng.

0: Tuy nhiên sau đó nạn nhân không trả tiền, lại còn chửi Trường. Trường tức giận đã dùng con dao Thái Lan và cả cây dao kéo đâm ông Tuối đến khi nạn nhân không còn động đậy mới dừng tay, và đối tượng bỏ trốn cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2026 thì bị bắt.
1: Từ lúc đầu thì đối tượng cũng không khai báo được là thành cảnh khai báo và không cộng tác về cái việc là động cơ, mục đích và đặc biệt là hung khí chuẩn bị trước. Đồng tiền đối tượng cho rằng là

0: là ngẫu nhiên khi mà xảy ra mâu thuẫn thì lấy dao cho gia đình ấy.
1: Cũng còn có nhiều vấn đề, cũng còn có những vấn đề khiếm khuyết. Tuy nhiên, cán bộ công an đặc khu cũng như trinh sát địa bàn của cảnh sát phòng cảnh sát hình sự đã có những cái nắm bắt rất là chặt chẽ để có thể là truy ra những cái mối quan hệ. Thứ hai nữa là cũng đã nắm được thông tin từ nhân dân để từ đó là kết nối các loại thông tin để chúng tôi xử lý thông tin và xác định được cái những cái mối quan hệ của nạn nhân, và từ đó thì xác định được cái cá nhân đã có cái hành vi giết nạn nhân trong thời gian cũng khá sớm.
2: 10 ngày đêm truy tìm, hàng trăm dấu vết được rà soát, từng mắt xích được lần theo đến cùng. Sau cùng, vòng vây của lực lượng công an đã khép lại, nghi phạm bị bắt giữ thành công. Những bí ẩn phía sau vụ án từng bước được làm sáng tỏ. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên trì trong từng bước điều tra, lực lượng công an đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Phía sau mỗi chuyên án khép lại là một lời cảnh tỉnh. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng pháp luật, bởi chỉ một phút nóng giận, một hành vi vượt quá giới hạn cũng có thể để lại những hậu quả không thể đảo ngược. Hành trình phá án đã khép lại, nhưng thông điệp về sự thượng tôn pháp luật vẫn còn nguyên giá trị. Bởi bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng công an, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện và kịp thời tố giác tội phạm.
3: Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự.
4: Nó mang những ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ thể hiện ý chí quật cường của quân và dân Hà Nội, mà còn đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Hà Nội trong những ngày sôi sục cứu nước. Góp phần vào chiến công của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô Bạch Lạc, nguyên đội trưởng đội chữa cháy Phan Trung Trinh. Đầu năm 1972, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 6 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon vội vã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc Việt Nam. Là một trong những tổng kho xăng dầu lớn nhất của miền Bắc bấy giờ, tổng kho xăng dầu Đức Giang là trọng điểm bắn phá ác liệt nhất. Chính vì thế, chỉ ít phút sau khi
5: nó đánh, nó bắn tên lửa, nhưng mà đơn vị tôi vẫn cứ đi sang đường ống. Nó bị bom bi, nó đánh nát ra và nó cứ sang ở đấy, nó tuồn ra. Sau khi đóng được rồi thì tôi hô tất cả 25 cái chiếc xe chữa cháy tập trung vào phun dập một lúc, thì từ lúc tôi lên chỉ huy anh Đinh Mười có 30 phút là dập cháy hoàn toàn, cứu được mấy vạn xăng.
4: Vào năm 2015, khi chúng tôi đến làm phim về Thượng tá Đặng Văn Lạc, ông đã ở tuổi 87, miền Bắc cho miền Nam đã thất bại hoàn toàn bởi có đóng góp to lớn của những người lính phòng cháy chữa cháy dũng cảm như Thượng tá Đặng Văn Lạc và những người đồng đội của ông. Họ không chỉ luôn kịp thời có mặt trên mọi trận địa lửa, chiến đấu, chiến thắng với tất cả sự mưu trí dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc, vì sự an toàn tính mạng của người dân. Xưa kia bằng chiếc lăng cứu hỏa, những người lính phòng cháy chữa cháy thủ đô với trang bị thô sơ, thiết bị còn thiếu nhưng đã bất chấp nguy hiểm để dập tắt lửa thù. Thì giờ đây, những người lính như ông Lạc và thế hệ của ông mong muốn từ những câu chuyện của người lính cứu hỏa năm xưa sẽ thắp lên ngọn lửa trong lòng các thế hệ kế tiếp. Ngọn lửa của lòng nhiệt thành và ý chí của những người lính phòng cháy chữa cháy trong trận chiến mới với lửa.
5: Người chiến sĩ chữa cháy gọi là người cảm tử, người hy sinh.

0: cho Tổ quốc, giữ lửa, người dập lửa nhưng mà lại là người giữ lửa, quán triệt cái tinh thần như thế, là người chiến sĩ chữa cháy dập lửa thù, nhưng mà phải giữ ngọn lửa yêu nước trong người mình.
1: Người lính chữa cháy là người dập ngọn lửa thù, nhưng lại phải là người giữ ngọn lửa trong lòng. Lời nhắc nhở của người lính già cả đời gắn chặt mình trong những

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối và trao đổi dữ liệu trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể cột kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên.

Đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Chúng tôi là Hiểu Linh và Gia Linh. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số động tác

Vừa rồi là một số động tác yoga đôi cơ bản, hy vọng các bạn sẽ luyện tập hàng ngày để có một sức khỏe dẻo dai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Namaste.

0: không. Sự chủ quan, thiếu tìm hiểu đã khiến một thú vui tưởng chừng vô hại trở thành hành vi vi phạm. Và chính người trong cuộc cũng đã phải nhận trái đắng từ sự thiếu hiểu biết của mình.
1: Qua quá trình làm việc với cơ quan điều tra thì được cơ quan điều tra có nói thì em nhận thấy được hành vi thả diều của mình ở gần khu vực an toàn hành lang bay. Nó ảnh hưởng tới an ninh của hàng không rất là nhiều. Và thông qua làm việc với cơ quan thì em đã hiểu được cái sai phạm của mình. Qua đây thì em cũng gửi tới những người mà có đam mê chơi diều, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thả diều ở khu vực cấm trong thành phố hoặc là gần đường dây điện, cũng không thả diều ở gần khu vực sân bay, đặc biệt là khu vực sân bay làm ảnh hưởng tới
2: cánh chậm hơn dự kiến khoảng hơn 2 tiếng. Mặc dù là tất cả hành khách đã được sắp xếp bố trí để có thể kịp nối chuyến bay đi Mỹ, tuy nhiên là cái sự việc trên cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý hành khách, đặc biệt là khi họ phải chờ trên khoang máy bay thời gian dài. Qua đây chúng tôi cũng rất mong các nhà chức trách liên quan, lực lượng công an cửa khẩu cũng như quân đội có các biện pháp, và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có các biện pháp phù hợp để kiểm soát những vật thể bay không người lái trong khu vực không phận của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
3: Những trường hợp mà thả diều hoặc là dùng các thiết bị bay không người lái hoặc là kẻ khác làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không, và đây là hành vi bị cấm. Những người thực hiện hành vi bị cấm này thì là vi phạm pháp luật, và tùy vào tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Từ một thú vui tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ một phút
3: đến 5 năm. Còn nếu mà thuộc các trường hợp tăng nặng thì hình phạt cao nhất có thể đến 15 năm tù. Và nếu trong trường hợp mà hành vi có khả năng gây hậu quả nhưng mà chưa gây ra thì cũng có thể bị xử lý hình sự với chế tài có thể đến 2 năm tù. Thế còn nếu mà gây thiệt hại đến hàng trăm
4: trên, thời gian tới cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng có liên quan như công an, quân đội và các đơn vị ngành hàng không, cập nhật và triển khai cơ chế phối hợp xử lý đảm bảo kịp thời, hiệu quả khi phát hiện thông tin có hoạt động thả diều thiết bị bay không.

0: người lái trong khu vực cấm bay và vùng hạn chế bay, xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, đặc biệt là các đơn vị công an xã, phường, cơ sở, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ việc quan sát, giám sát, bắn hạ các thiết bị bay không người lái khi xâm nhập vùng cấm bay. Cần xác định vị trí địa lý hành chính đối với vùng cấm bay và vùng hạn chế bay theo quy định, làm cơ sở để lực lượng công an cơ sở tuyên truyền, giải thích pháp luật về hình sự, hành chính cho nhân dân hiểu và thực hiện theo quy định.
1: Chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo an toàn hàng không thì không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn thể người dân, đặc biệt là những người dân sống ở khu vực có cái sân bay. Và chúng ta phải nhận thức một điều đúng đắn là cái việc an toàn hàng không không chỉ là trong khu vực sân bay mà cả các cái khu vực mà thuộc cái giới hạn để an toàn hàng không. Cho nên tôi cho rằng là cái vụ việc vừa qua cơ quan chức năng khởi tố một số người thả diều về tội là vi phạm về an toàn hàng không thì đó là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người, không chỉ cảnh tỉnh đối với những người trong cuộc đó mà cảnh tỉnh đối với cả những cái người mà thường xuyên là thả diều hoặc là sử dụng các thiết bị bay không người lái. Hiện nay số lượng người sử dụng thiết bị bay này giải trí hoặc là phục vụ cho công việc đời sống thì ngày càng nhiều, cho nên là cái vấn đề là tăng cường.
2: Phim ngắn AI đang tạo ra một làn sóng gây nghiện mới trên mạng xã hội. Nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.

0: 65 năm, thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Từ những người đi trước đến những người lính hôm nay, hành trình giữ bình yên vẫn được viết tiếp bằng bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự tận tụy và nghĩa tình với nhân dân. Có những hành trình được tính bằng năm tháng. Có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên ANTV. Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà còn là đột phá thay đổi tư duy phục vụ. Lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối, đó cũng là lúc năng lực quản trị quốc gia được khẳng định.

Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 15 giờ 15 phút thứ ba ngày 6 tháng 10 trên ANTV.

0: rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến sĩ, cũng như những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong ít phút tới. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại thành phố Đà Nẵng, một dự án bị vướng mắc kéo dài suốt 16 năm đã được tái khởi động trở lại. Đây là dự án nằm trong tổng số gần 2.000 dự án được tháo gỡ sau khi Trung ương ban hành các chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, dự án được tái khởi động là khu đô thị sinh thái Golden Hills, được triển khai từ năm 2010. Suốt 16 năm qua, dự án có quy mô hơn 330 ha này gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng, dẫn đến rơi vào trạng thái triển khai dang dở. Thực hiện kết luận số 77 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, nghị định của Quốc hội và Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành rà soát tháo gỡ, ban hành các quy định giao đất, cho thuê đất để dự án tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại lễ tái khởi động dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành tháo gỡ vướng mắc để dự án được triển khai, đưa nguồn lực đất đai và dự án đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng, nhất là khi vị trí của dự án này lại nằm sát cảng biển Liên Chiểu và khu thương mại tự do Đà Nẵng.
0: Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức các hoạt động dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lan Hạ tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 10 nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Tại nhà lưu niệm, đồng chí Lương Khánh Thiện, nguyên bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, đồng thời được nghe thuyết trình tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện, người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tiền bối trong phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam. Sau chương trình dâng hoa dâng hương tưởng niệm, đoàn đại biểu đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hợp, sinh năm 1927 ở xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình.
1: Chiều qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 3 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể, 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể.
0: Cũng trong chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng thi lý thuyết hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2026 với sự tham gia của 30 đội tuyển đại diện các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tại phần thi lý thuyết, các thí sinh trả lời các câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó góp phần củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho thành viên các tổ liên gia, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ ngay từ cơ sở. Sau phần thi lý thuyết, sáng nay các đội sẽ bước vào phần thi thực hành tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang với các nội dung chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
1: Thưa quý vị, trong cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, Hà Nội đang đưa công nghệ vào nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại địa phương. Không chỉ số hóa tư liệu, nhiều không gian văn hóa đang thử nghiệm cách tiếp cận mới để những không gian quen

0: thông thuộc có thể đến gần hơn với công chúng trên môi trường số.
1: Lần đầu
2: lên văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc thì chúng ta cũng sẽ có thu hút được nhiều người dân tham gia cũng như là bạn bè quốc tế đến để họ xem được loại hình nghệ thuật đặc sắc như là ca trù và các loại hình văn hóa.
1: Trong chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số, nhiều phường xã tại Hà Nội và các địa phương đang tổ chức các phiên phát trực tiếp sáng tạo như một điểm nhấn để quảng bá du lịch, di sản và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đối với phường Cửa Nam, việc livestream diễn ra đều đặn về các hoạt động như trưng bày triển lãm, lễ hội trung thu cho trẻ em hay giới thiệu về phố sách nằm trên địa bàn phường đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Đặc biệt, những phiên livestream này thường diễn ra vào buổi tối, ngoài giờ làm đang được cụ thể hóa từ những cách làm ngay tại cơ sở. Mỗi địa phương có câu chuyện, nguồn lực và cách tổ chức riêng, nhưng đều cho thấy
3: Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tại buổi biểu dương, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu đã trao thưởng biểu dương và chúc mừng chiến công của các lực lượng tham gia phá án.
0: Liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại phòng khám đa khoa Thái Hà có địa chỉ tại số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, hôm qua cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên. Tháng 9 vừa qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực Y tế Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của phòng khám đa khoa Thái Hà. Thời điểm kiểm tra, phát hiện tại đây các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh, tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm moi thêm tiền của khách hàng. Ngoài ra, các
3: vàng kim chi xã Duran vừa hỏi mua 2 chỉ vàng 4 số 9, lợi dụng lúc chủ tiệm lơ là, Lộc đã cướp giật số vàng và nhanh chóng tẩu thoát. Để đánh lạc hướng, đối tượng tạo hiện trường giả bỏ chạy về hướng tỉnh Khánh Hòa, sau đó bất ngờ vòng lại hòng cắt đứt mọi dấu vết. Đến 11 rưỡi đêm, chưa đầy 6 tiếng sau khi gây án, đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc đã bị bắt giữ tại trạm cảnh sát giao thông Madaway, cửa ngõ giáp danh hướng về tỉnh Đồng Nai.
0: Tin quốc tế. Trưởng công tố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết kết quả điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ-1073 của hãng hàng không Fly Dubai cho thấy cơ phó có âm mưu thực hiện hành vi khủng bố. Cơ phó đã dùng diều thoát hiểm được trang bị trong buồng lái để tấn công cơ trưởng và âm mưu giành quyền kiểm soát hệ thống điều khiển máy bay. Cơ quan chức năng UAE đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến cũng như động cơ đằng sau vụ việc, đồng thời kiểm tra kỹ thuật và phân tích các bằng chứng vật lý cũng như dữ liệu kỹ thuật số. Kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Hiện phía UAE chưa xác nhận quốc tịch của cơ phó, nhưng nguồn tin từ Ả Rập Xê Út cho biết phi công này là người Oman. Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 9 trên chuyến bay chở 174 người của Fly Dubai từ Dubai UAE đến Tel Aviv, Israel. Máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh tại Ả Rập Xê Út sau khi phát tín hiệu khẩn cấp. Đa số hành khách trên chuyến bay là người Israel và đã được đưa về nước bằng một chiếc máy bay thay thế.
3: Ít nhất 10 người.
0: Nhà chức trách Mexico cho biết lực lượng chức năng của nước này vừa triệt phá một cơ sở sản xuất thuốc lá trái phép tại thành phố Huitzilucan của bang Mexico, thu giữ khoảng 60 tấn sản phẩm bất hợp pháp và bắt giữ 3 đối tượng. Thông cáo của cơ quan an ninh Mexico cho biết cơ sở trên được sử dụng để sản xuất và phân phối thuốc lá trái phép. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 triệu điếu thuốc lá, khoảng 102.000 bao thuốc, 4 máy móc phục vụ sản xuất cùng nhiều thùng thuốc lá nguyên liệu, đầu lọc và vật liệu dùng để đóng gói. Ngoài ra thì họ cũng tạm giữ 2 phương tiện và niêm phong cơ sở sản xuất, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài. Các đối tượng này cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan công tố để xử lý theo quy định. Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Mexico tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán thuốc lá trái phép.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo việc trì hoãn đưa thuốc men, chân tay giả và các vật tư y tế thiết yếu vào Gaza có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với những người đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Đại diện WHO tại Palestine kêu gọi Israel tạo điều kiện để không nên xếp những loại thuốc và vật tư y tế thiết yếu vào nhóm hàng hóa có khả năng sử dụng kép. Đây đều là những vật tư y tế được công nhận rộng rãi và cần thiết để duy trì hoạt động của bệnh viện, phòng khám ở bất kỳ đâu. Khi mùa đông bắt đầu, nhu cầu đưa hàng cứu trợ vào Gaza càng trở nên cấp thiết. Gần 2 triệu người tại đây cần nơi trú ẩn để chống chọi với giá lạnh và nguy cơ ngập lụt, trong khi điều kiện sống hiện tại đang đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, an toàn và phẩm giá của người dân.

0: Sự phát triển nhanh của điện mặt trời đang giúp Liên minh châu EU giảm nhu cầu nhập khẩu khí đốt, qua đó phần nào giảm tác động từ giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động. Theo Solar Power Europe, thì việc tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời đã giúp châu Âu tiết kiệm khoảng 37,4 tỷ euro, tương đương 42,02 tỷ đô la Mỹ, nhờ giảm lượng khí đốt nhập khẩu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Trong khi đó, giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh trong những tháng qua, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, gây sức ép lên nguồn cung. Vai trò của điện mặt trời trong hệ thống điện EU cũng ngày càng rõ nét. Trong tháng 6, đây là nguồn phát điện đơn lẻ lớn nhất của EU, cung cấp khoảng 25% tổng sản lượng điện của khối. Theo chuyên gia thuộc Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính Năng lượng, EU cần duy trì cơ cấu năng lượng đa dạng, kết hợp thủy điện, điện gió và điện mặt trời. Khi sản lượng thủy điện hoặc điện gió giảm, các nhà máy điện khí vẫn có thể phải tăng hoạt động để bảo đảm nguồn cung.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh, vững bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ.
0: Từ tháng 10, Bộ Công an sẽ thu mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại nơi cư trú. Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 10, ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời cũng là ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh, luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, kịp thời ứng phó với hỏa hoạn, sự cố, tai nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
1: Đứng sau mỗi cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống giặc lửa là cả một quá trình đào tạo, huấn luyện và rèn luyện bài bản. Trong đó, Học viện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Phạm Văn Năm, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về công tác đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến sĩ cũng như những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho khán giả LTV. Thưa đồng chí, là nhân ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, thì thay mặt người làm chương trình xin chúc đồng chí và các chiến sĩ trong lực lượng sức khỏe dồi dào và luôn vững vàng trên mặt trận phòng chống giặc lửa. Thưa đồng chí, là nhân ngày truyền thống lực lượng thì nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thì từ góc độ đào tạo,
3: đồng chí đánh giá nào về những yêu cầu mới đang đặt ra đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh hiện nay ạ?
4: Trước tiên xin chân thành cảm ơn phóng viên đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Với góc độ là một đơn vị thực hiện công tác đào tạo, thì trước yêu cầu mới của công tác phòng cháy cháy, thì chúng tôi xác định rằng là với một cái yêu cầu rất là cao, đảm bảo phòng ngừa các cái cháy nổ, tai nạn sự cố, đặc biệt là tai nạn sự cố, cháy nổ lớn xảy ra. Hai là yêu cầu là giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Và cái thứ ba là đảm bảo cái môi trường sản xuất kinh doanh an toàn. Và cái thứ tư là đảm bảo cái an toàn trong cuộc sống của người dân. Trước cái yêu cầu đó, đối với công tác đào tạo thì chúng tôi xác định những cái nhiệm vụ mới đột phá. Trong đó việc đầu tiên là chúng tôi tăng cường cái giảng lý thuyết kết hợp với giảng thực hành. Thế và tăng cái thời lượng thực hành để tính thực chiến của cán bộ chiến sĩ sau này trong thực tế sẽ được cao hơn. Cái vấn đề thứ hai là chúng tôi tập trung, đó là chúng ta làm chủ khoa học công nghệ, đẩy mạnh cái nghiên cứu khoa học, cho chúng ta làm chủ được các trang thiết bị sử dụng có hiệu quả. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi tích hợp các cái khả năng liên quan đến, chúng nhất là tập trung vào cái dự báo, rồi đánh giá tình hình, để cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy làm chủ được cái tình hình và chuẩn bị tốt các cái nguồn lực để thực hiện công tác chữa cháy nó mới có hiệu quả, và xây dựng các cái chương trình giáo trình tài liệu mới phù hợp. Cái thứ ba là triển khai các cái phương pháp đào tạo tiên tiến tích cực với những cái mô hình liên quan đến thực hành thực chiến. Thế và cái điểm thứ tư của chúng tôi là cho học viên tiếp cận nhanh gần với thực tiễn của công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, để cho học viên có khả năng rèn luyện bản lĩnh nhưng mà cũng nâng cao được

0: cái trình độ năng lực của mình trong cái thời gian học tập tại nhà trường.
1: Vâng, thưa đồng chí, là ngày 4 tháng 10 cũng là ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì để mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận này ạ?
0: Chủ trương về phòng cháy cháy toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện và hiện thực hóa vấn đề này thì đòi hỏi chúng ta phải có nội dung, có phương pháp, có cách tiếp cận thật là hiện đại, làm cho người dân có điều kiện tham gia, sẵn sàng tham gia và hỗ trợ lực lượng. Thì chúng ta cũng phải xác định là cái người dân vừa là người được bảo vệ nhưng mà cũng vừa là người được thụ hưởng cái kết quả đó. Cho nên nếu chúng ta thực hiện được những vấn đề đó thì cái phòng cháy cháy toàn dân và ngày...
2: Bộ Công an sẽ điều chỉnh quy trình tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo nơi cư trú của thân nhân, thay vì yêu cầu thân nhân phải về địa bàn nơi đang quản lý hồ sơ của liệt sĩ. Việc này dự kiến được triển khai từ tháng 10 năm 2026, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những thân nhân đang sinh sống xa nơi quản lý hồ sơ của liệt sĩ. Khi lịch thu mẫu được ban hành, Công an cấp xã nơi thân nhân đang cư trú sẽ gửi giấy mời và thông báo cụ thể thời gian, địa điểm để thân nhân đến cung cấp mẫu ADN. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, nhất là với những gia đình có thân nhân lớn tuổi, ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 381/2026/NĐ-CP ngày 2 tháng 10, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chế độ phụ cấp được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Nghị định số 381 quy định mức phụ cấp công vụ như sau. Mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, được áp dụng đối với cán bộ công chức cấp xã, không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân chuyển làn vào đường cao tốc, khi xe chuyển làn ra khỏi đường cao tốc, khi xe phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc khi có xe chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước. Cùng với việc cập nhật giáo trình, các cơ sở đào tạo phải kiểm tra, rà soát quy trình quản lý và quy trình dạy thực hành lái xe, rà soát việc phân công bố trí giáo viên dạy thực hành để bảo đảm các điều kiện an toàn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đối với xe tập lái.
3: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra tuần qua. Việc đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong bộ luật hình sự không đồng nghĩa với nới lỏng trách nhiệm đối với các hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội mà vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Đây là nội dung được phân tích trong bài viết Thu hẹp án tử hình, góc nhìn hợp tác tư pháp quốc tế đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Xu hướng thu hẹp hình phạt tử hình đang đặt ra những yêu cầu mới trong hợp tác tư pháp quốc tế, nhất là hoạt động dẫn độ, tương trợ tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mà còn tạo điều kiện tháo gỡ những rào cản pháp lý trong hợp tác với các nước. Theo phân tích của bài viết trên báo Công an Nhân dân, việc giảm số tội danh có hình phạt tử hình có thể góp phần hạn chế những vướng mắc trong dẫn độ, chuyển giao chứng cứ và phối hợp xử lý tội phạm xuyên biên giới. Tuy nhiên, thu hẹp án tử hình không đồng nghĩa với giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các chế tài nghiêm khắc vẫn được duy trì, bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập và hợp pháp tư pháp quốc tế. Một bộ phận tài xế xe đường dài đang chọn quốc lộ thay vì cao tốc, dù cao tốc có xu thế về tốc độ và an toàn. Theo các chuyên gia, muốn dòng xe dịch chuyển liên cao tốc, mức phí phải hợp lý hơn, chất lượng tương xứng. Theo báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân khiến xe tải container quay lưng với cao tốc chủ yếu là mức phí cao so với lợi ích thực tế, trong khi chi phí vận tải không tăng tương ứng với doanh thu. Việc xe dồn xuống quốc lộ làm tăng lưu lượng, giảm tốc độ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các chuyên gia đề xuất xem lại mức phí, minh bạch chi phí đầu tư và có chính sách giảm phí trong một số thời điểm. Có thể áp dụng ưu đãi cho xe tải container, xe khách đi thường xuyên, giảm theo số lượt hoặc ngoài giờ cao điểm. Mức phí cũng cần gắn với chất lượng từng tuyến. Quan trọng nhất là để tài phí thấp, cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải chủ động so sánh khi chênh lệch giá giữa các cửa hàng có thể rõ hơn.

0: từ năm học 2026-2027, trách nhiệm tổ chức và kiểm soát bữa ăn bán trú được đặt trong cơ chế phối hợp ở việc từ đầu năm học, thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra tại cơ sở giáo dục. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ có mưa dông, trời chuyển mát. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to và dông sẽ là những nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi sẽ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống mức là 29 đến 32 độ, thời tiết chuyển mát. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến sáng ngày 5 tháng 10, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm dần, gần trưa mưa dứt hẳn, trời chuyển dần sang trạng thái dịu mát và hanh khô. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa vào đến thành phố Huế nằm xa phía nam rãnh áp thấp nên trời không mưa, ban ngày trời vẫn có nắng. Vậy chiều nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ tại các khu vực này ít thay đổi, tại Cao Nguyên Trung Bộ cao nhất là 29 đến 32 độ, Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam.
2: Phim ngắn AI đang tạo ra một làn sóng gây nghiện mới trên mạng xã hội. Nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị sáng tạo, bản quyền, sự thật, những tác động đến nhận thức của công chúng. Cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề này trong câu chuyện cuối tuần phát sóng 15:40 Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trên INTV.

0: 65 năm, thời gian có thể làm bạc màu những bức ảnh, nhưng có những trách nhiệm chưa bao giờ cũ. Có những hành trình lại được tính bằng từng giây giành lại sự sống. 65 năm, một hành trình giữ bình yên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón xem chương trình giao lưu nghệ thuật Nhịp sống bình yên vào lúc 14 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 10 trực tiếp trên ANTV.
1: Từ những tập hồ sơ giấy đến dòng chảy dữ liệu sống trên VNEID. Số hóa là chìa khóa tháo gỡ mọi rào cản hành chính. Không chỉ là bước chuyển hóa của hạ tầng mà còn là đột phá thay đổi tư duy phục vụ. Lấy sự an toàn của người dân và an toàn về dữ liệu làm đo lường về chất lượng quản trị. Khi mỗi dữ liệu được làm sạch và kết nối, đó cũng là lúc năng lực quản trị quốc gia được khẳng định.

Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ ba ngày 6 tháng 10 trên ANTV.